של רבי חיים מוולוז'ין ורבי יצחק מוולוז'ין. הסגולה הזאת הובאה גם בעיתון יתד נאמן לפני שנים. קבלה מאיש, מעת איש, עד רבי חיים מוולוז'ין. אני סיפרתי את הסגולה הזאת לפני שנתיים או שלוש שנים. סיפר לי אברך אצלנו בכולל שהוא עשה את זה, ותראו מה היה. הוא, יש לו חוב בערך כ-13,500 שקל כבר שנים. הוא לא יכול להתפטר מהחוב הזה. הוא שמע ממני את הסגולה הזאת, והוא עשה את הסגולה הזאת. עושים אותה רק ביום שישי הקרוב. הוא אומר, יום ראשון הוא קיבל הודעה. דבר ראשון, הוא ראה בחשבון בנק שכל החשבון בעצם ישר, הכוונה כבר אין את החוב. הוא מברר מה קרה. מביטוח לאומי היה איזה החזרים של כספים, הוא לא יודע איך זה הגיע, ומחקו לו את החוק לגמרי. את החוב לגמרי. זאת אומרת, נתנו לו סכום כסף בדיוק כנגד מה שהוא ביקש. שמעתם דבר כזה? יום שישי עושה את הסגולה, יום ראשון מתבשר. הוא ביקש את הפרט הזה, שימחק החוב. כל כך התפעל, סיפר את זה לכל האברכים בכולל. כל כך שמחה, עד היום הוא ספר את ההתפעלות הזאת. אני הולך לגלות לכם את הסגולה הזאת, היא נעשית יום שישי הקרוב, משהו נקודתי, לא קשה, מאוד מומלץ, תבקשו בקשה אחת. מבקשים בקשה אחת, תהיו איתי, אני כבר אעביר לכם את המסר. אבל אני רוצה תחילה להתייחס לפרשת השבוע, בגלל שהתוכן שלה הוא כל כך חשוב, בפרט בפרשה השנייה, בחוקותיי. ונצא לדרך, יש לנו עוד כמה וכמה סגולות, גם ביקשו ממני כמה שמות להזכיר, עם תאריך הלידה, תוכלו גם לשלוח לי את זה, את הפרט הזה, שם של אמא, תאריך לידה עברי, ותבקשו את הבקשה שלכם, שנוכל להתייחס, לפי קווי האופי של האדם, אפשר לראות איזה משהו חוסם, ואז זה הדרך, ניתן איזה טיפ, עידוד, עצה טובה, תמיד זה עוזר, בסייעתא דשמיא. בואו נצא לדרך, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כך פותח את הפסוק הראשון ברשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. שימו לב, אם בחוקותיי תלכו, מה זה חוקותיי? הרי את אומר, זה המצוות, הרי כתוב, ואת מצוותיי תשמרו. משהו חוקותיי זה משהו אחר, זה לא המצוות. אז מה זה? אומר רשי, יכול זה קיום המצוות? רשי אומר זאת. כשהוא אומר את מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור, אז מה זה חוקותיי? אומר רשי, שתהיו עמלים בתורה. אומר בורא עולם, אני רוצה בניי שתהיו עמלים בתורה. תהיו אשרי אדם שעמלו בתורה, כך אומר רבי יהודה. אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. יהודי שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו, יהיה עמל בתורה. עמל התורה זה המקטנה הכי גדולה שיכולה להיות ליהודי בכדור הארץ. האדם הכי חשוב בכדור הארץ זה אדם שעמל בתורה. אין מעל זה, יותר מזיכוי הרבים ויותר מגמילות חסדים ויותר מעזרה לחולים ויותר מהכל. הכל הכי גבוה שיכול להיות, אומרת התורה, מפורש, ברייתא מפורשת. ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה זה מעל הכל. לכן אדם שעמל בתורה זה הכי גבוה מבחינת גודל נשמתו. השכר שלו בשמה, אין יותר מזה. עמל בתורה, כל כדור הארץ בידיים שלו. כל הטבע כפוף אליו. זה אנחנו רואים תמיד מגדולי הדור, שהם אומרים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אין, לא יכול להיות צדיק אמיתי בלי תורה. אם הוא צדיק אמיתי, הוא חייב להיות עמל בתורה. בלי תורה אין כלום, שום דבר, הוא לא מקבל שום כוח, שום יכולות, שום אפשרויות לכלום. התורה זה הכל, הכל. המצווה הכי חשובה ליהודי זה לימוד תורה, מעל הכל. לכן היצר הרע נלחם ביהודי. במצווה הזאת יותר מכל המצוות, הוא ייתן לו את הכל. תזכה את הרבים, תעשה, רק אל תלמד. למה? אין לך דבר שמסית את היצר הרע מהאדם כמו לימוד התורה. גמרא מפורשת, מסרת קדושין. אמר הקדוש ברוך הוא, בני, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אתם יכולים לו. אם אין אתם עוסקים בתורה, אין אתם יכולים לו. זה הקדוש ברוך הוא אומר. אם הקדוש ברוך הוא שברא את היצר הרע ויודע את כוחו, אומר שהתרופה והתבלין כנגדו זה רק התורה, מי ייקח משהו אחר ויחיה, קבע מבחינה רוחנית, אין דבר כזה בעולם. אדם שלומד תורה מיד משתנה. סיפר ראש ישיבה כאן, אני גר באלעד, באלעד, הוא סיפר, שמעתי את זה ממנו, שיש לו איזה בחור שנחלש מעט, אומר לו, כך עכשיו מסכת גמרא, תלמוד בבלי, ותלמד חצי שעה ברצף, אבל מה שאתה מוציא מהפה, שהמחשבה תהיה בתוך הדיבור, תוציא את זה בפה. אפילו לא המסכת של הישיבה, לא משנה, כך מסכת חצי שעה. אומר, הוא לומד חצי שעה, הוא יוצא חדש, זאת אומרת, שם הוא דיבר על בחור שיש לו דיכאון, אין לו חשק, דכדוך נפש, מצב רוח ירוד, אתם מכירים את זה, עצבות,
אומר, חצי שעה הוא לומד, נהפך להיות אדם חדש. בדוק ומנוסה, 100%. אדם שלומד תורה, קבל חיות, קבל כוח, עוצמה, סייעתא דשמיא, זה מזמור א', תהילים, רוח הקודש. אומר דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב, ובתורתו יהגה יומם ולילה, כל אשר יעשה יצליח. כל אשר יעשה יצליח, בכל המובנים. כל מה שהוא נוגע, ברכה. הוא מרים טלפון, עונים לו, מתייחסים אליו יפה, מקבל את מבוקשו, משהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, הכל. אין דבר בעולם שלא לקבל. אם אתה תהיה עמל בתורה, אין דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מיהודי שעמל בתורה. עד כדי כך שהמדרש אומר על פרשת בכוחות תורי, אם בחוקותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, אלוואי שתהיו עמלים, אלוואי, מי ייתן והיה לבבם, זה להם כל הימים, אלוואי. לא יאומן כי יסופר, אשרי האיש, עד כדי כך, אשרי האדם שעמלו בתורה, לקח טוב, אין טוב אלא תורה, לקח טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, אל תעזובו, אל תעזובו את התורה הקדושה. לא יאומן כי יסופר. האור החיים הקדוש, רבינו חיים בן עצר, ידוע, שבפרשה הזאת, פרשת בחוקותיי, פירש 42 פירושים על הפסוק הראשון. תספרו שם 42 פירושים. אני רוצה להגיד לכם את הפירוש ה-19 שם. שם אומר אור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמרו, חז"ל מספרים מסכת סנהדרין על ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט, הוא ואחיה השילונים, כל חכמי הדור כעשבי השדה לעומתם. מבחינת חוכמה שלהם, כעשבי השדה. ידע, יש 70 פנים, ידע 103 פנים לתורה, ידע ירבעם בן נבט. חכם אין כמוהו בעולם, אין, זה מעל כולם. ואז מה עשה ירבעם בן נבט? הוא היה מלך ישראל, רחבעם היה מלך יהודה, ומלך יהודה נשבע השם לדוד, אמת לא ישו ממנה, מפרים בטנך, ראשית לכיסא לך, כיסא, המלך זה רק לשבט של דוד המלך. אז רחבעם שהיה בנו של שלמה, הוא ישב, ומלך ישראל צריך לעמוד לידו, בזמן שעם ישראל עולים לרגל. אמר ירבעם בן נבט, הוא באותה עת, הוא ישבר ואני אעמוד, מה יחשבו? שאני העבד שלו. מה עשה באותה עת? אמר, לא צריך לעלות לרגל, העמיד עגלים בדן, בבאר שבע, והחתית עם ישראל בעבודה זרה. כעבור תקופה, אומרים חז"ל, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו. אומרים חז"ל, בבגידה שבגד בו, החטיא את עם ישראל בעבודה זרה. עבודה זרה זה העוון הכי חמור שיש בתורה. החטיא את עם ישראל בזה. אבל התורה צינגרה עליו. תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו, ירבעם, חזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. שמעתם איזו הבטחה? זה הפסגה של נשמת היהודי יכולה לזכות, לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, מושג רוחני לעתיד לבוא. אין מי שזוכה לזה. דוד המלך זוכה לזה. אומר לו, אם אתה עכשיו חוזר בתשובה, תעשה תשובה, תתחרט, תמחק את כל מה שעשית. אני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אומר לו ירבעם בן נבט, מי בראש? אני או בן ישי? אמר הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי אחי לא בעינה, אם זה כך, אני לא רוצה, לא חוזר בתשובה. אומרים חז"ל, נטרד מבגן עדן. אלה מהמלאכים, שאין להם חלק. שמעתם? נטרד מגן עדן, באותה עץ. אומר אור החיים הקדוש, מה אמר לו? אם אתה חוזר בתשובה, אני ואתה ובן ישי, מה זה, אומר אור החיים, מה זה הטיול בגן עדן? זה פסגת ההשגה שהיהודי יכול לעסוק, להשיג מהעולם הזה. אין יותר מזה בעולם העליון. לתאר לי, זה עלייה כל הזמן, רוחנית, כל הזמן עוד שמחה, עוד שמחה, עוד, אין גבול לשמחה. זה עושר גדול שאין לו קץ ואין לו גבול. מי זוכה לזה, אומר אור החיים הקדוש? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים, אם תהיו עמלים בתורה, תטיילו איתי בגן עדן. שנאמר, תלכו, אם בחוקותיי, אם תהיו עמלים, תלכו, תטיילו איתי בגן עדן. שמעתם דבר כזה? מה זה עמל בתורה? תכף נתייחס, איך זה מתבטא אצלנו בחיים. אני רוצה לספר לכם סיפור רבי חיים קניבסקי, שהיה מאחד מגדולי דורנו, זכר צדיק קדוש לברכה. ידוע שהוא, הברכות שלו אומר לך, ברוכה והצלוחה, בסקנותו היה בור, לא היה לו אפילו, ממש היה מקצר. אמר, ברכה והצלחה, אני כמה פעמים קיבלתי ממנו ברכות, זה עובד, זה לא יאומן כי יסופר. הוא אומר, ברכה, זהו, גמרנו. דבר עצום, שימו לב, יום אחד היה יהודי אחד עסקן בארצות הברית,
ופגש חבר מהישיבה, הוא היה תלמיד של רבי חיים קניבסקי. ופגש חבר בישיבה בחוץ לארץ, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ברוך השם, נו, מה המצב המשפחתי? אומר לו, ברוך השם, הוא מספר שיש לו שני בנים ובת, מה איתך? אומר לו, עדיין מחכים. עדיין מחכים, זה כבר מעל גיל 40, ו... אמר לו, כן, מצפים, מחכים. אמר לו, אותו עסקן, חסר טקט במה שהוא עשה, אבל זה מה שהיה. אמר לו, אולי מהשמיים גזרו עליך שלא יהיו לך ילדים, תשלים עם המציאות. לך, תאמץ, תעשה דברים אחרים. מה, אתה שגריר של בורא עולם שתגיד מה קובעים בשמיים? אדם מצפה, מקווה, למה לא? אבל ככה הוא תפס, הוא החזיק. אותו עסקן מגיע הביתה, אומר לו, לאשתו, את יודעת את מי פגשתי היום? את מי פגשת? את זוכרת את העסקן, סליחה, את הבחור הזה שהיה לומד איתי בישיבה? נו, נו, מה איתם? מה איתם? גם אשתו זכרה שהיה להם קושי עם העניינים של הילדים. עד עכשיו אין להם ילדים. מה אתה מדבר? ואת יודעת מה אמרתי לו? הוא עוד מתגאה בזה. מה אמרת לו? אולי גזרו עליך מהשמיים שלא יהיו לך ילדים. אשתו היה לה קצת יותר טקט, יותר הרגש. אמרה לו, איך אתה אומר דבר כזה? אדם מצפה, מקווה, כן, מה, אולי גזרו, אדם לפעמים צריך להשלים עם המציאות. אמרה לו, תקשיב, אם הם מצפים, יהיו להם ילדים, יהיו להם. היא קצת נגעה לו קצת בכבוד, אמר לה, תקשיבי גברת, אם יהיו להם ילדים, אני סוגר את העסקים בארצות הברית, אני עולה לארץ ישראל, יושב כל היום בכולל, שני סדרים, 7 שעות צריך, שני סדרים. שמעתם הוא אמר? אם יהיו להם ילדים, אני יושב לומד תורה כל היום. נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. רבותיי, סיפור אמיתי, לשנה הבאה, בן ובת. אותם זוג שלא יהיו ילדים, בן, לא בן, בן ובת. מדהים, כל העולם בשמחה, כולם בשמחה, אבל יש רק יהודי אחד עסקן בארצות הברית שלא היה כל כך בשמחה. למה? הוא אדם היה ירא שמיים, הוא ידע שזה נדר. מה אני עושה עם הנדר הזה? אם יהיו להם ילדים אני יושב בכולל. הלך שם לרבנים המקומיים, אמרו לו, תקשיב, זה נדר על תנאי, אפשר להתיר, אנחנו לא לוקחים את זה על גבינו. זה אדם גדול שיסכים להתיר לך את זה, בפרט שזה על לימוד תורה. הגיע לארץ, נכנס לרבי חיים קניבסקי, אמר לו, רבי, מה אני עושה? אמר לו, מה אתה עושה? אתה סוגר את העסקים בארצות הברית, אתה עולה לארץ ישראל, לומד בכל, אם תרצה, יש לי פה קשרים, אני יכול לסדר לך וקונן חזון איש. אמר לו, כבוד הרב, אני, יש לי קביעות איתים, אני כל יום לומד, יש לי את השעה, שעתיים שלי, ולשבת כל היום, אני לא מסוגל, זה לא בקווי האופי שלי. אמר לו, מה אתה רוצה? אתה נדרת, הוצאת מהפה, הוצאת את זה מהפה. אמר לו, יש לי רעיון, אני אקח אדם, יש לי כסף, לא חסר. אדם שלא לומד, אני אשיב אותו במקומי, וילמד במקומי. הנה, קיימתי את הנדר. אמר לו, אני לא יודע אם אפשר. שאל אותו למה. אמר לו, כשאתה, שימו לב את המסר, כשאתה אמרת, שומעים אותך בשמיים, כשאתה אמרת, אם יהיו להם ילדים, אני אשב כל היום ללמוד, ייתכן שכל הסיבה שיש להם ילדים, בגלל שאתה אמרת שאתה תשב ללמוד תורה, תהפכו את העולמות העליונים, מאוצר הנשמות, מגוף, תביאו להם ילדים, אפילו זוג, תביאו להם אפילו תאומים, רק תשב תלמד תורה. כל הסיבה שהם זכו לילדים, בגלל שאתה נדרת, תשתף כל היום ללמוד, איך אפשר להתיר את זה? למעשה, אחרי שסיפרתי את הסיפור הזה במשך השנים, אמרו לי שהוא לא ישב ללמוד, אבל הוא עשה לפחות החלק שהוא אמר שכן, כן די. הוא לקח אדם, הוא נותן לו כל יום, כל פעם, כל חודש קצבה, כמו יששכר וזבולון, שהוא לומד במקומו. שמעתם דבר כזה? כל הסיבה שהם קיבלו ילדים, בגלל שאתה אמרת, כל כדור הארץ כפוף לפניך. כל מה שתרצה בעולם, אם אתה תשב תעמול בתורה, הכל תקבל. אין לך בעולם, רבי נחוניה בן הקניה אומר, כל המקבל על עצמו עול תורה, פורקים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר רשי, מה זה עול מלכות? עול ארנוניות, מיסים, כל העול שיש בביטוח לאומי, חובות, הכל יפרקו ממנו. אבל עול תורה זה קשה, זה לא קל. אין ספק, זה מלחמות רוחניות, נפשיות. לשבת, אדם יכול לעבוד כל היום, עמל, תורח, מתעייף. לשבת בכולל, לשבת מול גמרא, מול שולחן ארוך, מול טור, בית יוסף, הלכה, משנה ברורה, ביור הלכה, לעיין, זה לא קל. אחר כך מתחיל שומר, קבל את המתיקות, כבר לא יעזוב את זה לעולם. אבל בהתחלה, כל ההתחלות קשות, אין ספק. תראו מה אדם זוכה מלימוד התורה. אני הייתי ממליץ, אני תמיד ממליץ את זה לאנשים,
אני כל הזמן מקבל בשורות טובות מזה. אין ספק, זה לא אני אומר, זה התורה הקדושה, זה בורא עולם, אומר את הדבר המפורש. קח לעצמך, לא משנה איפה אתה מולך. אם אתה אחד שלומד, אז תמיד תוסיף. אבל אדם שלא לומד, לא מדי פעם פה שומע שיעור, פה כרגע כמה מזמורי תהילים,

של היום לא ייתן לך. זאת אומרת, תגיד, אני אלמד במשך היום, נראה מתי יהיה לי זמן, לא יהיה לך אף פעם זמן. אתה צריך לקבוע, לקבע, קבוע, אומר הבן איש חי, שימו לב, תלמוד, גימטריה, תלמוד, נפלא ביותר. אומר התלמוד, זה נפלא ביותר, אומר הבן איש חי, המילה תלמוד עולה לאדם את העניין של הפרנסה שלו. איך זה הולך בעניין של התלמוד? התלמוד שאדם לומד לימוד גמרא בפרט, הוא זוכה להרבה הרבה שפע. הפרנסה תהיה מצויה לו בכבוד. אבל, אומר הבן איש חי, שיהיה לך קביעות בלימוד. מה זה קביעות? קח לך שעה ודקה. לא שעה, עוד דקה. ומעלה. שעה, יש לך שעה? תעשה שעה וחצי. שעה ודקה, אבל לפחות שעה ודקה. בלי טלפון. או עם חברותה או לבד, אתה לומד בביטוי שפתיים, מרוכז בלימוד, קיבלת אור לנשמה, אתה אדם אחר. זהו, אתה לא אותו אדם. אתה לא אותו אדם. היחס אליך בשמיים הוא אחר. לא יאומן כי יסופר מה אתה יכול לזכות, שעה ודקה. אבל רק אני מבקש, אם אתה עושה את זה, שלפחות חצי שעה זה יהיה תלמוד, שאין לך דבר שמרחיק את הסיטרא אחרא מאדם כמו הלימוד התלמוד, שזה התורה שבעל פה שקיבל משה מסיני, השישה סדרי משנה שעליהם 60 מסכתות של גמרא, קח לך, תתחיל בגמרא, אפילו קלה, כמו מסכת מגילה, 31.5 דפים, או מסכת תענית, אפילו פחות, וכך גמרא קלה, עם פירוש, יש היום פירושים, את המילים של הארמית, ממש מסביר לך בעברית, ממש בצורה פשוטה, לאט לאט אתה יושב, לומד, אם עם חברותה עוד יותר טוב, הוא ילמד אותך, אבל שיהיה חצי שעה לימוד, בלי דיבורים באמצע, רק בתוך הלימוד, רבע שעה מזה, זה הלכה, לפי הסדר, ועוד רבע שעה תלמד מוסר, ודקה אחת, נפלא ביותר, עצום, ענק, אתה לא יודע מה אתה זזכה. אני הצעתי לאנשים את זה, אמרתי להם, אני ראיתי אנשים שיש להם חסימה בחיים, אמרתי לו, תעשה, תקשיב, שלושה דברים שכדאי לך לעשות, שלושה דברים. אתה תברך אותי על זה, קח לך את הלינה של הלימוד. דבר שני, תשתדל לא להעיר לאשתך ולכבד אותה. לא להעיר לאשתך ולכבד אותה. דבר שלישי, תקפיד מאוד בשלוש סעודות של שבת, עם ברכת המזון מכובדת. אם אתה עושה את השלושה דברים האלה, פתחת לעצמך את השערים. אפילו אם יש לך חסימות מהעבר, שענייני קדושה, ששם כדאי גם לעשות תיקון, שענייני קדושה, יש לך חסימות מהעבר של כל מיני דברים, התורה מנקה את הכל, את הכל, מחבסת את הכל, מתארת את הכל. אבל הלימוד חייב להיות בעמל. מה שציינתי כרגע זה עמל. אתה מרוכז במה שאתה לומד, בלי השיח הדעת, בלי טלפון, בלי דיבורים באמצע. רק השעה והדקה שלך, זהו. עולם מלא. מישהו סיפר לי. הוא לא היה לומד. בעבר הוא היה לומד בישיבה, הפסיק, אחר כך התחיל לעבוד, ואדם שומר מצוות. הוא אומר, הוא שמע את הדבר, התחיל ללמוד גמרות. הוא אומר, היום הוא לא זז, יש לו כל יום, שיעור גמרה שעה ודקה, הוא לא זז מזה. הוא אומר, כל כמה חודשים מסכת. מה עושה? עושה סיום מסכת. שמח את בני המשפחה שלו. הייתי פעם בסיום מסכת בפתח תקווה. מישהו הזמין אותי לפני שנים. הוא סיים מסכת ברכות. הזמין שם את רב השכונה, ומתפלל לבית הכנסת. איזה שולחן היה שם. היינו שם אולי 3 שעות. והוא דיבר שם, וסיבר כמה דברים מהמסכת. אמר את הקדיש הגדול. הדרן הלך. המסכת כך ומסכת כך. ואומר, פעם ראשונה שאני סיימתי מסכת. פעם ראשונה סיימתי מסכת. אולי כל כך צעיר. לסיים מסכת? סיימת פעם מסכת? אדם צריך לסיים את כל התלמוד, את כל התלמוד. תתחיל מסכת, צא לדרך, זה התורה שבעל פה, זה אי אפשר. אומר הרמב״ם, בתחילה ישלש את לימודו, ולאחר מכן כל ימיו יהיה בים התלמוד. זה התלמוד. עדיין שצריך ללמוד הלכה למעשך, וללמוד מוסר, כדי לדעת את הטכניקות נגד היצר רע, אבל התלמוד, אין לך דבר שמסיר את היצר רע, כמו לימוד. אדם שלומד תלמוד, יש לו כוח להדוף את הניסיונות. פתאום אשתו צעקה. ואז הוא רגיל, שהיא צועקת, אז הוא צועק עליה, ופתאום הוא מאיפה האיפוק? מאיפה השלווה? מאיפה הכוח הזה לעצור את עצמו? מעלים אותו רע. אמר בקדוש ברוך הוא, בניי בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, מקבל שיחת טלפון, הוצאה לפועל, זה, עושים לך ככה,
הכל יותר רגוע. מה קרה? היום התפעית, אתה צועק, אתה מאשים את

0: זה מאשים את כל ה... מה? לא, לא, לא, בוא נחשוב. לפי האמצעים כרגע, מה אני כן יכול לעשות? לא מה אני לא יכול לעשות, מה עשו לי. מה אני כן יכול לעשות? איך לפתור את הבא? מאיפה הכוח הזה? מהתלמוד. הכל שם נמצא. מי שיתחיל יראה את מה, מה שאני אומר כרגע, יראה, הוא לא יאמין. מה, מה התורה עושה לאדם? מה התורה עושה לאדם? אדם שלא לומד, מחמיץ את החיים. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, בראתי יצר רע, בראתי לא תורה. מה יתעונן אדם חי? כך אומר, להיות אדם חדש. רק תורתי, אל תעזובו. לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. הכל שם. כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. כל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים, לא. מפורש, 100%. הכל יהיה לך ברכה, רק תלמד. כל אחד במדידה של אדם שלומד, אם הוא אברך, יש פעמים אברך שמחמיץ את עצמו. למה? הדיבורים באמצע הלימוד מפריעים מהאור לנפש, לרוח ולנשמה. אברך שלומד בכולל ולא מדבר באמצע, האדם הזה נהפך להיות מלאך. האדם הזה, זה כדור הארץ תחת היד שלו. הוא לומד, הוא, לא, הוא רק לומד? אתם יודעים איזה הפעור אומר רבנו ירוחם? זה נס! סדר שלם בלי ליבור, נס, נס, למה ההפרעות של היצר רק תעצור, הוא לא מסוגל שאתה תלמד ברצף, הוא לא מסוגל, זה אם תלכו, תלכו ותחמיצו, ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה הארץ היבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ואכלתם לכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ואין מחריד, ושבטיך ירה, הכל הברכות שם. כל הברכות שם, אם אני ילמד ברצף, בלי דיבורים באמצע. אחים יקרים, בלי דיבורים באמצע. אתם לא יודעים מה אתם עושים לנשמה שלכם. אמר אותו ראש ישיבה, חצי שעה הוא מתחיל ללמוד, נהפך להיות אדם, כל הדיכאון והייאוש והעצבות, הכל נעלם. למה? האור של התורה מצית לו את הנשמה, מדליק אותו לגמרי, הוא נהפך להיות אדם חדש, התחדשות. אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אי אפשר. אדם לא לומד תורה, אין לו אפשרות להילחם מן הניסיונות שלו, יצרה, הוא לא יכול, תמיד היצר יפיל אותו, זה לא יעזור, זה גמרא מפורשת. אמר הקדוש ברוך הוא, הוא יצר את היצרה, הוא אומר, תבלין, זה רק תורה, אתה לא תעסוק בתורה, כל המצוות, קבל שכר, אבל לא תוכל להתמודד איתו, רק תורה. בלי תורה אי אפשר, אם לא יהיה לך קביעות, יום, יום, לא יהיה לך קביעות, לא תוכל להתמודד, זה כל החיים שלך שם. אתה חייב כל כמה חודשים, אני שואל אותך, איפה אתה מונח? מסכת מגילה דף כף זין. פגשתי אותך עוד כמה חודשים, איפה אתה? מסכת ברכות פרק תשיעי, פרק החלומות. עוד כמה, איפה אתה? מסכת גיטין. איפה אתה? בנזיקין מסכת גיטין. איפה אתה? כל תקופה אני פוגש אותך, אתה בדף אחר, גמרא אחרת. כל פעם סיום מסכת, סיום מסכת. איזה אור בלער, איזה אור לבית. אתה לא יודע מה אתה משפיע, אתה לא יודע מה אתה עושה כשאתה לומד תורה. אתה לא יודע מה אתה, בעיקר לימוד תלמוד. לימוד תלמוד, אין לך דבר שמסית את היצר רק כמו לימוד הגמרא. אפילו אדם לא יכול, קשה לו להתרכז, הולך לשיעור דף יומי, אבל משתדל מאוד להבין. כל הזמן, לא יהיה לו יום אחד שיעבור עליו בלימוד. הנה, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו, לא יאומן כי יסופר. מה לגבי הגברת ששומעת כרגע? מה איתה? אישה הרי פטורה מלימוד, היא צריכה אמנם ללמוד את ההלכות שקשורות אליה. לכן הייתי ממליץ לכל אישה ששומעת כרגע, תשתדלי שיהיה לך קביעות הלכה בזמן האכילה. יהיה לך גם ברכה. למה זה נהפך להיות זה השולחן אשר לפני השם? כל פעם שאת אוכלת הסעודה העיקרית שלך, שיש לך ספר, למשל אוצר דינים לבת ישראל של הילקוט יוסף, או קיצור הילקוט יוסף, ספר של הלכות בקצרה על כל ההלכות שאת צריכה. הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות הבית היהודי, ועל זה הדרך לפני החגים, עוד מעט שבועות, אז הלכות יום טוב, חול המועד, ועל זה הדרך, והלכות ספירת העומר, כל הזמן יש לך הלכה, כל הזמן את לומדת הלכה. אישה צריכה לדעת ההלכות שקשורות אליה. כשמתעוררת שאלה, לפחות היא יודעת שמתעוררת שאלה, היא מתקשרת לרב, כבוד הרב, מה אני עושה בזה, בזה, היא יודעת למה, אם היא לומדת, אז היא זוכרת שיש פה איזה בעיה. זה עניין, אבל מה תפקיד האישה בעולם? אני אגיד לכל בנות ישראל ששומעות כרגע, יש ספר שנקרא רבנית, ביתה של הרבנית קניבסקי עליה השלום, ידוע, הרבנית קניבסקי הייתה אישה חשובה מאוד. היא הייתה צדיקה, הברכות שלה לא היו פחותות מהרב קניבסקי. היו מגיעות אליה בכל יום בין 200-300 נשים להתברך ממנה. לא משנה מוצא שלהם, אשכנזיה, ספרדיה, ליטאית, חסידית, ספרדית, כולם מתקבלות אליה בשמחה, אין הבדל, אין הפרש אצל כולם. זה גדולי ישראל, ככה אהבת ישראל שלהם. וכולם מתקבלות בשמחה, והייתה מברכת, וידעו שהברכות שלה מתקבלות. תמיד היא הייתה אומרת לנשים, אל תשכחו את התפקיד שלכם בחיים. תפקיד האישה בחיים זה שני דברים. הדבר העיקרי שלה, להיות עזר לבעלה, בעבודת השם שלו, לסייע לו, ולחנך את ילדיה ללימוד תורה. זה התפקיד של האישה, זה העיקר שלה בחיים. על זה היא צריכה לתת את כל הכוחות. היא מנשקת את המזוזה, שם שכתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, ושיננתם לבניך. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. האמא היא נמצאת עם הילדים הקטנים, גרסא דינקותא, ומעבירה להם את תורת החיים, את החינוך היהודי האותנטי, החינוך המקורי של עם ישראל, מאז ומתמיד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל הזמן היא מעבירה את המסר. כשהילדים מגיעים לחינוך, היא שולחת אותם רק לבתי ספר תורניים. לא לבתי ספר שעוקרים אותם מהיהדות. יש בתי ספר שהילד לא יודע להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם... הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שום דבר. ממש, אצלו תורה וערבית לצערנו וכך וזה, אותו דבר, אותו מישור. חס ושלום, שלא יהיה כך. לא, היא שולחת את הילדים לבית ספר שמלמדים את הערכים היהודיים אמיתיים. שם הוא לומד מה זה כבד את אביך ואת אמך. אי אפשר שהבן ואבא יהיו באותו רמה, באותו יחס. איפה הערכים? אחד כנגד השני. אבא ואמא זה ערך, מאיפה הוא ילמד את זה? מאיפה הוא ילמד את הבן אדם לחברו? את הערכים של דרך ארץ, שהיהדות כל הזמן משרישה את זה. העדינות, הדיבור הנקי, בלי כללות, בלי לכלוכים, בלי... מאיפה הוא ילמד את זה? אז האמא ואבא שולחים את הילד לבית ספר חינוך תורני, הטוב ביותר שיכולים למצוא. תלמוד תורה לילד, בית יעקב לבת. הם מקבלים נחת. הילדים האלה לא יעזבו אותם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני מזכיר, גם אפילו אני אומר את זה בעדינות, גם לא בעולם הבא יעזבו אותם. אחרי 120 שנה הם לא ישכחו אותם אף פעם. למה? הם ישרו שלהם את זה, מיינקות. הוא לא עוזב אותו. אבא ואמא זה ערך, זה לא אחד שזהו, גמרנו, עזב את החיים, לקחתי את הצבא, נגמר, זהו, שכח בכלל. לא, לא, לא, מה פתאום? אבא וערך זה ערך, זה גם בעולם הזה, גם... אני תמיד ממשיך עם אבא ואמא, זה החיים שלי. זה החיות שלי, זה כל הזה, חלק ממני אבא ואמא. איך עשו אבא ואמא את זה? הם שלחו את הילדים לבית ספר תורני, לא פספסו את עצמם. הם קיימו את רצון בורא עולם בדיוק מה שביקש. לא יאומן כי יסופר. זה תפקיד האישה בעולמה. והדבר השני, צניעות, שתהיה אישה צנועה. למה? האדם היחידי שמותר לו להסתכל עליה בהסתכלות המובנת, זה רק בעלה. ברוך השם, בבית היא מתנאה לפני בעלה, בחוץ, מכובדת וצנועה. זה התפקיד של אישה בבעלה, זה העיקר שלה. לחנך את ילדיה לתורה ומצוות, להיות עזר לבעלה, לעודד אותו. בעלי ילך לבית כנסת, הכל ברחות, שלא יכול להיות בלחץ או מריבות, או ממש, ללך תברך לנו את הבית, מעודדת אותו, תגיד לי, ספר לי הלכה, תעשה אותו הרב של הבית, אישה חכמה, חכמות נשים בנתה ביתה, אומר שלמה המלך. בחוכמה היא בונה את ביתה. תעודד את בעלה, הלך לשיעור, אשריך בעלי, הלכת לשיעור. זה התפקיד שלה בעולם. כך תמיד הייתה הרבנית כאלה אומרת לנשים, אל תשכחו את תפקידכם בעולם. לסייע לבעל בלימוד התורה שלו, ולחנך את הילדים כמה שאפשר. ואם הילדים לא כל כך בכיוון, היא לא מפסיקה לעודד אותם, ולהתפלל עליהם, ולעשות צדקות. אישה חייבת שיהיה לה תורה. היא או מהבעל שלה, או מהילדים שלה, ואם לא מפה, היא תתרום כסף מאוד חשוב לכוללים וישיבות שלומדים תורה, שיהיה לה חלק בלימוד תורה בעם ישראל. תעשה שם הוראות קבע, מאוד חשוב, מקום, בעיקר בשכונה שלה, עניי עירך קודמים. איפה שהיא גרה, היא תפרנה לכולל המקומי, תיתן פה הוראת קבע, פה הוראת קבע, פה הוראת קבע, ובסיעת הזה, שיהיה לה כסף של תורה, כי טל אורות תלך, כדי לקום בתחייה מתאמצים, חייב טל אורות. אז אישה חייבת שיהיה לה תורה, או מבעלה, או מילדיה, או שהיא תתרום לתורה. חייבת שיהיה לה אור תורה, כדי לקום בתחייה מתאמצים. כשנאמר, כי טל אורות תלך, וארץ, זה תפיל. מאוד חשוב הפרט הזה שאישה תזכור לראות את תפקידה בעולם. לא יאומן כי יסופר, נפלא ביותר. טוב, עוד סגולה, ואנחנו עכשיו מתחילים הסגולה של רבי חיים מוולוז'ין, מה שאמרתי לכם. אישה שרוצה לתת חשק לבעלה ולילדיה, שימי לב גברת, מה שכדאי לך לעשות, בברכות התורה, אישה אומרת בבוקר, אישה, בחורה, זה לא משנה, אומרת בבוקר, ברכות השחר, ברכות התורה, זה אחד ההלכות שקשורות גם אליה, פותחת את היום ברגל ימין. כשאת אומרת ברכות התורה, את אומרת, וערבנה השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. כשאת אומרת המילה וערבנה, הכוונה ערב לשון ערבות, מתיקות. וערבנה שמכוונת באותו רגע שיהיה מתיקות לבעלי בלימוד התורה. מתיקות לילדיי בלימוד התורה. חשק. חמיד הדאורייתא, שיהיה להם חשק, אור, יהיה להם אור בנפש, בנפש לימוד התורה, שיהיה להם חשק, בפעולה של המחשבה שלך, במילים האלה, את משפיעה להם לאור, לנשמה שלהם, לא לפספס. והערב נא, אתה חושבת, שלילדים יהיה אור, אור בנשמה, חמיד הדאורייתא, חשק לימוד, חשק קיום מצוות, יהיה להם מידות טובות, מידות טובות. ונהיה, אנחנו בצאצאינו, אומר המשנה הברורה שם, שהאימא, האבא יכוונו שהילדים שלהם יהיו צדיקים, תלמידי חכמים. אומר החזון איש, תעבירי את השמות, זה גם לבעל, אותו דבר, תעביר את השמות של הילדים במחשבה, במילה, ונהיה אנחנו בצאצאינו, צאצאינו תעצור. יש לך שלושה ילדים, אברהם, יצחק, יעקב, אתה מעביר במחשבה, אברהם, יצחק, יעקב, כולנו ידי שמך ולומדי תורתך לשמע. תעביר את השמות של הילדים במחשבה. מאוד מאוד חשוב, הנה יש סגולה נפלאה, איך לעורר את הבעל, את הילדים, לעניין של לימוד התורה. כעת אני נכנס איתכם, בסייעתא דשמיא, לפרט הבא. רבי חיים מוולוז'ין, ורבי יצחק מוולוז'ין, הביאו את זה גם בעיתון יתד נאמן לפני שנים, ויש שם ציטוט, מתלמיד חכם לתלמיד חכם, עד רבי חיים מוולוז'ין, סגולה אדירה. עכשיו, אני בדרך כלל, מי שנמצא איתי בתוכניות, אנחנו כבר יותר מ-25 שנה עסוקים בעניין של סגולות, ואני מעביר את הסגולות שכתובות בספרים, אבל בקשר שלי עם הציבור, אני רואה שיש כמה סגולות, שמיד זה עובד, מיד זה עובד, בכל העניינים, כל עניין, יש איזו סגולה שאתה רואה שזה עובד, כל הזמן זה עובד, זה מפתח. אז את המסגולות האלה בדרך כלל אני מפיץ בכללי, למה אני יודע שזה עוזר מעל האנשים. עכשיו, זה סגולה, זה בשורות טובות, תנסו את זה, מה אכפת לכם? זה קל. מה שצריך לעשות יום חמישי הקרוב, לפני השקיעה, אתם צריכים לקבל על עצמכם תענית, ממחר בבוקר, כוונה מיום שישי בבוקר, עד שעה 11 בבוקר. זה ממש תענית שעות. אבל תקבלו את זה כבר מיום חמישי, שיהיה כמו כוח של תענית. למה? שם כותב רבי חיים מוולוז'ין לטענות ביום שישי. אבל להיות שיש בעיה הלכתית. יש פוסקים שאומרים, כדי שאדם לא ייכנס מעונה לשבת, אז לא יתענה ביום שישי. למה אדם שמתענה, זה גורם לו חולשה, גם נפשית, אז לא ייכנס. ואפילו לא מחצות יום. ואפילו לפני, מערת שבת, שזה שעה חמישית, משעה חמישית, כבר לא יתענה. אז לפחות עד השעה 11. עד השעה 11, אתם מקבלים על עצמכם. זאת אומרת, יום חמישי, לפני השקיעה אתה אומר, אני מקבל על עצמי בלי נדר, תענית, נדבה, ממחר בבוקר, מעלות השחר ועד השעה 11 בבוקר. שעסקה לתשובה שלמה. זהו, זה מה שאתה אומר. ביום שישי, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כך אומר רבי חיים מוולוז'ין, שניים מקרא, גם את פרשת באר, וגם את פרשת בחוקותה. יש שתי פרשיות, הן קצרות. זה כך, 40-45 דקות. שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה שניים מקרא ואחד תרגום? אם בחוקותיי תלך ובית מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה מקרא אחד. אם בחוקותיי תלך ובית מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה פעמיים. אם בקיימיי תאחון ויד פיקודיי תתרום ותעבדון יתאום, זה תרגום. אתם אומרים, שניים מקרא ואחד תרגום, לפי הסדר, שניים מקרא ואחד תרגום. דרך אגב, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, סימן רפ"א, שאדם יקרא את הפרשה, חייב, אומר מרן, שולחן ערוך חייב, זה דווקא לאיש, לא לאישה. חייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אז טוב גם שתקבל על עצמך את הקבלה הזאת, אם תקבל על עצמך את הקבלה, עוד יותר חזק לסגולה, עוד יותר חזק, זה הלכה מפורשת. כל שיום שישי, זה הזמן שלה, יש כאלה מחלקים את זה כל יום קצת, כמו שהנהג הגאון מבין, אבל שעד שבת יהיה לך כבר את הפרשה, קראת שניים מקרא ואחד תרגום, חוץ ממה שאתה שומע בבית הכנסת. על כל פנים, שניים מקרא ואחד תרגום, סיימת שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי עד השעה 11, תבקש את הבקשה שלך, בקשה אחת. ריבונו של עולם, יהי רצון שתזכה אותי, מה שתרצה. אני חוזר על הסגולה. עכשיו, מה עם אישה? אישה לא חייבת בשניים מקרא ואחד תרגום, אבל כתב מרן בחזון עובדיה, שאם אישה רוצה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, תבוא עליה ברכה. רק היא לא חייבת. אז גם לאישה כדאי לעשות את זה. דבר ראשון, תבוא עליה ברכה מהפסוקים של התורה. ויהיה לתת סגולה גם. אז עוד פעם אני חוזר מחדש. תרשמו לעצמכם, כדאי. אני סיפרתי לכם בתחילת השידור. סיפר לי מישהו, 13,500 שקל. יש לו חוב שנים. עשה את זה, אמר אני רוצה לשלם את החוב. עשה את זה, ביקש. יום ראשון הוא בודק את החשבון בנק. אין לו חוב. מברר איזה הפרשים, משהו מביטוח לאומי, קיבל 13 ומשהו אלף שקל. הוא ביקש יום שישי, קיבל יום ראשון. סיפר, הוא מספר עד היום את הסיפור הזה. נפלא ביותר. אז כדאי לכם, שוב פעם אני חוזר, יום חמישי הקרוב, לפני השקיעה, להגיד, הרי אני מקבל על עצמי תענית נדבה למחר, מעלות השחר ועד השעה 11 בבוקר, זה למעשה תענית שעות, לתשובה שלמה. זה יום חמישי עד השקיעה. יום שישי, קמת בבוקר, מעלות השחר לא אוכלים ולא שותים, עד השעה 11. בתוך השעות האלה, תקרא שניים מקרא ואחד תרגום, למשל בשעה 9:45 התחלת, שניים מקרא ואחד תרגום, ולאחר מכן, בקש בקשה אחת. לכו על זה. תנסו, מה אכפת לכם? אני אשמח שתבשרו לי גם בשורות טובות. טוב, יש לנו, לקראת סיום השיעור שלנו, דרך אגב, מי שירצה להתייעץ איתי, יש לנו ייעוץ, בלי נדר, דרך ערוץ 2000, זה יוזמה נפלאה, זה ללא עלות, אני אתן לכם מספר טלפון, שתוכלו להתקשר, וקבעו לכם יום ושעה לייעוץ. אז קחו מספר טלפון, קובעים לכם יום שעה, וייעוץ ממני, רק תכינו את התאריך לידה העברי שלכם. אם אתה נשוי, את נשואה גם של בן הזוג, למה בדרך כלל אני מבקש גם של בן הזוג, כדי לדייק יותר את העניינים. המספר 0733-212-994. שוב, 0733-212-994. נפלא ביותר. אנחנו יוצאים מתוך יום ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, היה אדם גדול שבענקים, מלבד שכל הזוהר הקדוש, הרי הזוהר הקדוש כבר היה בעולם. משה רבנו שקיבל תורה מסיני והתנה לך את לוחות האבן, שזה עשרת הדיברות, והתורה זה חמשת חומשי תורה, והמצווה זה שישה סדרי משנה. אשר ציוויתי לאורותם, זה 60 מסכתות ומתבטא עד שולחן ארוך למעשה. הכל קיבל משה בסיני, רק שנגלה לעולם דרך רבי שמעון בר יוחאי באותו במערה במשך 12 שנים, וגילה את הזוהר הקדוש לעולם, את תורת הסוד. רבי שמעון בר יוחאי, כל העניין של ל"ג בעומר זה על פי תורת הנסתר, שם כתוב בה אידרא זוטא. אידרא זוטא גורן קטנה, אידרא רבא גורן גדולה. זה היה תקופה יותר קודמת. הכוונה קבוצת חכמים גדולה או קבוצת חכמים קטנה. ישב שם רבי שמעון בר יוחאי באותו יום של הפטירה שלו עם שישה חכמים. ועל פי ערוך השולחן, זה היה גם יום הפטירה שלו, זה ל"ג בעומר, יש חולקים על זה שזה לא ל"ג בעומר, אבל לפי ערוך השולחן ועוד גדולי ישראל. באותו יום שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באותו יום הוא גילה סודות לעולם, השכינה הייתה שם צדיקים מהעולם העליון, ישב עם שישה חכמים והייתה אש מלחכת סביב לבית, והיום היה ארוך, אמר כל היום הזה בידיים שלי, לא ניתנה רשות לשמש לשקוע עד שלא הביא את הסודות לעולם, זכר ליום הארוך והאש שליחך, זה הטעם העיקרים שאנחנו מדברים, מדליקים מדורות בל"ג בעומר. ל"ג בעומר ביקש רבי שמעון בר יוחאי שיסמכו ביום הזה, כך אומר מרן החידה, פתרו את עם ישראל מתענית, כוח הדין של ימי ספירת העומר, פה בארץ יורד הכוח של הדין, בעצם פה נהיה יותר רחמים וחסדים, עד שבועות כבר, ונפלא ביותר מה שנעשה ביום הזה, רבי שמעון בר כוחו חזק מאוד בשמיים, הביא סודות לעולם שנקרא אידרא זוטא, שם הוא כותב על עצמו, אני מעיד על עצמי, מימי לא ביטלתי שלוש סעודות של שבת, שהן סעודות האמונה, אנחנו מרבים לדבר על הדבר הזה, שזה אור גדול, שאף פעם כדאי לא לפספס את זה, ושם סיפר את זה. אני רוצה לתת לכם שתי סגולות, בשם רבי שמעון בר יוחאי, בזה נסיים. אדם שרוצה זרע בר קיימא, הוא יתחייב עכשיו, בלי נדר, יגיד, אני מתחייב בלי נדר, שיוולד לי הבן, אני אקרא לו בשם שמעון. שמעון זה שם מצוין, משפיע ומאיר טוב מאוד לאדם, שמעון. אחד הילדים שלי שיהיה בריא, קוראים לו שמעון, הוא התחייב, בלי נדר, לא אם, לא עושים תנאים מהקדוש ברוך הוא, לאחר. אחר שיוולד לי בן, אני קורא לו בשם שמעון. נולד לו בן, יקרא לו שמעון. רגע, אבל אם הוא יתחייב על שם או משפחה, אז רוצים שם אחר, אז יש אפשרות אחרת. יגיד ככה, אני מתחייב בלי נדר, שאת החלקה בגיל 3, אני עושה במירון, סעודת מצווה למשפחה. ייקח את משפחתו ויעשה שם סעודת מצווה, הוא לא חייב דווקא בל"ג בעומר. את החלקה יעשה שם סעודת מצווה במירון. אז יכול להתחייב לזה, וזה סגולה לזכות לזרע בר קיימא. דבר נוסף, הייתי ממליץ את דברי הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, כל בעל תשובה, השתדל מאוד מאוד לקרוא כמה דפי זוהר לפני שהוא הולך לישון. 3, 4, 5 דקות, 6 דקות, זוהר, זה מצחצח את הנשמה. הזוהר הקדוש, נפלא ביותר. ואדם שקורא זוהר, אפילו הוא לא מבין כלום, וידגלו עליי, ואפילו דילוגו עליי, אהבה אומר בורא עולם. זה אותו האור, אור לנשמה, זוהר קדוש, עצום, נפלא. כל יום שיהיה לו קצת זוהר, אור, אור, אור לנשמה. הנשמה הולכת לישון ברגיעה, עם אור. כמה, קצת זוהר. שיתחיל את הזוהר, יגיד, אני הולך לסיים את הזוהר, אקח לי כל החיים, אבל אני הולך לסיים את הזוהר. בלי נדר, סייעת הדשמיה, לערכות ימין, כמה פעמים אפילו, סייעת הדשמיה. כל יום קצת זוהר, קצת זוהר טוב מאוד. זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, תגן כלל עם ישראל, גם על המאזינים והצופים היקרים, סייעת הדשמיה, אנחנו שבוע הבא נפגשים, יהיה לו שם כבר סגולות לכיוון חג השבועות, אל תשכחו את הסגולה של רבי חיים מוולוז'ין. דרך אגב, עוד דבר אחד, ביקשו ממני פה שני שמות להזכיר. מי שירצה גם שאני אתייחס לשמות שלו, אז תשלחו לי שם, שם של אמא, אפילו בתגובות, שם של, של אמא, תאריך לידה עברי ואת הבקשה שלכם. יש לי פה בקשה לברך את חנה בת ורדה. היא נולדה בכף ויער, אני אגיד לך כמה דברים, גברת חנה בת ורדה לגבייך, אישה מצוינת בן פורת יוסף, מאוד מאוד מסודרת. מתוקתקת, מאוד חשוב לך שהכל יהיה מסודר, מאוד חשוב לך את אישה אקטיבית, זריזה בכל מה שאת עושה, אבל רגישה מאוד, תזכרי את הפרט הזה. בסייעת הדשמיה, אני אתן לך איזה טיפ, כדאי לך להגיד כל יום את מזמור כף בספר תהילים, מהנחה שביום צרח הרביקות השחר, זה טוב לך, מאיר לך את הנפש. לאחר מכן תגידי 7 פעמים, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, בנשימה אחת. זה טוב, כף, אחר ביקות השחר, 7 פעמים אוריאל, מאיר לך טוב, נברך אותך, חנה בת ורדה, משאלות ליבך תתגשמנה לטובה. יש כאן עוד בקשה אחת שביקשו, לריסה בת תמרה, היא מבקשת על המשפחה שתחזור בתשובה שלמה בקיום המצוות, גברת לריסה בת תמרה, אני אגיד לך משהו כבקווי האופי שלך, אישה מאוד נעימה, מבחינת נעימות כלפי הסובבים, יש לך גם מחשבה טובה, את גם זורמת מאוד, זה מאוד חשוב הפרט הזה, המזמור האישי שלך הוא קו ג' בספר תהילים, ואחד הדברים שאת צריכה זה הערכה, כשאת מקבלת הערכה, טוב לך עם זה, את שמחה עם זה, הייתי ממליץ לך לעניין של המשפחה שלך שתחזור בתשובה, מה תעשי, שימי לב, תגידי את התיקון הכללי של רבי נחמן בברסלב, ותאמרי לאחר מכן, אני נותנת במתנה, את התיקון הכללי לבני המשפחה שלי שיחזרו בתשובה. סייעתא דשמיא. טוב מאוד, נפלא ביותר. נאחל לך שמשאלות ליבך תתגשמנה לטובה. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000 שליוו אותנו בשידור הזה. תהיו איתי שבוע הבא.
1: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב20:00, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
0: ערוץ 2000 Radio 2000

0: מתקפה עצימה ברחבי לבנון על מאגרי הנשק.
1: טקס ניפו אבני הנגב.
2: ועכשיו, Thank You Hashem, שיר חדש עם אוהד מושקוביץ. הלו!
3: הלו? אוקיי.

הלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סיעת הדשמיה, קהל המאזינים העיקריים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עדיין בהשפעות של היום הגדול שזכינו ברוך השם השבוע, יום ל"ג בעומר, הילולתו של רבנו שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוהי, התנא הקדוש, שכל עם ישראל פלא ואפלא. שום חכם בעולם לא זכה עד כדי כך, שכל עם ישראל ביום הזה ככה כולם שמחים, רוצים לעוד למירון, אפילו יש קשיים, מנסים, אשרי עם ישראל. אז ככה כמה דברים רבותיי, עוד מדברי חז"ל הקדושים במעלתו של רבי שמעון בר יוחאי. ידוע הגמרא מסכת ברכות אומרת לנו, בדף כ"ז הגמרא אומרת, שעוד בצעירותו של רבי שמעון בר יוחאי זכה שהיה לו עזות קדושה. כמו שאומר התנא, ועז כנמר וקל כנשר ורז כצבי לעשות צנוע חשב השמיים. היה לו עזות קדושה, עז כנמר. הרשה לעצמו לשאול את חכמי ישראל שאלות, את נשיא ישראל, אתם יודעים, בזמנם כל התורה היה בעל פה. כל התורה בעל פה, והנה כל חכמי ישראל יושבים, ובראשם הנשיא רבן גמליאל, ורבן גמליאל התנא הקדוש, עומד רבי שמעון בר יוחאי, ושואל אותו, שאלה, ושם הגמרא מתפלפלת בשאלה, היה מחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע. בסופו של הסיפור בגמרא בדף כ"ח, הגמרא אומרת, שהחליטו חכמי ישראל למנות עוד נשיא. לא רק רבן גמליאל, אלא יהיה גם רבי אלעזר בן עזריה, יהיה נשיא של ישראל. וברגע שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, באותה שעה סילקו את שומר בית המדרש. כל עוד שרבן גמליאל היה נשיא, אבל היה שומר בית המדרש, שהיה בודק מי שתלמיד שתוכו כברו, אז ייכנס, תוכו כברו, כוונה תוכו כמו החיצוניות שלו. כמו שהוא מראה כלפי חוץ, שהוא ירא שמיים, גם בפנים. אבל תלמיד שהוא לא כזה, הוא לומד תורה בלי ירא שמיים, לא מכניסים אותו. כשנתמנה רבי אלעזר בן עזריה, סילקו את שומר הפתח, אמרו לו, לך הביתה. אנחנו פה מכניסים את כולם, כל מי שרוצה לבוא ללמוד תורה, מוזמן לבוא ללמוד תורה. ומחמת כן, הוספו, אומרת הגמרא, באותו יום 400 ספסלים לבית המדרש, ויש אומרים 700 ספסלים. ספסלים, מרן אמר פעם, זה לא הספסלים של היזדים, של 4-5 כיסאות. ספסלים של אז, 30-40 איש יושבים בספסל. אז תאר לך כמה אלפים התווספו באותו יום לבית המדרש. מרוב שהתווספו כל כך הרבה תלמידים, אומרת הגמרא, לא הייתה הלכה שלא התבררה באותו יום. כל ההלכות שהיה להם ספקות, לפני כן, ההלכות האלו הסתפקו מהם, לא היה להם תשובה. אבל ברגע שבאו הרבה תלמידים, אז ברוב החידוד של התלמידים, זה מוסיף סברה, זה אומר ככה, זה מביא דעתו, אז על ידי זה התבררו הדברים, וכל אותם הספקות, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הכל, ההלכות נהיו על בוריים. ולכן, כמה זה חשוב הדבר הזה, שנותנים רשות ללמוד תורה לכל מאן דבעי, כל מי שרוצה. הרמב״ם כותב, ככה נפסק להלכה גם כן, והמקור שזה בגמרא בפסחים, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. לכן גם אם התלמיד הזה אין תוכו כברו, והוא לומד בשביל כל מיני סיבות, הוא לומד בשביל שיצליח במבחן, הוא יקבל כסף, הוא לומד בשביל שיקראו לו רבי, שיכבדו אותו, לא משנה. כל זה נכון שזה לא המומלץ, המומלץ ביותר זה ללמוד תורה לשם שמיים, זה הרצון השם. זה הכי משובח, אבל אפילו הכי, רבותינו אמרו, גם אם אדם לומד תורה לא לשמע, אל תזלזל בו. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, אומר הנפש העין, רב חיים וולוז'ין, מה זה לעולם? אפילו אם הוא בסוף לא יגיע ללשמע, לא נורא. לעולם יעסוק אדם, אל תזלזל בו. גם זה, אשרה ושחלקו. כי התורה שלנו, שתברך שמה הקדוש בחולה, לאט לאט לאט לאט, מחלחלת במן אדם. איך כתוב בעבוד הרבי נתן, רבות הרבי נתן אומר, לכל אדם ישנה, תלמד את כל אדם, שהרבה פושעים היו בישראל, והתקרבו ללמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים, חסידים וקשרים. היו פושעים, הלכו ברוך שם לישיבות של בעלי תשובה, למדו תורה, נהיו בני אדם, לכן אל תבדוק בציציו של כל אחד, עד רבה, כמו שהספרי אומר, דברי חכמים כדורבנות, מה דורבן זה מכוון את הפרה? דורבן זה הקרש ששמים על הפרה, לכוון אותה למחרשה. אז מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להביא חיים לעולם? כך דברי תורה מכוונים דעתו של אדם לדעת המקום. התורה מכוונת את האדם, מיישרת לו את הראש. לכן, השיטה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה, חכמים הסכימו איתה, שזה השיטה הטובה, ולכן התבררו הרבה דברים. נמצא, כל הזכות הזאת היא זכה בה רבי שמעון בר יוחאי, שבזכותו, שהוא שאל את השאלה, ומזה התגלגל הדבר, נמצא שסילקו את שומר בית המדרש, והתווספו ספסלים רבים, אלפי תלמידים מאותו יום לבית המדרש. נמצא שרבי שמעון בר יוחאי גרם לזיכוי הרבים עצום. זכות השאלה שלו שהוא שאל והתגלגל ככה בסוף, הוא היה הגורם לכל התוספת תורה הזאת, עכשיו השאל כל. לכן, גם כן רבותינו רואים, מתגלגלה על הדור, עוד הרבה זכויות, כיוון שכבר גילים זכות על די זכאי, אומר הזוהר הקדוש, בפרשת בלק, אמר רבי אבא, תבהנה על דרכי דדרדה, אני תמע על התינוקות, על הילדים שבדור שלנו, כמה כוכב חזק בתורה, כמה אפילו תינוקות שבית רבן, כל כך מבינים את התורה, ואינון תינרין גרברבין רמין, כמו הרים גבוהים חזקים, הרים גבוהים, מי? תניקות שבית רבן, עד כדי כך, וכל זה בזכות מי? בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שהוא משפיע על כל הדור כולו, עד כדי כך, כך כתוב בזוהר כמה פעמים, וכן, הזכות הזאת שזכה רבי שמעון בר יוחאי, בזכות שזיכה את הרבים, זיכה אותו הקדוש ברוך הוא גם לפתוח ישיבה, כך כתוב בגמרא מפורש, רבי שמעון בר יוחאי הייתה לו ישיבה, במקום שקוראים לה תקוע, שמקום שקוראים תקוע, שם רבי שמעון בר יוחאי לימד תורה, והיו לו תלמידים גדולי עולם, אחד התלמידים שלו, המפורסמים, זה רבי יהודה הנשיא, התנא הקדוש, רבי יהודה הנשיא מחבר המשניות, שקוראים לו רבי, הוא היה תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, עד כדי כך, היו לו עוד תלמידים גדולי עולם, אבל זה התלמיד הכי מפורסם, רבי יהודה הנשיא, מחבר שישה סדרי משנה, מעביר תורה שבעל פה, אסף את כל המשניות, את כל הדעות של החכמים, וקיבץ וסידר את הכל, בשישה סדרי משנה, זה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה הנשיא. נמצא שלאורך כל הדרך, רבי שמעון בר יוחאי תמיד דאג, שיהיה תורה בישראל. לכן תראו, הגמרא אומרת, במסכת שבת קוף למד חית, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, מה זה לכרם ביבנה? החכמים שהגיעו, ליבנה ללמוד תורה, הסנהדרין, היו יושבים התלמידים שורות שורות כמו קרן, סדרים, היה סדר. אז כשנכנסו רבותינו לקרן ביבנה, וראו שהתורה מתמעטת, ראו שהדורות נחלשים. אז מה אמרו? אמרו חכמים, עתידה תורה שתשתכח מישראל חס ושלום. למה? הנה הדורות הולכים הלוך וחסור, אז כתוב בפסוק, וישלחתי רעב בארץ ורעב ללחם, לא צמא למים, הנה אתה רואה שאנשים יהיו רעבים, אין תורה. אז התורה הולכת ופוחתת. אבל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, מה פתאום? התורה לעולם לא תשתכח מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. לא תשכח מפי זרעו. או, רבותינו אומרים, מה רבי שמעון בר יוחאי אומר לחכמים? הם אומרים לך שהתורה תשתכח. מה אומר להם? יש פסוק. כי לא תשכח מפי זרעו. למה, מה הם חשבו? מה הוא חשב? שהם לא יודעים את הפסוק. הם יודעים את הפסוק. כי לא תשכח בזרעו, אז מה החידש להם הראשון ברוך היי? אלא רבותינו אומרים, התנאים הקדושים, החכמים, אמרו תראה, הדורות הולכים ופוחתים, מה אתה רוצה שנעשה? אז עתידה התורה שתשתכח מישראל. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, לא, תשמעו טוב, כי לא תשכח מפי זרעו, כלומר, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ שהתורה לא תשתכח. איך עושים מאמץ? מפי זרעו. אתה תלך לפי הילדים, מפי זרעו. איפה הילדים? איפה שמים אותם? אם אנחנו כולנו נשים את הילדים בתלמוד התורה, בישיבות קדושות, אז זה לא תשתכח התורה. אם תשים את הילדים חס ושלום בכל מיני בתי ספר לא טובים, אז זה עתידה תורה שתשתכח מישראל. אבל אם אנחנו נלך לפי הילדים, כי לא תשכח מפי זרעו, זה אומר משום ברוך הוא. אם אנחנו נלך לפי הזרעו של עם ישראל, ונחנך אותם לתורה ויראת שמיים, ממילא לא תשתכח התורה אף פעם. זה אומר בשמו ברכה לחכמים. נכון, אתם צודקים, כאילו, בסטנדרט, הנה הדורות חסרים, אז חס ושלום אולי יגיע מצב כזה, אבל אנחנו צריכים למנוע שלא יהיה מצב כזה. איך זוכים? על ידי חינוך הילדים, כי לא תשכח מפי זעו. וזה מה שעשה בשמו ברכה, שהיה מחזק את ילדי ישראל, פותח ישיבות, יש רמז לבבב, כי לא תשכח מפי זעו, סופי תיבות יוחאי. רמז להם, מי זה זעו של יוחאי? ובשמע בר יוחאי, הוא אומר, אנחנו נעשה שלא תשתכח תורה מישראל. על ידי שנרבה ישיבות, נרבה תורה, כמו שאמר רבי עקיבא, ועקיבא אמר לתלמידים שלו, אמר רבי עקיבא, 12,000 תלמידים היו לי, מגבת עד אנטיפס, וכולם מתו בין פסח לעצרת. ובסוף עמדתי 7 תלמידים, ואמר להם, הראשונים לא מתו אלא בגלל שהיה עיניהם צרה בתורה זה לזה. אתם לא תהיו כן, אתם תשמחו בתורה של השני. מיד עמדו ומילאו את כל ארץ ישראל תורה. אז הנה עוד פעם, בעקיבא מזרז את התלמידים שלו, לכו תזכו את הרבים. תמלאו את כל עם ישראל תורה. זה כי לא תשכח בזרעו. זה מה שחידש בשמו ברוך הוא לחברים שלו. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, לפרסם את התורה כמה שיותר. כמו שעשה באמת רבי שמעון בעצמו גם כן. רבי שמעון זכה להתחתן עם ביתו של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר, שהיה חסידה קדישה. היה מלא מלא חסידות גדולה, הזוהר משבח אותו. ולכן, כמו שאמרנו, זכה רבי שמעון, התחתן עם ביתו של רבי פנחס בן יאיר, כמו שהוא דרש את הפסוק שפעם, רבי אלעזר בנו אמר איזה חידוש, הוא שמח מאוד, אז אמר לו רבי שמעון, אתה עליך, אומר לבן שלו רבי אלעזר, אומר לו, עליך נאמר, ישמח אביך ואמך ותגל ילדתך. ישמח אביך, זה הקדוש ברוך הוא, ואמך זה כנסת ישראל. מי זה תגל ילדתך? דברתה דרבי פנחס בן יאיר חסידה. זה הבא של רבי פנחס בן יאיר החסיד. מי זה הבא? זה אשתו, של רבי שמעון, שילדה לו את רבי אלעזר. אז אמר לו, זה אמא שלך, תגיד לו אתך. זה שלמדנו מכאן, שרבי שמעון בן יוחאי התחתן עם ביתו של רבי פנחס בן יאיר. אחרי כתוב גם בזוהר, פרשת נשוא, אומר הזוהר, שאמר לו אליהו הנביא לרבי שמעון, אומר לו, עכשיו שאתה זוכר לעסוק בתורה, מעטרים את חמיך, רבי פנחס בן יאיר, ב-50 כתרים. 50 כתרים מעטרים אותו בשמיים. איזה 50 כתרים? כל רוחני. לא מבינים מה זה 50 כתרים האלה. אמר לו, 50 כתרים מעטרים את חמיך ופנחס בן יאיר. בזכות מה? שאתה עוסק בתורה. תראו כמה השפעה, שכמו שרבותינו אמרו, ברע מזכה אבא, הבן, הבת, הנכדי, מזכים את האבא. גם כן החתן, חתן שעוסק בתורה, זה מזכה את האבא. מזכה את חמיו. למה? זכות מה הוא עוסק בתורה? זכות הבת שלך. הבת שלך מחבסת לו, מסדרת לו, מכינה לו, מבשלת לו כל מה שצריך, ממילא הוא יכול לעסוק בתורה. אז זה הזכות שעולה גם לחמיו. אז זוהר הקדוש אומר, כמה זכותו של רבי שמעון בר יוחאי אי אפשר לשער. אי אפשר לתאר. אבל מה שרבותינו ככה אמרו לנו, מעט דברים, כתוב בגמרא במסכת כתובות. שם הגמרא אומרת, שרבי שמעון בר יוחאי ורבי חנניה בן חכינאי, הלכו ללמוד תורה אצל רבי עקיבא. במשך 12 שנה. בגמרא כתוב 12 שנה. במדרש כתוב 13 שנה. כנראה 12 וחצי, אז זה פחות או יותר. 12-13 שנה. הלכו ללמוד תורה אצל רבי עקיבא. והנה הגמרא אומרת בכתובות סמך בית שמה, אומרת הגמרא, שרבי חניה כשרצה ללכת לרבי עקיבא, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, תשמע, תחכי לי. תמתין לי מעט. תמתין לי מעט, ואני אגמור את השבעה עם המשתה שלי, של החופה, ונלך ביחד. מתי זה היה אומר את הגמרא? בשלהי החופה של רבי שמעון. ביום, יום האחרון, יומיים האחרונים. אמרו, תמתין לי יום יומיים ונלך ביחד. אבל, אומר את הגמרא, שרבי חנניה בן חכינאי לא ימתין לו. הלך, אמר לו, אני לא ממתין. אני הולך ללמוד תורה. עד כדי כך. מרוב שחשקה נפשו ללמוד תורה, אומר, אני לא ממתין לך. ואז, אחרי זה, אחרי כל הסיפור הזה, אומר את הגמרא, הלכו, בא רבי שמעון בר יוחאי, גם כן ללמוד תורה, אחרי החופה שלו. והנה, 12 שנה יושבים שם עוסקים בתורה, שמעון בר יוחאי היה שולח מדי פעם מסר לאשתו, מה קורה, תעניין בשלומם של בני הבית. ואילו רבי חיה בן חכינאי לא היה שואל. היה עוסק בתורה כל הזמן, לא שואל שאלות. שניהם לא הלכו לבית 12 שנה. אבל זה היה מתעניין, זה לא היה מתעניין. יום אחד שלחה לו אשתו של רבי חניה, הוא לא מתעניין, הוא לא יודע מה קורה בבית, שלחה לו. אמרה לו, תשמע, הבת שלך בגרה, צריך לחתן אותה, יאללה. תבוא תחתן אותה, מי אבי חתן? אתה צריך להביא חתן, תבוא. טוב, אומר, אין בעיה, הבת בגרה, אני מגיע. עכשיו, בא רבי חיה בן חכינאי לבית שלו אחרי 12 שנה. והנה, אחרי 12 שנה הוא רואה שהבית השתנה, הרחוב השתנה, הוא לא מכיר את הדרך. בנו בניינים, הוא לא מכיר את הדרך, איך מגיעים לבית? איך מגיעים לבית, ריבונו של עולם? איך מגיעים לבית? מה עושים, מה עושים? אמר, אני יושב בשפת הנהר, שם באים הרבה אנשים, אפשר לבדוק איך מגיעים לבית. הלך יושב על שפת הנהר, בשעה שהוא יושב בשפת הנהר, פתאום הוא שומע איזה נערה אחת אומרת לחברתה, בת חכינאי, בת חכינאי, בואי, תמלי את הכד מים ונלך. אמרה, זה בת חכינאי? כנראה שזה הבת שלי. הוא רבי חיה בן חכינאי, זה הבת שלי. הלך אחרי, הוא לא מכיר אפילו את הבת שלו. כנראה, הייתה תינוקת שהוא עזב. עכשיו, עברו כבר 12 שנה, לא מכיר אותה. והנה, הולך רבי חיה אחריה, הגיע על הבית, פתאום נזכר, הנה, זה הבית שלו. ידע שזה הבית שלו, אשתו באותו שעה הייתה מנפה קמח. אמרו שלה, למטה, מנפה קמח. באותה שעה שהיא ניפתה את הקמח, באותה שעה הוא הגיע. היא לא שמה לב שהוא עומד לידה, פתאום הרימה את העיניים וראתה אותו, והבעלה פרחה נשמת. נפטרה. רבי חניה מסכן, אמר, ריבונו של עולם, זו ענייה וזה סחרה. מסכנה, הענייה הזאת מחכה 12 שנה לבעלה, כמו אלמנה וחיי בעלה, כמו יהיה. עכשיו ככה תמות, תחיה אותה. מגיע את הקדוש ברוך הוא יחיה אותה.

פה, בגמרא שם מביאה בהמשך, שהיה עוד חכם אחד, שקראו לו רבי חמה, בר ביסה. רבי חמה, בנו של רבי ביסה. והוא גם כן הלך ללמוד תורה 12 שנה. כשהוא חזר, אמר, אני לא אעשה כמו רבי חניה, לבוא בבת אחת לבית, בבהלה, אחר כך האישה תיבהל. אלא מה אני אעשה? אני אקדים לפני כן. הוא הגיע לעיר שלו, הלך קודם כל לבית המדרש. אמר, אני אשב בית המדרש. הגיע לבית המדרש, שלח איזה מישהו, אמר, לך תודיע בבית שלי, שהגעתי, שידעו, 12 שנה לא הייתי פה, שידעו שהאישה לא תיבהל. אמר לו, אני אלך. טוב, הוא הלך להודיע בבית שלו, בינתיים, יושב רבי חמה בבית המדרש, עוסק בתורה, פתאום הגיע אליו איזה בחור אחד, נער צעיר, 13-14, הגיע אליו, וקראו לו רבי הושעיה, והתחיל לשאול אותו שאלות. רואה את רבי חמה, שואל אותו שאלות. מי זה היה הנער הזה? זה היה הבן שלו. אבל הוא לא ידע שזה הבן שלו. לא הכיר אותו. הוא היה, עזב את הבית שהוא היה תינוק, הוא לא הכיר את הבן שלו. וגם הבן לא הכיר את אבא שלו. גם הבן לא יודע מי זה שזה אבא שלו. אבל הוא ראה חכם אחד יושב את המדרש, אמר יופי, בא חכם חדש, אני אדבר איתו בלימוד, שאל אותו שאלות, דברים. ורבי חמה מאוד מאוד התפעל מהבחור הצעיר הזה. מרבי הושעיה הזה הצעיר. אמר, איזה בחור בן פורת יוסף, איך מחדדן שמעתתה. איך הלימוד תורה שלו מחודד, קושייה זה קושייה, תירוץ זה תירוץ, ראייה זה ראייה, תחייה זה תחייה, נהנה מאוד מאוד. עכשיו הוא נהנה, קצת שני הצטער, אמר, תראה מה זה. אני לא הייתי פה בבית 12 שנה. יש לי גם בן, הוא אומר, אני גם יש לי בן. ואת הבן שלי, לא לימדתי אותו תורה. אם הייתי מלמד אותו תורה, גם הוא אני היה ככה. אני הלכתי ללמוד תורה שמה, ולא לימדתי אותו תורה. אז לא חבל, ככה התחיל להצטער בעצמו. טוב, אחרי זה, גמר לדבר איתו בלימוד, אמר, יאללה, כבר יודעים בבית, שלחתי להודיע שאני בא, הלך לבית. הלך לבית שלו, כמובן אשתו התכוננה, שם בבלונים, הכינה לו דברים טובים, הוא בא לבית, ברוך הבא, ברוך הבא, בעלי היקר, יפה מאוד. הוא בא רבי חמה לבית, והוא ככה יושב, לא עברו כמה דקות, פתאום היא מגיעה, אותו בחור, שהוא דיבר איתו מקודם בבית המדרש, אותו בחור מגיע גם כן. אמר רבי חמה, שראה אותו נכנס, אמר, למה הוא מגיע? כנראה יש לו עוד שאלות לשאול אותי. כנראה משהו שאל אותי לפני כן, לא נגמר, יש לו עוד שאלות. אמר, טוב שהוא בא, הוא שמח שהוא בא, הוא אוהב אותו, הוא בחור טוב. אבל רבי חמה, מרוב שהתפעל מהבחור, אמר, אני צריך לכבד אותו. רק הוא נכנס לבחור, עמד. עמד לו מלוא קומתו. רבי חמה, עומד לו בחור הצעיר הזה. אשתו מסתכלת, אומרת, יש אבא שעומד לבן שלו? מה אתה עומד לבן שלך? זה הבן שלך. זה הבן שלי? הלך, התעלף בשמחה. זה אני חשבתי כל הזמן, למה לי אין בן כזה? הנה, זה הבן שלי בעצמו. רבי הושעיה, מיד חיבק אותו, נשק אותו, איזה, ברוך השם. הגמרא אומרת, עד כדי כך הגמרא אומרת, שרמי ברחמה, רמי ברחמה, יכול להיות שזה גם כן הבן שלו, כי קראו לו חמה, זה רבי הושעיה הבן שלו, יכול להיות שזה רמי ברחמה הבן שלו אחר. אומר רמי ברחמה, על זה נאמר, חוט המשולש, לא במהרה עם נתק. פירוש, אומר, יש פה שלוש דורות, שלושה דורות שזכו להיות גדולי עולם. שלושה דורות שזכו להיות גדולי עולם. מי אלה שלושה דורות? רבי ביסה, רבי חמה, רבי הושעיה. רבי ביסה זה הסבא. רבי חמה בר ביסה. רבי ביסה בעצמו היה חכם גדול בתורה. ורבי חמה זה הבן שלו, שהלך 12 שנה ללמוד. ורבי הושעיה זה הבחור הזה, שלושתם גדולי עולם. שלושתם חכמים בתור. זה הגמרא אומרת מסכת באמיציה דף פהי, אם אמר רבי יוחנן, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, לא ימושו מפיך, או מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אומר רבי יוחנן, ואני זאת בריתי, בריתי זה התורה הקדושה. התורה הקדושה נקראת ברית. יום אשר קראת השם איתך ברית, וחורב, חורב זה הר סיני, מתן תורה. אומר, ואני זאת בריתי אותה, מי שזוכה לעסוק בתורה, אמר השם, מה זה אמר השם? אומר הקדוש ברוך הוא, ערב אני לו, אני ערב לו בדבר הזה, מעתה ועד עולם, שלא תמוש התורה לעולם, מתי? לא ימושו מפיך, ופי זרעך, ופי זרעך.

0: אם זכה שלושה דורות, סבא, הבן והנכד, שלושתם עוסקים בתורה, ועוסקים בתורה חזק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח להם שהתורה לא תמוש מפיהם וזרעם עד עולם, מעטם עד עולם. תורה מחזרת אחר אכסניה שלה. מה זה תורה מחזרת אחר אכסניה שלה? פירוש הדברים, יש שלוש דורות, שלושה דורות שזכו ללמוד תורה. עכשיו מגיע הדור הרביעי, מי זה? הנין. מגיע הנין, עכשיו יאללה, התורה מחזרת. יש לו יותר סיכויים להיות תמיד חכם. אם הוא ילמד תורה, הוא יהיה תמיד חכם. אם הוא לא ילמד תורה, הוא לא יהיה תמיד חכם. מי דבר כזה? זה לא הוקוס פוקוס. אבל הבן שלו, גם כן, יש לו את הזכות. למה? יש לו זכות אבות. יש לו שלושה דורות שלמדו תורה כל הזמן, אז גם הבן שלו אחריו, והוא ילמד תורה, יהיה לו כוח. למה? יש לו את הזכות אבות. אם הבן שלו לא, הנכד שלו. ועלה ועלה, לעולם, מעטה ועד עולם. יש למשפחה הזאת זכות שיכנס להם התורה יותר בקלות. לכן, תראו כמה זה חשוב שאדם זוכה, הוא ובנו ובן בנו שעוסקים בתורה. זה לא ימושו מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך. ואז מה יהיה? מעטה ועד עולם. פלפלות. זה זכה רבי ביסא, שהוא בנו רבי חמה ונכדו רבי יושעיה, שלושתם גדול עולם. יש בגמרא, במציע, הגמרא אומרת, שיש איזו מחלוקת בהלכה שמה, ורבי הושעיה פסק משהו, ורבי חמה, אבא שלו, פסק אחרת ממנו, חולקים, אבא והבן, אמרו, מה נעשה, מי יכריע ביניהם? נשאל את הסבא. הסבא זה רבי ביסא. הלכו לשאול את הסבא, רבי ביסא, וכמו מי פסק הסבא? כמו הנכד. לא כמו הבן שלו, כמו הנכד שלו. אומרים תוספות, שרבי הושעיה היה גדול בתורה, בדורו, הרבה הרבה הרבה. לכן הגמרא שמביאה את המחלוקת, מקדימה את רבי הושעיה לרבי חמה. רבי הושעיה אומר ככה, רבי חמה אומר ככה, זה יפה ככה, תקדים את האבא, אחר כך את הבן. למה יקדים את הבן לאבא? אומרים את הספרות, כי הבן היה יותר גדול בתורה. היה גדול, לא רק יותר גדול מאבא, היה גדול בדורו. כך כתוב בגמרא בעירובין י"ג, הגמרא אומרת ש... רבי הושעיה ברבי בדורו, כרבי מאיר בדורו. אומר רש"י, מה זה רבי הושעיה ברבי? מה זה ברבי? קראו לאבא שלו רבי? לא. אז מה זה ברבי? ברבי אומר רש"י, זה תואר של אדם גדול. אדם גדול הדור. מגדולי הדור, אז קוראים לו ברבי. רבי הושעיה ברבי בדורו, בדור שלו, הוא כמו רבי מאיר. מאיר בעל נס, שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. כמה רבי מאיר היה ענק שבענקים. לא ירדו חבריו לסוף דעתו. היה עוקר הרים ותוחנם זה בזה. היה קושיות גדולות כמו הרים גבוהים. בא רבי יוחנן, בא רבי מאיר, מפרק את הקושייה. כל כך היה רבי מאיר חריף. גם רבי הושעיה היה משהו כזה. פלא ואפלא. לכן הגמרא אומרת שמה, ליבם של ראשונים היה פתוח כאולם. וליבם של האחרונים כמו היכל. כוונה, העומק בתורה, אלה היה הראשונים, אלה הם כמו אולם, ואלה כמו אחד, שזה יותר קטן. ואנחנו, אומר רבי יוחנן, כמו מחט צדקית, כמו מחט שמכניסים שם, איזה חור קטן, קטן. אז תראה איזה הפרשים, אומר רבי יוחנן, בינינו לבין הקודמים שלנו. מי זה ליבם של האחרונים? רבי הושעיה ברבי. אז תראה כמה רבי יוחנן העריכו, חכמי ישראל את רבי הושעיה, כמה היה ענק, ענק שבענקים, ענק שבענקים. ולכן זכה, כמו שאמרנו, הקדימו אותו אפילו לפני אבא שלו. על כל פנים, רבי חמה, שסיפרנו עליו קודם, שהוא 12 שנה לא היה בבית שלו, ופתאום הגיע ואשתו נפטרה, אז נעשה לנס, נעשה תחיית המתים. בא רבנו יוסף חיים, בספר בן יהוידע, ושואל שאלה עצומה, אומר רבי יוסף חיים, אני לא מבין מה הולך פה. אתה רואה, אשתו של רבי חמה, של רבי חנניה בן חכינאי, נפטרה. נפטרה מהבעלה, פתאום ראה את בעלה, פרחה נשמתה. בא רבי חנניה, אומרים לו שעולם זו ענייה, זו שכרה, מחיה אותה. אנחנו מכירים הנביא מלכים, על אלישע הנביא. אלישע הנביא, שהיה עובר תמיד ליד ביתה של השונמית. השונמית הייתה אישה צדקת, לא עליהם ילדים. והייתה רואה את אלישע הנביא, שהיה מגיע הרבה לאזור שלהם. אלישע הנביא היה הולך מחטט רגליו ממקום למקום, כמו שעשה שמואל הנביא. שמואל הנביא גם כן כתוב עליו, שהיה הולך בכל מקום, כדי לזכות את עם ישראל בתורה, מלמד אותם תורה, שופט את ישראל. אם לא, חס שלום, אחר כך יכלו לתמיון. אז גם אלישע הנביא עשה את זה. ואלישע הנביא לא נהג כמו שמואל הנביא. שמואל הנביא מה היה עושה? שמואל הנביא היה מביא איתו, כתוב בפסוק, כי שם ביתו. מה זה שם ביתו? כל מקום שהיה הולך, לוקח איתו את הבית שלו. מה הכוונה? לוקח איזה מזוודה, איזה תיק, שם שם שק שינה, שם שם בגדים, שם שם אוכל, לא רוצה ליהנות מאף אחד. שמואל הנביא היה הולך, איזה מקום, שם שם את הראש שלו באיזה מקום, וככה היה שופט את ישראל, לא הולך לאנשים. אבל אלישע הנביא היה קשה לו הדבר הזה. אז אלישע הנביא היה הולך מתארח אצל אנשים, מביא איתו את המטלטלים שלו, מתארח אצל אנשים. לכן הגמרא אומרת, הרוצה ליהנות, יהנה כאלישע. לא רוצה ליהנות, אל יהנה כשמואל הרמתי. אתה לא רוצה, אתה עשה כמו שמואל הנביא. אבל מי שרוצה, אין בזה פסול. והחכם לא צריך לסחוב איתו עכשיו טונה לכל מקום. הוא צריך חישוב הדעת, צריך מיטה, דברים. לכן האישה השונמית שראתה שאלישע הנביא מגיע מדי פעם אצלהם, אמרה, אני אכין לו עלייה. אמרה לבעלה, נעשינה עליית קיר קטנה. יש לנו בית, קומת קרקע. נבנה על זה עוד בית. נבנה עוד בית למעלה. כל פעם שמגיע אלישע הנביא, אנחנו נעשה לו ברוך הבא. כבודו יבוא, והכינו לו מיטה, שולחן, כיסא, מנורה, כל מה שצריך הכינו לו, כדי שיוכל לשבת ללמוד תורה בישוב הדעת, מה שצריך לעשות יעשה. והנה, שם כתוב בפסוק, שאמרה השונמית, איש קדוש עובר עלינו תמיד, נעשה לו עליית קיר קטנה. הגמרא שואלת, מה זה איש קדוש? מאיפה הוא ידע שהוא קדוש? מגילה לה שהוא קדוש. היום, כולם אהובים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אבל פעם זה לא היה ככה. היום כל אחד קדוש, קדוש, קדוש. קדוש יאמר לו. אבל פעם כל תואר היה מכוון. אז מה זה איש קדוש, אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, אחד הפירושים שהיא ראתה שזבוב לא עובר על השולחן. אין זבובים על השולחן. שואל רבנו עובדיה, מה זה אין זבוב על השולחן? אבל חסר בתים שאין זבובים? ברוך השם, אין זבובים. יש בית, ברוך השם, מרוצף יפה, אין עפר, אין תינופת, אין מקור לדכלוך. גם ברוך השם, החלונות, יש שם רשתות, שמים רשת, הכל סגור ומסוגר, ואין זבובים יבואו. ואם יש מזגן, על אחת כמה וכמה. אז אם כן, מה יהיה? אז זה נקרא קדוש? הבית הזה כולם קדושים? הלוואי. אם כן, איך היא ידעה שאין זבוב? זה אומר שהוא קדוש. אלא רבותינו אומרים, בזמנם של חז"ל הקדושים, היו אוכלים על שולחנות קטנים. לא כמו היום שולחן גדול. היום לא אוכל שולחן קטן, כל שולחן גדולים. שולחן קטן זה, כל אחד היה לו פרטי. היה לו שולחן קטן, שים עליו צלחת ואוכל ככה. עכשיו, השונמית, מכינה אוכל לאלישע הנביא. שמה לו שולחן קטן, עם צלחת שיוכל. לידו, שמה עוד שולחן למי? למשמש שלו. מי זה גחזי? הוא השמש. הגחזי הזה, יושב אוכל ליד אלישע הנביא. שם רחם. והנה הוא גחזי הזה, כל הזבובים הולכים לאיפה? השולחן של גחזי. למה, אומרת השונמית, למה הזבובים רק הולכים לפה? למה לא באים גם לשולחן של אלישע? סימן ש... הוא קדוש, ואין משרתו קדוש. הוא קדוש, משרתו לא קדוש. אם לא היה זבובים בכלל, אז אין ראיה באמת, מאיפה גדלת שהוא קדוש? אבל כשיש זבובים בחדר, והזבובים הולכים לשולחן של גחזי, ולא לשולחן של אלישע, סימן שהוא קדוש. על כל פנים, הכינה לו את כל המיטה, שולחן, כיסא מנורה, פנקה אותו, את אלישע הנביא כמו שצריך. ואז אלישע הנביא, קרא את הטוב, אומר לגחזי, אומר, תביא איזה, תקרא לשונמית, שאל אותה, מה היא צריכה? אולי נדבר אל המלך, אולי היא צריכה איזה להרחיב מרפסת, לעשות משהו, היא רוצה אישורים מעריה, אולי משהו תגיד, צריכה איזה טובה מהמלך, אני אדבר עם המלך, יש לי קשרים. אמר לו, אדוני הנביא, היא לא צריכה לדבר עם המלך, מה היא צריכה? אין לה ילדים, ואישה זקן, בעלה זקן, בעלה בן 80, אין הילדים. אמר, אין הילדים? ברך אותה אלישע, שנה הבאה את חובקת בן. אלך תוך שנה, אלך בן. השתבחתי עולה. זקנה, זקן בן 80, אלך בן. ככה ברך הנביא, וככה נהיה. נולד להם בן, והבן הזה אחר כך גדל, כמו שכתוב בנביא, ואחר כך, והיא בצהריים יום אחד בר מינן, נפטר. אמר לאבא שלו, ראשי, ראשי, פתאום נפטר. שולמית מסכנה, הסתערה צער גדול, זה הבן שלה עד שנולד, מת, מה עשתה? לקחה אותו, שמה אותו על מיטת איש האלוהים, שמה אותו על המיטה של אלישע הנביא. אמרה לבעלה, אני הולכת. אמר לה, איפה את הולכת? אני הולכת לנביא. אמר לה, אבל היום לא חודש ולא שבת. אתה הולכים לנביא, שבת, שיעור, ראש חודש, בזמנם בראש חודש, לא היו עושים מלאכה. בזמנם בראש חודש, כמו חול המועד כזה, לא עושים מלאכה. היו מה עושים, מתאספים כולם, והיה הנביא מגיע, נותן לכולם מוסר, חיזוקים, הלכות של אותו חודש, ככה היה, היו רגילים. אז אמר לה, מה את הולכת? ואתו אומר שלום, לא אמרה? לא אמרה לו שהבן שלו מת. לא גילתה לו, למה? אין משיבין על הכלכלה. הדבר של כלכול דבר לא טוב, לא מדברים. זה נקרא מוציא דיבה או כסיל. לא להגיד דברים בשורות רעות, רק בשורות טובות. אמרה, אני לא אומרת כלום, שלום, לא ענת לו, שלום. והלכה לנביא, ואמרה, התפללת שיהיה בן, והנה בר מינה נפטר. בא אלישע הנביא. בא אלישע הנביא, ושכב על הנער, כמו שהפסוק אומר, שם ידיו על ידיו, עיניו על עיניו, ושכב וכולי, ועשה הקפות, ועשה בשבע פעמים בחדר, הלך אחת הנה, ואחת הנה. היה הולך ובא, עד שהשתבח שבא הקדוש ברוך הוא, יחיה אותו. נתן לו הקדוש ברוך הוא מפתח של תחיית המתים, ומפתח שלא מסרים לאף אחד. והקדוש ברוך הוא עשה לפני משורת הדין. נתן לאלישע הנביא את המפתח הזה, והחיה את בנה של השונמית. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, מי זה היה הילד הזה אחר כך? חבקוק הנביא. חבקוק הנביא זה בנה של השונמית. ככה באותנו אמרו. למה נקרא שמו חבקוק? על השם שני חיבוקים. א', אמא שלו מחבקת אותו. ילד, אמא שלו מחבקת אותו. ב', שאלישע הנביא חיבק אותו. אז זה חבקוק. חבקוק הנביא, זכתה בן, נביא של ישראל. חבקוק הנביא. והנה, אומר הבן איש חי, תראה כמה היה צריך לתרוח אלישע הנביא בשביל לעשות תחיית המתים. תראה כמה הקפות, ושכב על הנער וכו'. ואילו רבי חנניה בן חכינאי, אומר מילה אחת, ריבונו של עולם, זו ענייה, זו סחרה, זהו נגמר, תחיית המתים. מה, איך זה דבר כזה? איך זה? זה הדורות הולכים הלוך וחזור, לא נהיה יותר טוב. אלה דורות של תנאים, קדושים עליון, ואלישע הנביא עוד לפני כן, נביא, נביא של השם. מה זה? זה דרגות אחרות לגמרי. אם כן, איך ייתכן דבר כזה, שאלישע הנביא לא עשה את תחיית המתים בצ'יק, כמו שעשה חיים, רבי חיים לחכינאי, אומר רבי יוסף חיים, דע לך. שמידה כנגד מידה לא בטלה. קדוש ברוך הוא השתבח שמו ראה את מעשיו של רבי חנניה בן חכינאי. רבי חנניה בן חכינאי. מה אומר לו רבי שמעון בר יוחאי? חכה לי. חכה לי יום יומיים, אני גומר שעה ברכות, ואני אבוא איתך ביחד. נלך ביחד לישיבה. הרי הם הלכו ללמוד אצל רבי עקיבא בבני ברק. זה לא ישיבה של 10 דקות דרך. הם הלכו 12 שנה. על 12 שנה, אוהו, מסתם זה היה דרך של כמה ימים. מרחק 12 שנה, הם הולכים לגלות 12 שנה ללמוד תורה. זה לא היה מרחק של איזה שעתיים נסיעה. זה משהו של נסיעה של כמה ימים. כמה אדם אוהב שהוא לא הולך בדרך לבד. דרך טבע האדם אומר בן איש חי. שהוא הולך, הולך עם מישהו. לא הולך לבד. כל שכן נסיעה ארוכה של כמה ימים, ודאי ללכת לבד כל הדרך. מה יותר נעים מלבוא עם מישהו ביחד. ומה עשה רבי חנניה בן חכינאי? ויתר. ויתר על הטבע שלו. טבע האדם לרצות שיבואו איתו, שילכו איתו ביחד, שלא ילך לבד. כמו שאמר הפסוק, הלכו שיניים יחדיו, בלתי אם נועדו. זה טבע האדם ללכת שניים ביחד. ופה מוותר רבי חיים אל חכינאי, מוותר על הרצון שלו, העז, ללכת עם חבר, ועוד איזה חבר, איזה חבר, משמעון ברוך חי, מוותר על כל זה, של מה? להגיע יום אחד, שעה אחת קודם, לבית המדרש רבי עקיבא, וללמוד תורה מפי הקדוש רבי עקיבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך אוהב את התורה, אתה כל כך יש לך חשק לתורה, ואתה רדוף אחר התורה, ללכת תקף ומיד ללמוד תורה, כבר אתה יכול ללכת, אתה מיד יוצא, ולא מחכה לחבר שלך, אני גם מקיים את בקשתך תקף ומיד. ברגע שביקשת שאשתך תחיה, במקום אני אחיה. זה אומר רבי יוסף חיים, מידה כנגד מידה, כמו שהוא הזדרז ללכת ללמוד תורה של השם, ולא התמהמה, לא היה עקב אומרת הגמרא, אמרו תחכה לי, תמתין לי, אני יום יומיים מסיים את השעה ברכות, נלך ביחד, לא יתעכב. למה? תורה הקדושה, חשקול התורה היה חזק מאוד מאוד מאוד. ותקף הוא מיד הלך ללמוד תורה, הזכות הזאת היא עמדה לו, שגם שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, בקשה לא פשוטה בכלל, בקשה להחיות מת, הקדוש ברוך הוא שמע בקולו. לכן, על דרך זה אומר הרב עוד יותר, אומר, לא רק שפה הוא יראה את העניין הזה שלה, של אהבת התורה שלו, הוא יראה בזה כבוד גדול להשם. יש בזה כבוד גדול להשם, שאדם שומע בקול השם, כלומר הוא ציווה אותנו והגית בו יומם ולילה. והנה עכשיו יש לו הזדמנות ללכת שעה אחת קודם, יום אחד קודם, יומיים קודם, ללמוד תורה מפי הקדוש של רבי עקיבא, שרבי עקיבא, רבי עקיבא שדרש את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי החכמים. עכשיו הוא הולך ללמוד תורה מפי הקדוש של רבי עקיבא. אז אומר רבי חניה, איך אני אתעכב, אומר ראש העולם? איך אני אתעכב? התורה של הקדוש ברוך הוא טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסד. אני חמדי מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופץ. כל כך תורה יפה ונחמדה כל כך. איך אני אומר רבי חניה, איך אני אפספס אותה? אני חייב לתת, לעוץ כמה שיותר מהר. אומר הקדוש ברוך הוא, מה עשת בזה? חיבדת אותי, חיבדת אותי. נתת לי כבוד, שמעת בקולי שאני אומר ללמוד תורה כל הזמן. אז גם אני אכבד אותך. גם אני אכבד אותך מנגד. זה אומר רבינו יוסף חיים, בספר בן יהוידע. מה זה העוצמה של אדם שזוכה ללמוד תורה, לכבד את הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא כיבד אותו ממילא ושמע בקולו. זה מתרץ רבי יוסף חיים. בספר תרנן לשוני, חבר אותו הגאון רבי יעקב חיים סופר שליטה. הוא מביא מדרש בקהלת רבה. המדרש שם אומר שרבי יהודה ורבי אלעזר היו שם עוסקים בתורה. והנה, שם משמע שזה אמוראים, רבי אלעזר, כוונה רבי אלעזר בן פדת, ורב יהודה, אמוראים, היו שם עוסקים בתורה ביחד. והגיע הזמן שרב יהודה התחתן. זה צריך להתחתן, ברוך השם, פירה ורביה. רב יהודה הלך להתחתן, עכשיו בינתיים, שבעת ימי המשתה, הוא לא בא לבית המדרש. הוא עושים חתונה, בפרט בזמנה, מורו, היה חופה ותררה, בוקר, צהריים, ערב, כל הזמן. הוא לא בא לבית המדרש שבוע שלי. בינתיים רבי אלעזר היה בבית המדרש. ישב, עסק בתורה. הוא התקדם בתורה. אומרת הגמרא, אחר כך כשחזר רבי יהודה, רצה להשלים את החוסר, לא הצליח. שנים לקח לו לרוץ אחרי רבי אלעזר, והוא לא הגיע לדרגה של רבי אלעזר. עד כדי כך. למה? הרווח הזה, ההפסק הזה של השבעה עמים של התורה, נתן לו יום לשנה, יום לשנה, יום כל יום אחד, כאילו שנה לא הייתה. פער גדול, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, עד כדי כך. אז כאן למדנו, כמה זה שאדם לא בא, שבוע שלם, זה, הפער הוא גדול. לכן גם רבי חניה בן חכינאי, לא רצה להפסיק את הדבר הזה, לכן אמר אני לא מבטר, אני יכול לעשות לך בית המדרש, אני לא מחכה, לחתונה שם שם ברכה, למחכה לו שום דבר, הולך לבית המדרש. לכן, אומר רבי חיים פלאג'י על המדרש הזה, אומר רבי חיים פלאג'י דבר פלא פלאות. אומר הגמרא במסכת ברכות דף י"ז אומרת, שכשרבי אלעזר בעצמו התחתן, אז היו חכמים, שני חכמים שהלכו וסידרו לו את החופה. לקשור את החופה, לסדר את הקהילה, לסדר כל מה שצריך. סידרו לו את החופה, לכבוד החתן, לשים בלונים, לשים קישוטים, לכבד את המעמד, חופה כתוב בה, זוהר הקדוש, החופה צריכה להיות יפה, מכובדת, למה? השכינה מגיעה למקום הזה, השכינה מגיעה. אז אחרי צריך שיהיה חופה בצורה יפה ומכובדת. אז עכשיו הגיע רבי אלעזר, ורואה שמסדרים לו את החופה. טוב, הוא עכשיו מלך, חתן דומה למלך. אז מה יעשה בינתיים? אמר להם, מה אתם אומרים? אני אלך בינתיים לבית המדרש, ואני אשמע כמה חידושים, אני אבוא אגיד לכם. אמרו לו, יאללה בכבוד, נלך לבית המדרש. הלך לבית המדרש, רבי אלעזר הקדוש, אלעזר בן פדת, הלך לבית המדרש. שמע חידושים, שמע כמה חידושים בהלכה, בהלכות תפילה, חזר בחזרה לחכמים, אמר להם, כך וכך שמעתי. איזה חידושים. אמרו לו, אם לא באנו לכאן אלה לשמוע חידושים האלה, דיינו, איזה חידוש יפה. הביאו להם חידושים בהלכות תפילה. והנה רבי אלעזר, אומר רבי חיים פלאג'י, מה קרה רבי אלעזר באמצע החופה שלו, הולך לבית המדרש, עד שמסדרים את החופה. אמר הוא פחד כנראה שלא יהיה לו כמו החברותה שלו, כמו רבי יהודה, שמה, שהוא לא בא לבית המדרש שבוע, התנתק, אז ממילא מה נהיה, הוא הפסיד, רצה להדביק את הקצב, אחר כך היה קשה לו כמה שנים להדביק את הקצב. אומר, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. לכן כל הזדמנות שהיה לו, אפילו ערב החופה, סמוך לחופה, הנה מכינים את החופה, אומר, אני אלך לבית המדרש. אני אנסה את הזמן הזה. זה שלמדנו רבותיי, כמה חשיבות של ניצול הזמן, כמה זה דבר נפלא. זה סוד ההצלחה. סוד ההצלחה, רבותיי, שאדם ינצל את הזמן. בפרט, שאדם זוכר, רבותיי, בדרך כלל, איך אומר האדמו"ר מחב"ד, אומר, איך שתפילת שחרית של האדם נראית, אומר ככה, תדע לך כל היום. אם אדם קם בזמן, מתפלל בזמן, והכל כמו שצריך, שחרית כמו שצריך בכוונה, אז הוא זוכר שגם היום שלו השתבח שמול עד, הולך הרבה מנוחות. אבל אם האדם ככה, אתה יודע, בעצלתיים ממך המקרה, ובשפלות ידיים מדלוף הבית, אומר שלמה המלך, בעצלתיים, מה זה עצלתיים? בשביל עצלות של תורה, לא לומד תורה, בעצלות ככה, קם בשעה 8:30, מה יש לקום ב8:30, מה שעה? כמה אפשר לקום ב8:30? אדם שקם בשעות כאלה, רבותיי, חגמה אומרת, שינה של שחרית, ויין של צהריים, מוצאים את האדם מן העולם. אדם שמתרגל לישון הרבה בבוקר, לקום מאוחר, מוציאים את האדם מן העולם ברבינן. הדרך הנכונה, גם אם ישנת מאוחר, באת מחתונה, וישנת מאוחר, תקום בזמן, אין לך סיעתא דשמיא. אתה תראה פתאום כל העייפות, פרחה, הלכה לה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה, קצת מאמץ, ואתה רואה השתבח שמו. אם לא, טוב, יאללה, ישנת מאוחר, קם ב8:30, עד שהולך להתפלל, צריך לתרגם, לא? יש לו פה, יש לו שם, בקוד השער, ב9 מתפלל, מתחיל ב9, גומר 10, עד שאוכל פת שחרית נהיה 11, עד שזה נהיה כבר 12, להתחיל את היום ב12 בצהריים, מה זה? להתחיל ללמוד תורה ב12, ילך לבית מדרש ב12, ב1 כבר סוגרים, יאללה, חזר ב1 הביתה, נו, מה הרווחת? לכן, בעצלתיים, ממך המקרה חס ושלום, של העצלות של ישראל, של העוסקים בתורה, נעשה שונו של הקדוש ברוך הוא מח. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. לכן להפך, אדרבה, ניצול הזמן רבותיי, זה סוד ההצלחה, כמה שיותר אדם יעצל. מסופר על הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, קודש קודשים, הגאון מווילנה. יום אחד היה איזה, הייתה בעיר שלו, הייתה איזו מחלוקת שם, היה בלגן, זה דבר שהתמשך כמה זמן, אמר רבי הגאון מווילנה, אני יוצא מהעיר. אמר, אני אלך לעיר אחרת, עד שיגמרו המחלוקות, אני אחזור. הלך לעיר אחרת, עכשיו, לאותה עיר שהוא רצה להגיע, היה צריך לעבור דרך פעם, על סוסים, חמורים, תעבורה של פעם. היה צריך לעבור דרך עיר נוספת, עיר מרץ קראו לה. העיר מרץ הייתה באמצע. ולכן, רבי הגאון מווילנה אמר, אני אנוח בעיר מרץ לילה אחד, כי את תורח הדרך, הסוסים, חמורים, סלעים, עולים, יורדים, זה מטריח מאוד. אמר, אני ישן לילה אחד במרץ, ומשם אני אמשיך לעיר שהיא רוצה. טוב. בעלי הבתים, אלה שהמכובדים שמקורבים להגאון מווילנה, שגרים מווילנה, שלחו מהר בכתב לעיר מרץ, שהגאון צריך להגיע אליהם, וכך וכך ביום כזה, ולילה אחד הוא שיהיה שם, בבקשה, לסדר לו, לפנק את הגאון כמו שצריך, אכסניה, הכל. מיד שמעו את זה הגבירים של הקהילה, אמרו מי הכי מתאים, היה גביר אחד, קראו לו הבלייב, הבלייב בן רבי זלמן, הוא היה גביר עשיר גדול, בעל חסדים גדול, יראת שמיים גדול, והוא היה לו שתי קומות, קומה אחת, מעל זה עוד קומה, אמר אני אפנה את הקומה השנייה למעלה, סדרו את הכל יפה, לגאון, הגאון מבין להבוא, יהיה שם. והנה הגאון הגיע, רק פשטה השמועה בעיר שהגאון מגיע, וואו, כל העיר כמרקחה, כולם אנשים, נשים, בטף, מה הגאון מבין לפה, איך אפשר לו, הוא בעיר שהיינו פה ואנחנו לא נראה אותו, איך אפשר דבר כזה? הגאון מבין לה כל שנייה מנצל. אמרו, מה נעשה, איך נראה? להיכנס לגאון, מי היה מעיז? פחד ורעדה. אף אחד לא עיז. אבל אמרו, לפחות מה נעשה? אנחנו רוצים לראות אותו מבחוץ, מהחלונות. אבל החלונות בקומה שנייה, מה נעשה? הלכו, הביאו סולמות. הביאו סולם גדול, שמגיע עד החלון למעלה. אמרו, אנחנו נציץ מהחלון, רק לראות, לזכות לראות את פניו הקדושות, של הגאון מווילנה, הגאון מווילנה כבר נמצא אצלנו, איך לתספס. טוב, כל זה היה בשעת לילה. וכל העיר כולה, אנשים, נשים וטף, כל מי שהציע לשמוע, הגיעו. הביאו סולם וסדר מופתי, שלא יהיה בלגן. כל אחד עולה, מסתכל, כמה שניות, יורד בחזרה. ועוד אחד מסתכל, כל אחד שעולה, יורד, הולך להתעלף. הגאון מבינה, זכיר לראות. מה ראו? ראו את הגאון מבינה, איך יושב, עוסק בתורה. פלא ואפלא. הגאון מבינה, קודש קודשי. וכולם שמחו, שמחה גדולה ועצומה, שזכו לראות אותו ככה, מהחלון, איך עוסק בתורה. והנה, פתאום, נכנס בעל הבית אצל הגאון, הגאון הלך לנוח כמה דקות, הוא היה יושן מעט, כל הילה מעט מאוד. לא יודע כמה, לא כתוב כמה, אבל היה יושן מעט מאוד. והגאון פתאום היה בצער. אמר לו, רבינו, מה יש לך? למה אתה בצער? הוא אומר, מה? בעיר מרץ, ישנים הרבה. אומר, ישנתי 10 דקות יותר ממה שאני רגיל. אני רגיל כל לילה, כך וכך, וישנתי יותר 10 דקות. 10 דקות הפסדתי עבודת השם. וואו, ממש, היה בצער גדול. איך הוא נרדם 10 דקות יותר מהרגיל? מיד בעל הבית שמע את זה היה בצער, ולאט לאט אמר את זה, כל העיר, כולם שרו עכשיו שהגאון בצער. כל השמחה שהייתה להם, פגע. למה הוא עד ששמחנו שהגאון בא לפה, ציינו אותו עכשיו. מה אמר הגאון? בעיר מרץ, יושנים. תענה, המקום גורם לישון? מה זה הדבר הזה? למה נרדמתי 10 דקות יותר? הגמרא עוד מסכת סנהדרין, שינה על הצדיקים, רע להם ורע לעולם. שינה על הרשעים, טוב להם, עדיף שישנו. אם הוא ער, מה עושה? עושה עבירות. טוב שישן. טוב להם וטוב לעולם. אבל שינה לצדיקים, רע להם ורע לעולם. למה? כשהצדיק ישן, מה קורה? אין תורה. ברגע שהצדיק ער, יש תורה, יש זכויות לעם ישראל, יש חיזוקים. הצדיק ישן, הם מפסידים את כל זה. לכן כל העיר מסכנים היו בצער. איך ציערנו את הצדיק? שהצדיק עכשיו נרדם, אוי, כפרת עמונות. טוב, הגרום לבין היה צריך לנסוע בבוקר, נסע, לעיר שהוא היה צריך להגיע שם לנוח. והנה, אחרי תקופה שהוא שעה שם, חזר בחזרה לוילנה. בדרך, עוד פעם, בגלל תדולי הדרך, היה צריך להגיע עוד פעם לעיר מרץ. ועוד פעם חזר על האכסניה של אותו בית שהוא היה. הפעם שהוא הלך לישון בלילה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את ה10 דקות, שאז הוא ישן יותר, שיחזיר לו את זה עכשיו, כדי שהוא יוכל לעסוק בתורה יותר. וככה היה. הגאון נרדם פחות 10 דקות. הוא התעורר 10 דקות יותר מהרגיל. נגיד הוא ישן שעתיים, ישן 1:50. איזה שמחה הייתה לו. אמר, הנה הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלי. 10 דקות מוקדם יותר התעוררתי, כדי להשלים את 10 דקות של אז, שבהלוך נרדמתי יותר, עכשיו אני אשלים את זה בתורה. ואז שמח הגאון מבין לנו עוד, ואז כל העיר שמחו בחזרה. אמרו, הנה, בסוף שורה תחתונה לא ציינו את הגאון. זה תראו מה זה רבותיי, מה זה כוח של ניצול הזמן, של התמדה. 10 דקות. יש מכתב שמרן רבנו עובדיה כתב לבן שלו, הרב יצחק, שהיה בישיבה. ברור. והוא כותב לו שמה, שכל רגע, אפילו רגע קט, אל תבזבז אותו. אפילו אל יקל בעיניך, רגע אחד. מה זה שנייה אחת? מה זה דקה אחת? לא! אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות אפילו ברגע אחד. כל רגע אדם יכול לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, זקנו הקדוש ברוך הוא. ללמוד בדרכיהם של הצדיקים, הקדושים והטהורים. איך היו חסים על זמנם, איך היו שמים לכל דבר ודבר. זה התורה הקדושה שלנו מלמדת אותנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יום ולילה. מרבה תורה, מרבה חיים. עץ חיים אלה מחזיקים בה. אתם חיים מאושר, זה שאומרים כל יום בתפילה. כי הם חיינו, לאורך ימינו, ובהם נגעים הלילה. כמה זכות יש לאדם שזוכה לעסוק בתורה. זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות כל הצדיקים. הגן עלינו, ועל כל ישראל. אמן.
1: האזנתם ל הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: ערוץ 2000. כולהון חדן בהילולה דילי דחמינה דקוצ'ה בריחו וכל הנאה זכי דקשות כולהון חדן ביי, לולה דילי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני רואה שכולם, שהקדוש ברוך הוא, וכל הזכאים, כל זכאי אמת, זכאים באמת, כולם שמחים ביום ההילולה שלי, וכולו זמינים, תשמעו, כל מי ששמח בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, כולם זמינים בעלמא בהילולה דילי. הם כולם יהיו מוזמנים בעולם האמת אחרי שנות ארוכים, הם יהיו מוזמנים שמה להיות בהילולה שלו של רבי שמעון בר יוחאי. שומעים מה זה? איזה זכות יש לבני אדם שהם שמחים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כולנו שמחים, כל עם ישראל, שמחים בהילולתו של רבי שמעון בר יוחאי. השמחה האמיתית של רבי שמעון בר יוחאי היא מה השמחה האמיתית? שהוא ניצח את הרומאים. הוא המנצח. מה הרומאים רצו? הרומאים, הגמרא במסכת מעילה י"ז אומרת, גזרו הרומאים הארורים שלא ישמרו שבת, שלא ישמרו ברית, לא יעשו ברית מילה. וחוץ מזה, הרשעים הארורים האלה, גם טהרה לא רצו שיהיה בישראל, חס ושלום, בקבעות טהרה. אוי ובוי, אם אישה תלך תטבול, הורגים אותה. אם אישה תטבול את טהרתה, הורגים אותה. לא ידעו מה לעשות חכמים. גזרה נוראה, שלוש גזרות נוראות, שזה יסודות של בית ישראל, זה יסודות של האומה היהודית. היסודות האלה העמידו אותנו, מעמידים אותנו לנצח. היסודות הללו, הברית שאנחנו חותמים את עצמנו, חותמים עם ישראל את עצמם. השבת הקדושה, זה היסוד השני, שזה משאיר אותנו להישאר, לזכור שאנחנו יהודים. מה זה השבת הקדושה? והטהרה, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. אלו האימהות ששומרות את הטהרה הולכות למקווה טהרה. לא חיות חס ושלום בטומאה, שומרות את המקווה טהרה. והטהרה הזאת שומרת את עם ישראל, אנחנו נשארים ליסוד הלילה ליל, היסוד, הוד שביסוד, היסוד שבהוד, היסוד שבהוד, כל הספירה כולה של השבוע הזה, של רבי שמעון בר יוחאי, הוד. והלילה זה היסוד שבו, ביסוד זה הטהרה היהודית, הטהרה של היהודייה, של בת ישראל, שטובלת במקווה טהרה. והטהרה הזאת השאירה אותנו יהודים. מסרו נפשם בנות ישראל להיכנס לתוך קרח, ששוברות קרח כדי לטבול לטהרתן. היו יורדות 20 מטר בחבלים, קושרות עצמן כדי לרדת לטבול בתוך בורות, במקומות שלא היה מקוואות. אז מה? זה מה שיעמיד את האומה היהודית, נשארנו יהודים, לא התבוללנו בתוך הגויים חס ושלום. ואת זה אנחנו צריכים לדעת, זה היסודות הרומאים, ארורים גדולים מאוד. הם ידעו את הסודות של הקיום של העם היהודי. הם רצו לבולל, רצו להכחיד את העם היהודי בכלל. אז איך יעשו את זה? בואו נשבור להם את היסודות על מה שהם עומדים, ומלהם יתבוטטו. יסוד השבת, שבת הקדושה ששומרת את עם ישראל יותר ממה שישראל שומרים על השבת, השבת שומרת אותם. מה זה השבת היהודית? אני אולי קודם אני אגמור לכם את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך נחזור על השבת. ביי, ראיתי איזה סיפור, ממש היה לי ממש תפיקות לב כשראיתי את הסיפור הזה, תאמינו, תפיקות לב היה לי עד כדי כך אשון. אבל קודם נגמור את העניין של רבי שמעילה י"ז. הגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי שמע על הגזרות הנוראות, אמרו יש מישהו שהוא יודע רומאית והוא גם יפה, הוא יודע, יש לו יחסים, הוא יכול, הוא יתחפש בן אדם שיתחפש וילך ויקח הרבה כסף, ישחד הרבה, עד שבסוף מיסטר יוברט, ראובן, רבי ראובן אצטרבולי קראו לו, רבי ראובן אצטרבולי, הוא החליף את השם מיסטר יוברט, יוברט המפרי, כן, יוברט, הלך לרומא, התחפש, לבש איזה כובע של קובוי, וזה עניבת פרפר, וזה התחפש ככה, ולקח איתו הרבה דינרי זהב בשביל שחד, לוקח להם מסעדות, פותח להם כל מיני זה, מאכיל אותם, משקיע אותם, נותן לזה, נותן לזה, עד אין כמו מיסטר יוברט, גם פיקח, נותן עצות, איזה עצות הוא נותן, איך הוא מבין בעניינים. שמע, בחירות, חבר הפרלמנט הרומאי, שמעתם? מיסטר יוברט הפך להיות חבר, אז עשו פריים רייס, קיבל מהמקומות הכי גבוהים, מיסטר יוברט, חבר הפרלמנט הרומאי, הפך להיות. והנה, אחר כך התחילו לדון מתי כבר יעשו את, יתחילו ביצוע, מה שנקרא, הוצאה לפועל של הגזרות הנוראות שלה, ששלחו על ישראל. ואז דנו, התחילו לדון, מה עשה מיסטר יוברט, הצדיק הזה, רבי ראובן אצטרבולי, עמד, אמר להם, מי שיש להם איזה אויב, היא מדינה שיש לה אויב, היא רוצה שהאויב הזה הוא יהיה עשיר או יעני? מה השאלה? אם הוא עני על המקום אנחנו כובשים אותו, אין לו מה לאכול, לא מה זה? עני? אז מה אנחנו עושים עכשיו? הולכים לגזור עליהם, על היהודים, שהם מה יהיו עשירים? יפתחו במקום 6 ימים בשבוע, יפתחו גם בליל שבת, גם בשבת יעבדו, ירוויחו כסף, יפתחו את החנויות, יעבדו, מה אנחנו רוצים להעשיר אותם? מה עשינו? אנחנו נעשיר אותם, יהיה להם במקום 6 ימים, יעבדו כבר 7 ימים, מה פתאום? צעקו כולם, יס! כולם מהצבעה, מבטלים את, ביטלו את השבת, שהשבת לא ישמרו, שהיהודים לא ישמרו שבת, למה הם התעשרו אחר כך? ביטלו את, ברוך השם. אחרי איזה חודש ימים, מיסטר יוברט, כן, מעלה הצעת חוק. מי שיש לו איזה אויב, הוא רוצה שהוא יהיה גיבור, יהיה גיבור או יהיה חלש? אז איזה שאלות אלה אתה שואל? אמר, אני שואל אתכם, מה, תגידו קודם, רוצה שיהיו גיבורים, יהיו חזקים, יהיה להם, איך קוראים זה, פרופיל 100, פרופיל 100, כולם יהיו בעלי פרופיל 100, מה אתם אומרים? מה פתאום? שיהיה להם? לא. אז הם, היהודים האלה, יש להם פרופיל 100, הם הולכים והופכים להיות פרופיל 97. זה חלשים. מה יותר כדאי? שיהיו גיבורים או יהיו חלשים? תשאירו אותם, שימורו את עצמם. ככה אנחנו יכולים עליהם. צודק, יס, יס. הצבעה, כולם מצביעים, ביטול. ביטלו את הגזרה של הברית, שימולו את עצמם. טוב, נשארה גזרה אחת. של מה? של התארה, של הנידה. אחרי זה חודש, חודש וחצי, ככה שלא ירגישו בו. עמד ואמר להם, מי שיש לו איזה אויב, רוצה שהאויבים האלה יתרבו או יתמעטו? איזו שאלה. מה אתה שואל שאלות? אמר, שואל, מה אתם אומרים, יתרבו? בוודאי שיתמעטו. כמה שהם מעוטים יותר, אנחנו יכולים עליהם. יכולים עליהם. טוב. מה זה היהודים האלה? עכשיו, אנחנו אומרים להם, מקודם, הם לא יכולים להיות, לחיות עם אנשים שלהם, לפרוט ולרבות הרבה. צריך לחכות עד שיגמר הזמן של הזה, של הווסתות, ואחר כך לעשות שבע נקיים, עד ש... הם לא יכולים להביא בנים כל הזמן. למה? כי הם צריכים לחכות הרבה. ולכן, הם לא יכולים להיות פרים ורבים הרבה. מה, אנחנו עכשיו אומרים להם, לא, אין בקבעות... תהיו בטהרה כל הזמן, כל הזמן תוכלו לזל, ואז יביאו לנו בנים, יתרבו עלינו, מה אתם אומרים? וואו, צודק, תביט, טוב, אתה אומר דבר, פקחי, איך לא שמנו לב? ביטלו את הגזרה של לא לטבול במקוות, אדרבה, תבלו, תעשו, זה, תפסק בטהרה, ותחכו עד שידה, ועד שידה. בינתיים לא תוכלו לזה, לפרוט ולרבות, אז לא יהיה לכם הרבה ילדים. לא יהיה להם הרבה ילדים. איי, איי, איי. טוב, ביטלו את שלושת הגזרות. אחרי שנתבטלו הגזרת איזה שבועיים, שלוש, פתאום, חבר הפרלמנט הפיקח, העצום, שכולם אוהבים אותו, נעלם. מה זה? מה קרה? מה זה? כינו בו? מה זה? התחילו ברה. מעניין, אבל למה שלושת הגזרות? זה אלי כהן, זה אלי כהן בדמשק, זה תראה מה זה עמד, אתם יודעים שאלי כהן עליו השלום היה מרגל ישראלי, עמד להיות הזה, הוא עמד להיות הזה, הנשיא של, של, של, של הסורים, נשיא סורי עמד להיות, הוא היה בקרות כזאת גדולה עליו השלום. שם מלקום דמו בקרוב. כבר ברוך שם נקם. נקם, אבל יש עוד קצת כמה גרורים שצריכים לחסל אותם בקרוב. גם כן. מה נוח, עשינו קצת בה, קוראים לו, בקשת של... ביטלו את הגזרות, אמרו, זה כנראה, זה מתחבל זה. זה יהודי, ביטל את הגזרות. ואז, מה עשו? כל הגזרות... להחזיר אותם בחזרה. חזור בחזרה. מה קרה? אבל לא מעניין אותנו שירפרו, ירבו, שיתעשרו, אבל זה יסודות שהם מעמידים אותם. זה המעמיד את העם היהודי. היסודות הללו. לא יפרו, לא ירבו, כן, זה, תעזוב. העושר, אבל הם יישארו לנצח. יש להם משהו שחותם, חותם קודש, שחותם אותם השבת הקדושה, תארה, הברית, אלה חותמים את עם ישראל, ולכן צריכים ללכת עליהם עד הסוף. החזירו את הגזרות, ואנחנו מתחילים להפעיל אותם. וואי, מה לעשות? התכנסו כל חכמי ישראל, מי יבטל את הגזרה? אמרו, רק רבי שמעון בר יוחאי יכול, למה? כי הוא בעל הניסים. הוא עושה ניסים. מה הקדוש ברוך הוא עושה לו משהו? ותגזר אומר, ויקום לך מיד על המקום. ואז אמרו לרבי שמעון בר יוחאי, תשמע, אין לנו מישהו אחר, רק אתה יכול לבטל את הגזרה. כן, ואז אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, בסדר גמור, אני הולך, לקח איתו את רבי אלעזר בן רבי יוסי, לקח אותו איתו, והלכו לשם. הלכו לשם, והנה, טוב, רק הגיעו לשם, בא איזה תמליון אחד, איזה שד, שד משחת, פתאום מתראה, בא לפני רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו, כן, אתה צריך אותי משהו, אני אעזור לכם, מה שאתם באים פה לרומא? אומר לו, תשאל, מה תעזור לנו? אומר, השפחה של אברהם אבינו שלח לה מלאך, אני שולח לי, הקדוש ברוך זה שולח לי שד, אבל אמר, יבוא הכל, יבוא טוב מכל מקום. טוב, כנראה הרומאים לא ראויים למלאכים, בסדר גמור. מסכים, לך, הלך ונכנס השד הזה בתמליון. נכנס בבת המלך, בת הקיסר. נכנס בה, השתגעה, התחילה להשתגע, זה אין מה לעשות. הביאו רופאים, פסיכולוגים, שום דבר. עד שהמלך אמר, מי שיצליח לעשות, שיציל את הבת שלו, של המלך, יחזיר אותה לאיתנה, ייתן לו המלך כל מה שהוא רוצה. יעשירנו עושר גדול, וייתן לו המלך כל מה שהוא רוצה. ואז, מעניין דבר, אז אמר, הלך רבי עזר רבי יוסי, אמר, הנה ישנו פה אחד שהוא יודע להוציא כל מיני דברים, כן, בבקשה, בוא, כל הזמן, שוגעת, יצא מדעתה, שובשת לגמרי, אף אחד לא מצליח, וצועקת, כל מי שבא, והמלך בוכה, וזה, נכנס רבי, אמר להם, אל תדאגו שום דבר, אני מיד על המקום מרפא אותה. זה, נכנס, מתמליון, פוק מאחה, תצא מהר. על המקום הוא יצא, השד שנכנס בתוכה, יצא. יצא, חזר אבא, אני רוצה לאכול. לא, מדברת יפה, וואי, כל מצוין. איך הוא יוציא אותה, איך עשה אותה, מצוין, איזה יופי, תראו מה זה. רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו הקיסר, בוא איתי, גש איתי, איך קוראים לו, לכספות, לבית האוצר, אני מכניס אותך, אתה לוקח מה אתה רוצה, אתה ריפאת לי את הילדה, אתה מגיע לך, כל מה

מה שאתה רוצה. פותח את המגירה, מוציא את שלושת הגזרות, אמר לו, רק את זה. קרא את זה, שום דבר. לכו, תעמו לו, תעשו הכל, בסדר גמור. גזר, נגזרה. חזר בשמעון בר יוחאי, אין גזרות, אין, עם ישראל יכולים למול, עם ישראל יכולים לשמור שבת, עם ישראל, אין. חבל, אנחנו צריכים דבר כזה, בזמננו גם כן, היו מבטלים עלינו את כל הגזרות הנוראות, כל מיני גזרות, זה שמרחם עלינו, שמרחם. ומי גוזר עלינו? שדות. גוזרים עלינו, גזרות, שמרחם. אנחנו צריכים איזה רבי שמעון בר יוחאי. אבל הוא מלמעלה עושה את הכל, אני בוא אומר לכם, תאמינו לי שהוא עושה את הכל מלמעלה, אני אומר לכם, תראו מה זה, הוא ישלח את השדות להיכנס בה, כן, ואז כבר היא לא תוכל לעשות שום דבר, ובכל אלה שהם רוצים לפגוע, לפגוע זה פגיעה בעם ישראל, זה לא פגיעה במישהו פרטי, זה בכללות כלל ישראל, כללות, מה יש לכם? הראשונים, אלה שכל כך היו מדינאים, היו תקיפים, ראו לנכון שחייב להיות דבר כזה, צריך לתת, קודם כל, איפה הדמוקרטיה? זה א', ב', איפה הראשונים? כמה הם דאגו בזמן שלא היו חיילים, בזמן שלא היו צריכים אחרים, כאוויר לנשימה. עם כל זאת, נתנו לתורה שום דבר, לא לפגוע בתורה, נתנו לתורה להתקיים והכל. בזמן שברוך השם לא כל כמה מדינאים והצבאים, אומרים שזה לא כל כך, זה היום, היום הכל טכנט, טיק, טיק, טיק, הטילים, הכל, איזה, כ-8200, תעשה ככה, פשוט טיל הולך, זה בסך הכל, לא משהו, היום יש, זה לא אנשים, היום יש טכנולוגיות, אז בזמן שיש טכנולוגיות, את צריכה לשבת עכשיו, להיכנס, לעשות פילוג בעם, ולעשות נגד בשום פנים, ולהרעיב מסכנים משפחות של אברכים צעירים, מסכנים שיש להם 3 ילדים, 4 ילדים, לא לתת להם מעונות יום, לא לתת, מה את רוצה מהחיים שלהם? עכשיו התחתנו מסכנים, תתני להם לחיות, תעזבי אותנו כבר, תני לתורה להתקיים. כרגיל, והכל יהיה, השפע יבוא, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ישמור את עם ישראל, בניסים ונפלאות נראה, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, ועמדו זרים וראו את צונכם, אפילו לא צריכים ללכת, הם בעצמם ילכו, כבר יעשו הסלמה ויעשו עניינים, הכל יעשו. אנחנו יושב, ישראל ישקול לבטח. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, בקרוב בעזרת השם, הכל לא צריכים בכלל, כולם, חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא השם ילחם לכם, ואתם תחרישו, לא חסל לקדוש ברוך הוא כל מיני פטנטים, איך לחסל את מי שצריך לחסל, אל תדאגו שום דבר, אבל אנחנו צריכים להיות שלמים עם עצמנו, אחדות שלמה, אהבה, אהבה, חס ושלום, אין כיתוב, אין חילוק, אין מחלוקת, באהבה לחיות. כן, אפילו בן אדם קצת לא שומר, כן, שומר, מה? לא, לאהוב אותם, לחבק אותם, לאהוב את כולם, באהבה אמית, מסכנים, מה יעשו? זה הגלות עשתה את שלה, מה אתם חושבים? הם רוצים בכוונה, אבל אלה שעומדים בראש, תתבוננו, תנו לעם ישראל לחיות באהבה, באחווה, תפסיקו את הכיתוב, תפסיקו את השנאה, בלי שנאה, בלי קנאה. וואי, רבי שמעון בר יוחאי, הוא בעל הניסים, הוא יעשה את הניסים, רבי שמעון, לא תשקוט, לא תנוח. רבי, אנחנו מבקשים, מתחננים לפניך, רבי שמעון, ביום הקדוש הזה שלך, תעשה כמו שעשית הניסים, יחיית המתים, מתים! אישה אחת הביאה, היא נדרה, לא היה לה בנים, אז היא נדרה כשהבן שלה יהיה בגיל 3 שנים, זה לפני קרוב לכמה, 90 שנה, 100 שנה, נדרה כשהיא תלד בן, אם תלד בן, תקרא אותו שמעון ותביא אותו לחלק, קוראים לה גזיזת השערות, וזה ביום ל"ג בעומר, תביא אותו לרשב"י. כך היא נדרה. והביאה אותו, בעבונות הרבים קיבל איזה חולי, בדיוק שהוא בא

0: שקנה עוד לפני כן, וממש באו רופאים, טיפלו, פתאום הילד מת. באו רופאים, אמרו, אין מה לעשות, גברת, שמע, זה מת הילד ואסור לזה אף אחד להיות פה, זה צריך... לא, אני לא זזה, אף אחד פה לא יגע, אני לא זזה, אני הבאתי אותו חי, רבי שמעון, אני הבאתי לך אותו חי, אני הבטחתי לך, הבאתי אותו, אני חוזר. סגרו איתה, סגרו את הדלת שאף אחד לא ייכנס, והיא יושבת ובוכה על קבר רבי שמעון, ושמה אותו על הקבר של רבי שמעון, והייתה, רבי שמעון, הבאתי לך אותו חי, אני מחזירה אותו חי. כבר הרופאים, הכל קבעו כבר שהוא מת, לא שייך, לא שייך בכלל, וזה. פתאום, וואי, עד שהיא, פתאום היא נרדמה שמה מרוב הבכי, וזה כבר הייתה כל היום, ואז, פתאום שומעים צעקות, אמא, אמא, הילד מתעורר, אמא, אני רוצה לשתות, אמא, מה אמא רוצה לשתות? לוקחת מחבק אותו, זה בודקים הרופאים, אין חולי, אין שום דבר, תחיית המתים, תחיית, אמרו בפורט, תחיית המתים ממש. זה רבי שמעון בר יוחאי, חוץ מכל מיני ניסים ונפלאות שעושה בני אדם שלא היה, היו חולים, תרפו בני אדם שלא היה להם פרנסה, היו בדיכאון, התפשטו רגל, הלכו לשם, התפלו מעומק הלב, פתאום העיר להם הקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי, אין, הכל בידו, הכל בידו, בידך נתנו לך, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח, את העוצמה, מה זה, הרקמה, רבי שמעון בר יוחאי, ומה זה, כשהוא מדבר על השבת, הוא אומר, וואי, איך צריך לקבל את השבת, איך צריך לשמור את השבת, מה זה? אז אני מספר לכם סיפור, מה היה עם השבת, תשמעו. איש עסקים רציני, עסקים שלו חובקי עולם, אבל ירא שמיים בתכלית. מיליארדר, אבל ירא שמיים בשיא התכלית. הוא היה יוצא, ביום שני יוצא לעסקים שלו, בארצות, בארצות הברית, וחוזר ביום חמישי. אין דבר כזה, שבת זה שבת בקדושה ובטהרה, היה עובר אותה. אין דבר כזה. והוא לא, ביום שישי, אף פעם, לקח על עצמו, יום שישי, אני לא טס. אני מפחד, לא רוצה, אני רוצה להיות בבית, שבת קודש, בקדושה, בטהרה, ממש, ירש, יראת השם טהורה. קיצור, הבן אדם הזה, הוא היה צריך לטוס לבוסטון. מניו יורק, טוס לבוסטון. הוא טס. זה שם יש לו כל מיני עסקים, כל זה, אנשי עסקים, שהוא עושה איתם עסקים. ובדרך כלל, היה קונה כרטיס, כשהיה קונה כרטיס בטיסה, היה כבר משריין עצמו לטיסה בחזרה, לחזור ביום חמישי. יום חמישי, חוזר, איפה שהוא נוסע לאנגליה, לכל המקומות, יום חמישי הוא חייב לעזור. אין, זה אצלו קבוע, חוק ולא יעבור. פעם אחת, הוא טס, והוא אמר, אין לי כל כך הרבה עסקים לעשות, זה מיד, אולי אני כבר אגמור ביום, יום שלישי, רביעי, אני כבר, בודה, אני אחזור, שמה אני אקנה כרטיס לזה? לא, אני לא אקנה כרטיס עכשיו, לחזור, רק להלוך. כי אין לי כל כך הרבה דברים מה לעשות שם. אבל, מה, פתאום, אמר, טוב, עוד עסק ועוד עסק, מישהו הביא לו חבר שיש לו גם כן זה, והכניס אותו גם כן זה. בקיצור, ביום חמישי, הוא מזמין טיסה ליום חמישי, אין טיסות, מלא הטיסות. אין טיסות. אין טיסות, אז מה יעשה? הזמין לה שעות הבוקר המוקדמות טיסה. טיסה שוודאי יגיע בשתיים, הוא יהיה שם כבר שתיים, הוא יכול להיות בבית, בארבע לקבל את השבת ודאי, בלי ספק, לזה, מלא, תפלל, תכונן, הכל. והנה, הוא נכנס לטיסה, והטיסה בבוקר, המטוס מתחיל, נע, באמצע התנועה שלו, שהוא נמצא כבר בשדה, אז פתאום עוצר, הולך לאט לאט, אומר, מה קרה? הוא הביא, מה קרה? רק שלא קרה איזה קלקול, עכשיו יחליפו מטוסים, מתי התחיל כבר לרעוד, ופתאום שקט, כולם נמצאים במטוס, אף אחד לא זז, והוא לא יודע מה קרה, הדיילים הולכים, צוחקים, איזה, פתאום, קריזה, ביות והנשיא, מטוסו של הנשיא, צריך להגיע לפה, אין, יש כל הטיסות מושבתות לשעות הקרובות. עד שהנשיא יצא והכל פחדים, כל מיני דברים, עד שהנשיא יצא. הוא התחיל לראות, מתארך הזמן, ואז הלב שלו דופק, אומר, תשמע, אם עכשיו זה ימשיכו, מי יודע אם לא חס ושלום יחלל את השבת, מעולם לא חילל את השבת הקדושה, ריבורו של עולם, אף פעם לא חילתי, אני טעיתי שלא הזמנתי את זה, חשבתי שאני אבוא יותר מוקדם, כבר ביום הרביעי אני אהיה בבית, אני ריבורו של עולם, והוא יושב שהוא רואה את כולו, הוא רואה את כולו, תשמעו, ואז אומר, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? זה לא דבר קל. אומר, יש לי רק דבר אחד. בין כך אני כמעט מתעלף. אני אומר, שהוא אומר על עצמו, יש לו התקף לב. יש לו התקף לב. מיד מזמינים הדיילת, האחות שם, תמיד יש שמי איזה אחות, אח איזה אח דייל, וזה בא, אומר, כן, כן, איפה יש רופא? רופא, יש רופא, כן, בדיוק במטוס יש רופא. רופא, היה במטוס, היה רופא. הרופא?
1: כן.
0: הוא בא, הרופא, אומר, הזמנת, נתן, איך קוראים לזה, אמבולה, איך, לא, לא מדע, נתן, יש, איך קוראים זה? טיפול נמרת, כן, כן, טיפול נמרת, כן, טיפול נמרת, מהר, על המקום, לזמין, איזה חלונקה עולים על המקום, לוקחים אותו, וזה, והרופא הזה, הרופא מצטרף, וזה, הוא צריך לראות כל הזמן, וזה, וזה מודד לו, וזה, בקיצור, מוציאים אותו, וזה, מוציאים את התיק שלו כבר, שהוא כבר לא יכול להשאיר את התיק שלו שם, בטרמינל, הגיעו לטרמינל וזה, בשביל להוציא אותו לבחוץ, וזה פתאום הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? הרי כל זה רק ביום, מה אני עושה עכשיו? עומדים לקחת על בית חולים. ואז הוא אומר, לרופא שם, סליחה, אני מרגיש יותר טוב, חבר לי, זה הלחץ, לחץ פנימי, והוא יצא מהלונקה והתחיל ללכת, אומר, רבותיי, לקח את התיק שלו, כל טוב, אומר לו, אני מרגיש טוב, הרופא בא, עושה לו, בא לו, כן, לך, הוא רומז לו ככה בעיניים שלו, ככה, לך, והולך, הלך, הלך, שמעו, הלך, עזב, טוב, המטוס, נשאר המטוס, הוא לקח את התיק שלו, והלך, הלך, צלצל לחבר שלו, אמר לו, תשמע, פה היה לי איזה בלגן, אני השבת אצלך, אחד מהחברים שלו בבוסטון, שהוא תמיד, אמר לו, שמחת עולם הראשי, צלצל לבית שלו, שהוא לא יכול להגיע, מכיוון שהמטוס הזה, בעיה, זה, בקיצור, נשאר שם בבוסטון, היה בשבת. אחר כך הוא בא, חזר בחזרה, ביום שבת, הוא נפגש, לא שבת, שבת אחרת, בא לרב להגיד שבת שלום, אומר לו, תשמע, מה עשיתי? אל תשאל מה עשיתי. אל תשאל מה עשיתי. נסעתי, טסתי, והייתי, ויש לי תמיד כרטיס חוזר, ולא עשיתי. וזה, וראיתי שאני נכנס לחלל שבת. לא ידעתי מה לעשות. ביים שהוא בהתקף לב. מה אני עושה? ובאמת, זה קצת היה, הרגשתי קצת, זה, כי אני לא יכול לסבור, איך אני אחלה את השם בחיים שלי, לא חילתי, חס ושלום, מוכן, לא יודעת, כל הממון שלי אפילו בשביל זה, רק לא חלה את השבת. ונו, ומה קרה? הוא אומר לה, ביימתי, ובא רופא, בדיוק היה רופא שם, והרב צוחק, צוחק, הרב, אבל לא, מה הרב צוחק? הוא אומר לו, מה אתה מאמין שהיה, ומה הרופא אמר? הוא אומר לו, מהר על המקום, אמבולנס, אמבולנס, מהר, טיפול נמרץ, מהר על המקום. כן. אתה זוכר את הרופא? אומר, לא זוכר. אומר, תשמע משהו. תשמע משהו שאתה תצא מכלך על עכשיו. מה? אומר לו, תשמע, הרופא הזה זה רופא יהודי. הוא ברא אותך כלום פאדי. זה הכל כלום פאדי. אתה רק עושה זה. אין שום דבר. אבל הוא יודע שאתה בשביל שבת. והוא, מי יציל אותו שלו? רופא ירא שמיים בתכלית. לומד תורה, הכל. הוא מספר, אומר הרב, בא סיפר לי הרופא מה שהיה לו, אומר, שמה, מה קרה לי, זה מקרה, וזה, ואיך ניצלתי לשמור את השבת, על ידי שאמרתי שהוא כן, יש לו התקף לב, חריף, וזה, ועל ידי זה, ורק, ואחר כך, רמזתי לו ככה שיברח כבר, לפני שיגידו לו בוא לבית חולים, ואני ברחתי גם כן, הלכתי, וככה ברחנו, וניצלנו, שמרנו את השבת, אחר כך יפגש אותו, היי, וזה אתה, אומר, ראיתי אותך, כלם פאדי, אני ראיתי אותך טוב, ראיתי שזה, אבל ראיתי, מה הלחצים שלך? וזה הלחצים שלי, ואני אמרתי, ריבון שלום, איך אני ניצל, איך אציל את עצמי, שאני, איך? איך אני אציל את עצמי? והקדוש ברוך הוא שלח לי את המתנה, שלח לי אותך, שאתה הצלתי אותך, ואני הצלתי אותך, והצלנו, הצלנו את השבת הקדושה היהודית. מה זה שבת יהודית, רבותיי, מוכן בן אדם עד כדי כך? איפה, איפה, איפה, איפה אנחנו? היי, היי, היי. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. זה הברית שקראתנו עם בורא העולמים. זה השבת הקדושה, שאנחנו שומרים אותה. כי ישמרה שבת, אל ישמרני, אותי לעול מעד, בינו ובני. השבת היא קושרת אותנו, היא מחדת אותנו. מחדת כלל ישראל עם בורא עולם, עם כולנו, כולם במשפחה, כולם. וזה רבי שמעון בר יוחאי, מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק, המעשים שלו של רבי שמעון בר יוחאי. אוי, ריבונו של עולם, מה כל מילה שאנחנו רק נגיד מרבי שמעון בר יוחאי, אתם לא יודעים מה זה. אוי, הוא אומר כאן, הנה יום זה, יום זה של ל"ג בעומר שאנחנו נמצאים בו. רבי שמעון נמצא, נמצא בכל מקום, כך כתוב. רבי שמעון בר יוחאי ביום שלו, ביום שלו זה נמצא גם, אי אפשר, כי לא נתנו לו ללכת, אז עכשיו כל הימים האלה, כל היום האלה, מחר, בעזרת השם, הכל, כי עכשיו נותנים שחרו, אז זה מה ש... נתגלו סודות התורה, סוד האור כי טוב הגנוז בתורה. נתגלו לו רבי שמעון בר יוחאי, והוא גילה לנו, וביום זה, ביום זה שעלה למרומים, ביום זה גם כי הקדוש רבותינו אומרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא מלא שנותיהם של צדיקים. בשבועות הוא נולד. רבי שמעון בר יוחאי נולד בחג השבועות. איך הוא נולד? ממה הוא נולד? אתם יודעים ממה? מהדמעות של האימא שלו. האבחיות של דמעות, היא איזה בקבוק קטן שהשקע את האילן. האילן שהיה נשען עליו יוחאי, אומר, זה הדמעות של האימא, של האימא, של אשתו, של היוחאי, הצדקת שרה, שרה הצדקת, האימא, האימא של רבי שמעון בר יוחאי, הדמעות שלה, שרצתה שתזכה להיפקד בבן עם בעלה יוחאי הצדיק. יוחאי היה איש חסד גדול, היה עשיר גדול, והיה מקורב, והיה מציל את ישראל מהמלכות, כל מיני מלכות שהיו רוצים לעשות להם, היה מקורב למלכות, היו אוהבים אותו. וזכה יוחאי הזה ושרה צדקת והדמעות שלה, זהו. וביום הזה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני מחלק מתנות. זה המתנות שלנו. אנחנו, יש לנו יום של מתנות. המשכים. אתמול התחלנו קצת. אנחנו צריכים להמשיך. להיות קשורים לרבי שמעון. איך נקשור את עצמנו לרבי שמעון בר יוחאי? אז כתוב מפורש, כשבן אדם עושה משהו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, תורם, מתנדב, עוד, אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני קשור אליך, מה אתה רוצה? מה? שאל ממני ותנה. זה הזכות שלנו להיות קשורים לרבי שמעון בר יוחאי. אני אתמול אמרתי בעזרת השם, אמרתי גל עיניי והביטן פרות תורתך, שנזכה ללמוד את הסודות של התורה שלו בלינדר וזה, ונבין אותם ונעמיק בתורתו של הקדוש העליון הזה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדינו.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

0: השמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
2: התאספנו היום להילולה של התנא האלוקי הקדוש והטהור, בו ציינה קדישה עמודא דנורא, שריו שלום העולם הזה, איש אלוקים קדוש ונורא, רבנו שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. גודל מעלתו וגדולתו של התנא הענק בענקים הזה, רבנו שמעון בר יוחאי, כמה שנדבר ולספר, זה לא טיפה מן הים מגדולתו הענקית. זה בזוהר, זה דברים נוראים, אי אפשר להבין אותם. רבנו שמעון בר יוחאי, שהיה מגלה סודות התורה, שרפים ואופנים, נשמות הצדיקים, היו יורדים למטה לשמוע מסודות התורה. רבנו שמעון בר יוחאי, גופו הזך והטהור היה כאן, אבל נשמתו צופה ולמעלה בעולמות העליונים, והיה יורד בסוף העולם ועד סופו, הוא יודע כל מה שנגזר בשמיים, זה דברים שהם למעלה מההבנה, למעלה מהשכל, והיום אנחנו גם כן נבין איך הוא הגיע לכל המדרגות האלה. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר שבמועדור שלו לא יהיה עדיית המשיח. במועדור של רבי שמעון, אנשים פשוטים, סבלים, ילדים, היו בקיאים בסודות התורה. והכל בכוח השפעתו של הצינור השפע הענק הזה של רבי שמעון בר יוחאי. זה היה רבי שמעון. ומסופר, תראו בזוהר, שפעם רבי שמעון בר יוחאי שומע, שמעון, שמעון. רבי שמעון אומר, ודאי שזה לא מלאך ולא שרף, רק הקדוש ברוך הוא. למה כולם אומרים רבי שמעון, מלאכים, שרפים, כולם. שמעון, שמעון, אז רק בעולם מדבר איתי. תבינו על מי מתעסקים, מי מדברים. אומר, שמעון, שמעון, זה רק בעולם. תדעו לכם, רבי שמעון ברוך הוא זכה שהתעברה בו נשמתו של משה רבנו, והוא זכה לגלות סודות התורה, שמה שלא נתרשו דף מלא לגלות. בפרט, ביום פטירתו, הוא גילה סודות שלא גילה כל החיים שלו, אז נתנו לו רשות לגלות. זה כל זה באדרדותא, יש אדרבה, אדרדותא, אדרדותא, זה יום הפטירה שלו, שם הוא גילה סודות נוראים, שנתנו לו רשות ביום הפטירה שלו לגלות. תבינו, רק אנחנו מדברים על רבי שמעון, אנחנו מרגישים איזה אור בלב. זה להבין כמה האדם הזה היה ענק בענקים. כשאני מדבר על רבי שמעון, הוא אומר, זוהר, קבלה, מי הרי אני חושב על האחים שלי ברחוב, הבנים, הבנות, איפה זורקים, פריצות, כדורגל, כדורסל, דברים בטלים, על האש. תראה במה אתה יכול להתעסק, מה הם יכולים לקבל. פוליטיקה, הכל רמאות, הכל שקר, אין אמת. הנה, בחור עשה בו שר המשפטים, לא חוקי. אם היה משמאלני, היה חוקי מאוד. אין, הכל שקר, הכל אין אמת, הבגץ. כמה זה, כמה הם, כל השמאלני, אולי אלף איש. כל השאר פרקליטות, הבגץ, ועוד כמה זה, והם מנפצים בכל המדינה. התקשורת בידיים שלהם, המקום בידיים שלהם, והם הופכים לעולם. שקר, שקר. זה ערב רב, ככה אומר הזוהר, כמו שבערב רב יצא מצרים, יחדו את עם ישראל, כך לעתיד לבוא, הם יחדו בגלגול, והם ידרדו את עם ישראל מהתורה. זה מה שעשו שמאלנים, קום המדינה, הלכו תימנים, הלכו חרדים לקיבוצים, הורידו פרוז וסקנים. אנחנו עוסקים בהילולה של תנא הענק בענקים, ותשמעו דבר, שאני קוראים לא אוהב לספר את זה. יום אחד בא אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, ואומר לו, נשאלה שאלה גדולה בעולמות העליונים בתורה הקדושה, שאף אחד לא יודע לענות תשובה על זה. הלכו לבורא עולם, שאלו אותו את השאלה. אמר להם, תרדו לרבי שמעון בר יוחאי, תשאלו אותו. שימו לב, כל הצדיקים, כל הפעמל השמיעה, מיליארדים של צדיקים לא יודעים תשובה. אליהו בא, נהג בא לרבי שמעון, אומר לו, עכשיו באתי לשאול אותך. אמר לו מיד רבי שמעון, אומר לו, תשובה עמוקה וחריפה. אמר לו אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, אשריך רבי שמעון, שזכית לומר את אותה תשובה שבורא עולם אמר אותה. אשריך רבי שמעון, שזכית לומר את אותה תשובה שבורא עולם אמר. תבינו מי זה התנא הענק הזה. היה מרעיד עולמות, מרעיד במלאכות, זה היה קודש קודשים. אי אפשר להבין ילוד אישה להגיע לכאלה דרגות גדולות ונוראות. רבי שמעון בר יוחאי ואחד ישב עם הבן של רבי אלעזר, יומיים עסקו בתורה הקדושה, בסודות התורה. לא הרגישו שעבר יומיים, לא אכלו, לא שתו. לא הגישו לא ראה ולא טעמה. סיימו, רואים, יומיים עברו. אז אמר לו רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, ובא אנחנו כאן בעולם הזה, עוסקים בסודות התורה, יומיים לא מרגישים שעברו יומיים, אז משה רבינו שהיה בשמיים, עם בורא עולם, ודאי ש-40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה ולא הרגיש כלום, אין לך דבר שממלאת על השמיים של התורה כמו עסק התורה, כמו סודות התורה הקדושה. זה היה רבי שמעון, גם אומרת, אשר עשית בזו הקדוש, שכל הצדיקים, מה ההבדל בין כל הצדיקים ברבי שמעון? כשיש זרע, כל הצדיקים עושים תענית. רבי שמעון ברוך הוא לא צריך תענית. איך אומר הזוהר? הזוהר אומר מילים מבהילים. בורא עולם שולט באדם. מי שולט בבורא עולם? פחד תחתית, ברמה זו אומר. צדיק. שנאמר צדיק משה נראית אלוהים. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והצדיק מבטל. הצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שהגיע פעם אחת למקום אחד. והיה שם דדר בעיר, כמו מקור, אבל שם יותר גרוע. אנשים מתים על ימין ועל שמאל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואני כאן ודבר כאן, היא בטלה גזרה. אבל צדיקים אחרים עושים תעניות, שומות. רבי שמעון לא צריך תענית. הוא גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיים. זה היה, להבין במי מתעסקים, זה לא שאתם תראו, וחצי מיליון איש באים להילולה שלו. איפה יש דברים כאלה בעולם? חצי מיליון, ולא השנה שלהם, קרוב ל-2,000 שנה בפטירה שלו. אלו קוראים להם גדולי האומה, גדולי התאומה. מניין בקבר אין להם בקבר שלה. מניין אין להם בקבר. תראו איך אילו איניך את שאבא שלו חולה, הולך להם בקבר של בגאולו הרצל. יהודה ימות יותר מהר. כל חילוני רץ להבדיל לרבי שמעון, רבי ימי בבא סאלי, למה כל אדם יהודי יודע בתוך תורה, האמת אצל רבי שמעון, האמת אצל רבי ימי בעל הנס, האמת אצל בבא סאלי, שם נמצא האמת. כולם רצים אדם והמשתגעים, השמאלים יוצאים לדעתם, מה קורה אצל רבי שמעון? הם לא מבינים, אבל שנאת התורה שיש להם, לעקור תורה מישראל, ללחם בחרדים. אבל הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, כאילו בזמן המשיח, דור שבן דוד בא בו קטגוריה בתלמידי חכמים, אומר שהקדוש הרבה מסתינים ומלמדי חובה יקומו עליהם. תראו מה זה הסתה לחרדים, קורונה חרדים השיעים, כל דבר חרדים, חרדים, הכל, זה גם מה עוברת. וכן אומרת גם מה שוב אחזר את אותה, בזמן המשיח חוכמת סופרים תשרח וירחת עם האנסו, ירא שמיים יהיו מעושים בעיני אנשים. תראו איזה מילים אומרים שם התקשור, כל מיני פוליטיקאים על החרדים, אלה יותר גורים המחבלים, אלה יותר גורים, איזה מילים מבהילים. אני רוצה, בליברמן, צריך לקחת כל החרדים עם איבי לזוגת במזבלה. זה דיבורים. זה כבר אומר, זה מראה שהמשיח כבר פה. המשיח כאן איתנו, רק לא נשאר הרבה, שלך לברור, לא נשאר הרבה. רבי שמעון בר יוחאי, היתן, אני מסתכל, שמדברים על רבי שמעון, מרגיש שמעור בלב, שמחה בלב. אתה יושב לו, עוסק בתורה, בזוהר הקדוש. מה זה זוהר? האריזה לקדוש, שבאים לו צדיקים, אנשים רשעים רוצים לעשות בתשובה. היה אומר להם, קודם כל, תקראו כל יום, חודש ימים, חצי שעה, זוהר, אחר כתבו אליי. זוהר זה לא קבלה, אנשים טועים. זוהר, משון זוהר, מצחצח את הנשמה, מלטש אותה, מאיר אותה. מאיר את הנשמה, מצחצח את הנשמה של האדם. אז תבינו מי זה רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי, תראו סופר בזוהר, הילמד עם התלמידים שלו. התלמידים לא יכלו להסתכל על הפנים שלו ברוב האור שבקע ממנו. משה רבנו ירד דרך סיני, קרן אור פני משה. לא יכלו להסתכל על הפנים של משה רבנו, שם בשיחה על הפנים. רבי שמעון בר יוחאי, והוא נפטר ביום פטירת משה רבנו. ורבי שמעון בר יוחאי, התלמידים לא יכלו להסתכל על הפנים שלו ברוב האור שבקע ממנו. ואחרי שהתלמידים יצאו מהשיעור שלו, לרחוב אנשים לא יכלו להסתכל על הפנים שלהם מרוב האור שבקע מהם, תבין מה זה. זה רבי שמעון, פני כמו שמש ואלה כמו מחמה, להבין מי זה רבי שמעון בר יוחאי, מי זה התלמידים שלו, מה זה להתעסק בסודות התורה. אני אומר לך, רבותיי, אתם לא יודעים כמה אני מישהו יותר דם, כמה אני קבע לאחים שלנו, אחים בחוב, זורקים בחוב, בתינופן, במקום ללכת לעסוק בתורה. כמה תגידו אתם, כמו שמעתי שבוע שעבר, זורקים בתאילנד, במזרח יחאו, בכל מיני ג'ונגלים. למה שהם לא יהיו בבית מדרש? למה שהם לא יהיו פה בתורה? למה? אין! מה? מה ההבדל ביני לביגוי? מה הוא יודע מה זה? לא דירוס בבית ספר חילוני, לא תורת ולא שבת ולא תפילין, על הבודה כן, על האיסלאם כן, הכל כן. אז מה אני עושה פה? מלחמות, צרות? אני לא לשוויץ, איך המקומות אחרים? הרסו לנו את העם, קברו אותו באדמה. פרדסקת מה הייתה פעם? יהיו פרדסקת היום? כן, 90% חזו בתשובה פה. שוטרים לו פעם פעם אמרו לך, הלכת על כל העבודה. אם יש תורה וירשיים, השמיים הכל אחרי לגמרי. רבי שמעון בר יוחאי, תנא אלוקי שגופו הזך בתור כאן ונשמתו למעלה למעלה צופה בעולמות העליונים. זה רק רבי שמעון בר יוחאי. שימו לתיאור בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי בשדה. יש עניין בקבלה, לעשות בסודות, התורה בשדות. בשדות, חקל תפוחים. שם למה יש שם גלגולים, הרבה גלגולי שמות, גלגלים בצמחים, בעצים, בפירות, שאתה לומד שם, אתה מזקן אותם, ואז אתה מרגיש אור גדול. אין מה לעשות את זה, שמש, חם. תראה מה זה. ציפורים, אלפים, באים מעליו כדי לעשות דוצל. איפה יש דברים כאלה? יום אחד היה סמוך לעצים, גם היה שמש, כל העצים התכופפו מעליו לעשות דוצל. כל הבריאה כולה כפופה לרבי שמעון. אתה יודע, אתה הולך, מה זה, ללכת לרבי שמעון? אור החיים הקדוש שהיה הולך למירון. אור החיים הקדוש שאומרים עליו, שהאדמו"ר הגדול אמר עליו, הלוואי שהנשמה שלי הייתה זכה כמו הגוף של אור החיים. אז מה הייתה הנשמה של אור החיים? כשאור החיים מגיע למירון, היורד מהחמור, הוא הולך על ארבע. הוא אומר, איך אני הולך ועולה למקום אש של הבת, ששרפים ואופנים ורדים מהמקום הזה. איי, איי, איי, דור רבותיי, איזה זכות להיות אילו שאדם גדול בענקים. לבוא לשמוע, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? כמה היה אדם הזה ענק? כמה היה גדול? תהיה, אנחנו בשיר, תהיה ארץ עיר טבריה. מה זה תהיה ארץ עיר טבריה? היה מקום שם, בצורה שהכהנים לא יכולו לעבור שם. לא היה שם קברות, לא יודע איפה יש קבר, איפה אין קבר. רבי שמעון בר יוחאי לקח תרמוסים, זרק, כל האלמנטים יצאו מהקבר. קבעו אותם. ככה הדרך הוא תהיה, יש לנו כהנים, כהנים יוכלו לעבור שם. היה בו אחד, מה עשה? הלך, הלך איזה יהודי, הרגע אותו כבר, תשמע אותו באותו מקום שרבי שמעון תיאר אותו. בא לרבי שמעון, מי אמר שיוצאו להמיץ? אולי מישהו לא יצא. רבי שמעון, נו, רבי שמעון זה הכל. מה, בוא תגיד, בוא תחפרו פה, תראו, חפרו. ראו שם יהודי מת. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גוזר אני. עליונים למטה, תחתונים למעלה. היהודי אתה חי, והגוי נכנס מת לקבר. גוזר אני עליונים למטה ותחתונים למעלה. תביא מתמיד זה הדיבור של רבי שמעון. מה זה דיבור שלו? הוא גוזר ובעולם מקיים. תיאר את עיר טבריה, עשה אותה נקייה, שכהנים יוכלו לעבור. זה היה תנו הענק מהענקים הזה. רבי שמעון באחי תראו בו בזוהר, באחד הסתירה הכתר נבא. זאת אומרת, אני קשור בבורא עולם כמו קשר אחד. זאת אומרת, אני שנייה אחת לא שוכח אותו. שנייה אחת, אני כל הזמן בראש שלי. כל הזמן אני בורא עולם. קשר אחד קשור אליו. זאת אומרת, יום הפטירה של רבי שמעון, הבית היה כולו אש. אפילו הבנים פחדו יותר אליו. התלמידים, סליחה, הבן שלו, התלמידים, עד שנרגע, רצו לתחת לקבור אותו. אז יש שם מירון וציפורי. אין בני, מציפורי רצו שיגמר בעיר שלהם. היה ריב ביניהם. אין מירון אמרו לו, אצלנו. בשום ברכה לא צריך עזרה. איך שיוצאו את המיטה מהבית, המיטה מתרומנת באוויר. טוב, בזוח. בעמוד אש הולך לפניה. אולי זה אחד הסיבות שמדליקים בדורות בל"ג בעומר. עמוד אש הולך לפניה. לוקח עוד עד המקום שהוא רוצה, עד שהוא קבור במירון. עמוד אש, עד המקום שהוא קבור שם. איי, איי, איי, איי. הארץ עירה מכבודו, העולם מאיר מרבי שמעון. דו כל הצדיקים, יום ל"ג בעומר זה יום ענק, שאפשר לסגור פה סודות גדולים, לאורות גדולים, לשפע ענק שאפשר לתאר. יום ל"ג בעומר זה יום גדול מאוד, זה לא מתחנון, זה כמו חג. יש הרבה צדיקים שעושים בל"ג בעומר שלוש סודות כמו בשבת. סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, צריך סעודות. רבי צדיק ככה עושים. אומר, יום, יום של ל"ג בעומר זה יום שאפשר לזכור פה לדורות גדולים ונפלאים. נו, להבין, כחצי מיליון איש הולכים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, קראו ל-200 שנה מהפטירה של הרעיין, עבדתי בית ספר חילוני. אחד הדברים שהגעתי כתה זין, הייתי לפני בר מצווה, ואתה לי אמונה בקדוש ברוך הוא, אמרתי, אומר, אתה בר מצווה, זהו יום אחד תפילין, וזהו, איפה האמונה שלך? הייתי עובר, תראה, בתור ילד, אז היה בן גוריון שלי, ראש ממשלה. והייתי אומר, תראה, הוא הרבה שלך? עם ישראל צריך ממנו, אומרת, תראה בשביל ברוך חי, בתור ילד. מאות אלפים הולכים בעילולה שלו. וקראו לו 2,000 שנה מהקציבורה שלו, מהפטירה שלו. וזה, בן צ'רי הזה, אחרי שנה כבר היה לו מעניין. באתי להורים, אני עבר בית ספר. כל הדודים, כולם רבו איתי, חשבו בית ספר חילוני, בית ספר חרדי. אמרתי, זה החיים שלי, זה לא החיים שלכם, אני חי את החיים שלי. אתה תתחרט, האם כל הדודים חזרו בתשובתי, כולם זקנים, כולם... נו, להבין. אין תורה, אין פרדס כתבה הייתה פעם, מה יהיה היום? אדם צריך ללכת לבור עולם באש ובמים, אש יוקדת של יראת שמיים. אש יוקדת של תורה ויראת שמיים, אני רוצה לספר לכם סיפור. תדעו לכם, כל מוסדות אור דוד היום, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. מה הפירוש? אני אסביר לכם, צריך לפירוש שהיה איתי. אני כשהייתי ילד, היה לי דיבור, לא הייתי יכול לדבר כמו עכשיו, דיבור מהיר. הייתי בבית ספר, ביעלון ברמת גן, אמרו לי כל פעם, תלך אולי למחלקה לליקוי דיבור, לא מבינים אותך. הייתי בישיבה, אני בא לדבר בשיעור, אמרו לי, תדבר להגיד לך. אני אומר, עדיף שתדבר פעם אחת ברור, מעשה 3 פעמים ולא ברור. לא היה לי שיטה על זה, זה היה לחץ. הייתי פרט יוסף, הרב שלנגר. הוא סיפר לה, בא לי, תשאלו אותו. אחרי שרצתי, הוא אומר לי, נו מה יהיה? חברות ללימוד, לא רוצה ללימוד איתי. לא מבין לימוד איתי בחברות, בגמרה. תימוד טוב. אני בירושלים, כשלמדתי פרט יוסף, זכיתי להכיר הרבה צדיקים קדושי עליון. ואז יום אחד הם אומרים לי, יש נסיעה שליחות מיוחדת לרבי שמעון בר יוחאי, למירון, גם צפת אריזה וכמה דברים, נהיה מאוד חשוב. וכדאי, כדאי שתיסע. אני אף לא הייתי עוזב את הישיבה באמצע הלימודים, זה היה נסיעה ראש חודש אדר א' בית חמישי היה א' ראש חודש, יום שישי ב' ראש חודש. התלבטתי ובסוף החלטתי לנסוע בתור של הסרטי, חמישי בבוקר, למעשה רביעי בלילה כמעט לא ישנו. בבוקר יתנו בנץ עם הרב מרדכי שער בי עליו השלום. קלנו את זה בנץ, הוא ידע בכל השליחות. היינו 5 אנשים, הוא נתן לכל אחד מאיתנו, מישהו זוכר, בוגרי פה, פעם היה מדי של לירה גדולה, של לירה. נתן לכל אחד מאיתנו ביד סמירה בדרך להצלחה. טוב. יצאו לו דרך, אני לא יודע עכשיו הזמן, אבל כל דרך אנחנו נוסעים יש לו, בירי בלי רכב, אם רק עבור, באים לתחנה המרכזית, טוב באחד ברכב, אתם רוצים להגיע לתל אביב, הכל, אני לא עכשיו בטבריה, כל הדרך, באנו בצפת, אני צריך להגיע לאריזל, הגענו לשם מה שצריך לעשות, שמי אריזל, לא התפללנו מנחה. אז אחד הצדיקים שאומר, אין דבר כזה שפילה בלי מניין, אנחנו עושים שליחות, שלוחי מצרים אינם מזדוקים. מה בואי לך? הוא עוד מעט שקיעה. עולים, אתם יודעים, למעלה שם בכנסת של אריזן, כאילו שם באיזה סמטה, רואים משתיבת רבי יוסי בן נאה. שמה שצעירים. באנו שם, הגענו עם עניין, התפללנו שם מלכה, אחר כך אמרנו את התלמידים, והרבנים מאוד סמכו שם, אחר כך אמרנו שאנחנו נוסעים לרבי שמעון, הרבנים אומרים, יש לנו שתי מיניבוסים בישיבה. אנחנו באים, כל התלמידים יצחים לך דברים, דברים לא מובנים. אנחנו רבי שמעון. ורקדנו אז בזמנו, לא הייתה מחיצה בין הקבר של רבי שמעון לרבי אלעזר, היה הכל פתוח. יש זוכר, זה מעלה 40 שנה. 45 שנה. ורקדנו עם התלמידים, מאז עולה שעה וחצי לפחות, רקדנו סביב רבי אלעזר,

שתיים, לקחתי ספר זוהר עד רזותה, שם מסופר על יום הפטירה של רבי שמעון. הרי בקבר של רבי שמעון, עד היום זה שם עם קישורי קופת ברזל, שיש צדקה גדולה, מחובר על הגדר של הקבר שלו. שמתי את הזוהר על הספר שלו, על הקבר, על קופת ברזל, וקראתי את הזוהר בקול, קראתי בקול. כמה דקות אחרי שהתחלתי לקרוא, בא זקן אחד בעומד צד שמאל שלי. מסתכל, אמרתי מסתכל, מה מסתכל? אז התחלתי להסביר, הייתי קורא ומסביר לו, שיבין. עוברות 5 דקות, עוד זקן אחד בעומד צד שמאל שלי. כשעבדו על ידי, הייתה לי הרגשה שאי אפשר לתאר אותה. כי אם לא ניחדת את מה שאני לומד, מה שאני קורא. מסביר לזה, מסביר לזה. אחרי 10 דקות, רבע שעה לא זוכר בדיוק, זה בשבילו מה אני הולך, אני חוזר עוד מעט. אמרתי, בא לי בו לא חבי כלום, הוא בא. אני לא בקרשתי ממנו לבוא, הוא יכול גם ללכת, אני לא... אחר כך 4-5 דקות, השני מה אני הולך, אני זוכר חוזר עוד מעט. עובר רבע שעה, חצי שעה, סלקי זה זוהר לא בא, אמרתי, איפה נעלו אלה? ואתי בזמנו, לא היה אוטובוסים בשעות הלילה, שום דבר, כלום. היא לבא לחדרים, עליתי בחדרים, אין, לא ראיתי אחד מהם. לא יודע, עד היום לא יודע מה זה. בקיצור שמו אותו, אנחנו שם בשעה 2, 4 צריכים לקום. תראו מה זה, לא שזה רביעי בקל, בעת כל הלילה שלנו, עלו אריזה, ירדו, רקדו, שעה וחצי, דובי תורו ורבה. מה הצדיק הבא אחר בשליחות, תל תזגו. 4 בבוקר, קמו. אני צריך ללכת לקבר של רבי יוחנן סנדלר, קלנו שם, כתבנו שם הדסים, לדיניין, טוב אחד שבאנו, חזרנו לרבי שמעון יום שישי עכשיו. קלנו שם בנץ, רק אחרי התפילה רוצים לחזור לירושלים, אני בירושלים, אני שם את הראש שלי על הציון של רבי שמעון ברוך הוא. כבר ימים, אני מרים את הראש, מביאה, תראה, בעולם יעיד, ריח גן עדן, אי אפשר לתאר, אי אפשר לספר, אי אפשר להביא לזה. איזה? אני לא מדומיין, אמרתי אולי מהדסים, אבל אין הדסים כאלה, אולי זה בוסין בקבי. תשמעו אותו. עוד אחד מהקבוצה הרגיש את הריח הזה, הוא לא אמר, תרגע יותר אחד, אחרי יותר מוכר אמר לי. נוסעים יוצא כל הדרך, אני מרגיש את זה, כל הדרך. מגיע לישיבה בירושלים, וגם בדרך כלל בכלל בחזור, אנחנו נוסעים ישיבה בכל החזור. באים לירושלים, אני הולך לישיבה, ערב יום שישי, אני הולך למקווה. חשבתי, נו, אולי דבק מי זה בוסים. חצי עושים במקווה, כל הגוף, מה זה מסביר, אורח בוסים, אי אפשר לתאר את זה. טוב, ערב שבת, אני תפילה ערבית. אני אומר לך בתפילה, כמה שאני מקווה יותר חזק, הריח יותר חזק. הרגשתי ברוב המתיקות של הריח, כאילו השמה שעומדת לצאת. הייתי מתפלל, מפסיק, מתפלל, מפסיק, מתפלל, מפסיק. שימו לב, סיימתי את התפילה, כבר כל הישיבה סימו להתפלל. כבר אמרו שלנו שבת שלום לרבנים, ברוך הוא לחדר אוכל. הלכתי, יש הדסים, נכון? בכים בערב שבת. באמת יודרשתי, הלכתי, לא בירכתי, הריח שלי היה יותר טוב. לא הרגשתי את הריח של הבוסם, תבין מה זה, מה זה הריח הזה. ומה? ברגע שבא לי הריח הזה, הייתי רגוע. כל הלחץ שהיה לי, שהייתי מדבר מהר, נעלם ממני. עוד היום, יחסתי לי, אז יקרה מהר, הייתי מדבר מילה מילה, גם ברוך השם, היו שמיים בארץ. הייתי דורש בקצנסיה של המס עדים בבני ברק. משווקי אפשר, ויוסיף דורש כל יום 5 בלילה. פעם, כל פעם באים לרב אחר, אחרי שאני דורש, הקהל בא מחילה כבודו, לא יבלו כלום. מחילה כבודו, לבין הרגשה הזאת. מי יכול לדרוש? מי יבין אותי? שימו לב, והמשגיח של הישיבה, הרב שלנגר, הוא לא עד יום שבוע. אפשר לשאול אותו כבר, אפשר לשאול אותו כבר. המשגיח של הישיבה, באתי, דיברתי איתו, סתם, לא אמרתי לו כלום. הוא אומר לי, מה זה הדיבור הזה? אמרתי לו, מה קרה? אתה פתאום כאילו תקרב, עליו, איך אתה מדבר כך ברור? סיפרתי לו כל הסיפור. מחרת הוא בא אליי, וסיפרתי לרב שלום כהן, נסיך המועץ חמבה התורה, הורש הישיבה. אמרתי, סיפרתי לו הרבנים, נבהלו, ככה אומר, נבהלו. איש אחד, קראו לו הרב ציון רבי, עליו השלום, הוא היה בישיבה קטנה, מדריך, היינו מאוד חברים טובים. ולא גם לא סיפרתי, אז הוא בא אליי אחרי יום, אומר לי, בוא תהיה משהו. יש ספר, טעמי המנהגים, מי שמכיר. זה שם עידניאל ל"ג בעומר. שם מסופר, תלמיד של אור החיים הקדוש מספר, תראו, שמחתי מאוד שראיתי את זה, שהוא הלכו עם אור החיים הקדוש לרבי שמעון, ובכל הלילה קראו כל הזוהר, חיכו זה בספר בראשית, זה מאוד ויקר, כל הספר.
כשסיימנו את הזוהר, הגשנו רח גן, רח גן.

0: זה אי אפשר לתאר. אז שמחתי מאוד. תראו, הייתי הולך לישון, תראו מה, שימו לב טוב. יום רביעי כבר היה כמעט לא ישנתי. חמישי בלילה ישנתי אולי שעתיים. וכל הים נסיעות ירושלים, במירון ירושלים, ואני לא מרגישה עייפות ולא חולשה, הריח הזה נתן כוחות, כאילו אני ברזל. בליל שבת הרי אני קורא תהילים, איפה אני קורא תהילים? עד היום קוראים תהילים. היינו הולכים מפרט יוסף קטמון עד מחנה יהודה, שעה ברבע ברגל. היה שם עד 10 צדיקים שקוראים כל התהילים כל השבת. אני בעל פה. כל אחד תהילים מזמורים, כל התהילים בעל פה. היה ביניהם אחד קלו רבי דוד, היה מלאך אלוקים, גיל 105 היה, תמיד 105. ביניהם מלאך. כל שבת אני, מה אומר להם שבת שלום לאותו שבת אחרי מירון, הצדיק הזה רבי דוד, קם מהכיס עד הדלת, נותן לי עתים בריא עולם, בריא עולם. זאת אומרת, בריא וחזק. תראו, זאת אומרת, הוא ירגיש בדברים, ראה את הדברים. אני הולך אישור, אני קם בבוקר, כאילו השנתי 10 שעות, ואני, תמיד שאני קם, אני בודק, מריח לא הסליק. תהיה בלחץ. אחרי שלושה ימים זה המשיך. אחרי שלושה ימים הפסיק, היה כאב, אבל ברוך השם, הנה, היה עוד דוד היום, היית יכול לדרוש, היה דרשות, כלום לא היה. כל מוסדות עוד דוד, זכות רבי שיעור פעם אחד. הגעתי לבית של ההורים, לא דיברתי. אחותי הקטן אומרת להורים, תראו, תראו, תראו מדברת. יש לי דוד שלי עליו, נפטר לפני כשנה בערך. הוא היה חילוני אז, אחר כך חזרתי בתשובה, לא עובד כל הלילה. הייתי בא אליו, אמרו לי, טוב, אתה נגיד תירה, מי יעביר אותך? לא עביר אותך, איך תתחתן עם הילי? אמרתי, מורה לא רוצה שיגיע הזמן, הכל יהיה טוב. כשחיים חזרתי, נורדתי לבת שלו בכוונה. הוא צריך לשתוב מלכה, מלכה, תראו הוא מדבר. תראו, רבותיי, להבין, נחמד זה כוח של צדיקים, רצים אחרי, אבל דברים בטילים בחוץ. להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי, מה זה רבי מאיר בעל הנס, מה זה בבא סאלי, מה זה צדיקים קדושי עליון. צריכים לרוץ לתורה, לרוץ. על כל הדורות מה היה עם ישראל? אב של תורה ויראת שמיים, אב של אמונה. באנו פה בארץ כי זכו אותנו מהתורה. צריכים ללכת נגד כל הזרם הזה. ללכת דיבור עולם בישהו במים. רבותיי, שימו לב. הגמרא מספרת. רבי שמעון בר יוחאי. ישב פעמים כמה מהתנאים ודיברו. טוב, אולי אני אדלג את זה, נגיד ישר לעניין, אני לא רוצה להקים את הציבור. יודע, אנחנו גולים, יודע סיפור שרבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה, היה לו גזרה להרוג אותו. וגם הוא והבן שלו ביחד, בתוך חול, כמה שנים, 12 שנים, אחר כך עוד שנה, 13 שנה בתוך חול. אחר כך, בא אל גאון הנביא, אמר, מי יודע לרבי שמעון בר יוחאי התבטלה, הבית הקיסר התבטלה הגזרה. אז רבי שמעון בר יוחאי יצא עם הבן שלו ובקיצור, אני לא נכנס כל הפרטים, רבי שמעון בר יוחאי והבן מגיעים חביב של רבי שמעון בר יוחאי, רבי פנחס בן יאיר, שהוא שהחתן שלו, יוצא כאן רבי שמעון בר יוחאי, מקבל אותו ושמחה גדולה הייתה עצומה. אחר כך לקח אותו לבית מרחץ, רחץ אותו, וכל הרי הוא שכב בחול, שכב בחול, כל הגוף שלו קרעים קרעים, מלא דם, שותת דם. בחר רבי פנחס בן יאיר ואמר לרבי שמעון, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי שאני רואה אותך במצב כזה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשריך שאתה רואה אותי בכך, שלמעלה איתני בכך לא מצאת בכך. מה פירוש? רבי שמעון אמר, עזוב את הגוף, זה שטויות, דברים בטלים. לפני שרבי שמעון בר יוחאי הלך למערה, כשרבי שמעון שואל שאלה, רבי פנחס בן יאיר, רבי תראה 12 תירוצים, שרבי שמעון בר יוחאי חזר מהמערה, כשהיה רבי פנחס בן יאיר שואל שאלה, רבי שמעון בר יוחאי 24 תירוצים. וכל סודות התורה, כל הזוהר, כל הקבלה, איפה הגיע רבי שמעון בר יוחאי? במערה. אומר לה, אומר אשר אשר איתה לי בכך, שלמלא לא ראיתה לי בכך, לא מצאת בכך, תשאשריך שאתה רואה אותי מצב כזה, הגוף זה אפס, זה דברים בצלים, עתיה זה רוחניות. איי, איי, בזה רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, היום ילד חוזר בתשובה, בחור, חליפה שחורה, מגבעה שחורה, כיפה שחורה, ואמא רואה אותו, היא מוכה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, בלי, בלי, אוי לי שרידי רבי כך, אוי לי שרידי רבי כך. איך אתה נראה שיגעו אותך, חליפה שחורה, מנסה שחורה, כיפה שחורה. אוי לי שירי דירה בגרבי, היא אומרת, אני מעדיפה לסבל שזה דרכומן, ולא בעל תשובה. אבל הבן אומר, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא יקרה, אשרי שאת רואה אותי בכך, לא, אלא צריכה לפקוד על החברים שלי, תראו את הבסמים, הלימוד, זיבה וניאוף, רצח, הכל, כל הקלקולים שבעולם, אלא צריך לפקוד. עליי את בוכה, אשרי שאת רואה אותי בכך, תראו את הדרך ארץ שלי היום, את ההתנהגות שלי היום, איך נהייתי בן אדם, אם לא הראית רואה אותי וכך עם הבגדים האלה, לא התפוצץ אותי כך, יהיה חשיב שעכשיו בן יעלום, בן יעלום, אני אמיתי, את לא אמיתית, את הולכת לרבי שוב לא באורך חי, מנשק את הקבר, הולכת חיה כמו לפיד, לא שבת ולא תפילין, לא כלום, צירה לא שבת ולא דרת, שום דבר. אומר לה, אמא, זה הדרך, איש לבוא לרבי שמעון ויסרוק עליו. הרבי שמעון אומר, אדם שבא לרבי שמעון לחלל שבת, רבי שמעון אומר, הוא מקלל, פחד פחדים. אומר רבי שמעון, טיפה כוכב של אותם אנשים שאומרים שהתורה היא סיפורים, לא מקיימים מה שכתוב בתורה, לא שבת ולא כלום. אתה בא לרבי שמעון, ארוחיים הקדוש הלך על ארבע, אתה צריך לראות. כשהולכים לתרנות צדיקים, דבר ראשון צריכים לחזור בתשובה. לתקיד למעשים, לא ככה לבוא ל... חושב אדם על רבי שמעון, חושב שרבי שמעון מחכה לו. מחכה לך, פחד פחדים, פחד פחדים. איי, איי, איי, איי, איי, אמא, אמא, רבותי, עכשיו מה של רבי שמעון ילדים, תרחמו על ילדים שלכם, אל תסרפו אותם, אל תסרפו אותם. לשלוח את ילד בית ילד בספר חילוני, זה יסוף את הנשמה שלו, זה יסוף את הילד. צריכים לדעת, רבותי, ילד דאג לתלמודי תורה, שם הילד יצמח. איך הרב... עד בו מכאן הוא היה אומר, המתשיבו שלי לא יגיד לך הקדיש. הבן שלך היה בתלמוד תורה, אחרי 120 שנה, התורה שלו, הקדיש שלו, הכל מרים אותך למעלה. מה העולם הזה? מה זה נותן לך? זה היה רבי שמעון ברוך הוא, כל הארץ מהירה בכבודו. השבת הזאת הקרובה זה פרשת אמור. אמר רש"י אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ומה זה להזהיר גדולים על הקטנים? לעשות מהצדיקים הגדולים זוהר לילדים. דבר על ילדים, הילדים, על רבי שמעון ברוך הוא, על רבי מאיר בעלז, מה בעשה לספר לסיפורים עליהם, שהילד ישאף להיות כמוהם. והיה הולך לראות את מוריך, היום, להגיד ילד, שחקני כדורגל, ספורט, פוליטיקאים, מה יצא מהילד הזה, תגיד, מה יצא ממנו? תן לו לראות, מה היה הולך לראות את מוריך, מי זה רבי שמעון ברוך הוא, מי זה רבי מאיר בעלז, מי אלה שעוסקים בתורה, לאיזה דרגות מגיעים, זה לתת לילדים, להזהיר גדולים על הקטנים. היום הולכים, הולכים אמרים לה כל משחקנים, דברים בצילים, אבן לבנים, שם ירחם. רבותה, הגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שלושה אנשים, הקדוש ברוך הוא בורא עליהם. אחד, מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד, והשני, מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד בכל זאת. מילא, יכול ללמוד תורה ולומד בכלל המובן, אבל לא יכול ללמוד תורה ולומד בורא עליו בורא עליו, עד רבה תשמעו לך. רבותיי, תשמעו טוב טוב, תבינו מה זה. רבי שמעון, חז"ל אומרים, אינו דומה 100 פעמים שלא בצער, לפעם אחת בצער. לפום צער רק, השכר של האדם בשמיים ועל המצוות שלו נמדד כמה קשה לך. לפי הצער שלו, לפי הקשיים שלו. ובכל זאת הוא עושה. לפום צער האגרא, לפי הצער, כגודל השכר. הרי מסופר על רבי יוסי, רבי נכד של רבי שמעון בר יוחאי, שידרדר מהתורה. אגח, חזר בתשובה. וישב למד תורה יומם ולילה, נעשה אדם ענק. רצו לקבור אותו, ליד רבי שמעון ורבי אלעזר. בהנחה סביב כיתה, לא אתם להתקרב. חשבו, אולי הוא לא גדול כמוהם. יצא בת קול ואמר, לא מפני שזה קטן מזה. לא שהוא קטן בתורה. אלא מפני שאלה בצער מהרע, וזה לא בצער מהרע. אולם התורה בית מדרש, אולם בתוך נרת. הם למדו תורה בתוך חול. 13 שנה זה דרגה, זה דרגה אחרת, זה רמה אחרת, זה עולם אחר, זה לא אותו תורה. זה לא אותו תורה, זה דבר. אדם שלומד תורה בתוך נרת, מקום שבעלי תשובה עבודית צדיקים גם יוכלו. למה? בעל תשובה זה מלחמה בשבילו, זה הקריב. הוא חי רגיל לחי רחוב, הוא חי תעבוד. פתאום לשבור, לקרוא, לחזור בתשובה. זה דרגות, זה לא פשוט, זה קשה. כמה שקשה יותר, ככה הזכות של האדם גדולה יותר. לא, אדם חרדי גדל בתלמודי תורה, ישיבות, לא על המלחמות. לא על זה הניתוק של התאוות של הרוב. לא את הדבר הזה. רבי יוסי מה אומרים לו, אתה לא בצער מהרע. אין בצער מהרע, 13 שנה בתוך חול? איפה יש דברים כאלה? בוא תראו, אני אראה לכם בחומש. נוח שיצא מהטבע. ויחל נוח, איש האדמה, ויתה קרב. יצא מהטבע, עשה קרב. עשה ענבים, עשה יין. ויש מן העין והשקר, שאדם היה משתקר. והאתגל בתוך העול, היה בתוך העול, ההוא. והיה חם, היו שלושה בנים, שם חם ויפת. חם, והיה חם וכנען את ערבת אביו, ויגד לשני אחד בחוץ. הוא אומר להם, אבא מוצא בביזיון. הכתוב, אגח, ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, שומו את הבגד, אחד עומד פה, אחד פה, שם את הבגד, הולכים אחורה, והלכו אחורנית כדי לא לראות את אבא שלהם. ויחסו את ערבת אביהם, ופניהם אחורנית, ערבת אביהם לא ראו. עכשיו רשתי פה, זה לא מובן, מה זה ויקח שם ויפת? צריך להגיד, ויקחו, מה זה ויקח? זה רבים, מה זה ויקח? כמו אומר השם הקדוש. ויקח שם ויפת, רבות צריך לשימו לב, אין כתיב כאן ויקחו, לא כתוב ויקחו, אין להם ויקח, למה? התורה באה ללמד על שם, מי אנחנו? אנחנו עם ישראל, באנו מדרש של שם, מה זה אנטישמיות? נגד השם, נגד אלה שהם באו מדרש של שם, כל העולם אנטישם, אנטישמיות. אז הוא אומר, לא כתוב ויקחו אלא ויקח, לימד על שם שיתאמץ במצווה יותר ביפת. מי רץ ראשון להביא את הבגד? מי רץ ראשון לחסות את אבא? שם. יפת ראה, אמר טוב, אני אעזור לך. הוא ברך לעזור, אז מה קרה? שימתי מה, מבין, מבין. לקח שם זכה, מה זכה? זכו בניו לתלי ציציתית, זאת אומרת כל תורה, מצוות, שבת, תפילין, זכו עם ישראל יצאו משם. יפת שבא לעזור לו, כי הוא מבין איזה הבדל ביניהם. יפת זוכה לקבורה בלבנה בזמן גוג ומגוג, שנאמר ותן לגוג ושום כאן שם קבר. יש ברובות העולם בגוג ומגוג שאוף השמיים יוכל את הברזר שלהם. ככה כתוב, דום נעל פני האדמה, אבל יש כאלה שיקברו. אלה שבאים מחם, דום נעל, אוף אתם יוכל את הברזר שלהם. אלה שבאים מיפת, אלה שבאים מיפת יסויל תבורה. שימו לב, שתי אנשים עובדים יחד, עושים אותה מצווה. זה מה, כל עם ישראל יוצא ממנו, עומד על ידך בן אדם. מה הוא מקבל? גוגו מגוג יבוטו, יקבו באדמה. שימו לב רבותה, זה כמו שתי קווים, אחד כאן, רד על השני, אחד ישר, אחד טיפה שוטס. עכשיו למטה הם קרובים, אבל למטה, איפה זה, איפה הקו הזה? שתי אנשים עושים מצווה, זה מתאמץ, זה מוסר נפש. אין לנו מושג את ההבדל בשכר ביניהם, אי אפשר להבין. בשמיים הכל נמדד לפי הקושי, לפי הצער, כמה אתה משקיע, כמה אתה נותן. שתיים נותנים את מדרש, אותו ספסל, שתיים שומעים אותה דרשה. זה מתאמץ לשמוע, יש לך שומע, אמת, אמת, אבל מה עם כל התאבות שלי, בכדורי וכל מיני מועדונים, בוח בצד דרשה. אבל לא, הוא אומר, השני, אנחנו חוסרים בבשר החי, אני שומע אמת, הולך עם התורה בשבמיים, עד הסוף. מה יוצא משם עם ישראל? יפת, יזתנו לתבועה בגוג ובגוג. תבינו מה זה שבשביים, לפום צער רגרה. הכל נמדד לפי הצער שלך, לפי ההשקעה שלך, גם בצדקה כדו. אין הצדקה נמדדת, אלא לפי הקושי שבה. שכאשר הצדקה לא נמדדת בסכום, כאשר לאדם זה הצדקה, ממש זה מהלכם שלו, זה עושה רעש בשביים. זה עושה רעש, קשה לו, הוא לא דיבר על זאת. כאלה, אתה משקיע בעולם העליון, תצא בעולם בכלום, תשקיע משהו למעלה. איי, איי, איי, איי. שומעים רבותיי, שימו לב, רבי שמעון בר יוחאי, כשבאים לקרוא את הנכד שלו, אומרים לו לא, אין בצער מהרה, אתה לא בצער מהרה, אין גישה, לא שייך. תבינו מה זה לימוד תורה בצער. עכשיו שימו לב רבותיי, יש אדם בא לחזור בתשובה. קשה, הוא אומר זה קשה. רבי ישראל מסלנט היה אבי אבות תנועת המוסר. הוא אמר על עצמו ככה, כשצריך לעשות משהו, אני לא שואל את עצמי אם קשה או לא קשה, אלא אם צריך או לא צריך. אם צריך, אני כבר יכול. אם צריך, אני כבר יכול. כמו שהאדם הולך להתרתן. קל להתרתן? חתונה, ריהוט, ים של כסף. אבל צריך להתחתן, צריך, אני אהפוך את העולם, אני אעשה כסף. אדם שמחלה מסוכנת, צריך להגיד, הוא חוצר, 200-300 אלף דולר, יהפוך את העולם להציל את הכסף. אני חייך. אז אדם שרצו את עצמו, צריך לעזור בתשובה, לא צריך. צריך, אז אני חוזר. אם צריך יכולים, אין לו יכול, אתה לא רוצה. הקום לכם, הקום שבעלי תשובה עובדים, צדיקים, גבורים יכולים לעמוד. הכל נמדד כמה אתה משקיע, כמה אתה נותן, לפום תארה אגרה, איך כתוב? תכת דרכה של תורה, פת במלך תוכל, מים במשורה דשתה, לארץ שהאסתר תראה, ובתורה תאמל, ובתורה תאמל, עם כל הכותל שלך. אם אתה עושה כן, השכה בעולם הזה, תורך לעולם הבא. למה? הכל נמדד בשמיים, כמה קשה לך, ובכל זאת אתה עושה רצון השם. אדם כעמוד בועל, אלא התורה מקיימת, אלא מי שממית עצמו עליה. בונו שלא אני אוהב אותך, הולך לך בישהו במים, אין קשיים. אני אוהב אותך, הולך לך בישהו במים, ככה צריך להיות, כך זוכים. ולכן תבידו עכשיו טוב טוב. רבי שמעון בר יוחאי, צר מהרה. מה כבר אומרת? שאלו שאלה. שלוש הקדוש ברוך הוא בריא אליהם, אחד שיכול ללמוד תורה ולומד, זה מובן. מי שלא יכול ללמוד תורה בכל זאת לומד, בעולם בוכה עליו, אתם יודעים, זוכה בפיס, סכום גדול, פתאום הוא בוכה מרוב ראשי, ודמעות יורדים לו. יש דמעות של ברכי צער, יש דמעות של שמחה. בעולם שמח על האדם הזה, למה אי אפשר לתת את זה? זה רבי שמעון בר יוחאי למד תורה בבתיו שאי אפשר. תוכל, 13 שנה. זה צבי הרב רבי שמעון בר יוחאי, בורא עולם, בורא עליו. בשמחה גדולה, תראה. כל התנאים שהיו בגמרא, כל גדול העולם, אף אחד לא הגיע לרבי שמעון. כולם היו ענקים בתורה. אבל תורה בלי צער. תורה בלי צער. אין התורה, הכל נמדד לפי הצער של בן אדם. אדם לא צריך קשה לי. לא קשה לי, תבין. תבין דבר אחד, אמרתי לו פעם, פעמיים. ואדם חולה באיזה חלום בלילה, כמה בוקר שמתי ברע על הראש. נו, כמה זה יחזיק? אם יחזיק שבוע, זה נס. שבועיים מבחינה מה לדבר. אין מציאות לחזור בתשובה בלי קשר לשיעורי תורה. הרי אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. בראתי תופעה ליצר הרע, התורה יפגעה בך מנובל זה. יצר הרע מושר לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר על הוקרות דברי כאש לי ומדונה וכפרתי שפוצץ שלה. בואו לא אומר את זה, חסם המוות של יצרה זה בית המדרש. יש אדם חוזר בתשובה, יצרה מכשיל אותו בעבירה. למה? הוא לא מחפש את העבירה. הוא רוצה תתייאש, אל תלך יותר שיעורי תורה. למה? יצרה יודע, שם המוות הוא עושה בית המדרש. אם הוא ממשיך, הוא גומר אותי. אדם שממשיך ללכת לבית המדרש, אפילו שישל בעבירה, לא קעב אותה אחרון, הוא ייתן היצר הרע. ברגע שעזבת את בית המדרש, יצרה יכול אותך. אין יוש! נפלתי, לא תיפול את הפעם. כי שבע יפול צדיק וגם, צדיק שבע פעמים יפול פעם בסוף. כי שבע יפול צדיק וגם, ורשע יפול באחד. אז פעם אחת אמרנו, אני פוחד ליפול. תיפול, תקום עוד פעם, מה קרה? כמו שאמרתי פעם, אתה הולך ברחוב בחורף, רואה אדם שכב בבוץ. אמרתי לך, קרה משהו? לא כלום. אז מה אתה שכב? כבר שבע פעמים נפלתי. שמה אני אקום? אני מטורף. תקום, צריך לדעת בזהירות. עדיף לי בבוץ? נפלת, אני אומר, אבל צריך לחשוב. צריך לחשוב בשביל לא צריך. צריך אני יכול, אין לו יכול. שאלה מה הרצון שלך? צריך לדעתי, אני עבד השם, עבד למלכו של עולם. כל אחד, כל יהודי צריך לשאוף להיות עבד לבורא עולם. אתם יודעים את זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד שאני לא אומר לו שהוא אפילו באמצע הלילה, קר, שילג, לך תעשי כך וכך הוא רצה לעשות. עבד לא שואל שאלות, עבד לא אומר למה, מה פתאום, הוא לא יעיף, הוא מתבטא לאדון שלו. ככה יראת שמיים צריכים להתבטא לבורא עולם. בורא עולם אומר, אין שאלות. אין שאלות, אנחנו בטלים אליו. אם בטלים אליו, איפה נמצאים? אילולא של רבי שמעון. תבואי דבר אחד, אילולא של צדיק, כל המטרה של האילולא, והיונך הרואה את הברוך, אני אמון ברבי שמעון מהצדיק, ללכת בדרכים שלו. אדם שבילולא של צדיק קבל עליו, על די שהוא הולכים בתלמוד תורה, וקבל עליו, אני הולך בדרך של תורה, אני שמור שבת דרך תפילין, הזכות של רבי שמעון מלווה אותו כל החיים. רבותה, אני אמא שאני ילד, יש לי דרך, תבינו, אני אדבר אחד שאני לא, אני שונא את קוף של אנשים. האמת אני הולך, אפילו תראה שבילה של כולם, יש מצב, אין מצב, לא מסוגל להגיד את זה. מה אני, קושי, אחד יצא מילה ישמתיו, כולם ישמתיו. יש אפשרות, אין אפשרות. אני לא יכול לבש אחד בקינות, לא יכול. אני אדם של אמת. אחד לא רק, מה זה מודע? קופי, מה זה מודע? אם מתלבש אקדח, אני יותר קטן. הוא לבש, אני שם הגיל בעוד, אני אשים על השום. זה קופי, זה חקיינים. אני הייתי ילד, איך אמרתי? תבינו, מה 50 שנה, לא היה מושג שבעלי תשובה בארץ כמעט. מה אני נגד, אני ברמת גן, היא חילונית מובהקת. מה אני נגד כולם, נגד כל הזרמים, צוחקים עליי, לא רואה אותם כלום, זה החיים שלי, זה החיים שלי, לא החיים שלכם. איפה החברים שלי היום? איפה הם בפני? איפה בירנבוים, מאמן ישראל בכדורסל, עמדתי באותה כיתה. מה היה תמיינו כדור? תבינו רבותיי, תורה, אדם, אם אדם הוא ירא שמיים, אדם הוא ברזל, התורה נותנת לך כוחות. מה אתה עושה עם ילדה? מה נתן לי ברוכים בלי עין הרע? בית ילדים. תורה. אם לא, אולי הייתי בתאילנד, אולי הייתי בג'נג, גיהנום, לא הייתי. ואני, תודה רבה שלי לבור העולם. כי רבת אותי, אני רוצה לקראת את הרבנים שלך. לבור העולם, ברוך השם, 40 שנה. הם ממש חזרו בתשובה פה. אני כל יום, כמעט גם אתם פגשתי אחד, בלי הרבה תורה לכל דבר. עוד הרב, דיס אחד שלך, הפרטרים שלי. זה כל הזמן, פוגש פה, פוגש שם. נו, זה הנחת, אני עבורו עליו שמח שהבנים שלו מתקרבים אליו. אנחנו באים בעילוי של צדיק, סטן כזה ענק, צריכים לרקוד, שנמצאים בכזה הילולה. כמה שנדבר על רבי שמעון לא נגמור, לא נתחיל אפילו מה שהוא היה. זה למעלה מהבנה, למעלה מהשכל, מה הילוד שיכול להגיע? והכל מתוך מה? צער מהרע, מתוך הקרבה, מתוך מסירות. אין דבר כזה להצליח. אני חצי דתי, חצי לא דתי, ואני מה בלי אני עושה, אני יכול, אני שומר, לא יכול, זה מסחרה. בשמיים לא רואים אותך, אתה לא קיים. אני ירא שמיים, רוצה אדוני תרעב, בורא עולם רוצה את ירא שמיים, רצון ירעב יעשה, לא כתוב רצון יהודי, רצון ירעב, יראת שמיים, מי שירא שמיים, בורא עולם אוהב אותו, אהוב אצל בורא עולם, צריכים ללכת עם בורא עולם באיזשהו מהמים, אז מצליחים. ככה בורא עולם רוצה אלה שאוהבים אותו, אלה שולחים אותו באיזשהו מהמים, וירצו בורא עולם, זה קטנו, כל עם ישראל. ליראת שמיים טהורה, לדקדק קלה כבחמורה. שלא נשולות לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זהר. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000
4: ערוץ 2000

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף זין. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. כזכור בעמוד הקודם, הביאה הגמרא את עדותו של רבי יהושע בן זרוז, בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי, רבי יהודה הנשיא, בא אמר לו שראה את רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שען ללא מעשר. אי לכך, הסיק רבי, רבי יהודה הנשיא, שדין בית שען כדין ארץ העמים ולא כדין ארץ ישראל. ועל כך אומרת הגמרא, מה תקיף לרבי יהודה ברי לרבי שמעון בן פזי? ומאיקה למאן דאמר דבית שען לאו מארץ ישראלי? וכי יש מאן דאמר כזה שסובר שבית שען לא נחשבת חלק מארץ ישראל? והכתיב כתוב בספר שופטים, ולא הוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת תענך ואת בנותיה. ובהמשך כתוב גם כן את יושבי דור ואת בנותיה, את יושבי יבולם ואת בנותיה וכולי. היינו כוונת הפסוק היא שעל אף שמנשה כבש גם כן אותם ערים, בית שען, תענך וכולי, בכל אופן הוא לא הוריש את הכנענים משם, הוא לא לקח את הכנענים וסילק אותם משם, אלא המשיך להושיבם את אותם כנענים שהיו שם לפני המלחמה, הושיב אותם גם שם לאחר המלחמה, לאחר כיבוש ארץ ישראל, בכדי ליטול מהם מס. ומשם אנחנו רואים מפורשות שגם בית שען נכבשה בכיבוש עולי מצרים כאשר הם עלו עם יהושע בן נון לארץ ישראל. הנה אנחנו רואים שבית שען התקדשה בקדושת ארץ ישראל. אומרת הגמרא, השתמית את העד אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים. באמת הצודק, כבשו עולי מצרים הרבה כרכים וערים בארץ ישראל ולא כבשו עולי בבל. לעומת זאת, לאחר מכן, אחר חורבן בית ראשון שגלו עם ישראל בגלות נבוכדנצר לבבל, אחר שהם עלו לבניית בית שני, אחר שכורש התיר להם בתקופת עזרא ונחמיה לעלות לירושלים ולבנות בית שני, אזי הם גם כבשו חלקים בארץ ישראל, אך לא כבשו את כל אותם כרכים שכבשו עולי מצרים. ממילא, אחר שהרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל, וכסבר, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, הרי הקדושה הראשונה שנתקדשה ארץ ישראל בתקופת עולי מצרים, אחר שעלו עם יהושע בן נון לארץ ישראל וכבשוה, אזי נתקדשה את ישראל על כל חלקיה אשר הם כבשו אותה, אבל בכל אופן היא לא קידשה לעתיד לבוא. אחר חורבן בית ראשון, פסקה אותה קדושה מארץ ישראל. מתי נתחדשה הקדושה בארץ ישראל? רק לאחר שבאו עולי בבל והקימו את בית שני וכבשו חלקים בארץ ישראל. אז אלו את אותם חלקים שהם כבשו בארץ ישראל, הם נתקדשו לאחר מכן גם לעתיד לבוא. זה נקרא קדושה שנייה שנתקדשה גם כן לעתיד לבוא. אבל קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה. ולא קידשה לעתיד לבוא. ולכן, מה שבאמת עם ישראל קידשו את בית שען, שבט מנשה, כבש את בית שען, אתה צודק, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, זה הייתה קדושה ראשונה, ואותה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. אז בסופו של דבר, אותם עולי בבל, כתוב, הניחום כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. למה הם הניחו ערים מסוימות בארץ ישראל ולא כבשו אותם? בכדי שהעניים, עניי ארץ ישראל, יהיה להם איפה ליזון בשנת השמיטה. הרי בשנת השמיטה שאסור לעבוד בקרקע, ממילא גם כן בעלי הקרקעות לא מניחים להם לקט שכחה ופאה. מה הם יעשו? אז הם הניחו להם ערים כאלו בארץ ישראל, שאינן נחשבות חלק מארץ ישראל, שאותם הם לא כבשו, אותם עולי בבל, בכדי שהם יחשבו כחוץ על הארץ, ששם כן יהיה אפשר לזרוע בשביעית, כן יהיה אפשר לגדל תבועה, וכן יהיה אפשר להפריש להם לקט שכחה ופאה לעניים, שמהם הם התפרנסו. אומר לרבי ירמיה לרב זיירה, והרבי מאיר, עלה בעלמא הוא דאכיל. למה רבי מוכיח ממה שרבי מאיר אכל עלה אחד של ירק בבית שען, הוא מוכיח שכבר זהו, מאחר שהוא אכל ללא מעשר, אז כל בית שען היא לא ארץ ישראל. למה? הרי מה שאכל רבי מאיר זה אכילת ערי, עלה בלבד בשדה, ניתן לאכול גם ללא מעשר. כי הרי הוא לא כנס את העלה הזה, הוא לא אגד אותו, הוא לא הביא אותו לגמר מלאכה, הוא בסך הכל אכל אותו בשדה. זה נקרא אכילת ערי, שניתן לאכול ללא מעשר. איך אתה יכול להוכיח משיטתו של רבי מאיר ולהסיק שמה שבית שען אינה נחשבת חלק מארץ ישראל? אומר לי, ענה לו רבי זרע לרבי ירמיה, מאגודה אחלי. מה שמדובר שם, שהעיד רבי יהושע בן זרוז על רבי מאיר, זה שהוא אכל מאגודה, אחר שאגדו כבר את עלי הירק יחד, אחר שהייתה גמר המלאכה, אחר שהוא נתחייב במעשר, אזי הוא אכל מהעלה של הירק הזה, דהיינו, אזי משמע, שבאמת לא נתחייב הירק במעשר, למה? מאחר שבית שען אינה חלק מארץ ישראל. ותנן, יש לנו גם משנה, מעשרות, ירק הנהגן מי שיאגד, ירק שגמר המלאכה שלו זה האיגוד שלו, של כל אותו הירק,
אז הדין הוא שהוא חייב במעשרות מי שהיה גד. והנה אנחנו רואים שרבי מאיר בכל אופן לא איסר, אכל ללא מעשר, משהו שלא מדובר בארץ ישראל. לא יודעים מה בדיל מעליו הדעתה, אולי באמת הוא טעה, בטעות, שכח רבי מאיר, ולא איסרו. ולעולם סבירה לאומר רש"י, דבעי אסור, ובאמת סובר רבי מאיר שכן צריך לאסר. אז כבר אתה מוכיח ממעשה אחד קטן שרבי מאיר אכל עלה של ירק, ויכול שזה היה בטעות, שהוא אכל אותו על אף שרבי מאיר סובר שכן צריך לאסר, אתה חושב שלא, רבי מאיר סובר שלא צריך לאסר, ואין בית שאני חושבת כעת ישראל, במקרה אחד פעות, אומרת לי מה לא. השתה באמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הגלל לידן, כפי שנראה חמורו של רבי פנחס בן יאיר, צדיקים עצמן, לא כל שכן, בוודאי ובוודאי שצדיקים עצמם, רבי מאיר עצמו, הקדוש ברוך הוא להביא את הקלה על ידו. אין כזה דבר להוודאת, אין כזה דבר שהוא ישכח את ההלכה, והוא ישכח לעשר, והוא יאכל עלה של ירק במקום שהוא חייב במעשר. אם הוא אכל עלה של ירק ללא מעשר, במקום מסוים, אנחנו מסיקים שאותו מקום הוא מקום שלא חייב במעשר. היינו, הווה אומר, שבית שאן אינה חלק מארץ ישראל. ולכן כך הסיק רבי. אומרת הגמרא, ודין מה איסר עליה ממקום אחר. עדיין אולי אפשר לומר שרבי מאיר איסר על אותו עלה ממקום אחר. דהיינו באותו רגע שהוא לקח את העלה הזה, הוא עכשיו מיד אמר את הנוסח שירק שיש לו בביתו, יהה הוא עצמו כמעשר בעבור אותו עלה של ירק שעכשיו נמצא איתו יחד, באותו מקום שהוא נמצא בו. ולכן מסתבר שאותו הירק הזה כבר היה מאוסר והוא אכל אותו מאוסר. אומרת הגמרא, לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. יש לך בעיה לתרום שלא מן המוקף, דהיינו שלא מן הדבר הסמוך לו. אתה לא יכול לתרום מדבר שנמצא באיזשהו מקום, מקום אחר, איזה בית רחוק מרוחק מכאן, על דבר המתעשר שהוא נמצא לידך. למה? החשש הוא, מאחר שיכול להיות שאותו דבר שנמצא הרחק ממך, ואתה לא יודע מה איתו, אותו ירק שנמצא, ואתה רוצה לעשר ממנו על הדבר המתעשר שנמצא לידך כעת, יכול להיות שהוא נאבד, נשרף, נתקלה, אז עם אילה יכול שאתה לא מאסר, ויכול שאתה אוכל טבל ודאי. ולכן הבעיה שלנו היא שלא ניתן לאסר מן המוקף. ולכן גם רבי מאיר עצמו הוא לא נחשד, לא נחשדו חברים, תלמידי חכמים, לתרום, לעשות מעשרות, תרומות ומעשרות, שלא מן המוקף. ומסתבר שרבי מאיר לא עשה כזה מעשה לאסר ממקום אחר. שואלת הגמרא, ודילמה נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחר, אולי בירק גופה הוא נתן עיניו בצד זה והוא אמר זה יהיה מעשר, והוא אכל בצד האחר שהוא הצד שהצד שהוא כבר כן, הוא כבר מאוסר, הוא איסר ממנו, חלק ממנו הוא איסר, נתן כמעשרות, והצד השני הוא כבר המאוסר שאפשר לאכול ממנו. מי אמר לך שהוא עשה כך? אומר לי, חזה מן גברי רבי כמאס ידלי, אתה ראית מי זה אותו אדם שהעיד על רבי מאיר שהוא אכל ללא מעשר? זה היה רבי יהושע בן זרוז, תלמיד חכם עצום, צדיק גדול. ממילא לא מסתבר לומר שרבי יהושע בן זרוז הוא ראה רק חצי מהמקרה, והוא הלך לרבי והעיד על חצי מהמקרה, על דבר שייתכן בכלל שרבי מאיר איסר. אם הוא אמר שרבי מאיר לא איסר, הווה אומר שהוא ודאי לא שרבי מאיר לא איסר על אותו ירק, והוא לא נתן עיניו בצד זה ואיסר ואכל במקום אחר, ודאי לא שהוא לא איסר, ולכן הוא העיד לפני רבי, בכדי שיפיק את הדין ואת ההלכה ממעשהו של רבי מאיר. בבארת הגמרא, מהי באמתן של צדיקים? מי אותה באמתן של צדיקים שהקדוש ברוך הוא להביא את הקלה על ידה? דרבי פנחס בן יאיר. אומרת הגמרא, מספרת, הווה כאזיל לפדיון שבויים. רבי פנחס בן יאיר פעם אחת הלך בשביל לקיים מצוות פדיון שבויים, פגע בגינה נערה, פגע באמצע הדרך בנהר גדול, שוטף ושוצף, ששמו גינאי. אמר לי, אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר, גינאי, חלוק לי ממך, תיפתח, תיקרא, כן, קריאת ים סוף, אני רוצה לעבור ועבור בך. אמר לי, ענה לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קונך, נכון? אני מבין שאתה הולך לעשות מצווה. אבל ואני הולך לעשות רצון קוני, גם אני עושה את רצון קוני, רצון הקדוש ברוך הוא, כל הנחלים זורמים אל הים. אתה ספק עושה, ספק, אי אתה עושה. אתה לא בטוח אם אתה בכלל בסופו של דבר אתה תצליח לפדות את השבוי, או לא תצליח, גם אם בסופו של דבר תגיע ליעד, ויש את הכסף שיש בידך, ואתה רוצה ואתה מציע אותו לאותם הגויים כדי לפדות אותו היהודי מידם. אולי הגויים לא יסכימו לקבל את הכסף מידך, הספק עושה, ספק אי אתה עושה, לא בטוח שאתה עושה מצווה. אבל אני ודאי עושה, הנה אני עכשיו זורם, אם אני עכשיו עושה באמצע מצוות קוני, זוהי דרך הטבע שאני צריך לזרום. אם ככה, אני לא רוצה להיקרא בפניך. אומר לי, ענה לו רבי פנחס בן יאיר, עם מי אתה חולק? גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אם אתה עכשיו לא חולק לי את מימך כדי שאני אעבור בך, אני יכול לגזור עליך וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, שלא יעברו בך מים לעולם. ובאופן הזה, גם אתה לא תעשה את מצוותו של השם. ולכן ראה הנער שכך הוא חלק לי, אז הוא נפתח לפניו. מספר את הגמרא, והוא גברה, היה עוד אדם אחר, דהה ודר חיטה לפסחה. הביא איתו, ביחד איתו חיטים, בצורך פסח, בצורך מצות של פסח.
אמר לי, ענה לו, אמר רבי פנחס בן יאיר לאותו הנהר, חלוק לנמי להי. תחלוק גם לו, תיפתח בשבילו, לעמד במצווה אסיק. הוא עושה גם כן בדבר מצווה. ספר את הגמרא חלק, לבאמת הנהר גם כן נפתח בשביל אותו אדם שהיה איתו. ספר את הגמרא עוד, האותיה דלה ובעדיו. היה עוד גם כן תיה, היינו ישמעלי אחד, רועה, שהוא היה איתם, התלווה אליהם גם כן בדרך. אמר לה, חלוק לנמי להי, תחלוק לו גם כן, תיפתח בשבילו, בשביל אותו ישמעאלי. למה? דלא לימה, כך עושים לבני לוויה, שלא יגיד לו, שלא יגיד אותו ישמעאלי, יעשה חילול השם, יגיד, אני הלכתי עם יהודים בדרך, ליוויתי אותם, עזרתי להם, סייעתי להם בדרך, בסופו של הדבר, כשהם מגיעים למקום כזה, שהם יכלו לחצות, ואני לא, הם דאגו לעצמם, וחצו וברחו לי, ואותי ישאירו מאחור. זאת אומרת, כדי שלא יהיה חילול השם כזה, תחלוק גם בשבילו. ובאמת, אומרת הגמרא חלק לה, אותו הנער נפתח גם בשביל אותו האותיה. ועל כך אומר רב יוסף, כמה נפיש גברה, כמה גדול אותו אדם, רבי פנחס בן יאיר, ממשה ושיטין רבוון, יותר ממשה רבנו ושישים ריבו של עם ישראל, דאילו האטם בזמן, משה רבנו חד זימנה, שם נפתח הים פעם אחת, קריאת ים סוף, והכה פה תלת הזימנין, פה נפתח הנהר בשביל רבי פנחס בן יאיר שלוש פעמים, בשבילו, בשביל אותו אדם היהודי שלקח איתו חיטים, ובשביל האדם הישמעאלי. אומרת לי, מה, ודילמה, הכה, נמי חד הזימנה, מי אמר לך שנפתח שלוש פעמים? אולי נפתח פעם אחת, ורק רבי פנחס בן יאיר אמר לו אותו נער, תישאר חלוק עד שיעבור אותו אדם עם החיטים, ועד שיעבור אותו ישמעאלי. אז לא בטוח שנפתח פה שלוש פעמים, אלא נפתח רק פעם אחת. לכן, אומרת הגמרא, צריך לומר, כמשה ושתין רבוון, כמה גדול אותו אדם, שהוא גדול כמו משה רבנו, ושישים ריבו מעם ישראל יחד. ממשיכה הגמרא לספר את הסיפור של רבי פנחס בן יאיר, ואומרת, איקלה לאה ושפיזה. הזדמן רבי פנחס בן יאיר בדרכו לאותו פונדק, רמו לסער אלי חמרי. הביאו לו סעורים לחמורו שיוכל. לא אכל, החמור לא רצה לאכול אותם סעורים. חשבו הם שהסעורים עצמם מלוכלכות ולכן החמור הסטניס כזה והוא לא רוצה לאכול, ועל כן חבטו אותם בשביל לנקות אותם בתוך נפה, ניפו אותם. בכל אופן לא אכל. אגב, רשי פה אומר, מוכרחים לומר שחבטינו, הפשטו שהם ניקו אותם ולא חבטינו, שדשו אותם בשביל להפריד את הקליפה שלהם. למה? כי אם הקליפה היא הייתה עליהם מלכתחילה, אז זה לא היה חייב במעשרות בכלל. אם זה לא היה חייב במעשרות, אז מה, למה סירב החמור לאכול את זה? הוא יכל לאכול. אלא בהכרח שזה כבר היה מופרד מהקליפה, וזה היה חייב במעשרות, והם רק פשוט רצו לנקות את זה יותר. טוב, אז הוא לא אכל. בכל אופן נקרינו, ניסו לנקות את זה עוד, בידיים. להוציא את האבנים, הפסולת, ועדיין לא אכל אותו חמור. אמר לו, ענה לו רבי פנחס בן יאיר, ואומר להם, דילמה, לא מאסרנו, אולי אתם לא איסרתם את אותם סעורים. בסופו של דבר אסרינו, איסרו אותם, ואכל, החמור אכל. הנה לנו ראיה שהחמור אפילו, הקדוש ברוך הוא, לא הביא את הקלה על ידו. אמר, אותו רבי פנחס בן יאיר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מאכילים את הטבלים. הוא, אותו חמור, הולך לעשות רצון קונו, הולך איתי, רבי פנחס בן יאיר, לעשות פדיון שבועים, ואתם מאכינים אותו טבל, בא אליהם בטענה. שואלת הגמרא, אותו חמור, הוא ממחייבה, וכי צריך וכי אנחנו מחויבים להביא גם בפני הבהמה, דבר שאם אנחנו מביאים לו סחורה שהיא דמי, אנחנו חייבים לאסר אותו? הרי פה מדובר בדמי, מדובר בבעמי הארצות. עמי הארצות הם באמת חשודים, אז כלפי, הדבר שהוא מיועד למאכל אדם, גזרו רבנן שיש צורך לאסר דמי. אנחנו לא יודעים מאוסר או לא מאוסר, אנחנו צריכים לאסר אותו. אבל כלפי מאכל בהמה, על זה לא גזרו רבנן. אז למה באמת אותו חמור לא אכל? הרי בסופו של דבר זה לא היה צריך להתאסר, כי בסופו של דבר מדובר רק בדמי, מדובר בדבר שהוא ספק מאוסר, ספק לא, וככל שזה נוגע כלפי בהמה, בזה לא גזרו, לא חששו שזה לא מאוסר. אומרת הגמרא, ממחייבנו, אז למה זה מחויב? והטן שלו משנה, הלוקח לזרע, אדם שלוקח לדוגמה את הסעורים לצורך זריעה, או לבהמה, למאכל בהמה, וכן קמח, הוא לוקח אותו לאורות לצורך עיבוד אורות, או שמן לנר, להדלקת הנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מאדמי. למה הוא פטור מאדמי? כי הוא לא לקח את אותם אלו, אותם דברים, את הזרעים הללו, את הקמח, את השמן, הוא לקח אותם לצורך דבר אחר ולא לאכילת אדם. ולכן זה פטור מאדמי. אז אם ככה גם כאן, כשלוקחים את הסעורים לצורך החמור, למה זה צריך להתאסר? למה זה חייב במעשרות? על כך אומרת הגמרא, ומחלקת הטעם, האיתמר עלה. על אותה המשנה כתוב, אמר רבי יוחנן לא שנו לה של כחן מתחילה לבהמה. כל מה שאומרת המשנה, שלא צריך לאסר, כאשר מדובר בדמי,
למה? מאחר שהוא לקח אותה מלכתחילה לצורך בהמה, או לצורך להדליק את הנר, לסוך בו את הכלים, אבל לקחן מתחילה לאדם, ונמלח עליהם לבהמה, חייב לעשר, וזהו המקרה רבי נחס בן יאיר, הביאו לו את הסעורים שהיו עדים לצורך אדם, העבירום לצורך החמור, ולכן הם היו כבר חייבים במעשרות. והתניה, יש לנו ברייתא כראיה לכך, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, לצורכו, לצורך האדם, ונמלח עליהן לבהמה, הוא רצה להעביר אותם לאכילת בהמה, הרי זה לא ייתן לו, לא לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן איסר. אנחנו רואים מפורשות שיש דין מעשרות גם במאכל בהמה, עד כמה שהוא חשב על המלכתחילה, למאכל אדם. אומרת הגמרא שם הרבי, ממשיכה הגמרא את הסיפור רבי פנחס בן יאיר, רבי יהודה הנשיא שמע שרבי פנחס בן יאיר הגיע לאזור שלו, נפק להפה, יצא לפניו, אמר לי, רצונך סעוד אצלי, האם תרצה לסעוד אצלי? היה ידוע לכולם שרבי פנחס בן יאיר לא אוכל אצל אף אחד, הוא אוכל רק משהו שלו. אז רבי בא והפציר בו, בוא תאכל אצלי, תתארח אצלי. אמר לו הן, ועל כך ענה לו רבי פנחס בן יאיר, כן, אני אוכל אצלך. צעבו פניו של רבי, שמח רבי שאליו הוא הסכים לבוא ולאכול אותו. אצלו, אמר לו, נאמר לו רבי פנחס בן יאיר, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני, וכי נראה לך שזה שאני לא אוכל אצל אחרים, אני מודר הנאה מישראל, ולכן כשאני מסכים לך, אז אתה כל כך שמח, ישראל קדושין הן, ישראל זה עם ישראל קדושים, ואין לי שום, אין לי מה להדיר את עצמי מליהנות מעם ישראל, חס וחלילה, אלא מה הבעיה שלי, למה אני לא אוכל אצל עם ישראל, לא אוכל אצל אף אחד, למה יש רוצה ואין לו, יש כאלה שבאמת רוצים להריח, ויעשו את הכל בשביל להריח, אבל אין להם, אז הם נותנים ממש מחלבם ומדמם בשבילי, ואני לא רוצה שיחסכו מכלכלתם וכלכלת בני משפחתם, אז לכן אני לא מתארח אצלם, ויש גם כן מידך גיסה שיש לו, ואינו רוצה, יש כאלו שיש להם שפע, אנשים עשירים, ומידך גיסה עיניהם צרה, הם לא רוצים לתת לאחרים. ובכל אופן הם מזמינים אותי לבתיהם, מחמת אי הנעימות. אז אותם אלו אני לא רוצה לאכול אצלם, וכתיב, כתוב במשלי, אל תלחם את לחם רע עין, אל תאכל, תלחם, אני אומר, תאכל את לחמו של אדם שהוא רע עין, ואל תתאב למטעמותיו, גם כן אל תאכל את המטעמים שהוא מכין לך. למה? כי כמו שער בנפשו, כן הוא. שער בנפשו, רש"י מסביר, שתי אפשרויות. או שכאילו אתה פותח שער בביתנו, כאילו אתה ממש עושה בו חור, או לשון מרירות, כמו כתאנים השוערים. דהיינו שאתה עושה לו איזה מרירות בעצמו, בנפש שלו, כמו שער בנפשו. כן הוא, אכול ושתי אומר לך, וליבו בא למך. הוא אומר לך אמנם בשמחה בוא תאכל ותשתה, אבל הוא לא רוצה שתאכל ותשתה, אינו צרה עליך. אומר שלום המלך, אל תאכל אצל אנשים כאלו. ואתה, אומר לו רבי פנחס בן יאיר לרבי, אתה רוצה, גם יש לך רצון אמיתי, ואני יודע שהרצון שלך אמיתי להריח אותי, וגם יש לך. רבי כידוע היה בעל נכסים, אדם עשיר מאוד, אז אני יודע שגם יש לך וגם אתה רוצה, אז אין לי בעיה לסעוד אצלך. כך הסביר רבי פנחס בן יאיר את רצונו ואת הסכמתו לסעוד אצלו. אומרת הגמרא, אבל ממשיך רבי פנחס בן יאיר ואומר לו, מי האשת מסרהיבנה? דבמילתא דמצווה כתרחנה. אומר לו, אבל עכשיו אני מאוד ממהר ואני עסוק ואני טרוד ואני לא יכול לשבת אצלך ולאכול, כי אני עסוק בדבר מצווה, פדיון שבועים. כי הדרנה עתינה אילנה לגבך. כאשר אני חוזר, אני אבוא כאן לעיר ואני אכנס אליך לבית בשביל לסעוד אצלך. כי אתה, בסופו של דבר כשהוא חזר מהמצווה שהוא עשה, התרמי, הזדמן לו על...

שהיה שם העדרים של הצון והבקר, ושם הוא נכנס במקום שהיו שם פרדות כאלו שהיו חברות, היו לבנות. וכידוע, הפרדות הלבנות הן היו מסוכנות לאדם. בעיטה אחת שלהם יכולה להרוג בן אדם. ועל כך ראה את זה רבי פנחס בן יאיר ואמר, מלאך המוות בביתו של זה, ואני אסוד אצלו? וכי ישב האמינה שאני אסוד אצל אדם כזה שיש אצלו מלאך המוות, כאלו שיכולים להרוג בני אדם? שמע רבי, הוא שמע שלכן רבי פנחס בן יאיר לא רוצה להיכנס אצלו, נפק להפה, יצא החוצה, אמר לי, אל תדאג, מזבנין עליו, אני אמכור אותם, אם זה הבעיה שלך, אני אמכור אותם. אמר לי, אמר לי, ולפני ואילו לתן מכשול, איך תמכור אותם ליהודים? הרי עכשיו אתה מכשיל לאנשים אחרים בכך שאתה מביא להם את אותם מלאך המוות להם לבתיהם, דבר שיכול להזיק אחרים. רשי כאן מבאר שהוא לא יכל למכור את זה לעובדי כוכבים, כי רבי היה בארץ ישראל, בארץ ישראל לא מוכרים בהם הגסה. הלאה, אומר, טוב, אז מה אתה רוצה? מפקר נעלו, אני אפקיר אותם. הוא אומר לו, לא, גם את זה אתה לא יכול לעשות, למה? מה פשט עזקה? אתה מרבה פה את ההזק, הרי עד עכשיו אותם פרדות לבנות היו עצורים בביתך, באותו עדר שלך שסגל אותם בגדר, גידרת אותם, לא יכלו להזיק כל אחד, אלא רק מי שהיה מגיע אליהם. עכשיו שאתה מפקיר אותם, מוציא אותם לרחוב, לרשות הרבים, בוודאי שהם יזיקו עוד אנשים, אז בוודאי שאסור לך להפקיר אותם. אלא מה, הוא אומר לו, מה אני אעשה? הקרנה לו, אולי באמת אני יוציא להם את הפרסות שלהם, ככה שהמכה שלהם לא תהיה מכה קטלנית. בכל אופן, אומר לו, אי קצר בעלי חיים, אתה לא יכול לעשות להם, זה מצייר אותם. אומר, נו מה נעשה, קטיל נלו, אני ארוג אותם. אומר לו, אי קבל תשחית, למה להרוג אותם סתם? הווק, המבטש בטובה, היה מפציר בו עוד ועוד לרבי פנחס בן יאיר, שבוא ויוכל אצלו. מספר את הגמרא, גב הטורה בניו. עלה, היה נס, ונעשה נס, ועלה איזשהו טורה, איזה הר ביניהם, בכדי שרבי כבר לא יוכל לראות רבי פנחס בן יאיר, תל של אפר, כדי שהוא לא יוכל לראות ולא יוכל להפציר ברבי פנחס בן יאיר שייכנס לשם. דיין שמשמיים רצו לעשות רצונו של רבי פנחס בן יאיר ולא להיכנס ולאכול אצלו. בכה רבי ואמר, מה בחייהן כך? במיטתן על אחת כמה וכמה, אם בחייהן עושים משמיים את רצונם עד כדי כך ועושים ניסים כאלו שמעלים כאן הר תל ביני לבינו כדי למנוע ממני להפציר בו, בוודאי שבמיטתן הכוח שלהם חזק אפילו עוד יותר. מאיפה אנחנו למדים שמיטתם של הצדיקים כוחם חזק יותר? דאמר רבי חנינא בר חנינא, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. מאיפה אנחנו למדים? שנאמר, ויהי הם קוברים איש. שם מסופר שהלכו חלק מעם ישראל לקבור אדם רע מעללים, והלכו לקבור אותו במקום אחר בריחוק מקברות הצדיקים. כי לא רוצים לקבור אדם רשע יחד עם הצדיקים. והנה ראו את הגדוד, אותם גדוד של חיילים, של האויב, ומהפחד שלהם, וישליחו את האיש בקבר אלישע. הם השליחו את אותו אדם בסמוך למערתו, איפה שקבור אלישע הנביא. וילך, אותו אדם, המת הזה התגלגל ונפל לתוך המערה, ויגע האיש בעצמות אלישע. אותו אדם, הגופה שלו נגע בעצמותיו של אלישע, ויחי, ומיד הוא קם לתחייה, ויקום על רגליו. מיד הוא קם על רגליו. אומר לרב פאפה לאביי, נו אז מה אתה מוכיח משם? אז משם לכאורה אתה רצית להוכיח שאלישה הוא יכל להקים מתים לא רק בחייו אלא גם כן במותו, ובחייו את מי הוא הקים? לתחייה, את בן השונמית. הקים אותו לתחייה, אבל אז הוא עשה טקס שלם, הוא רחן עליו ושם את ידיו על ידיו, הפה על הפה, פניו על פניו, עשה ממש טקס שלם בשביל להקים אותו לתחייה, זה לא היה פשוט. פה מספיק שהוא כבר נגע בו ומיד הוא קם לתחייה, אתה רואה שבמיטתו אלישע חזק יותר מאשר בחייו. אמרת גמר, מה לרפא בלבי ודילמה לקיום בברכת עד אליהו? אולי כל מה שזה קרה זה לא מחמתו של אלישע, מחמת שהוא גדול יותר במיטתו, אלא מחמת שהתקיימה פה ברכתו של אליהו. הרי דכתיב, והנה פי שניים ברוכה אליי. בא אליהו הנביא לאלישע הנביא שהיה תלמידו, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך בטרם אני נעלם מפה, בטרם אני הולך? ויהי כעוברם, ואליהו אמר לאלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים מרוחך אליי. דהיינו, אומר לו אלישע, אני רוצה להיות פי שניים ממך. בסופו של דבר, אתה החיית פעם אחת מת, החייה את בן הצרפית, אני רוצה להחיות פעמיים מתים. אבל בסופו של דבר, ברכתו של אליהו התקיימה בו, הרי פעם אחת אלישע החייה בחייו את בן השונמית, ופעם שנייה הוא החייה לאחר מותו, זה לא מחמת שבמיטתו הוא גדול יותר מאשר בחייו, בסופו של דבר הוא רק פשוט הקים פה את ברכתו של אליהו הנביא. אמר לי, ענה לו, אביי, לרב פאפה, יחי, היינו לתניה, על רגליו עמד ולביתו לא הלך, אז מה אתה רוצה לומר? היא שבאמת התקיימה פה ברכתו של אליהו, ומחמת כך אותו אדם, אותו גופה של אדם שהתגלגלה אל עבר עצמותיו של אלישע, מחמת כך, אחר שהוא נגע בו, הוא קם לתחייה, אז זה מה שכתוב, מה כתוב הברייתא? הברייתא מפרשת את הפסוק, שמה שכתוב, שהוא קם על רגליו,
לא כתוב שם שהוא הלך לביתו.

0: מדייק את הברייתא, על רגליו עמד ולביתו לא הלך, הוא בסך הכל עמד על רגליו, בשביל שיתרחק מעצמותיו של אלישע, שהרי לא ראוי שיקבר אדם שהוא רשע בן בליעל עם הנביאים והצדיקים, אז הוא קם לתחייה, נתנו בו רוח חיים, שיקום לתחייה וירוץ מהבעלה, יברח משם אותו הקבר, ובסופו של דבר הוא ימות, אז הוא מת בדרך עוד, כאשר הוא הלך משם, שהוא התרחק מקברו של אלישע, אזי הוא מת פעם נוספת. הוא לא הלך לביתו, דהיינו שהוא לא חי בכלל לאורך זמן. ואם זה היה מתקיים מחמת ברכתו של אליהו, היה עליו לחיות לאורך זמן, כפי שאליהו הנביא החיה לכל הפחות, החיה את מי הוא החיה? את בן הצרפית, שזה היה בסופו של דבר כפי שמבארים יונה בן אמיתי, חי לאורך זמן, לקח אותו השם. אז בסופו של דבר, אז גם אותו היה צריך לחיות לאורך זמן, לכל הפחות, עד שישלים את חייו, ולא שימות מיד לאחר מכן. אלא בוודאי שמזה שאלישע החיה אותו והוא חי לאורך זמן מועט, אנחנו מבינים שהוא חי מחמתו של אלישע, והנה לנו ראיה שבמיטתו הוא גדול יותר מבחיו, כי הוא החיה אותו רק במגע ולא יותר מכך. אלא עומד הגמרא, במה היא קיים? בסופו של דבר, במה התקיימה ברכתו של אליהו הנביא, שיהיה פעמיים באליהו? איפה החיה אלישע פעם נוספת אדם? כדי אמר רבי יוחנן, שריפה צרת נאמן. בסופו של דבר, נאמן, שהוא היה שר צבא ארם, הוא נצטרע בצרת כשלג. לא מצא שום תרופה. הגיע לאלישע, אמרו לו, לך לאותו אלישע בארץ ישראל, הגיע אליו. אלישע אמר לו, שילך ויתבול בנהר הירדן 7 פעמים, ויצא והוא יתרפא מצרעתו. הלך, טבל, ונרפא מצרעתו, אותו נאמן. אז מאחר שאנחנו למדים, שהצרת היא נחשבת כמוות ממש, לכן זה שהוא ריפא אותו מצרעתו, זה נחשב כאילו הוא החיה אותו. אז בזה נתקיים ברגלו של אליהו, שהוא החיה פעמיים מתים עוד בחייו. שריפה צרת נאמן שהיא שקולה כמת. איפה אנחנו יודעים שהיא שקולה כמת? שנאמר, כפי שאמר אהרון למשה רבנו על מרים, אל נא תהי כמת. דהיינו, שמי שמצורע, הוא נעשה כמת לגמרי. אומר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה נקרא שמם של אותם פרדות לבנות ימים? שאימתם מוטלת על הבריאות, מפחדים מהם, בכוחם להרוג. דאמר רב חנינה, שהוא היה רופא גדול, מימי לו שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. בסופו של דבר, כל אדם, אם שאל אותי איזה אדם על מכת פרידה לבנה שהוא קיבל, לא ראיתי שהוא חי בסופו של דבר. מעולם לא שאל לי אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. דהיינו כולם מתים, כך מבינה הגמרא, שגמרא והכחזינה דחיה. אנחנו רואים אנשים שחוטפים את המכות האלו של פרידה לבנה, והם חיים. אבל נגמר לו, אולי הוא התכוון, אימה וחיית. דהיינו, אני לא ראיתי כזה מצב שהמכה מתרפאת לאותו אדם שקיבל מכה מפרידה לבנה. שואלת הגמרא והכחזינה דמיצי, אנחנו רואים שמכת פרידה לבנה כן מתרפאת בסופו של דבר. אומרת הגמרא, דחיברן רש קראי וכאמרין. אנחנו מדברים בכלל לגבי פרידות שחורות שהרגליים שלהם לבנות. אתה מדבר לגבי פרידות לבנות לגמרי. פרידות לבנות לגמרי, אתה צודק שהמכות שלהם הן באמת לא כאלו חזקות. אנשים לא מתים מהמכות שלהם והמכות מתרפות. אבל מה שדיבר רב חנינה שהמכות לא מתרפות, מדבר לגבי אלו הפרידות השחורות עם רגליים לבנות. מה שכתוב בפסוק, אתה הורית על הדעת, כי השם אלוקים אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? אומר רב חנינה, ואפילו כשפים. דהיינו שאין שום כוח בעולם שפועל מלבדו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שמחליט על כל כוח, וגם על הכשפים. הוא יחליט אם הם יפעלו או לא יפעלו. היית את המספרת הגמרא, הייתה אישה, דהבת כמהדרה למשקל אפרה, מיתות דקרי לרב חנינה. היא חיפשה כל הזמן אפשרות כזאת לקחת אפר ולזרוק מתחת קרעיו, מתחת רגליו של רבי חנינה. למה היא רצתה לעשות בו איזשהו כישוף? הכישוף הזה פועל רק כאשר היא תזרוק שם אפר מתחת רגליו. אמר לה, שקולי, לא מסתיים מלתך. הוא אמר לה, אין בעיה, תבואי, תקחי את האפר, תזרקי זה מתחת הרגליי. אבל לא מסתיים מלתך, תדעי לך שאת לא תוכלי, לא תצליח לעשות את הכשפים שאת רוצה לעשות. למה? אין עוד מלבדו כתיב. כתוב שהקדוש ברוך הוא זה ששולט על כל העולם. שולט הגמרא, ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים? נוטריקון שמכחישין פמליה של מעלה, לכן נקרא שמן כשפים. אז אם ככה, בוודאי שהכשפים כן יכולים לשבש, גם כן גזרות טובות שנגזרו, יכולים לשבש אותם גזרות רעות. אז איך הביחיין כל כך היה בטוח שיכולה לזרוק מתחת רגליו, והיא לא תוכל לבצע את הכשפים? מתרצת הגמרא, שאני רב חנינה דנפישה זכותי. רב חנינה, הזכויות שלו רבות ומרובות, ולכן הוא היה בטוח על זכויותיו, שהיא לא תוכל להפעיל עליו את הכשפים, אלא שמשמיים, הדינה של שמיה תגבר על דין הכשפים. ואומר רב חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו, נוקף זה מלשון פצע. אדם לא נוקף אצבעו, לא פוצע את אצבעו. אם אדם הולך בדרך, כשהוא יחף לדוגמה, או כשיש לו איזה סנדלים קרועים או חלשים, בכל אופן הוא הולך בדרך, ובחמת הליכתו נתקע לו הרגל, אצבע של הרגל באיזשהו סלע. אז נפצעת לו האצבע של הרגל, אז האדם לא פוצע, לא נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, לא קורה לאדם שום דבר רע, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. שנאמר, כפי שכתוב בתהילים, מהשם מצדי גבר קוננו, וכן כתוב במשלי, ואדם מה יבין דרכו. אז בסופו של דבר, גם שלמה המלך וגם אביו דוד המלך, שניהם אומרים שהקדוש ברוך הוא משמיים, הם אלו שמדריכים את האדם. מהשם מצדי גבר קוננו, וכפי שאומר שלמה המלך, מהשם מצדי גבר, ואדם מה יבין דרכו. האדם הוא חושב שהוא מנהיג את עצמו, בסופו של דבר הוא לא מבין כלום, כי משמיים מוליכים אותו. אומר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה, ואם אדם נקף את אצבעו, הוא קרא שהוא הלך בדרך, והאצבע שלו נפצעה מחמת איזשהו סלע, איזושהי אבן, ונפל, ירד לו דם, אז הדם של הניקוף הזה, שקורא לו זה מחפר על עוונותיו, כמו שהוא מקריב דם, כמו שהוא מקריב קורבן עולה, וזורק את דמי קורבן עולה על גבי המזבח, שהדם הראו המרצה של הקורבן. אז הוא מחפר לו כמו דם עולה, וכשם שקורבן עולה מחפר על מצוות, על ביטול מצוות עשה, כך גם לדוגמה, אותו הדם של הניקוף, הוא מרצה כאין אותו דם העולה. אומר רובה, אבל כל זה, והוא מגביל את העניין הזה, ואומר שכל זה כאשר מדובר בגודל ימין, באגודל כזאת של רגל ימין, שרגל ימין הוא יותר מתיח אותה בחוזקה, מאחר שבדרך כלל אדם מזיז את רגל ימין יותר חזק, אז הוא מתיח אותה בחוזקה יותר באבן, ולכן נפצעת יותר ויש לו סבל יותר חזק, וכן באופן הזה של בניקוף שני, כאשר היה לו כבר ניקוף ראשון באצבע הזאת, היה לו כבר פצע, ועכשיו הוא פותח את הפצע פעם נוספת, שאז סבל עוד יותר חזק, והוא דקזי דבר מצווה, רק בשלושת ההגבלות הללו, אם זה קרה, אזי באמת אותו אדם מתכפר לו כאין שכאילו הקריב קורבן עולה, באם הוא ניקף את אצבעו וירד לדם. אבל אם לא היה חל, אם היה מדובר בגודל שמאל או בניקוף ראשון, שהוא לא הלך לדבר מצווה, אזי זה לא מרצה באמת כדם עולה. מסיים את הגמרא בעניינו של רבי פנחס בן יאיר, אמרו עליו על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצף על פרוסה שאינה שלו, דהיינו לא בירך ברכת המוציא ואכל כזית, על פרוסה כזאת שאינה שייכת לו, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה אפילו מסעודת אביו. מיום שהוא יכל לעמוד על דעתו, דהיינו להתפרנס בכוחות עצמו, מאז הוא כבר לא נהנה אפילו מסעודתו של אביו. עד כדי כך רבי פנחס בן יאיר לא רצה ליהנות בעולם הזה משום אדם בעולם. עד כאן מסכת חולין דף זין.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000. ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: במצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961
0: ערוץ 2000,
6: מזכים את הנשמה.
0: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
4: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: היום אנחנו ב-2026. הזוהר התגלה לפני למעלה מ-700 שנה. מה הסיכוי שמה שקורה היום בישראל כתוב בזוהר במפורש כמעט מילה במילה? האם רבי שמרון בר יוחאי ראה לפני 1900 שנה במדויק את מה שקורה היום? אפילו את מעצר בני הישיבות. נכנסנו לקודש פנימה לפוסק ההלכה המקובל הגאון הרב בן ציון מוצפי, בנו של המקובל הרב סלמן מוצפי. הלכנו לבדוק. האם יש תנאים ללימוד הזוהר? ומה קורה לנשים שלומדות קבלה? האם לרמב״ם היה את הזוהר? ולמה נשלח שד לרבי שמעון בר יוחאי? ולא תאמינו, אבל כל הדרך למירון עוברת על בית קברות יהודי. התגדל והתקבל, הפרק שיגרום לך להבין את מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי והזוהר הקדוש, וכמה הוא רלוונטי להיום. אנחנו נמצאים עם כבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי, שיספר לנו על מעלת רבי שמעון בר יוחאי ונשמתו, ועל הזוהר הקדוש שזכה להתגלות דווקא בעשר שנים האחרונות, הרבה הרבה יותר. שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה. אני קטונתי מאוד, אפילו לא יתוש קטן, כדי להסביר ולתאר את גדולתו של רבי שמעון בר יוחאי. כבר שביקשת, אז אני עושה את רצונך. כי ראוי לדעת שרבי שמעון בר יוחאי מעלתו גדולה מאוד מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. כי לא היה אדם בהיסטוריה שמסר נפשו אחרי משה רבנו, שמסר נפשו על עם ישראל, להתפלל בעבורם כמו רבי שמעון בר יוחאי. יש לי קטע מסוים בזוהר, בפרשת נשא, אם אני לא טועה, קכ"ד. שם רבי שמעון בר יוחאי מתאר ומדבר עם אליהו הנביא זכור לטוב. הוא מדבר איתו על הדור האחרון. הוא מתאר לו איזה צרות יהיה באותו דור.
4: וואו.
3: ויותר מהכל, הוא מדבר איתו על מצבם של תלמידי חכמים. זאת אומרת, לומדי התורה יהיו נרדפים. כמו הוא אומר לו.
4: וואו.
3: הוא אומר לו, אני משביע אותך. לא, אין בכל הזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בכל חלקי הזוהר, כי הזוהר מורכב. קודם כל זה שלושה כרכים על כל התורה כולה. בנוסף יש ספר תיקוני הזוהר.
4: 70 תיקונים.
3: 70 תיקונים שרבי שלום בוזגלו היה מקופל גדול. בעל מקדש מלך. בעל מקדש מלך, כותב בכיסא מלך, קבלה בידינו שהוא כתב את זה ב... 13 שנים זה היה במערה. אחר כך יש גם את, זה אמרנו תיקוני הזוהר, יש לנו זוהר חדש שהתגלה יותר מאוחר. ויש עוד חלקים, וגם בזוהר חדש יש תיקוני הזוהר מזוהר חדש. אבל בכל הספרים האלה שמניתי לך, בשום מקום, הוא לא מדבר כך עם אליהו הנביא, הוא אומר לו, באומאה עלך, בשבועה עליך. היי השם צבאות אלוהי ישראל יושב הקרובים, שאל תשתח ואל תתעצל מללכת אצל הקדוש ברוך הוא ולספר לו את הצער שאני, מי זה משה רבנו, נמצא במצוקה קשה בזמן שהתלמידי חכמים סובלים ויסורים ושולטים עליהם אנשים לא הגונים.
2: אז ממש כמו היום, כן. כמו אתמול שלקחו את כל התקציבים, אפילו נסיעות באוטובוס, הם רוצים עכשיו לבטל.
3: כן. ללמדי התורה. אז רואים שגדולת רבי שמעון, הוא ראה זה מרחוק, והוא זכה שבשמיים תאירו לו את הדרך, ויותר מהכל, האמת שהמפרשים, ראיתי כל המפרשים, זה כולל הרב חידה האחרון שבהם, ולפניו הרבה, שאלו, מה העניין שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הסודות של התורה, וכי לפניו לא היו בעלי סודות, תפתח גמרא מסכת חגיגה, אתה רואה בלי סוף, רבי אלעזר בן ערך, בן העזר הגדול, וכל הגדולים שהיו באותו דור ולפני רבי שמעון בר יוחאי. אז התשובה היא שלהם לא ניתנה רשות לכתוב סודות התורה. רבי שמעון בר יוחאי ניתן לו גושפנקה מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ידבר בדברי סוד.
2: למה דווקא הוא? מה הסוד שלו?
3: למה דווקא הוא? שאלה מאוד חשובה. בגלל שהוא ישב 13 שנים במערה, ודיכא את גופו, וזיכך את נפשו, והגיע למעלות שאף אחד לא הצליח להגיע. ועוד עם הבן שלו, רבי אלעזר, הוא יושב איתו ולומד איתו תורה. אז העוצמה של רבי שמעון, אי אפשר לתאר אותה. ולכן הוא זכה ששמו הולך למרחקים, ואנחנו רואים שעד היום זה הולך וגובר והולך וצובר תאוצה, ואין ילד יהודי היום בעולם שלא מכיר מה זה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. ורואים שכמה...
2: עושים לו הילולה יותר גדולה מהרב שלו רבי עקיבא.
3: כן. עכשיו, יש עוד רעיון שרבנו ארי כותב, שכל צדיק, כל יום המדרגה שלו יותר גבוהה מאתמול. למה? כי שם למעלה הוא יושב ומטיף את הדין אל האף בישיבה העליונה של הקדוש ברוך הוא, והוא לומד תורה ומחדש חידושי תורה. עכשיו רבי שמעון נוסף לכל זה, כל שנה ושנה, רבי שמעון של השנה הוא יותר מרבי שמעון של שנה שעברה. למה? כיוון שבמשך השנה למדו הרבה את דבריו ומתחזקים בלימוד הזוהר. אז כמו שאמרת לי, אז לכן כוחו הולך ומתעצם יותר מיום ליום, משנה לשנה.
2: הרב, למה דווקא רבי שמעון בר יוחאי, מכל התנאים, מכל הרבנים, עם ישראל כולם מחובר דווקא אליו, ועושים לו הילולה ענקית שלא נראתה כמוה בכל הארץ?
3: כי גם בגמרא, גם בזוהר, וגם במדרשים, רבי שמעון בר יוחאי כל הזמן מלמד סניגוריה על עם ישראל. הוא מדבר על כוחם ועל מצבם ודואג להם כמו אבא לבן. ממש קופי של משה רבנו עליו השלום. איך משה רבנו מסר נפשו על ישראל? כך רבי שמעון בר יוחאי. אז אתה רואה שהוא אומר שהוא מדבר על הגאולה ועל הגלות. ואתה רואה גם בזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי עומד, קם רבי שמעון על רגלוי, וסליק ידוי לגבי אלה, ושבח למראה אלמה ואמר, ריבון אלמה, אביד בגין שכין תדעי בגלותה. אני מקווה שהדברים מובנים. ואת זה אנחנו אומרים את הקטע הזה, בכאן נדרה, בליל כיפור. למה רבי שמעון מעורר, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכור את משה רבנו, יזכור את אברהם, יצחק ויעקב, ובשבילם ובגללם יגאל את ישראל. ואף על פי שרבי שמעון בר יוחאי היה מאוד קיצוני בדעותם, ומאוד נחרץ, ומחמיר בהרבה דברים. אבל כדי לעודד את עם ישראל, כדי להעיר להם, עד רבה ועד רבה, הוא השפיל את עצמו פות מכבודו וירד אל העם והתפלל ודאג על כל הדברים הכי קטנים של הציבור, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים שיגאל אותם. אז לכן דווקא רבי שמעון כנראה שהוא נבחר מכולם.
2: כבוד הרב, רבי שמעון שזכה להיות במערה 7 שנים להילחם מול הרומאים ש רצו לבטל את התורה באותה תקופה. זה בדיוק כמו היום שיש תלמידי חכמים שמוסרים נפש בתורה, בישיבות, בהפגנות.
3: כן, רבי שמעון בר יוחאי 13 שנים התחבא במערה, כי הוא ברח מהקיסר, כי רצו להרוג אותו, כי זה גמרא, מסכת עבודה זרה. מה היה הסיפור שם? שיהודה בן גרים היה יושב ואמר, כמה נעים מעשיה של אומה זו, התקנו קשרים, התקנו חצאות, התקנו שווקים, אז רבי שמעון אמר שכל זה בשבילם הם עשו. שווקים כדי לקחת מיסים, נשרים כדי לגבות מהם את המכס ועוד, וגם לקלקל גם את הציבור. עשו כל מיני דברים כדי לקלקל את הציבור. אז נשמעו הדברים אצל הממשלה, ואמרו שמעון שגינה יהרג, כך לשון הגמרא. יהודה שעלה יתעלה, יהודה בן גרים יקבל, ואילו יוסף ששתק יגלה לציפורי. רבי יוסף חברו, אז שלחו אותו גלות לציפורי. שמע רבי שמעון, בהתחלה הוא ברח לבית הכנסת, שזה היה אז מחוץ לעיר, ואשתו הייתה מביאה לו כל יום אוכל. אחרי יום הוא אומר לאשתו, שאני חושש, יתפסו אותה, יענו אותה, והיא תגלה איפה אנחנו נמצאים. בוא נברח לה גם. ואז ברחו למערה, וישבו שם, ונעשה להם נס, נברא להם עץ של חרובים, ומעיין של מים, ומזה היו חיים 13 שנים רצופות. אז וישב, ועוד יותר, לא היו בגדים להחליף. מוריד את הבגדים ונכנס לתוך החול, חפרו בתוך האדמה, ושמו שם מקום כדי שהם יוכלו להיכנס, ורבי שמעון והבן שלו, שניהם בשתי בורות יושבים, והם שמים את הבגדים בחוץ, ובשעת התפילה, כל פעם, שלוש פעמים ביום, לקצת, להתלבש ולהתפלל, ולחזור עוד פעם לתוך הבור, וללמוד תורה בתוך בור. מי יכול לעשות דבר כזה? זה רק רבי שמעון. אז המסירות נפש שלו והאהבה שלו לתורה הייתה יוצאת מגדר הרגיל ממש דרך נס.
2: השם גלגל לו לתוך המערה את כל המצוות, תפילין, לולב, סוכה, מה היה שם?
3: זה שאלות שרבים מהמפרשים שאלו. קודם כל שאלו, מה היה עם עורלה? הרי העץ חרובים גדל. התירוץ הוא שדבר שנס לא חיה בעורלה. רק דבר שנברא במעשה אדם. ויש דוגמאות לכך בגמרא מהרבה עניינים. לגבי השאלה הקשה ביותר, שרבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר להיזהר בשלוש סעודות של שבת. והוא אומר, מימי לבטינה תלת סעודתי. הוא אומר על עצמו, כל החיים שלי אכלתי סעודות שבת. אז אמרו, ריבונו של עולם, הרי 13 שנים, הוא אכל עץ חרובים. עץ חרובים זה לא סעודת שבת. אז יש אומרים מהמפרשים הראשונים, שהעץ חרובים בשבת היה מוציא לו כיכרות לחם, וכל מיני מעדנים כדי שאוכלו בשבת. אז יוצא שהיה איזה דבר שנס. אבל השאלה ששאלת אותי על ארבעת המינים וכולי, תפילין ודאי היה להם, כי הם היו כל היום הולכים עם תפילין.
2: הוא היה מניח רש"י ורבנו אותם ביחד?
3: זה לא כתוב, אני לא יכול להגיד לך, אבל כנראה שכן. כי גם בגמרא כתוב והראש כותב, מקום יש בראש להניח שני תפילין. יש ויכוח האם זה אחד ליד השני או אחד מעל השני. אז, אבל בכל אופן,
2: מצאו במוזיאון, אני ראיתי לפני כמה זמן שהייתי במוזיאון, נדהמתי.
3: כן. תפילין מאוד קטנות.
2: מילימטרים.
3: אתה יודע, הגאון רבי אפרים הכהן, ראש המקובלים בירושלים, היה מקובל ענק. שאבא לא החזיק מאף מקובל, אבל ממנו אבא למד הרבה שאלות שאל אותו בקבלה, ובעיקר בכוונות הרשש. כי שם מאוד מסוכן, מי שמכוון לא נכון, אז הוא נקרא מקצץ בנטיעות. אז שלא מקלקל ולא מתקן. אז רבי אפרים הכהן עליו השלום, היה פשוט אתה הזכרת לי, מה שאלת אותי?
2: על התפילין.
3: על התפילין. אז כשהוא נפטר, אז מישהו הראה לי את התפילין הקטנות שלו, ממש קטנות. וכך היה בבבל. היה להם תפילים קטנות, ומה הסוד? היה להם סופרים מעולים מאוד, שידעו לכתוב אותיות קטנטנות, ולא היו נוגעות אחת בשנייה, וכולם מקפות גביל. היום קשה מאוד למצוא דבר כזה. אז גם היו אומנים לעשות את התפילין קטנות, כדי שיהיה מקום להניח את שתיהם.
2: כבוד הרב, מסופר על הגר, שהיא נתגלה עליה מלאך, ולרשבי הקדוש, התגלה לו השד, בן תמליון, שאמר לו, צא, צא, למה את הגר, הנוכריה, הישמעילית, בא לה המלאך?
3: למעשה, כבר את השאלה הזאת, רבי שמעון עצמו שואל בגמרא. אבל הסיבה היא פשוטה. כיוון שהמלאך בא להזיק לבת המלך, שהיא גויה, אז לא יפה שיבוא מלאך קדוש. לכן בא השד, שהוא מהצד הלא קדוש.
2: של הקליפה.
3: הצד של הלא קדוש, והוא, שקראו לו בן תמליון, הוא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, אני לרשותך.
2: אז אמר לו, אפילו הקליפה באה לרשבי
3: לך תיכנס בתוך בת המלך, ואל תצא עד שאני אבוא אליך, עד שאני אגיד לך, בן תמליון צא. אז אם כן, זו הסיבה.
2: זאת אומרת, אפילו הקליפה, השד של הקליפה, משתחווה לרשבי. כבוד הרב מקודם אמר שרשבי הוא דין, והוא מקפיד על הלכות כקלה כבחמורה, והוא מה שנקרא נעזרת בגבורה. ומצד שני, הוא כותב שהוא יכול אני לפתור את הדין מתחילתו ועד סופו. אז רשבי הוא דין או רחמים?
3: יש בו הכל. הרי הוא שאצלו, אליהו הנביא, אמר שיש שלוש שורות בעולמות. אחד אריך ואחד קצר ואחד בינוני. זה לא פירושו קצר במובנים שלנו, בסנטימטרים. קצר פירושו דין, מגביל. באריך זה רחמים נותן בשפע. אז זה אחד אריך, אחד קצר ואחד בינוני. עכשיו בקיצור, אז שאלת אותי מה עם רבי שמעון, היה בו הכל, אבל העניין הוא שגם השם שלו שמעון,
2: שמעון דין.
3: שמורה דין, גם הסיבה שהוא מספר שתיים שם של יעקב אבינו של הבנים, ראובן למשל הוא בחסד, שמעון היה בגבורה, ואנחנו רואים ששמעון ולוי כל הזמן היו
2: דינים,
3: דינים והם הרגו את שכם ומה הם לא עשו. ואיך יעקב אבינו אומר בסודם התבוא נפשי, כן. אבל בא רבי שמעון לתקן את זה, ודווקא להראות שמצד הדין עם ישראל מגיע לו להיגאל.
2: מצד הדין?
3: בגלל זה.
2: בגלל כן. הדין?
3: בדיוק.
2: זאת אומרת, לא יהיה לנו גאולה ברחמים, אתה אומר, הרב, גאולה בדין?
3: תן לי לסיים את המשפט רק ברשותך.
2: זה מדהים מה שאמרתי.
3: יש בשיר השירים, השבעתי אתכם, מה תאירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. המדרש אומר, מי תחפץ? מידת הדין מאליה. אנחנו נגאל ביום שמידת הדין תגיד, מגיע להם להיגאל.
2: וואו.
3: למה? כי שילמנו בהרבה דם. אדוני, דם ישראל כמה נשפך כמיים? מיליונים על מיליונים מתו. ובכל הדורות, אם תיקח, מהדורות הראשונים, מנבוזרדן שהרים את המקדש, הוא שחט שם בהר הבית לבד 940 אלף יהודים שחט בגלל דמו של זכריה. והגמרא אומרת, בדמים, בדמים נגעו.
2: הדם שלו
3: היה מפעפע. הדמים זה יוצא גמטריה 94, אבל הגמרא אומרת שזה 94 אלף ריבו. זאת אומרת, 940 אלף אנשים נשחטו שם.
2: והיום במלחמות, ב-7 באוקטובר, בשואה.
3: כל הזמן זה מטפטף ומטפטף ומטפטף. מיום שפתחנו את העיניים, אנחנו שומעים רק דם ודם ודם. כן. אגיד לך משפט קטן מאבא עליו השלום. ביום שפרצה מלחמת ששת הימים, זוכר את זה כמו עכשיו, אז הוא אמר בואו נגיד תיקון חצות בצהריים, בבוקר, זה היה הירדנים התחילו לזרוק פה את הפגזים והייתה זעקות ואז נכנסו למקלט. ישבו 30 איש במקלט. ואבא קרא את הפרק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך. הגיע לפסוק, כי אכל את יעקב ואת נביאו הישמו, התחיל לצעוק ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמר, אכל את יעקב. הגויים אכלו אותנו ואוכלים אותנו. די לדם שנשפך לישראל. תגאל אותנו ותגאל אותנו ותגאל אותנו. אז זאת אומרת, כן, בזכות הדם שישראל, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי.
2: עוד יותר גרוע, עוד מלחמות.
3: חס ושלום. אנחנו לא...

0: הרי אנחנו היום בדור שלנו מעט מאוד יכולים להיות אפילו מאית האחוז כמו אדם, כמו רבי שמעון.
1: נו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מספיק לי שבראתי את רבי שמעון, שנולד רבי שמעון, בשביל שבראתי את אדם הראשון. זה פירוש, נעשה אדם נאמר בעבורך. כלומר, אמר, נעשה אדם בצלמנו, בדמותנו, אמר בזכות רבי שמעון.
0: כן. והוא הרב נשמת משה?
1: כן. כי משה רבנו היה, היו כמה שהם נשמת משה, זה לא פלא, כי למעשה כל חכמי ישראל, כל אחד יש בו ניצוץ של משה. וידוע שבמובן המובא, שהיה אומר לרב שלו, משה, שפירקה אמרת. לרב, כל רב שמלמד תורה את ישראל לשם שמיים, הוא יש בו חלק מנשמת משה רבנו. אז גם רבי שמעון בר יוחאי היה בחינת משה, גם זה שהוא מסר את עצמו על ישראל. הנה, כל מה שהוא ישב במערה זה כדי לחפר על עם ישראל, ובגלל שהוא דיבר לטובת ישראל והרומאים רצו חלילה להרוג אותו, ואז הוא ישב במערה.
0: זאת אומרת, הוא ישב במערה כדי להמתיק את הדין. בדיוק. זאת אומרת, למרות שהוא דין והוא שמעון, הוא עדיין היה מסנגר על ישראל.
1: בוודאי. כי צריך להיות דין. למה? לעצור את הגויים. לעצור את הרשעים. שלא יחריב את העולם.
0: על משה כתוב, נזכר שהרב אמר, עלית למרום שבית השבי.
1: זה אמר הגאון רבי מרדכי עבדי, זכותו תגן עלינו, רבו של רב שאול דווקא כהן. בירושלים לפני 100 שנה היה המקובל הגדול, ראש המקובלים בכל העולם, הרב שאול דווקא כהן. הוא זכה גם שהגאון הבן איש חי היה שולח לו מכתבים, שאלות בקבלה, והם התכתבו ביניהם. אז רבי שאול דווקא הוא שאמר את הדברים האלה בשם רבו, הרב מרדכי עבדי, בעל חן מרדכי, יש לו עוד כמה ספרים נפלאים מאוד שכתב, והיה חריף מאוד, אחד מגדולי הרבנים בחלב, לפני 150 שנה. אז הוא אמר את הדרשה הזאת, עלית למרום שבית השבי, למה משה היה צריך לעלות למרום? הרי התורה ניתנה בהר סיני. עם כל המצוות וכל ההלכות, הרי כשירדו משם, למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? כי אמרו להם, כל הכלים טרפות, צריך להחליף את הכלים. אז מה יאכלו? אכלו מאכלי חלב. אז כל הדינים של התורה נמסרו. למה היה צריך משה לעלות? הוא אומר, בגלל תורת הקבלה. כי את זה אמר לו, עלי אליי הרה ויהיה שם, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורתם. אז אם כן, שמה שבי, שמעון בר יוחאי, אחר כך בא רבנו ארי יצחק בן שלמה, ורבנו הרשש זה שלום בן יוסף.
0: וואו. זה אותה נשמה שבאה לעלות ולגלות, ולגלות סודות התורה.
1: יש רבי חיים פלאצ'י כותב שרבנו ארי בשעת פטירתו, כך מובא בספר שער הגלגולים, בהקדמה למדבר, שם אומר לו רבי יצחק הכהן, שלפני שנפרד ממנו, וכי זו התקווה שהייתה לנו, שהרב יישאר איתנו ויגלה לנו עוד סודות ויביא את המשיח, אז הוא אמר לו, אם תזכו, אבוא עליכם. כך אומר רבנו ארי לפני פטירתו. אז הוא שואל אותו, איך תבוא? הרי שהוא מת. אז הוא אומר לו, אז אין לך עסק מנסתרות, אני אגיע. אז אמרו שזה היה רבי חיים פלאצ'י כותב, שנשמת רבנו הארי באה בהרב רשש, רבי שר שלום שרעבי, והוא גילה, וכל מי שיודע מה זה הרשש, או קרא משהו, שורה או שתיים מדברם, רואה איזה עוצמה של אדם, אתה רואה שזה לא בשר ודם, זה יותר ממלאך. נזכור ולדעת את כל הפרטים ופרטי פרטים של העולמות והשינויים שיש בעולמות בין יום ליום, בין שעה לשעה, בין תפילה לתפילה. את כל פרטי הפרטים האלה, אז הרשע

0: חשש לרואים שזה היה אדם שהוא לא מסך אדם, זה מלאך. אז יוצא ששלושתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי והרשש, היו מעל הטבע.
1: אותה נשמה.
0: אותה נשמה.
1: היא התעסקה עם הסודות ויש צידור הרשש.
0: כן.
1: את, הרב, בשנים האחרונות יש תופעה ברשת שגוברות השמועות מאנשים שאומרים שהזוהר נכתב לא על ידי רשב"י, אלא נכתב בכלל בתקופה מאוחרת יותר.
0: זה אנשים טיפשים, חסרי דעת, ועם הארץ לבד זה לא היה מספיק להגיד עליהם. זה ודאי עם הארץ. למה? כל מי שלמד את ספרי ההלכה הקדמונים, כולל, אין לנו יותר מהבית יוסף. רבן יוסף קארו אסף בספר שלו בית יוסף את כל הראשונים שהיו, אני לא יודע מאיפה הוא הפסיק ספרים, את כל הראשונים, והוא מזכיר את הזוהר בלי סוף. אני ספרתי לפחות למעלה מ-40 מקומות, נושאים מרכזיים שהוא מביא את הזוהר הקדוש.
1: זאת אומרת, כל ההלכה גם מבוססת על דברי הזוהר.
0: בדיוק. זה תורה שבעל פה. ועוד, כל גדולי ישראל שהיו, אם זה הרמב"ן, אם זה אחרי הרמב"ן והלאה, עד הדורנו זה, כל גדולי ישראל שהיו מזכירים את הזוהר. והם מביאים ראיות ממנו ונשענים על דברם. ולא עלה לדעת של מישהו לומר שחס ושלום שהזוהר. מה שכן, הזוהר התגלה בתקופה יותר מאוחרת, בתקופת הרמב"ן.
1: למה?
0: ממשה בר נחמן, יפה. הרב חידה בספרו שם הגדולים שואל את השאלה הזאת. למה הזוהר התגלה רק בדורות האחרונים, ב-700 שנים האחרונות?
1: וגם אומר, התגלה בשלבים, זוהר ואז זוהר חדש ואז תאידרות.
0: הוא אומר בגלל שבזוהר הקדוש יש הרבה חומרות. ואם זה היה מתגלה בדורות הראשונים, למשל לפני 1,000 שנה, שהיה להם הרבה גזרות, לא היו יכולים לעמוד בחומרות האלה. וזה סיבה אחת, אבל הסיבה העיקרית הוא כותב, בגלל שהזוהר כתב על הפסוק נתנני שוממה, כל היום דבה, דבה אותיות הוד. ידוע שהאלף החמישי זה כנגד הוד. אנחנו כעת באלף השישי, זה יסוד. אז הזוהר שם כותב שבאלף החמישי כל היום דבה. אין משיח. אומר, אם זה היה מתגלה אז, אוי ואבוי היה. היו רבים וטובים יכולים חלילה להמיר את דתם.
1: וואו.
0: ולהיכנע לגויים. כי היו אומרים, אין תקווה. אם המשיח לא בא בזמננו, אין תקווה, עשה שלום. אבל אכן, בשמיים עשו שזה לא יתגלה רק באלף השישי, בתחילת האלף השישי. זה בתקופת הרמב"ן, לפני 700 שנים בערך. 600-700 שנים, בין 600-700. ואז התגלה במערה בגליל, היה איזה גבילים, אבל הוא חסר הרבה, כי היו גבילים שנאכלו במשך הזמן, אז התגלה חלק ממנה, רובו ככולו התגלה. אבל הסיבה היא, כיוון ששם יש הרבה על הצרות ועל הגזרות שעם ישראל עובר, בגלות הזאת, זה היה מאוד קשה.
1: ויש סיבה שדווקא בעשר שנה האחרונות אנחנו רואים שהזוהר מופץ.
0: ככל שאנחנו מתקרבים בימי הגאולה, כך גם האור של הזוהר הקדוש מתגלה יותר ויותר.
1: כמה?
0: כך, כדי להכין אותנו לקבל את האור של המשיח. יש דבר דומה, הרב מעבר יבוק, אחד מגדולי ישראל שהיה לפני 450 שנה, רבי אהרון ברכיה דמודנה, תלמיד הרמה מפנו, הוא כותב שחוץ מאיתנו, הנפטר, אחרי שהולך לעולמו, הוא לא בבת אחת יכול לראות את האור. אז לוקח לו זמן, הוא יושב בשנה הראשונה בגן עדן הארץ.
1: גן עדן תחתון.
0: גן עדן תחתון, יושב שם, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, תמרוקי אנשים, כי הנשמה נמשלה לאישה. ואז הוא מעט לאט מתגלה לו האור בשלבים, כדי שאם האור יבוא בבת אחת, הוא יעלה למעלה, הוא יסתנבר, הוא לא יוכל לסבול את האור. בחס ושלום שלא יתפקע. לכן בשמיים עושים הכל בחוכמה, כמו תינוק שנולד, לא בבת אחת נותנים, לא נותנים בשר ואוכל. מה נותנים לו? חלב, ובהתחלה חלב מדולל, ואחרי זה הוא יונק, אחר כך קצת לאט לאט, ואז יש לאט לאט תוספות, כדי שהקיבה שלו תתחיל לעכל. כך גם האדם שיוצא מהעולם הזה ועובר לעולם הבא, הוא לא עובר את הכל בבת אחת. יש לו שלבים על גבי שלבים. אז לכן גם כעת המשיח צריך לבוא, הגאולה תבוא. אי אפשר לתאר מה זה הגאולה, הרי כתוב בפסוק בנביא, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר, מפני פחד אדוני ומגאונו בקומו לערוץ הארץ. הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע. מה יהיה? אוי ומי יכול לעמוד מולו? מי יכול לראות את האור שלו? נתחבא.
1: נתחבא מהאור של המשיח, כן, של הגאולה.
0: וגם האור של המשיח. המשיח, האור שלו עצום מאוד. ומשיח זה לא סתם. כל אחד אומר שהוא משיח.
1: היום כל אחד אומר משיח? שהוא משיח.
0: משיח זה אחד שרוח שפתיו ימית רשע. הנביא בישעיה, תפתח פרק שלם, הוא מתאר מה זה. לא למראה עיניו יוכיח, לא למשמע אוזן, אלא מריחו ביראת השם. מהריח הוא יודע אם הבן אדם אמיתי או לא אמיתי. מהריח הוא יודע מי צדיק, מי לא צדיק. אז זה המשיח. זאת אומרת, משיח זה אור. אור הגאולה זה משהו מעל הטבע.
1: אנחנו קרובים?
0: איך?
1: אנחנו קרובים?
0: תמיד אמרו שקרובים, אבל יש מצב שמתקרבים וגם חלילה, אני לא רוצה להגיד מתרחקים. כי יש מעשה עם רבנו ארי, שפעם אחת היה ברית מילה, ושאלו אותו, ודיברו אז על המשיח. אז הוא אמר להם, תדעו שהמשיח היה צריך לבוא. השנה, רק באותם, לפני שבועיים, מישהו חתך חטא חמור מאוד, 4 איסורי עריות הוא עבר במכה אחת. היה עם חמותי, חמותו, דודתו, אשת איש ונידה. אומר ובגללו נדחה. אז זאת אומרת, לפעמים יש מצבים שהמשיח צריך לבוא כבר, מתקרב ומתרחק.
1: זה יבוא בבת אחת, או שכמו שהרב אמר שאנחנו מכינים את עצמנו לעולם הבא או לגן עדן עליון, אז אנחנו מכינים?
0: אין מי שיודע איך כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, ודברים אלה אין מי שיודע איך יהיו עד שיהיו.
1: כי הרב אמר שבעצם יש הכנה לקראת המשיח.
0: כן, אז יש
1: לזוהר.
0: הכנה. יש פעמונים שמצלצלים. אנחנו שומעים, רואים כל הזמן, הנה, כל הערכות האלה, הפסקת אש, עוד פעם, ואתה לא מבין מה קורה.
1: שנים אנחנו הפסקת.
0: אבל לב מלאכים ושרים ביד השם. הקדוש ברוך הוא מטה אותו לאן שהוא רוצה.
1: וואו.
0: הקדוש ברוך הוא פשוט מעורר אותנו.
1: וואו. יש ביאור שראיתי על שיר השירים, ששם הוא כתב 200 לנוטרים את פריו, 200 שנה הבדל בין תחיית מתים, בין משיח לתחיית מתים.
0: תראה ידידי, אם אתה רוצה להתחיל עם המדרשים, אתה לא תגמור, אני אמצא לך עוד עשרות ומאות מדרשים, שכל אחד אומר משהו אחר. ואנחנו לא מבינים אותם. לא נוכל להבין, זה לא פשט. כי יש הרבה, גם בזוהר עצמו. למשל הוא אומר, 40 שנה תחיית המתים בארץ ישראל לפני חוץ לארץ. אנחנו לא מבינים מה זה. מה, יהיה חילוקים כאלה, זה קצת, אז בלי סוף. אבא היה אומר, אמר לי פעם, תשמע בן ציון, כל החשבונות היו, וכל החשבונות יש, תדע, הקדוש ברוך הוא השאיר את הכל, כי הכל יהיה בבת אחת.
1: וואו.
0: אומר לי, תדע, הרי יש הבלי משיח, גוג ומגוג, ויש תחיית המתים, ויש עולם הבא. מתי כל זה? אומר, הכל יהיה בבת אחת, כיוון שאנחנו סבלנו בגלות ונשארנו עד הסוף, הקדוש ברוך הוא גובה את כל החובות ואת כל העוונות שעושים, ומטהר ומזכך אותנו, ואז הגאולה תבוא בפתע פתאום בצורה שהקדוש ברוך הוא יביא אותה.
1: הרב, יש מחלוקת, האם ל"ג בעומר היא יום פטירתו של רשב"י, או שיום יציאתו מהמערה?
0: בוא אני אגיד לך, זה לא מחלוקת ולא כלום. אין לנו שום ראיה שזה יום פטירתו. מה שכן, זה יום שמחתו. יש לנו, הדברים הכי מוסמכים, זה רבנו ארי. רבנו ארי בספר שער הכוונות. שם הוא כותב, הרי היה מעשה עם רבי אברהם הלוי.
1: אברהם הלוי, שהשמחה כל כך גדולה עד שרשב"י הגיע לארי, ואמר לו, למה רבי אברהם הלוי אומר, נחם ביום שמחתנו, והיניש אותו.
0: והוא יהיה בנחמה.
1: והוא יהיה בנחמה.
0: אז אבא היה מדקדק, הוא אמר ביום שמחתנו, הוא לא אמר ביום הפטירה. מה זה שמחתנו בלשון רבים? כי חמישה תלמידים באותו יום הוסמכו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי ורבי נחמיה. אלה החמישה שהוסמכו על ידי רבי עקיבא באותו יום.
1: שהם החמישה תלמידים שנשארו,
0: בדיוק.
1: הרי העולם לא, היה שומם.
0: הוא מצא אותם. הגמרא ביבמות אומרת, בואו נלך עם הגמרא עד הסוף. הגמרא אומרת שהיה עולם שמם, כי לא היה כבר תורה שתעביר, והרומאים הארורים אסרו ללמוד תורה, והרגו את כל החכמים, ולא רק זה, אתה יודע שהרומאים שרפו את ספרי התורה.
1: וואו.
0: שרפו את ספרי התורה. ולא השאירו שריד ופליט, והקדוש ברוך הוא רחם עלינו, הלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, איפה ביבנה, ושמח את אותם חמישה, והם היו חדשים.
1: לא היה תורה חוץ מהם.
0: לא היה תורה, ואז הוא שמח אותם, והרי שהוא נפטר, הם המשיכו את התורה.
1: אז זה היום הגדול?
0: זה יום גדול מאוד, למה? יש כמה סיבות. יש המאה שכותב שאם תסתכל, בדיוק עברו שני שליש מימי הספירה. ידוע שימי הספירה הם ימי דין, הם קדושים מאוד, אבל הם דין.
1: הרשש כותב שבדרך עוצמתי. שהולכים בה, יוליכו אותו כל השנה.
0: כל השנה כולה, כן. אז הם עוצמתיים מאוד, ולכן אז מדקדקים עם מישהו שעושה משהו לא טוב. וגם כתוב שיזהר לו ללכת את המים. שהשם ישמור שם, כל השם על המים.
1: התביעות.
0: זה, השם ישמור. בקיצור, אומר המערשה, כיוון שעברו שני שליש מהימים, אז זה ימים של יותר ממותקים. וגם רבנו ארי בפירוש כותב, ששם אלוקים מתחלף באותיות שלפניו. א', כ', ד', ת', מ'. וזה השם הזה מתגלה אותה לילה, ולכן הגאון בן איש חי תיקן תפילה, שכולם אומרים אותה. אנא למען השם הקדוש התגלה היום הזה, והוא עושה שם ראשי תיבות של השם, שהשם הזה מתגלה באותו יום. אז הוא כותב שכיוון שבאותו השם מתגלה באותו יום, זה הסיבה. החתם סופר אומר באותו יום מתחיל לרדת מן לישראל. אז לכן אנחנו עושים אותו יום שמחה. ויש עוד סיבות, היעבץ ואחרים, כל אחד כתב, הפרי חדש כותב שלא מצינו שנפטר רבי שמעון, אבל מה שכן נשארו בחיים אלה החמישה. אומר בגלל זה, הגאון הפרי חדש היה סברתו כסברת הראשונים, היה תקיף מאוד. אז הוא אומר שבגלל שנשארו חיים. ורבנו החידה כותב, אל תסמוך על מה שכותב פרי עץ חיים, שזה יום פטירתו. אומר כי היה ערבוב בספרים, בכתבים של רבנו ארי. כי לא, אין לנו את הספרים המדויקים. המדויק זה ספר שער הכוונות, שהוא מדויק אורגינל ממנו, ולכן זה. אבל מה, יש לנו ראיה עוד אחרת, בספר עמק המלך, תלמיד של רבנו ארי היה, רבי נפתלי הרץ. הוא כותב שהיה מנהג קדום, עוד לפני רבנו ארי, זאת אומרת, עוד כבר 700 שנה, היה להם מנהג הזה, שהיו הולכים 10 ימים...
1: לפני.
0: בדיוק, לפני חג השבועות, ויושבים שם בשדה, איפה? אז לא היה הכביש שעולה למירון, הכביש הזה. הכביש הזה זה, כשהגיע הגנרל אלנבי, חרש והחריבו את כל בית הקברות, היה שם בית קברות אחד שלם. ולכן אני טוען כל הזמן שהכהנים אסור להם להיכנס. יש תשובה, מהבית דין של צפת, מלפני 110 שנים, כותבים שמזהירים את הכהנים לא לבוא משם. אז היה שם בית קברות.
1: כל הכביש שמוביל לרשב"י, כולו בית קברות.
0: מאיפה היו נכנסים? מוואדי עמוד, תראה בכביש שבאים מכיוון חיפה למירון, יש צומת למטה מטבריה, שנוסעים מטבריה או מחיפה. המשטרה תמיד נזכירה אותה. אז זה הצומת מגיעה, משם היו הולכים, ויש, תראה בכביש הזה, פתאום עיכול עקום. אז בדיוק בעיכול יש שם פתח, שכולם הולכים, המטיילים, נכנסים שם, יש שם כמו איזה מערה, איזה מבוך, בין העצים הולכים, משם היו הולכים ועולים לקבר רבי שמעון. זה היה הדרך לרבי שמעון. אחר כך בא הגנרל אלנבי, ואז לכבודו סללו את הכביש הזה.
1: על הבית קברות.
0: כן, בדיוק.
1: בית קברות יהודי.
0: והחריבו את כל הקברים. הנה עובדה שכעת שיפצו ומצאו קברים. אז יש קברים. אז מכאן רואים שהיה מזנה קדום, והיו יושבים שם לומדים תורה.
1: 10 ימים לפני.
0: והיו באים הגויים הערבים שם, גונבים להם את הבגדים ואת החפצים. מה הם עשו? חכמים. קראו לשניים מהגנבים, שמו אותה להם כסף, שהם יהיו פרוטקשן.
1: יהיו שומרים.
0: שהם יהיו השומרים. ואז ממנה הפסיקו הגנבות. ואז היו יושבים, מרן רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, רבי יום טוב צהלון, רבנו ארי, וכל החברים ביתו, רבי חיים ויטל, וכל החכמים שהיו אז, אז היו יושבים יחד ולומדים תורה. ונשארים שם בלילות, ימים ולילות, 10 ימים רצופים, כולל שבת.
1: ללמוד, לקרוא שם עדרה רבה, עדרה זוטה, הילולה רבה.
0: והיו לומדים עוד תורה, גם כן גמרא, הכל.
1: גמרא, משנה.
0: לומדים הכל.
1: העיראקים היו באים לשם ושוחטים עז, כבש.
0: הבבלים.
1: אני זוכר מסבא שלי.
0: זה מנהג מרוקו. מעתיקו את זה ממרוקו.
1: והיום האדמו"רים מעתיקים את כל ההדלקות מהספרדים?
0: לא יודע. לא התעמקתי בזה.
1: הרב, נחזור לרשב"י. הרב דיבר על מעלת היום הזה שמתחלף השם הקדוש, וזה יום גדול בשמיים, עברנו את הדינים של העומר. מה הסוד שיש מה שנקרא בהוד שבהוד?
0: זה הגאון הבץ נכנס לזה. הגאון הבץ כותב, אולי יש לי אותו כאן, הגאון הבץ כותב שההוד הוא למעשה דין. יש פה דין, תורות הדין. אז הוא אומר, אז ההוד שבהוד, הוא אומר, הוא מוריד את הניצוצות. ואז הביא אותו החתם סופר. יש תשובה של החתם סופר, סימן רשילה מג'ימל. מביא. הוא כתב כי על פי תורת הנסתר בדין שכולו חייב ואהבה זכאי. זאת אומרת, אם כולם מחייבים את האדם, אז הוא יוצא זכאי. והיינו הוד שבהוד. אלא לפי שזה היה ראוי לקבוע כל טוב בהגיענו לגבורות ביום 9 למניין בני ישראל, אלא שבלאו הכי ימי ניסן הם ואין מספידים בו. והיא תהיב רשותה לכמוני, לדבר מה שהיה נראה לי, יש לומר שכשם שסופרים דרך ירידה ממעלה למטה, יהיה. אז הוא אומר, אם אתה תספור את ימי העומר ברוורס, מלמטה למעלה, זה יהיה חסד שבחסד.
1: וואו. אז זה אין הדין נמתק אלא בשורשו.
0: דווקא איפה שיש דין, שמה חסד.
1: וואו. מה הסוד של זה?
0: ככה בורא עשה.
1: שהשם הביא על הבן אדם
0: הבורא
1: דין,
0: עשה
1: הוא צריך לדעת שזה חסד.
0: בדיוק. כי כל מה שהוא עושה, זה טובה הוא עושה.
1: הרב, יש היום תנאים ללימוד הזוהר?
0: יש, אבל הבעיה לא כדאי נעמיק יותר מדי שלא נבוא לידי טעויות.
1: זאת אומרת, אנשים היום יכולים לפתוח את הזוהר ולהגיד שהם מפרשים ולפרש איך שבא להם.
0: הרי יש לנו את דברי הרב חידה, בכמה מסריו הוא חוזר על זה. ללמוד הזוהר לאלה מן כל ברכתה, שגם שאם הוא לא מבין אותו, הנשמה שלו מבינה והוא מתקן למעלה. אז מה אנחנו צריכים יותר מזה?
1: זאת אומרת, אפילו בגריסה...
0: יש דברים שאדם יבין, יש דברים שהוא לא מבין, אז יקרה.
1: וגם בגריסה זה טוב.
0: כן.
1: אבל אין תנאים עכשיו לקרוא את הזוהר עד גיל 40, כל מיני כאלה אומרים.
0: זה אם הוא רוצה ללמוד את הזוהר.
1: זאת אומרת, ללמוד את הזוהר ומפרשים.
0: ומפרשים וכו', זה צריך, כן.
1: זה גם תנאי הקבלה גם, שצריך להיות נשוי.
0: נשוי הוא מילה כרסו בבשר ויין. שזה ש"ס ופוסקים, זה נקרא בסוף היין, כן.
1: זאת אומרת שלא יתעסק רק עם הזוהר וילמד רק את הקבלה,
0: אלא... אבל יש גם מגבלות על האדם עצמו. סור מרע ועשה טוב, יש עשרה תנאים, שהרב רבי חיים ויטל כתב בספר העץ חיים בהקדמה, גם בשאר ההקדמות זה מופיע. יש שם התנאים, מי כן ומי לא.
1: יזהיר אנשים מלעשות עבירות, שיחזיר אנשים בתשובה, שיקום לעשות תיקון חצות.
0: לא יקפיד בבית על שום דבר.
1: וואו.
0: תראה לך מה זה. שיהיה דיבורו בנחת, שאם רב עם מישהו לא ישן הלילה עד שיפייס אותו.
1: וואו.
0: צריך להיות מלאך.
1: הרב, היום יש גם בנות, שלומדות הקבלה, לומדות זוהר, היה שבוע מבחנים של הרבנות הראשית לרבניות.
0: תעזור אותי מה שקורה היום עם בתי המשפט וכל זה, זה לא. זה פרפורים של כוחות השניים. תבין אותי. ודי לחכימה ברמיזה. זה פרפורים אחרונים שלהם.
1: של כל המערכת המשפט והשופטים, שינסו לגזור עוד גזרות.
0: לנו זה לא מפריע. אנחנו ממשיכים. עד רבה, השכר שמי שלומד תורה היום יותר גדול.
1: וואו.
0: כי חרף כל המלחמות, וחרף כל המאבקים, חרף כל הביזיונות והחירופים והגידופים, אנחנו ממשיכים ללמוד תורה.
1: וואו. עורכי הדין של בגץ, השבוע שעבר, ראו אותם... אומרים, אנחנו עכשיו הורסים את עולם התורה. זהו, הם לא יכולים נגד זה, היה וידאו, הרב.
0: כן, זה צנינים בעיניהם, מה נעשה?
1: יש בדברי הזוהר או רשב"י משהו שיכול לנחם את לומדי התורה?
0: הרבה מאוד. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, שהצרות שיהיו בדור האחרון יהיו קשות מנשוא, רואים את זה היום, אלה שמסכנים מאבדים את קרובי משפחה. הוא אומר, ולא יחזיק מעמד רק מי שלומד תורה. אז הנה, יש לנו נחמה הכי גדולה. עובדה, מי שיושב ולומד תורה, הוא שוכח מכל העולם. הוא לא מרגיש לא עוני ולא רעב ולא מחסור ולא צמא ולא שום דבר. בכל תנאי הוא יושב ולומד תורה.
1: אז הרב, מה עדיף? ללמוד הזוהר הקדוש בלי לא הבנה? מי שלא יכול...
0: אני לא אומר לעזוב את כל הלימוד, ללמוד זוהר, צריך ללמוד הלכה. אבל יש עניין ללמוד זוהר ביום, בוא נאמר 20 דקות, רבע שעה. ללמוד, לגרוס כדי שהנשמה קצת תרגיש מנוחה.
1: ובנות אסור להם ללמוד זוהר?
0: לא. תורה שבעל פה, אז... פרקי אבות מותר להם, לא חסר מה שהם ילמדו, הלכות רבות, הן צריכות לדעת, הלכות נטילת ידיים, הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות כיבוד אב ואם, זה הרבה יותר. היצר הרע אומר להם, לכו תלמדו זוהר, לכו תלמדו גמרא, מה? קודם תקיימו מה שאתם צריכות, נקיים מה שאנחנו צריכים לקיים, אחר כך נעשה מעבר לכך.
1: הרב, יש ספרדים שהם נוהגים לא ללמוד דווקא זוהר הסולם? מה הבעיה שם? מה הסיפור?
0: אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה, אבל כך שמעתי, וכך אני יודע, כיוון שהוא פירש קצת דברים מדעתו, והם לא תמיד מזדהים עם דברי רבנו ארי, שקיבלנו אותם ככתבם וכלשונם, שהוא קיבל אותם מפי אליהו, ולכן אנחנו לא מתעסקים בזה. כך כותב גם הבן איש חי, כך כתבו לפניו גם כן רבי חיים פלאצ'י והרב חידה, שלא ללמוד ספרים אחרים.
1: הרשב"י בזוהר הרבה מדבר על האור הגנוז, שמגיעים אליו באמצעות התורה, וכמה שבן אדם מוסיף עוד קדושה ועוד מצוות נדירות ועוד דברים. מה אדם פשוט, אדם רגיל, יכול להגיע ביום ההילולה, או בכלל ביום יום, בשביל לחוות מהאור הזה?
0: תראה, כל האור הזה זה לא אור מוחשי, זה הרגשה טובה, זה הרגשת התעלות, זה תיקון המידות. באופן אוטומט, כשאדם סופג קדושה. תראה, אדם שהולך אצל אדם גדול, יושב במחיצתו, מקבל ממנו תורה, באותו יום הוא לא יכול לעשות עוונות, כי הוא מרגיש איש אחר. אז זה הכוונה, וכל אחד לפי המדרגה שלו. הקדוש ברוך הוא, יש לנו כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא ביתרוניה עם בריאותיו, וכל אדם דנים אותו בצורה אחרת. בוא נאמר חס ושלום, עשרה עשו עבירה, אותה עבירה, כל אחד העונש שלו שונה.
1: וואו.
0: לפי המדרגה שלו. לפום צערה הגרע ולפום החוכמה גם כן השכר והעונש. כן, צריך להיזהר.
1: וואו.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל אדם לפי...
0: בוודאי. לא אותו דין לכולם. מפורש בכל המדרשים והגמרות.
1: אז מה היית ממליץ לאנשים פשוטים שרוצים לחוות את האור הזה, מה לעשות ביום ההילולה?
0: יש ספר הילולה רבה, ללמוד אותו, מההתחלה עד הסוף.
1: של מרן.
0: כן.
1: יש כאלה קוראים מדרש
0: זה אותם. ספר עתיק, אבל הגאון הבן איש חי הוסיף לזה תפילה יפה, תפילה מאוד חשובה, ארוכה מאוד, וכדאי מאוד לקרוא אותה. אפילו בשלבים.
1: וואו. הרב, מה הסגולה או התיקון הכי חזק שאפשר לעשות ביום ל"ג בעומר בשביל לעורר את הזכות של רבי שמעון? כל בן אדם.
0: ללמוד בהתלהבות. להתכונן ליום הזה טוב. אם אדם יכול ללכת למקווה, לטבול. אם אדם יכול לשבת קצת, להיזהר, לשמור על העיניים באותו יום. פחות לצאת החוצה. לא לנסוע עד מירון. אפשר לשבת בבית, אפשר לשבת בבית הכנסת. תלוי מקום שלא יפריעו לו. וישב עם עצמו, וישב ילמד תורה. וכל תורה שהוא ילמד, זה נחת רוח. אז רבי שמעון בר יוחאי, אני אצטוב עליו.
1: איך הרב מסביר את אסון מירון ואת זה שכמעט כל שנה, בשנים האחרונות, יש צרות סביב ההילולה ואנשים מקבלים מניעות גדולות מהממשלה או אנשים פרטיים, מנסים להגיע לרשב"י וכל הזמן לא נותנים להם?
0: אני הייתי רוצה לקצר ולא לדבר, כי יש לי בלב הרבה מחשבות למה זה קורה. כנראה באיזשהו מקום, רבי שמעון בר יוחאי הרי ידוע, הוא סלד מכבוד, הוא סלד מממון, הוא סלד מכל מה ששייך לעולם הזה. אנחנו צריכים את העולם הזה בשביל לעבוד את השם, אבל במידה, לשתות מה שאני צריך, לאכול מה שאני צריך ולהתקיים מה שאני צריך ולעבוד את השם. אבל יש כאלה שעוברים את זה מעל ומעבר. זה לא טוב. זה כבר לא טוב. ואז יש כאלה גם מלחמים. למה הרב שלו הדיק והרב שלי לא עשה הדקה? אז אני אהיה כמו גן ילדים. סליחה שאני מדבר כך.
1: אז רשב"י אומר, אני לא רוצה...
0: אז תראה, זאת אומרת, אנשים מחפשים כבוד, אז רבי שמעון לא אוהב את זה. לא אוהב את זה.
1: בגלל זה כל שנה הילולה...
0: לא דיברתי יותר מזה.
1: יש...
0: יבין, יבין.
1: יש שד שנמצא סביב מירון, שקוראים לו תף נון יוד, שאומרים שהוא מעניש את מי שמגיע לרשבי ולא ראוי.
0: לא, זה לא נכון. בוא נלך מדויק. רבנו הארי בשער המצוות כותב, שלא ילך אדם יחידי בשדה, ולא לבית הקברות, ואפילו לא לקבר צדיק. הוא לא אמר מי, הוא אמר אפילו לא לקבר צדיק. כי יש כוח לא טוב ששמו תף נון יוד א', שהוא נמצא שם והוא יכול להתאבש על אותו אדם ולשבש אותו. אז מכאן למדנו שלא טוב ללכת הרבה במקומות שהם לא של יישוב. או לא להתרחק מהיישוב יותר מדי.
1: זאת אומרת, זה לא אותו כוח שמונע מאנשים להגיע לרשבי,
0: לא או שאחרי יודע...
1: שאנשים מגיעים לרשבי, יש סיפורים שנעלמים.
0: כל אחד יש לו את הדמיון שלו ואת העולם שלו. אני לא מתעסק בדברים כאלה. אני אומר לך מה כתוב בספרים. אנחנו הולכים לפי מה שכתוב בתורה הקדושה.
1: הרב, שאלה שהיא לאו דווקא קשורה לרשבי הקדוש, אבל הרב הזכיר פה את הארי ואת רבי חיים ויטל. דעתו של הרב, איפה, מה הוא קבור? יש אומרים קבור בדמשק, ויש אומרים הביאו את עצמותיו לארץ.
0: הוא נקבר בדמשק, זה מה שידוע. וידוע לנו, גם רבי יוסף חיים כותב, רבי יוסף חיים כותב בפירוש, שהרי רבי חיים ויטל ציווה שיגנזו איתו את הספרים, הכתבים, כי הם לא הבינו את הדברים, ואז הוא לקח את זה אליו. אחרי זמן היו צריכים איזה, היה להם קושיות בלימוד העץ חיים, בלימוד הקבלה. ורצו לפענח את מה שכתוב. אז צמו ועשו שאלת חלום, זה מה שעשו, היה רבי אברהם אזולאי, ואיתו גם רבי יעקב צמח. יש אומרים מהרם פפירה, מהרם פפירה שהיה כהן. בכל אופן, היו שני צדיקים שהלכו ופתחו את הקבר, ואז הוא הרים את ידו, והם לקחו כמה קונטרסים שהיו שם, כתבי יד, ואחר כך הוא חזיר את היד, אז הבינו שעד כאן. ומה שהוציאו משם זה הספר מבוא שערים. זה היה בתוך הקבר של רבי חיים ויטל. ואחר כך נסגר הקבר מחזר, מחדש. מה נהיה אני לא יודע. מה שאני לא יודע אני לא יכול לדבר.
1: כי אומרים שהעלו את עצמותיו, אבל אין מצבה.
0: אומרים, אני לא יודע. אומרים, אני לא ראיתי.
1: הרב, הרמב״ם הכיר הזוהר? כי מצד אחד הוא כותב, הרמב״ם, כל הכועס, כל מיני עבודה זרה שולטים בו, וזה לא מופיע בגמרא, זה מופיע בזוהר.
0: אני... בתוך כדי לימוד הזוהר, רשמתי לי קרוב ל-30 מקומות שהזוהר מתאים עם הרמב״ם בדיוק. ואין ספק שלרמב״ם היה לו. זה לא קראו לזה זוהר, קראו לזה מדרש הרשב"י. והיה בזמנו הרב ראובן מרגליות, עליו השלום, היהודי, אני הכרתי אותו, הייתי ילד, הכרתי אותו. היו קוראים לו אנציקלופדיה מהלכת. כל דבר שהיית רוצה, אתה שואל אותו, יגיד לך בדיוק איזה גמרא, באיזה מקום, באיזה דף. אז הוא כתב, הוא הדפיס, זוהר עם מסורת הזוהר. כמו שיש מסורת הש"ס, אז הוא הדפיס עם מסורת הזוהר, וכל דבר, סוגיה בזוהר, הוא כותב לך איפה היא מופיעה בגמרא, או ברמב״ם, או בכולי. והוא גם כתב ספר שלם עם מראה מקומות, אם אני לא טועה, בערך 200 מקומות, שהרמב״ם מזדהה עם דברי הזוהר.
1: וואו.
0: למשל, לעולם יראה דיין את עצמו, כאילו חרם מונחת בין ערכותיו, זה לא הגמרא שלנו, זה זוהר. וכן זה הדרך, יש לו בלי סוף. מעולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו בשבתות של חול. זה דברי הזוהר. ועוד מאמרים כאלה רבים יש לי בלי סוף, אני לא רוצה כעת להלאות אותך, אבל יש בלי סוף שמדברים בזה.
1: אז הרמב״ם ראה את הזוהר?
0: ראה מדרש הרשב"י.
1: מדרש הרשב"י.
0: כך זה קרה.
1: כי אומרים שהוא כאילו נגד הקבלה.
0: לא יודע מה זה נגד הקבלה, כל אחד ממציא, זה אנשים פרשנים, הוסיפו כל מיני סיסמאות, אני לא קונה סיסמאות, הרמב״ם היה הולך פשט, הולך ישר.
1: כבוד הרב אמר שגיוס חרדים זה שקר ואסור להיכנע ליצר הרע, איך הרב יכול לנחם את תלמידי התורה? מה הרב יכול להגיד לתלמידי התורה?
0: תמשיכו ללמוד. כבר היו לנו מזמן לא נבוכדנצר, מזמן נמרוד שנלחם באברהם אבינו. ואברהם אבינו יחל עליו. אז תמשיכו ללמוד, תזכרו את האבות, כמה שעמדו בכל המאבקים, בכל המצבים, עמדו והצליחו. והנה אנחנו קיימים, והנה ברוך השם, התורה הולכת ומתפשטת. אז יש, תמיד, יש, ינסו, איך אמר משה רבנו, כי לא תשכח מפי זרעו. כלומר, יש לנו הבטחה שהתורה תמשיך עם עם ישראל. כאורייתא, קודשה בריחו, וישראל חדם.
1: חדם.
0: זה דברי הזוהר.
1: יש ויכוח, האם תלמיד, שהוא לא... לא מתורה, האם ילך להתגייס?
0: כל מקרה לגופו.
1: זאת אומרת, מי שלא לומד תורה, לאו דווקא ילך.
0: לא אמרתי, שאלו אותי כמה פעמים וראיינו אותי על כך, הסברתי להם שאני צריך שלושה דברים. שמירת שבת, שהוא יוכל לשמור שבת, שלא יהיה פריצות שם, ושיהיה אוכל כשר, מהודר. אם יש את שלושת התנאים האלה, אז אם הוא יתגייס, אני אומר לו בסדר. אבל כל עוד שלושת הדברים האלה לא יסתדרו. איך אני יכול להגיד לבן אדם להתגייס? להגיד לו לעבור על דת.
1: הרב הקליפז, מהרש לניאדו, הוא כותב, מדינה יש רחוקה מבבל, והיא גבול אשור ופרס ובין ארץ אדום, הורמוז, שמה, והיא תחת הישמעאלים, אולי יש שם... המלחמה באחרית הימים.
0: אבל זה הוא מדבר על מדינה, הוא לא מדבר על איזה קטע אדמה. הוא לא יודע בדיוק מה זה. לא כל דבר אנחנו יכולים לזהות עם השמות של היום.
1: כבוד הרב יברך.
0: אנחנו נלמד תורה.
1: כבוד הרב יברך את הצופים בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
0: אני מברך את הצופים ואת המאזינים ואת כל
1: תלמידי התורה והחיילים.
0: היהודים העיקרים שלנו, כולל החיילים והקצינים והמפקדים, וכל עם ישראל בארץ ובתפוצות. ובעיקר את בני התורה. מברך אתכם, שיהיה לכם חיים טובים, בזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדכם, ותמשיכו ללמוד תורה, תמשיכו להרביץ תורה, ותמשיכו ללמד תורה לאחרים, ואל תבושו ותעמדו איתנים בכל מצב ובכל תנאי, וגם במצב המלחמה שיש לנו מסביב. אל תערצו ואל תפחדו, יש לב מהתורה, שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. אז לא לפחד ולהישאר איתנים וחזקים. מי שגאל אותנו, יגאל את אבותם במצרים גאלם, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם.
1: אמן. כבוד הרב, תודה רבה.
0: תודה.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
3: ערוץ 2000.
2: לכוחות השבת.

0: והרבה מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בהר בחוקותיי, אלה הפרשיות המסיימות את חומש תורת כהנים. השבת בעזרת השם אנחנו מסיימים את החומש השלישי, חומש תורת כהנים, כאשר יש לנו בפרשת השבוע 49 קללות בסוף פרשת בחוקותיי. וכידוע לכולם, ישנם בתורה שני מערכות של קללות. האחד, פרשת בחוקותיי עם 49 קללות, ופרשת כי תבוא עם 98 קללות, או כלשון חז"ל 100 חסר 2. אומרת הגמרא במסכת מגילה, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו מוציאים ספר תורה וקוראים קללות לפני ראש השנה. קללות שפרשת כי תבוא, פרשת חומש דברים, קוראים לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. דבר נוסף, אומרת הגמרא, מוציאים ספר תורה לפני חג השבועות, וקוראים קללות שפרשת בחוקותיי, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, בשלמה לפני ראש השנה, מוציאים ספר תורה, יש תכלה שנה וקללותיה, מסתיים את השנה ואיתה מסתיים אותה קללות. עתו עצרת ראש השנה, האם חג העצרת, חג השבועות, נקרא ראש השנה? מה שייך לומר כאן, תכלה שנה וקללותיה? אומרת הגמרא, כן, גם חג העצרת נקרא ראש השנה. למה? כי כתוב בגמרא שבעצרת נידונים על פירות האילן. היות ועצרת נידונים על פירות האילן, לכן זה נקרא ראש השנה, ולכן מוציאים ספר תורה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מקור הדבר הזה, שחג העצרת נידונים על פירות האילן, זו גמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד דיבם ואבין אל כל מעשים. יוצא שבכל ארבעת הפרקים האלה לכאורה היינו אמורים להוציא ספר תורה, לפני חג הפסח שבו נידונים על התבואה, היינו אמורים להוציא ספר תורה. אם אתה אומר שחג השבועות מוציאים ספר תורה כיוון שנידונים על פירות האילן, אותו דבר היינו צריכים להוציא ספר תורה לפני פסח שנידונים על התבואה, מילא לפני סוכות, אין לך זמן להוציא ספר תורה. למה? כי כבר הוצאת לפני ראש השנה, אין לך זמן, מתי תוציא לפני חג הסוכות? יש לך בין פסח, בין ראש השנה ליום כיפור, פעמים שיש שבת, פעמים שאין שבת, פעמים שיש שבת אחת שלפני סוכות, זה לא בכל שנה, אבל כידוע לכולם, כבר תוספות אומר שלא מסמיכים את הקללות אל החג, צריך להיות שבת אחת חוצצת. למשל, השבת אנחנו קוראים קללות, אבל יש לנו שבת אחת חוצצת. איזה שבת חוצצת? פרשת במדבר, שנקרא בעזרת השם בשבת הבאה, היא המפסיקה בין החג לבין הקללות. בין שבת שלפני ראש השנה עד חג הסוכות, אין לך עוד שבת אחת שחוצצת בין קללות לבין החג. לכן שייך לקרוא רק לפני חג השבועות, והשאלה שנשאלת היא למה לא קוראים לפני חג הפסח, אז נידונים על התבואה. משמע מכאן שעניין הקללות שקוראים זה רק פעמיים, עזרא הסופר, לפני ראש השנה ולפני חג השבועות. והשאלה מה המשמעות שיש כאן, אלה הדברים שאנחנו רוצים להבין בסייעתא דשמיא. אם הדברים הם כפשוטם, שבהם אנחנו דנים על פירות האילן, לכן מוציאים ספר תורה, היינו אמורים להוציא ספר תורה גם לפני חג הפסח שבו נידונים על התבואה. ואם אתה לא מוציא לפני שאנחנו דנים על התבואה, משמע שיש עניין מיוחד לפני חג השבועות שבו נידונים על פירות האילן, והיינו רוצים לדעת מה מונח כאן בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בוא ניכנס עד כמה שידנו משגת להסביר את הדברים בדרך הדרוש. השורש של הדברים מופיע בספר תולעת יעקב לרבי יעקב גבאי, הוא אבי הרעיון, השלם הרבה לצטט אותו, ספר תולעת יעקב, היה מקובל גדול רבי יעקב גבאי, והוא כותב דבר נפלא בספר שלו. אולי נפרט את הדברים, קצת נרחיב את זה כמה שידנו משגת. ישנה גמרא במסכת סוטה, שם הגמרא מדברת פרק שנקרא בשם עגלה ערופה. מדברת הגמרא למה ציוותה התורה לערוף עגלה בנחל איתן. עגלה זה עדיין לא הביאה פירות, לא הביאה ולדות. הורגים אותה בלי שעדיין השאירה אחרי הדורות. ועורפים אותה בנחל איתן, נחל איתן בלשון החזל הוא נחל שלא גודל בו שום דבר. אומרת הגמרא, עורפים אותה בנחל איתן, שהנחל הזה לא מגדל שום דבר, ולוקחים עגלה שעדיין לא הניחה פירות. מה המשמעות של זה ששם עורפים את העגלה הערופה בנחל? מדובר כאשר נמצא הרוג באדמה, לא נודע מי עיקהו, נמצא אדם שהרוג ולא יודע מי עיקה אותו, באים הזקנים ירושלים ומודדים אל העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל היא מביאה עגלה ערופה. שואלת הגמרא, ולמה מביאים עגלה ערופה במקום שלא עושה פירות ועורפים עגלה שלא עושה פירות? השאלה היא הרבה יותר קשה. למה? כי ידוע לכולם שאותה עגלה ערופה קוברים אותה באדמה. היא חייבת קבורה עגלה ערופה, לא משאירים אותה כדומן לפני השדה, קוברים אותה. מהקבר שלה אחרי שהיא נרכבת יוצאים תולעים החוצה, כתוב בתרגום, יוצאים תולעים החוצה והולכים מהקבר שלה עד הבית של הרוצח. דהיינו התולעים האלה מגלים מי רצח את הבן אדם. אז לכאורה אם אתה לוקח

יכולה לשקול 400 קילו, אז יש הרבה יותר תולעים שילכו לבית של אותו רוצח. ואם כל זה אתה לוקח רק עגלה שלא עשתה פירות, מה מונח כאן, מה היסוד שכתוב כאן? אומרת הגמרא, תבוא עגלה שלא עשתה פירות, ותערב במקום שלא עשתה פירות, ותכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. אלה הדברים שנאמר בלשון חז"ל. מה זאת אומרת לא הניחו לו לעשות פירות? תבוא עגלה שלא עשתה פירות, עדיין אין לה ולדות, ותערב במקום שלא עשה פירות, הנחל הזה הוא מקום שלא מצמיח שום דבר, ותכפר על מה שלא הניחו לו לעשות פירות. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא הניחו לו לעשות פירות? אם הכוונה לילדים, הכוונה שהוא לא יכול להעמיד יותר ולדות, אומרת הגמרא, אתו הזקן ועשריס לא ארפינן. אם אחד היה זקן בן 118, הוא כבר לא יכול לעשות פירות בכל מצב, או שהוא סריס, הוא לא יכול מלכתחילה להעמיד ולדות, האם אנחנו לא עורפים? האם אין עריפה כאשר מדובר בזקן וסריס שלא יכולים להעמיד ולדות? אומרת הגמרא, אלא מה הכוונה פירות? כמו שאתה אומרת הגמרא, עורף גם על זקן וגם על סריס, אז מה הכוונה לא הניחו לו לעשות פירות? אומרת הגמרא, פירות הכוונה לתורה ולמצוות של הבן אדם, אלה נקראים הפירות שלו. יוצא שלפירות יש משמעות אחרת, פירות זה לא רק פירות שאנחנו מכנים את הענבים או את התאנים או את התמרים, פירוש דבר פירות הכוונה לתורה ולמצוות שאנחנו מקיימים, אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אותו דבר אתה יכול להשתמש בגמרא במסכת תענית שאומרת הגמרא, אילן אילן במה אברכך, פירותיך מתוקים, צלך נאה, אמת המים עוברת תחתיך, אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך, הכוונה לאדם שמברכים אותו שבעזרת השם יהיו לו ילדים, שהפירות שיוצאים ממנו יהיו כמותו, למרות שכל בן אדם מאחל לעצמו שהפירות שיוצאים ממנו יהיו הרבה יותר טובים ממה שהוא עצמו, זה מה שאדם מאחל את עצמו, אבל לפחות שיהיו כמותו. ולכן הפירות, למה הכוונה בפירות? הכוונה לתורה ולמעשים הטובים שלנו, זה הכוונה לפירות. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כותב הרב תולעת יעקב, בחג העצרת נידונים על פירות האילן, כמובן שנידונים, על הענבים ועל התמרים ועל התאנים ועל הפרסמון ועל המנגו, הכל אנחנו נידונים בחג השבועות, שברוך השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו פירות טובים, ונוכל לברך עליהם ולשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן עומק, בחג השבועות נידונים על פירות האילן, כל אחד נידון, כל אחד נידון על הפירות שלו, כמה תורה תוכל ללמוד, כמה מצוות תוכל לקיים, כמה תצטרך להתייגע, כמה נחת תהיה לך מהילדים, כל זה נידון בחג השבועות. אם אתה רואה ילד שבאמצע השנה פתאום אין לו חשק ללמוד, פתאום המורה לא בסדר, פתאום המנהל לא בסדר, יש בעיות עם זה, יש בעיות עם זה, שתדע לך, זה לא מתחיל באותו רגע שפתאום בחודש שבט, פתאום הילד החליט שהמורה הזה לא בסדר. המורה הזה היה בסדר בחודש אלול ותשרי וחשוון וכסלו ותבד. אז מה קרה בחודש שבט? המורה לא השתנה, התלמיד השתנה, הילד קרה לו משהו. מה קרה שהילד פתאום השתנה? אז כמו שאתה בראש השנה אתה אומר, מה אתה אומר? בראש השנה יכתבון, וביום צום הכיפורים יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו. אותו דבר יש לך בחג השבועות, בחג השבועות יכתבון, ובחג השבועות יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, כמה אנשים יהיה להם בריאה חדשה בתורה, כמה אנשים יברו מחדש בתורה, מי יחיה, מי יהיה לו חיות שהוא למיד. יש אנשים שבאים ללמוד, יש להם את מלוא החיות, הם חיים, אתה בא לשיעור, אתה רואה אותו כולו חי, יש אחד מגיע לשיעור, ברגע שהוא נכנס שתי דקות לשיעור, הוא ברוך השם נכנס למצב של, מצב של מאונח, נכון? יושב ברוך השם, מתקשר עם הלכי השרת, אין לו שום חיות בשיעור הזה, פירוש דבר, זה נידון, כמה חיות תהיה לך בשיעור, כמה חיות תהיה לך בקיום מצוות, שתקיים את המצוות בשמחה, כל העבודה הזאת נידונה בחג השבועות, ללמד אותנו שחג השבועות שנידונים על פירות האילן, זה לא רק על פירות האילן, ודאי שנידונים על פירות האילן, לכן לא מוציאים ספר תורה לפני פסח שנידונים על התבואה, כשהדין הוא רק על התבואה לא מוציאים ספר תורה, אבל שחיים, הנידון הוא על החיים הרוחניים שלנו, מי יחיה ומי יעני ומי יעשיר, מי יהיה לו עושר בתורה, שילמד יותר ויהיה לו חידושים יותר, מי יעני, יתייבש פתאום, לא יהיה לו שום חידושים, ירגיש יבש בעבודת השם. כל זה נידון בחג השבועות, וזו העבודה הגדולה שיש לנו בעזרת השם בחג השבועות. הרב שך זטל תמיד היה נוהג לומר, שלראש השנה של א' בתשרי מתכוננים 30 יום, וליום הכיפורים מתכוננים 40 יום, לחג השבועות מתכוננים 50 יום. כך הוא אמר, ללמד אותך שההכנה לחג השבועות יותר גדולה מההכנה
שיש לנו לקראת הימים הנוראים. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם.

השם בסייעתא דשמיא בעניין הזה. ישנו פיוט שאומרים אותו בכניסת ראש השנה, מה נאמר שם? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה הפיוט של אחות קטנה, תפילותיה אורחה, אומרים את זה בכניסת ראש השנה, וזה הפיוט הזה נגמר, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ראיתי פעם סיפור על הרב שלמה זלמן אוירבך, על הדרך מישהו הביא לו לוח שנה, אז הוא דפדף בלוח שנה לראות מתי יוצא כל תאריך, מתי יוצא, הוא הגיע לדפדף ערב ראש שנה, הוא דפדף לראות מתי יוצא ראש השנה בשנה הבאה, אז הוא ראה שהיה כתוב ביום האחרון של ראש השנה, לפני ראש השנה, ביום האחרון בחפתי תלול היה כתוב תכלה שנה וקהילותיה, אז הוא החזיר את זה לבן אדם, אמר לא רוצה את הלוח הזה, אמר לו מה קרה, מה פתאום? אחד שעוד לפני שהתחילה שנה כבר כותב תכלה שנה וקהילותיה, הוא אומר הוא כבר יודע שהשנה הזאת מקוללת, לא רוצה את הלוח הזה. אומר תיקח אותו, זה שאתה מסיים את השנה, אתה אומר תכלה שנה וקהילותיה, נו אני יכול לברך, אבל עוד לא התחילה שנה, הוא כבר כותב, לא רוצה לוח כזה בבית, הוא אומר אני רוצה לוח עם אופטימיות, לא לוח עם דיכאון, שאומר לך אדוני, השנה הבאה לנו טובה, תפוקה תהיה עליך ומקוללת, לא רוצה את הדבר הזה. אבל אנחנו מגיעים לסיומה של שנה, אנחנו אומרים תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה. אם ככה בסייעתא דשמיא מגיעים סיומה של שנה, כמו שאומר לנו תולעת יעקב, כמו שאומר השל"ה, מסתיימת שנה רוחנית, מתחיל ראש השנה חדש של חג השבועות, אז תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. אם חד וחלילה הילד, מה שנקרא הילדים, לא כל כך הרגישו בעבודת השם, או שהאדם עצמו לא הרגיש מספיק חיות בעבודת השם, אז תכלה שנה וקהילותיה, ובעזרת השם בחג השבועות, שקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם טובה וברכה, תחל שנה וברכותיה. אלה הדברים שיש לנו כאן לומר בעזרת השם בסייעתא דשמיא. ראיתי פעם בתפארת שלמה של האדמור מרדומסק, הוא כותב שעצם זה שקוראים את הקללות, לא צריך יותר מדי, לא צריך שהקללות יבואו. עצם זה, כמו שאתה אומר, הוא נשלמה פרים שפתנו, נכון? הרי זה כאילו אמר, הקרבתי עולה, הרי זה כאילו הקרבתי חטאת, אתה אומר את זה כאילו הקרבתי. הוא אומר, אתה קורא את הקללות, הרי זה כאילו היו עליך הקללות, ובזה נגמר, הוא אומר. קראת את הקללות פרשת בחוקותיי, נגמרו כל הקללות מפרשת במדבר, מתחילה תחל שנה וברכותיה, רק הברכות חלות. כך כותב הרב תפארת שלמה, מרדום זה דבר נפלא ביותר. אנחנו בעזרת השם השבת קוראים שתי פרשיות בהר בחוקותיי, פרשיות מחוברות, פרשת בהר, יש בה שבע מצוות עשה ושבע עשרה מצוות לא תעשה. פרשת בחוקותיי יש שבע מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה. אלה כמות המצוות שישנם. הייתי רוצה לעמוד על מצווה אחת, לא תעשה אחד מתוך השבע עשרה לא תעשה שיש בפרשת בהר, לעמול עד אחד מהם, כדי לפתוח נושא לקראת חג השבועות הבא עלינו טובה. קודם כל ניצוק את היסודות, נציב את השאלה, ובעזרת השם בהמשך אנחנו נפתור אותה, לא היום, אבל בעזרת השם קודם כל נציב את הדברים. בפרשת השבוע פרק חפי פסוק י' כותב את התורה על איסור הונאת ממון, אסור להונות אחד את השני בענייני ממון, כך אומרת התורה, פרק חפי פסוק י' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. אומר רש"י כאן מדובר בהונאת ממון, אסור לשקר אחד את השני בענייני ממון. כעבור שלושה פסוקים, פרק חפי פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו ויראת עמי אלוקיך כי אני השם אלוקיכם. כותב כאן רש"י במקום, ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית את חברו ולא יציאנו עצה שאיננה הוגנת, זה דבר נוסף, שלא ייתן לו עצה שאיננה הוגנת, לפי דרכו והנאתו של יועץ, ואם תאמר מי יודע אם נתכוון לרעה, וכך נאמר, ויראת מאלוקיך, יודע מחשבות, הוא יודע כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, שנאמר ויראת מאלוקיך. אלה הדברים שנאמרו כאן בפרשה שלנו. למה הכוונה? אם אדם בא לשאול אותך, אומר, תגיד, אני רוצה למכור את הדירה, מה אתה אומר, זה זמן טוב? אומר, איפה אתה גר ברחוב זה וזה? אומר, זה זמן הכי טוב למכור, לעכשיו הולכים לבנות לידך, כי יש עכשיו מבצעים. אומר, תמכור עכשיו לפני שיתחיל המחירה. למעשה, זה לא טוב למכור עכשיו, אלא מה? אתה רוצה להציע את זה לגיסך, שיבוא לגור לידך. אתה אומר לו שימכור את הדירה, מי יודע מה אתה מתכוון? אומרת התורה, ויראת מאלוקיך, אני יודע אם ההצעה הזאת הצעה נכונה, או הצעה שאינה נכונה. זה נקרא גם כן הונאת דברים. וחז"ל הקדושים מרחיבים מאוד להסביר מה זה הונאת דברים, אנחנו לא יכולים להיכנס להכל, גם כתבנו על זה בספר נעימות יומרו,
על ספירת העומר, כתבנו על זה מאמר שלם על הונאת דברים, אין טעם לחזור על הדברים, אנחנו רק רוצים לקחת איזושהי נקודה ולהסביר דבר נפלא ביותר. הסוגיה הזאת של הונאת דברים נמצאת בגמרא במסכת בבא מציע, דף נ"ח עמוד ב', נ"ט עמוד א', עוסקת התורה בנושא הונאת דברים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. הונאה של דברים חמורה יותר מהונאת ממון, שבו נאמר ויראת מאלוקיך. בהונאה של דברים, כאשר אתה מצער מישהו, נאמר בו ויראת מאלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. בהונאת ממון לא נאמר. באים חז"ל הקדושים, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, הצער של אדם שגורם כאב למישהו בהונאת דברים חמור יותר מהונאת ממון. רבי לזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. כאשר אתה מצער מישהו, הצער הוא בגופו, כאשר אתה עושה לו הונאת ממון, זה בממון שלו. אלה הדברים. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. פירוש הדבר, אם פגעת בו ממונית, אתה יכול להחזיר לו, אם פגעת בו נפשית, אתה לא יכול להחזיר לו. אף על פי שאתה יכול לתת לו פיצוי, הפיצוי הוא פיצוי, אבל למעשה הכאב ממשיך להישאר. וכל פעם זה יצוף מחדש, גם אם לך שהוא סולח וגם אם שלמת לו כסף על מה שציירת אותו, הכאב ממשיך להישאר ולא משתנה שום דבר. וכאן מביאה הגמרא דבר נורא, בבא מציע נ"ט, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. אדם צריך מאוד להיזהר בבית שלו, זה לא, תכף אנחנו נראה, החינוך כותב שזה לא רק אשתו, זה גם ילדיו. אדם משום מה משחרר כל מיני דברים ואומר לאישה כל מיני דברים. אדם מאוד מאוד צריך להיזהר בהונאת אשתו, שמתוך שתמעתה מצויה הונאתה קרובה. האישה, מה שנקרא, היא דומעת הרבה יותר מהר מאשר הגברים, לכן ברגע שהיא דומעת, צריך לדעת, אחד הספרים כותב שהדימה כמוהי כסכין חדה. אם אישה מורידה או אדם מוריד מעות כי ציירו אותו, הבן אדם הזה שולח סכין לעברו של הבן אדם שצייר אותו. פשוט אדם לא יודע מה הוא מסוגל לעשות באמצעות דמעה שהוא הוריד על מישהו כתוצאה מפגיעה שהייתה לו. אומרים חז"ל, תיזהר מאוד בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה. אמר רבי לזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם עזק והשווה הסתם תפילתי, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר פסוק בתהילים, שמע תפילתי השם ושאהבתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש, אז שערי דמעה נשארו פתוחים. אומנם חז"ל, תיזהר, אין לך מושג מה הסכנה הגדולה שיש בכך שאתה גורם לאשתך לבכות. אתה אומר דבר אחד, צריך לדעת, לקחת גם דברים שקורים בבית, לקחת את זה בהומור, לקחת את זה בסליחה, לא מכל דבר צריך לעשות דרמה. לא כל דבר צריך לעשות דרמה. אמרתי פעם, יהודי חכם אמר דבר נכון, הוא אומר, כמה פעמים חזרתי הביתה ונשרף לאשתי את הזה, אז אתה עופות, דיברה בטלפון בן פורת יוסף, זה אחד הדברים האהובים עליה, היא לקחה את כל התשעה קבין, לא השאירה לאף אחד לשום דבר אחר, היא תולה כביסה, שוכחת שיש שם עופות על הזה, בקיצור אני חוזר, אני מוצא עופות צרופים בן פורת יוסף, מה אתה יכול לעשות? קניתי עופות, רציתי לאכול צהריים, אני יכול להתחיל לצעוק, אבל אם יש לך קצת חוץ תומר, אומר תשמעי, לפחות מכנה משותף יש לכם רב יונתן בן עוזיאל, הוא כל אוף שהיה עובר עליו היה נשרף, אצלך כל מה שעובר מלמטה היה נשרף, אתה יכול לעשות אותו דבר, אבל בהומור לקחת את אותו דבר, במקום לפגוע בה, לעשות אבל, לעלות חיוך על הפנים, אתה אומר את אותו דבר, אבל עם חיוך, בלי פגיעה, אומר לנו חז"ל, תדע לך, כל מה שאתה אומר, אתה יכול לפגוע, אם חס וחלילה היא דומעת, סכנה גדולה יש, לכן כל אחד ואחד צריך לדעת, להיזהר בבני ביתו, כמו שכותב החינוך, תכף נראה, בסייעתא דשמיא. באה הגמרא במסכת כתובות, בדף סמך, בית עמוד בית, אומרת הגמרא, אין לך מושג, אומרת הגמרא, מה זה דמעה של אישה. בוא נקרא את הדברים בפנים. אומרת הגמרא, רב רחומי היה מגיע הביתה פעם אחת בשנה, היה לומד אצל רבא במקום שנקרא מחוזה, והיה מגיע הביתה בכל ערב יום כיפור. אני מתאר לעצמי שהוא לא בא בערב יום כיפור וחזר מוצא יום כיפור, אלא הגיע בערב יום כיפור ונשאר עד לאחר סוכות. כך אני משער לעצמי, למרות שלא כתוב שם בגמרא. אומרת הגמרא, ערב יום כיפור אחד, אשתו חיכתה, הכינה את עצמה, לקראת בו בעלה הביתה, אחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא היה, חיכתה שהוא ייכנס הביתה, ומה שקרה, הוא לא הגיע, אומרת הגמרא, הוא נמשך בלימודו,
הוא היה שקוע כל כך הרבה לימודו, ושכח לחזור הביתה. היה שקוע, אנחנו בערב יום כיפור פחות שקועים בלימוד תורה. כל אחד, עוד משהו לאכול, תאכל עוד משהו, תשתה יותר מים, כך קלי צום, כך כדור כזה, כדור כזה, בן פורת יוסף, נכון? צריך לאגור, הולכים לצום 25 שעות בן פורת יוסף, שלא תקבל שחרחורת. אבל הוא מה שעושה בערב יום כיפור, ישב ולמד, ושכח אפילו לחזור הביתה. אשתו כל רגע אמרה, הנה עכשיו הוא חוזר, עכשיו הוא חוזר, והוא לא חזר. חלשה דעתה של אשתו, הייתה בטוחה שהוא חוזר, הוא לא חוזר, תמיד היה מגיע לפני מנחה, והוא לא חזר הביתה. כשראתה שהוא לא חזר הביתה, יזלגו דמעות מעיניה, אומרת הגמרא. בינתיים בעלה יושב בבית המדרש ולומד, הוא שכח לחזור הביתה, ויות והיא הורידה דמעות, אומרים חזר, הוא ישב בעליית הגג, אומרת הגמרא, נשברה עלייה, הוא נפל עליו קורה ומת. כך אומרת הגמרא. רבותיי, שואל רבי חיים שמולביץ שאלה עצומה, מה היא הרוויחה? היא בכתה ומה קרה? עד עכשיו היא חיכתה לבעלה, עכשיו כבר אין לה מה לחכות, וכבר עכשיו הפכה להיות אלמנה. אז מה עשתה כאן? מה מונח כאן? אומר רבי חיים שמולביץ, תדע לך, בן אדם לחברו זה אש, בן אדם לחברו זה אדם שמשחק עם לבנת חבלה. דימה אחת של אישה, לא משנה שרב רחומי ישב ועסק בתורה, אבל פגע באישה, ללמדך מה הכוח שיש לדימה. לכן אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שלא לפגוע בה, כי אם יחס וחלילה בוכה, אז הדבר היום בנורא, כותב רבינו בחיי, אדם שנפגע כתוצאה שפגעת בו, והוא בוכה, יש לו לב שבור. אם יש לו לב שבור, אז מה התוצאה? לב נשבר ונזכה, אלוקים לא תבזה. אז אדם צריך לדעת שאם הוא מתנהג בצורה כזאת שפוגעת, הדבר הוא היום בנורא. ולכן אדם שגורם צער לאשתו, אפילו שלא במתכוון, אלא באקראי, הוא ישב ולמד, הוא לא התכוון לפגוע בה, הוא שכח, היה טרוד בלימודו ולא חזר הביתה. היא הורידה דמעות ובעלה השתלק מן העולם, ללמד אותנו שעניין שבן אדם לחברו, צער לבן אדם לחברו, גם אם הוא לא עשה שום דבר, אבל ציירת אותו, תראה מה שקורה כתוצאה מזה, שאדם משתלק מן העולם. אומרת הגמרא שם, אמר רב חיסדא, כל השערים ננעלו, חוץ משערי עונה. פירוש הדבר, שאדם שהתענה, אדם שציירו אותו, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה שלו נשמעת. מביאים החז"ל שם את הפסוק בנביא עמוס, והנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך. יש לקדוש ברוך הוא ביד להלקות ענך, הכוונה לפלס. הוא מחזיק בידיים שלו פלס כדי להעניש את אלה שמה, את החוטים. הקדוש ברוך הוא משגיח להם באופן ישיר. אומרת הגמרא שם במסכת בבא מציעא, אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, הכל נפרא בידי שליח. הכל הקדוש ברוך הוא פורע בידי שליח, נותן למלאך גבריאל, נותן למלאך הזה, לכל אחד מהמלאכים הוא נותן את התפקיד כדי להעניש אדם שעושה רע. חוץ מעונה, אדם שגורם צער לשני, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא וכבודו ובעצמו הוא מעניש אותו. שנאמר ובידו ענך, הקדוש ברוך הוא וכבודו הוא נפרא מן החוטא. שנאמר ובידו ענך, הוא לא מוסר את זה למישהו אחר להעניש את החוטא, אלא הוא בכבודו ובעצמו פוגע בחוטא. אלה הדברים שמלמדים רבותינו. הרמב״ם והגמרא במסכת בבא מציעא מביאים כמה וכמה דוגמאות מה זה נקרא לצער את השני. אומרת הגמרא, אם אדם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. מי אתה בכלל? מה היית לפני 5 שנים? בכלל לא הנחת תפילין. לפני 5 שנים חיללת שבת, עכשיו אתה מעיר לי על עניין שבת. מה לך ולשבת? עד לפני 5 שנים בכלל לא שמרת שבת. זה נקרא הונאת דברים. אם היה גר, אומרת הגמרא, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. מי אבא שלך היה כזה וכזה, הסבא שלך היה כזה וכזה. אם היה גר, הוא בא ללמוד תורה, אל יאמר לו פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמצים, הוא בא ללמוד תורה שניתנה מפי הגבורה, אז אם אתה אומר לו את זה, אתה פוגע בו. הגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות. אומרת הגמרא, אסור גם ללכת לברר מחירים במקום שאתה בכלל לא מתכוון לקנות. אם אתה מתכוון לקנות, אתה נכנס לחנות, אומר שלום, אני רוצה לקנות מקרר, רציתי לברר מחירים, מה יש לך, כמה עולה וסטינגהאוז, כמה עולה את זה, כמה עולה את הדירן, כמה עולה, אתה מסתכל, ואתה בודק, אומר לו, אני לא בטוח שאני אקנה, אני רוצה לבדוק מחירים. כולם יודעים שבן אדם קורא מקרר, אז הוא בודק בכמה חברות, אם מי מספק לו יותר מהר, ומי הספקה יותר מהירה, ומי יתנאי תשלום יותר טובים, אז הוא קונה. אבל אם אדם נכנס לאיזשהו מקום, כי הוא מחכה לאוטובוס,
כן? הוא מחכה לאוטובוס, בחוץ, יש בחוץ 40 מעלות, חם לו, אז הוא אומר, הנה פה ניכנס חנות נעליים, נשאל אותו כל מיני דברים, הנעליים האלה כמה עולים, כמה עליהם, בינתיים יעבור 4 דקות, הוא מסתכל על המסך של האוטובוס, מתי הוא מגיע, ברגע שהוא מגיע, אומר, טוב, אני אבדוק את זה בעזרת השם, וקופץ לאוטובוס ישר, אסור לעשות את זה, אם אתה לא מתכוון לקנות, אומרת הגמרא, זה הונאת דברים, זה חלק מההונאה שחזל מדברים עליה. כותב הרב חינוך, במצווה שין למתחת, דיני הונאת דברים, הוא מדבר בהפלגה גדולה מאוד, עד כמה אנחנו צריכים להיזהר בעניין הונאה. ומביא את הרשימה הזאת, מה מדובר כאן בהונאת דברים, ושב הוא כותב, שורש מצווה הזאת ידוע, כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום, שבו הברכה מצויה בעולם, וקשה המחלוקת, וכמה כללות וכמה תקלות תלויים בזה. ובדיני המצווה, כמה עזרות וכמה זירוזים, שהזהירונו זיכרונם לברכה בעניין זה, שלא לאחיו הבריות בשום דבר, ושלא לביישם. והפליגו בדבר, עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. הוא לא רוצה לקנות בכלל, הוא סתם מה שאומר הולך לברר. וראו, וראוי להיזהר שאפילו ברמז דבריו, לא יהיה נשמע חירוף לבני האדם. אפילו ברמז לא לפגוע, כי התורה הקפידה הרבה בהונאת הדברים, לפי שהוא דבר קשה מאוד ללב הבריות, והרבה מבני אדם יקפידו עליהם יותר מאשר על הממון. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, בבא מציע נ"ח עמוד ב', גדולה הונאת דברים הונאת ממון, שבהונאת דברים הוא אומר ויראת מאלוקיך, ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהם צער לבריות. אומר החינוך, אני לא יכול לכתוב לך כל הסוגים והדוגמאות של צער הבריות, אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה, כי הקדוש ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמזותיו, כי האדם יראה לעיניים והוא יראה ללבב. וכמה מעשים כתבו לנו זכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר, ועיקר העניין נמצא במסכת בבא מציע. ונוהגת מצווה זו, כותב החינוך, בכל מקום ובכל זמן, בסחרים ובנקבות ואפילו בקטנים צריך להיזהר, שלא להחיבם בדברים יותר מדי. לפעמים רבותיי, איזה ילד שם לידו, יש לו שתי טופי שהוא קיבל מהמתפלל הזה או המתפלל השני, הוא שם את זה לידו, ואז מה עושה בן אדם? הוא דופק לילד כאן על הגב, הילד מסתובב, הוא סוחב לו את הטופי ושם את זה בכיס. פתאום הילד חוזר וחזרה, הוא מסתכל איפה הטופי, בשביל לא לקחת לו את הטופי, כמו שלקחת לו את האוצר הכי גדול בעולם, הוא מחפש וזה וזה, ואחרי שתי דקות שאתה רואה אותו מחפש על הרצפה ועל הגג ועל הבוידם ועל כל כיוון, אתה בא ואומר לו, הנה זה, וכולכם צוחקים. אדם כזה שעשה את זה עבר איסור הונאת דברים. אתה מצייר את הקטן הזה, אסור לך לעשות את המשחקים האלה. אתה יכול לשחק לעצמך, תיקח לך את המפתחות ותחזיר לך את זה מאחורה. לשני אל תעשה את אותו דבר, אם אתה עושה לו את זה אתה עובר על הונאת דברים, אלה הדברים שכתוב. ואפילו בבניו ובבנותיו של אדם, אפילו בילדים שלו, אדם צריך להיזהר במילים שהוא מוציא מהפה, והמקל בהם, שלא לצערן בעניינים אלו, ימצא ברכה וחיים וכבוד. מפתיע לנו החינוך, אדם שניזהר בזה, ימצא חיים, ברכה וכבוד. והעובר על זה, והחיב את עברו בדברים באותם שפרשו חכמנו זמלכן מברכה, אמר לבעל תשובה, זכור מעשיך, אומר לחולה, פלא שאתה חולה, אם אתה עובר כאלה עבירות, פלא שאתה חולה, עבר עליו, אבל אין לוקים עליו, אומר החינוך, אין על זה מלכות. למה? לפי שאין בו מעשה, הוא לא עשה מעשה, הוא רק אמר לו עם הפה, אמר לו עם הפה, אין בזה מעשה. אבל אומר החינוך, תזכור, וכמה מלכויות מבלי רצועה של עגל, מה זה מלכות? לוקחים רצועה של עגל ונותנים לך מכה על הגב. כמה מלכויות מבלי רצועה של עגל ביד האדון המצווה, על זה יתברך שמו. כמה הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותך בלי רצועות, אלא מה? לקדוש ברוך הוא לא חסר אפשרויות להעניש אותך, לכן אדם צריך לדעת כמה הוא צריך להיזהר שלא לפגוע בזולת, אלה הדברים שכותב החינוך בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את כל זה, אני רוצה בעזרת השם להביא כמה וכמה דוגמאות, עד כמה חז"ל הקדושים נזהרו מפגיעה בזולת. ישנה סוגיה בגמרא במסכת סנהדרין בדף י"א, אומרת הגמרא, מעשה ברבן גמליאל, אומרת הגמרא, שהלך לעבר את השנה והזמין שבעה דיינים שיבואו לעבר את השנה. כדי לעבר את השנה צריכים שבעה, והוא הזמין שבעה אנשים שיבואו לעליית הגג שלו לעבר את השנה. השכים רבן גמליאל ומצא שם שמונה אנשים. הוא ידע שהאיש שממונה על הבית דין לא הזמין שמונה. מישהו שנודע לו שמעברים את השנה, התפלח ונכנס.
אז מה הוא יכול לעשות? כנראה יכל לשאול את הספרא דדיינא, את המזכיר של הבדיל, את מי הזמנת, ואז ישאל אותו מה השם שלך, מה השם שלך, ומי שלא פה אומר תצא החוצה. נכנס רבן גמליאל וספר ויש שם שמונה, אמר מי שלא הוזמן שיצא החוצה. כך אמר רבן גמליאל, מי שלא הוזמן שיצא. עמד שמואל הקטן ואמר סליחה, אני באתי בלי רשות, אבל לא באתי לעבר את השנה, באתי רק לשאול איזה שאלה, הלכה למעשה, לא התכוונתי לעבר את השנה. הייתה לי שאלה, במקרה באתי בסיטואציה כזאת, שכולם עסוקים פה בעיבור שנה, אבל לא הגעתי לצורך העניין הזה. טוב, אמר לו רבן גמליאל, שב בני שב, אתה יכול לשבת, ראויות כל השנים כולם להתערבר על ידך, אתה ראוי לכך שתשבת בעיבור שנה, אלא אבל אמרו חכמים, אין מעברים את השנים, אלא במזומנים, רק מי שהזמין אותו קודם, ואתה לא הוזמנת קודם, אבל תשאל, תישאר, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ולא שמואל הקטן היה, הוא הוזמן. רק הוא אמר שהוא לא הוזמן, למה? אלא אחר היה, אומרת הגמרא. וכדי שלא ידעו מי זה שלא הוזמן, הוא מיד לקח את התיק על עצמו, אני עשיתי את זה. ומיד ירד, רבן גמליאל מיד ירד ממנו, תאר לעצמך שהיו עושים חיפוש, והיו תופסים מישהו שהתחפש, וזורקים אותו החוצה, איזה ביזיונות היו לו. לכן מה? לכן אומרת הגמרא, אמר שמואל הקטן, אני עשיתי את זה. שואלת הגמרא, יפה מאוד, ומאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח שמותר כך לעשות? אומרת הגמרא, הוא למד את זה מרבי חייא. מה קרה אצל רבי חייא? רבנו הרבי היה מסר שיעור, ואחד התלמידים בשיעור אכל שום. שום כידוע לכולם, יש לו ריח חריף, היום יש כבר קפסולות של שום, בן פורת יוסף, אבל פעם אנשים היו אוכלים שום, נו, שום אמיתי, שום אמיתי, בעיקר אם זה שום טרי, יש לו ריח טוב, בסייעת השם, בסייעת הדשמיה, נו, אז אחד אכל שום, ורבנו, רבי הקדוש, היה לו איסטניס, הוא לא סבל את הריח הזה, יודו הוא מה שנקרא, אחד התלמידים פיהק, בן פורת יוסף, והריח פרט למרחקים, אמר רבי, מי שאכל שום שיצא החוצה. קם רבי חייא על רגליו ויצא החוצה. כשרבי חייא קם על רגליו ויצא החוצה, יצאו כל התלמידים מהשיעור. רבי נשאר לבד והשיעור התפזר. יפה מאוד. למעשה אף אחד לא ידע מי אכל את השום. רבי חייא יצא החוצה, כל התלמידים ראו שרבי חייא יוצא, יצא גם הוא החוצה. למחרת פגש אותו רבי שמעון, בנו של רבי, בני של רבי, ופגש את רבי חייא. ואמר לו, למה ציירת את אבא שלי? למה אכלת שום? אתה לא יודע שאבא שלי אלרגי לשום? אתה לא תלמיד חדש. אתה יודע שאבא שלי איסטניס לריח הזה. מה אכלת שום? אמר לו, אני אכלתי שום? מה פתאום לא אכלתי שום? אני אבוא לשיעור של אבא שלך, אכלת שום? אז הוא אומר לו, אז למה יצאת מהשיעור? אומר, כדי שלא להלבין פניו, שזה שכן אכל שום. מה יחפשו כל אחד? יגיד לו, תעשה ויבדקו לו מה, מי המריח מהשום? אומר, יצאתי. אמר, יצאתי, יצאו כולם אחריי. עד כאן הדברים. יפה מאוד. שואלת הגמרא, מאיפה הוא לקח את זה? בסדר גמור, הלך פירק את השיעור. מאיפה הוא לקח את זה? אומרת אמר, הוא לקח את זה מרבי מאיר. יום אחד הגיעה אישה לישיבה של רבי מאיר, ואמרה לו, כבוד הרב, אחד התלמידים פה קידש אותי. כך היא אומרת לו, אחד התלמידים קידש אותי. נתן לי, לא, אני לא יודעת מי זה, לא, לך תחפש עכשיו 500 בחורים בישיבה, מי קידש, היא תיכנס את האולם, יעברו אחד אחד, נראה אתה. אחרי זה תגיד אתה, אמר רבי, אומר, הכל בסדר גמור. הלך, כתב לגט. רבנו, רבי מאיר, כתב לגט. עמדו כל הבחורים, כתבו לגט. אז היא הייתה גרושה בכל מצב. יפה מאוד. למה לא מחפשים? כדי שלא לבייש את מי שקידש אותה. ואז באו ישיבה, תגיד, קידשת אותה? ואז התחיל סיפור. לכן מה? כך הוא עשה את זה. עד כאן הדברים, הגמרא מביאה שרשרת, שמה? כדי לא לבזות בן אדם שקידש אישה, הוא עשה את זה שלא כדין, כי הגמרא אומרת שהוא לא קידש אותה בטבעת, אלא קידש אותה בביאה, היו עושים איזה אירוע, מה שנקרא, רב פרסום, אז לכן, הוא עשה, אני אתן לך גט, כולם נתנו גט, רבי חייא פירק את השיעור, שואל המהרש"א, איך הוא עשה דבר כזה? לפרק שיעור של רבי, בשעה שיש אחד שאכל שום, אמר, כותב המהרש"א, לימד אותנו רבי חייא, רבי חייא שאמר, ענה עבידנא דלא תשתכח תורה מישראל, מה לימד אותנו רבי חייא? שמה? רבי חייא לימד אותנו ששווה לבטל שיעור תורה כדי שיהודי אחד לא ייפגע. כך אומר המהרש"א. ללמד אותנו מה החומרה שישנה לבין אדם אחד שיכול להיפגע, הלך רבי חייא וביטל את השיעור כדי שלא ייוותר מצב אחד כזה שאחד יתבזה. עד כאן הדברים. בא הרב חקרי לב, הסבא של רבי חיים פלאג'י, יש לו ספר חקרי לב, ושואל שאלה. עד עכשיו למדנו שהעניין שאסור לבזות זה רק במעשה או בדיבור.
אני עושה פעולה מסוימת, אני קורא לו בעל תשובה, איך אתה עושה ככה וככה, על ידי מעשה. מה קורה אם זה לא נעשה על ידי מעשה? לא עשיתי מעשה, שום דבר לא. לא בדיבור ולא במעשה. האם יש איסור הונאת דברים בלי דיבור או בלי מעשה? כך שאל הרב חקרי לב. איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה נמצא? הוא כותב דבר מאוד יפה. מעשה בגבי בית כנסת. פה אני רואה שאין פה גבאים. מעשה בגבי בית כנסת, ברוך השם, מחר עליות. מחר עליות, וכנראה היה עליות מכובדות, ואחד קנה את העלייה במחיר מכובד, מחיר מפומפל, נגיד 5,000 שקל. מחר עלייה. נו, מחר עלייה, ועלה לתורה, לא יודע איזה עלייה קנה, אני יודע, ביום כיפור, אולי מפטיר יונה, שילם מחיר טוב, וגם עשה משברך לכל המשפחה, עוד 1,000 שקל, 6,000 שקל. נו, ברוך השם, סייעתא דשמיא. נו, הגבאים מבסוט, נכנסו הכנסות טובות בבית הכנסת, יוכל לעשות שיפוצים, בעזרת השם, הכל על הצד הטוב. חלפו החגים, עבר סוכות, עבר גם קיץ, קיצור, נגמר החגים, התחיל החורף, עבר חודש, ניגש הגבאי לבן אדם שקנה, אומר לו, כבודו, מה עם החוב שלך? 6,000 שקל, קנית מפטיר יונה, גם עשית משברך, כל משברך נתת 500 שקל, זה 6,000 שקל, אומר, מה עם החוב? אומר, מה אני יכול לעשות? המצב הכלכלי דוחק, אני לא יכול עכשיו לשלם. אומר, שום דבר, תן לי תשלומים, תן לי בבקשה 20 תשלומים, בסדר גמור, 20 תשלומים של 300 שקל, תגמור עם החוב, אומר, לא, אני לא נכנס לזה, אסור לי להיכנס לחרוג ממסגרת האשראי, לא, אני אשלם לך בעזרת השם, כשיהיה לי, אתן לך את זה במכה אחת. עובר עוד חודש, עוד חודש, נו מה? אומר, אין כסף, מצב כלכלי קשה, אין כסף. נו, קורה שבן אדם נופל כלכלי. יום אחד הוא עובר ברחוב הגבאי ורואה שהבחור שלו קנה ג'יפ טויוטה בן פורת יוסף. נו, הבחור הזה במצב כלכלי קשה, קנה ג'יפ טויוטה, כמה זה עולה? 600-700 אלף שקל בן פורת יוסף. עם המצב הכלכלי הקשה, איך קנית את הג'יפ הזה? טוב. הוא בא אליו ואומר לו, נו, מה עם החוב? אומר, מצב קשה. אומר, ומה עם הטויוטה שלך? אומר, הטויוטה, גם במצב קשה. אבל ברוך השם, מצב קשה, אומר, אני אין לי כסף לשלם. טוב, הגבאי החליט שהמצב שלו לא קשה, הוא פשוט רוצה לברוח מעניין, לא רוצה לשלם. קם הגבאי ונשבע. אתה בבית הכנסת הזה, לא תקבל יותר שום עלייה. אתה לא קונה עליות, ודבר נוסף, גם אם מישהו יצווה לעשות לך משברך, אני לא מברך אותך. מבחינתי, זירו, אתה אבק, אין יותר, אתה לא קיים אצלי ברשימות, שום דבר, לא זוכר איך קוראים לך, נגמר הסיפור, זה הכל, ככה נשבע הגבאי, נו, חלף שבוע, עושים, הוא מנסה לקנות, הוא לא סופר אותו בכלל, הוא מנסה 100 שקל, 150, לא סופר אותו, מגיע משברך, זה שיושב לידו, עולה לתורה, אומר משברך, יברך את דוד בן חזקל, חזקל בן אברהם, אברהם בן דוד, וככה הוא מחבר את כולם, הוא אומר, תברך את זה שלידי, הוא אומר, לא קיים, הלאה, מי עוד? בקיצור, הוא סופר את כולם, הוא לא סופר אותו. נו, אותו בן אדם, מה שנקרא, התחיל לחלחל בו העניין, התחיל מה שנקרא, קצת לצוות לו, עליות אין, ומשברך גם אין, כנראה שזה היה בית הכנסת יחיד, לא היה בית הכנסת אחרים לאיפה לברוח, אז הוא הגיש מה נקרא במלכודת, אז מה עושים? במקום לשלם את זה ולגמור את העניין, הוא רץ לבעל החקרי לב, ושאל אותו שאלה, האם אפשר להישבע, היות והוא לא שילם את הנדר שלו, אם יכולים להישבע, שהוא לא ייתן לו עלייה ולא יעשה לו משברך. האם השבועה הזאת נתפסת? כך הוא שאל. דבר, שאל אותו בן אדם את בעל החקרי לב. אמר לו החקרי לב, שאי אפשר לגבי לעשות דבר כזה. הגבי אינו רשאי לעשות כן. שגם אם הוא נשבע שלא יעשה לו משברך ולא ייתן לו עליות, אין תוקף לדבר הזה. למה? כי הוא נשבע לבטל מצוות הונאת דברים. אף על פי שהרי נאמר, לא תונו איש את אמיתו, וכמו שאסור מן התורה לצייר יהודי, אסור לצייר אותו לא רק עם באמירה, ולא רק במעשה, אלא גם באי, גם שאם אתה לא מזמין אותו ללות התורה, או שאתה לא עושה לו משברך, גם זה נכנס בשלל איסור עונה. איפה זה נמצא? אומר הרב חקרי לב, כתב את זה בספר יראים, בסימן עונה א', לרבי לזר ממץ, שכתב, שכשם שיש עונאה בדברים, כך יש גם הונאה בעין רע. דהיינו, אדם מראה לחברו פנים זועפות, זה נכנס בתוך העניין הזה של הונאת דברים. כך הוא כותב. בא רב חשוקי חמד, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט על מסכת יבמות, הוא כותב, מביא את החקרי לב, הוא אומר שכל מה שכתב בעל החקרי לב, זה רק אם הוא נשבע שלא להזכיר את השם.
אבל אם הגבאי לא נשבע, הוא לא אמר לאף אחד שיש שבועה, וגם לא אמר להוא שיש שבועה, אבל הוא לא מזכיר אותו במי שברך. לא מזכיר אותו, מי שאומר, תברך אותו, הוא כביכול שכח, לא מזכיר אותו, הוא אומר, זה נראה שלא זה העניין, רק היות והודיע לו קודם, כאן יש לנו צער. למדנו עוד דבר, שאדם יכול לצער מישהו גם אם הוא לא מדבר איתו. חוסר הדיבור עם מישהו, גם זה נחשב לצער, ונכנס לעונה הדברים. איפה זה נמצא? ידוע לכולם שברכת כהנים, אם יש פה כהנים, כולנו ככהנים מברכים אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. לכן, אם יש לכהן הזה שונאים בבית הכנסת, או שהוא שונא אנשים מן הציבור, לפני שהוא מברך צריך לעקור מליבו את השנאה והטינה, כדי שיוכל לקיים את הברכה אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שואלת הגמרא, מאיפה אתה יודע אם יש לו טינה למישהו או אין לו טינה למישהו? אומרת הגמרא, אם הכהן אינו מדבר עם חברו שלושה ימים, הדבר הזה נחשב לנתק שמבטא צנאה וטינה. כך הדברים שכתוב, שלושה ימים אם הוא לא מדבר איתו, נחשב הדבר לנתק. רבותיי, פלא מופלא, למרות שבנסיבות החיים, יכול אדם לא לדבר עם החבר הכי טוב שלו שבוע ו10 ימים, הוא עסוק תרדות החיים, הוא עסוק פה, עסוק שם, אבל כאשר יש לך מישהו בבית הכנסת, אתה פוגש אותו, ועתיים לא מדבר איתו, אם חלפו שלושה ימים, זה נחשב שאתה שונא אותו, למרות שאתה לא עושה לו כלום, רק לא אומר לו שלום. למדנו מכאן שגם לא רק אם אתה עושה בפועל, לא רק אם אתה אומר לו זכור מעשיך הראשונים, תזכור את העבירות, תזכור שאתה בעל תשובה, תזכור שהפה שלך אכל פעם לבלות וטרפות, לא, גם אם אין כאן מעשה, הוא רק לא אומר לו שלום, זה כבר נחשב שנאה, אלה הדברים שיש לנו באיסור הזה של הונאת דברים בסייעתא דשמיא. טוב, הבאתי את כל זה, אני רוצה להוסיף עוד שתי סנסנים ולהגיע בעזרת השם לקראת סגירת המעגל. בספר מסילת ישרים בפרק ד' בשער הזהירות, מזהיר מאוד המסילת ישרים אדוננו הרמח"ל מאנשים שפוגעים בזולת בכל מיני דרכים, כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על דברים הכי קטונים שגדולי עולם הציקו לאחרים, והדבר הזה בא במה שנקרא במלוא הפיראון. אחד הדוגמאות שהוא מביא שמה, בשעה שרחל אמנו באה ליעקב אבינו ואמרה לו, בבקשה הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. בבקשה, אומרת, לכולם יש ילדים, רק לי אין ילדים, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. אומרים חז"ל, מה אמר לה יעקב אבינו? כתוב בפסוק, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, ככה מופיע בתורה. בחז"ל הקדושים יש איזה תוספת. מה התוספת? מובד ברש"י, מופיע בחז"ל הקדושים. מה הדבר הנוסף? אומרים חז"ל, יש כאן דבר נוסף, היא באה אליו ואמרה לו, למה אתה לא מתפלל עליי? כמו שאבותיך התפללו, תתפלל גם אתה עליי. ככה היא באה ואמרה לו, ככה היא באה לבקש ממנו. אמרה לו, מה את רוצה? לאבא שלי לא היה ילדים, לכן כתוב, ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, כי לא היה לו ילדים, לי יש ילדים, אז מה את רוצה ממני? נו, הדבר הזה פלא, מה, יעקב אבינו אומר לדבר כזה? היא באה לבקש ממנו, אומר, לי יש ילדים, לך אין ילדים, תתפלל לי את, הדבר הזה פלא. אדם בא לבקש ממך צדקה, מה אתה אומר? לי יש כסף, לך אין כסף, תתפלל אתה, בשביל מה הוא בא אליך? הוא בא אליך לבקש שתתפלל עליו, הוא בא אליך שתיתן לו צדקה. איך היא אומרת, איך אומר יעקב אבינו, לי יש ילדים, לכן תתפללי אתה? במדרש מופיע עוד דבר, מה אומר המדרש? אמר לה יעקב אבינו, לאבא הייתה רק אישה אחת, היא לא הביאה לו ולדות, לי יש ארבע נשים, ארבע נשים הביאו לו ילדים, אז זה לא דאגה שלי. אומר הספר באר יוסף, מה רצה יעקב אבינו לומר? הוא בא לומר לדבר אחד, גם האימהות הקדושות ידעו שמה? שלעם ישראל אמורים להיות, יעקב אבינו אמורים להיות 12 שבטים. מה צורת החלוקה? אז הם חשבו שמה? שלכל אחד מהם יהיו שלושה ילדים, נכון? כשילדה לאה את הילד הרביעי, מה היא אמרה? הפעם עודה את השם, הקרא שמו יהודה, למה הפעם עודה את השם? ידע ששלושה ילדים מגיע לה, כי כל אחד יש שלושה ילדים, יש ארבע אמהות, אז כל אחת מהם תביא לעולם שלוש ולדות, שלושה ילדים, שלושה שבטים. אבל אם אני כבר זכיתי לרביעי, סימן שיש כאן שינוי ביחד, לכן הפעם עודה את השם. אומר הבאר יוסף, אמר יעקב אינו לרחל, תשמעי, ודאי שיהיה לך ילדים, ודאי, אבל אני לא תחת אלוקים להגיד כמה ילדים יהיו לך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ללאה ארבע, יכול לתת לה ארבע, אני לא יכול להתערב לקדוש ברוך הוא כמה לתת לכל אחד. התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, אם הוא מחליט לתת לך שתיים,
וללאה שש, אני לא יכול להכתיב לקדוש ברוך הוא איפה להוריד את הנשמות. הנשמות יורדות איפה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עם כל זה שיעקב הסביר לה את כל הטענות האלה, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, חייך, ככה לא עונים את המועקות. אישה שבאה אליך בצער, אשתך שהיא בצער שהיא לא יולדת ולדות, אתה לא עונה לך כך דבר כזה. מה? לי יש ילדים לכם, זו בעיה שלי, לא עונים כך את המועקות. חייך, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שבניך יעמדו לפני בניה. כל הילדים נעמדו לפני יוסף וביקשו ממנו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. מה הוא אמר להם? איזה מילים? מה הוא אמר להם? התחת אלוקים? אותו מילים שמה אמר יעקב אבינו, מה הוא אמר? התחת אלוקים אשר מנע ממך פרבטן? אומר יוסף, אומר לאחים, כשכולם עומדים מולו ומקשים ממנו סליחה. ללמד אותנו שזה היה עונש על מה שהשתמש במילה הזאת ואמר, מה, תחת אלוקים אנוכי, למרות שהוא צודק, אומר, אני לא יכול להתערב לקדוש ברוך הוא, איך כל זה. כך לא עונים את המועקות. באה אישה להשמיע את הטענות בפניך, קשה לה, דבר איתה, ותנסה לנחם אותה, אל תדחה אותה ולומר, אני תחת אלוקים. בא הזוהר הקדוש ומדבר על רחל אמנו. רחל אמנו, לפני שעזבה את הבית של יעקב, של לבן, היא לקחה את הטרפים של אבא שלה והכביעה אותם בקר הגמל. הלך לבן וחיפש, אומר, למה גנבת את אלוהי? אומר, אני גנבתי את אלוהיך. את אשר, בבקשה, שים, תחפש בכל הבית הזה. את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. על המילים האלה שהוא אמר, לא יחיה, אומרים חז"ל, שילמה רחל מחיר כבד מאוד. מה המחיר שהיא שילמה? לקחו אותה לפני הזמן בכניסה לבית לחם, אף על פי שלא מצאו את הטרפים, אבל עצם זה, כי לילת צדיק שהוציא מהפה שלו דבר כזה, העונש היה בהתאם, אלה הדברים. בא הזוהר הקדוש כותב, רחל אמנו ילדה את בנימין בכניסה לארץ ישראל. כותב הזוהר הקדוש, היא לא זכתה להחזיק את הילד שלה אפילו לא 5 דקות. מיד שהיא ילדה, שואלת, אומרת לה, מילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. הוא אומר, יש לך בן, נולד הבן, אל תראי כי גם זה לך בן. כמה זמן החזיקה אותו? והיא בצאת נפשה כי מתה, ותאמר היה מילדת, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. כותב הזוהר הקדוש פרשת ויצא, אף על פי שרחל גנבה את הטרפים כדי לסלק ולעקור את אביה מעבודה זרה, נענשה כשילדה את בנימין ולא זכתה לגדלו אפילו לא שעה אחת. כיוון שהיא גנבה את הטרפים מאבא שלה, נכון שאבא שלה עובד עבודה זרה, נכון שלא צריך לכבד אותו כי הוא עובד עבודה זרה, לכבד אותו לא, אבל לצער אותו, גם כשקוראים לו לבן אסור לצער אותו. ועל הצער הזה שהיא גנבה את הטרפים, למרות שהמחשבה שלה הייתה טובה להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, כשאדם מצער את הזולת, כשמדובר באבא שלה, ללמד אותך עד כמה התביעה שיש בבן אדם שעושה כזה פעולה. עם אלה הדברים, בוא נלך עוד דבר יפה שראיתי בספר אוצרות פניני התורה. הגאון רב משה שמואל שפירה שאל שאלה מאוד יפה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם ילדים, בנים שכרים, יעשו ברית מילה. אין דבר יותר משמח מברית מילה, בן פורת יוסף, זוכים לקיים את המצווה ביום השמיני, ימול בשר עורלתו, מצווה מאוד מרגשת, שברוך השם זוכים לקיים אותה. כתוב בחז"ל הקדושים, שבשעה שאדם מזמן, אז אם הוא נמצא בחתונה, מה מברכים? ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו ושאכלנו משלו, נכון? שמחה במעונו. כאשר נמצאים בברית, לא אומרים שהשמחה במעונו. שואל הרב, אני לא מבין, יש לך שמחה יותר גדולה מזה? חז"ל הקדושים אומרים שכל העולם לא נברא אלא בשביל ברית מילה. ככה חז"ל הקדושים אומרים, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז כל העולם נברא בשביל מה? בשביל ברית מילה. והגמרא אומרת במסכת נדרים, אומרת הגמרא, שנחרטו על ברית מילה י"ג בריתות. אז יש לך דבר נעלה יותר גדול מזה? אברהם אבינו יש דעה אחת שהוא נימול ביום הכיפורים, ולכן נקבע היום הזה ליום מחילת אבונות כתוצאה מהדבר הזה. אם ככה, איך יכול להיות שאנחנו ביום הזה לא אומרים שהשמחה במעונו? אומר הרב משה שמואל שפירה, זכר צדיק לברכה, מה זה בא ללמד אותנו? עם כל זה שאנחנו שמחים מאוד שעוד ילד נכנס לקיים מצוות ברית מילה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, הכל בסדר גמור. שמחה במעונו אין. למה אין שמחה במעונו? אם ילד קטן סובל למטה, אין שמחה במעונו. שמחה במעונו יכול להיות מה? שכולם שמחים וששים.
כאשר יש צער לילד קטן, אין שמחה במעונו. כך כותב הרב, ללמדך כמה הקדוש ברוך הוא מתייחס לצער של תינוק, תגיד כמה צער יש לו, עושים ברית מילה, שמים לו צמר גפן עם אלכוהול 17%, הוא יושן 17 שעות רצוף אחר כך, כתוצאה, מה שנותנים לו קצת אלכוהול לשתות, אז מה קרה, מה הצער הגדול? אומר לו, היה לו צער, הוא בכה, חצי דקה דרבכה, מספיק, אין כבר שמחה במעונו. ללמד אותנו כמה כאב יש לקדוש ברוך הוא מדמעה של תינוק, מבכי של תינוק, על אחת כמה וכמה בכי של אדם גדול. הוא מבין שיש מנהג שנוהגים בברית מילה לומר את המזמור, יענך השם ביום צרה יסגבך השם אלוקי יעקב. איזה צרה, על מה מדובר? היות והתינוק עבר ברית מילה, אומרים לכבודו את המזמור, יענך השם ביום צרה יסגבך השם אלוקי יעקב, אלה הדברים. טוב, אחרי שלמדנו את כל זה, בעזרת השם אני רוצה להתחבר לנושא מסוים ולסגור אותו כהכנה לקראת חג השבועות, פשוט לגרות לכם קצת את המחשבה שתנסו לפענח מה קורה כאן, כי יש כאן דבר שהוא פלא מופלא. בפרשה שלנו, אחרי שהתורה מדברת כל כך בהרחבה על הנושא הזה של איסור לצער, אומרת התורה כמה צריך לעזור לאח שלך, כי ימוך אחיך. אם אח שלך רחמנא ליצלן נהיה מח, נהיה עני, אומרת התורה, הוא מחר מאחוזתו, הוא מחר מהקרקעות שלו. הדבר ראשון, כותב רשי בשם התורת כהנים, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוח הקוני. אם אתה לא עני, אל תמכור קרקעות. אומרת הגמרא, הוא מחר מאחוזתו ולא אחוזתו. לא את כל האחוזה למכור. גם אם אתה צריך, יש לך שם 50 דונם של קרקע חקלאית, אתה רוצה למכור כי אתה צריך כסף מזומן, תמכור 10 דונמים. תשאיר לך, אל תמכור את הכל. מחר מאחוזתו ולא את הכל. ובא גואלו הקרוב אליו, יכול לבוא הגואל קרוב משפחה, וגאל את ממכר אחיו, יכול לקנות את החלק שהאח שלו מחר, הקרוב משפחה שלו מחר, ואין הלוקח יכול לעכב. הלוקח, זה שקנה, לא יכול להגיד, אתה, מי אתה בכלל? מה, זה, אני מכתבתי איתו, יש לי עסקים איתו, מה אתה מתערב? לא, יכול לבוא הגואל ולגאול את השדה. אלה הדברים. ואיש כי לא יהיה לו גואל, אחד שאין לו גואל, הוא אומר שאין דבר כזה אין לו גואל, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואל, איפה שאין לו גואל, או שיש לו אח, או שיש לו משפחה, מה זה אין לו גואל? אלא הכוונה שאין לו גואל שיוכל לקנות את הממכר, אין אחד שיש לו כסף כדי לקנות את הממכר, זאת משפחה של משפחה ענייה, חקלאים, אף אחד אין לו הרבה כסף, ולכן הוא אומר, אז הוא נשאר עני, אלה הדברים שיש, טוב, ולכן נאמר, ובא גאלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, עד כאן הדברים. במאמר המוסגר, סתם דבר יפה שכותב הרב הנציב מוולוז'ין, הוא אומר, כתוב כאן בפסוק, מה אומרת התורה? אם מגיע קרוב משפחה שלו וגל, ומה קורה אם אין לו גואל? אומרת התורה, אם אין לו גואל ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. שואל הרב, אני לא מבין, אם יש לו גואל, הגואל, ואם אין לו גואל, אז הוא ישיג כסף. אם הוא ישיג כסף, הוא אומר, אז למה הוא מוכר? אומר הנציב מוולוז'ין דבר יפה מאוד. ברגע שבן אדם יש לו גואל, אז הוא רגוע, יבוא קרוב משפחה שלי, יקנה את השדה, השדה תשאר בחוג המשפחה. אבל אחד שאין לו גואל, למי ומי הוא מדבר? אומר ריבונו של עולם, תביא לי כסף. אני רוצה את השדה בחזרה, אני רוצה חלקה בשדה. אחד שפונה ישירות בקדוש ברוך הוא, אומר את התורה והשיגה ידו, הקדוש ברוך הוא ידאג לו, שיהיה לו בעזרת השם כסף לרכוש בחזרה את השדה. מה אנחנו צריכים? לפנות אל הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, זה העבודה שלנו. אומר הספר מנחת תנית, בוא ותראה, מזמור בתהילים, יודו להשם חסדו ולפנותיו לבני אדם, מזמור קוף וו, קוף זין בתהילים, מה נאמר שם? ארבעה צריכים להודות, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אומר הספר מנחת תנית, אותו דבר המלבים, בחבוש וחולה כתוב זעקה בזין, אצל הולכי מדבריות ועוברי ימים כתוב צעקה, למה כאן צעקה וגם זעקה? אומר הרב, צעקה הרבה יותר חזק מזעקה, למה? לפי שאדם נמצא באונייה בלב ים והספינה מעמדת לטבוע, היא עוברת שם במצרי הורמוז, חרפה איזה טורנדו אחד, והספינה הזאת עושה כלו כלו כלו והולכת לטבוע. אומר רב החובל, כולם נעזוב, הספינה מתמלאת במים. מה הוא עושה עכשיו? צועק לקדוש ברוך הוא, צעקה, רק אתה יכול לעזור לי. אדם שנמצא בתוך היער, בא מולו טיגריס, ורוצה לטרוף אותו, מה הוא יכול לעשות? תתקשר לרשות שמורות הטבע, עוד דקה הוא הופך לטבע בעצמו. אז מה הוא צריך לעשות? לברוח מהר ולצוק מהקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לעזור לי. זוהי צעקה.
אבל אדם שנמצא בבית חולים, לא עלינו, ומה נמצא בבית חולים, והרופא אומר לי, אני לא יכול לעזור, אומר, אתה לא יכול לעזור, מה אתה? אומר, בוא תראה בחוץ לארץ, אמריקה, מסיסיפיס, קולורדו, בן פורת יוסף, לוס אנג'לס, שם יש מרכז רפואי, שם יש רופאים, אתה טילגר פה מאיזה בית חולים, שם יש רופאים גדולים, נפלא. אז מה? הוא בוטח בקודש ברוך, אבל מה? הוא אומר, יש רופא בשמה, במיור קליני, יש ברוך השם רופא, אז הוא נוסע לשמה, יפה מאוד. אדם שנמצא חבוש בבית האסורים, הוא אומר, שמה, אני צריך לצאת מהבית חולים, הוא אומר, אל תדאג, אם העורך דין הזה לא יוציא אותי, העורך דין הזה יוציא אותי, לא לדאוג, הוא מה שנקרא לא מצליח, הוא כן יצליח, הוא ימשוך את המשפט, הרבה שנים עד שהשופטים ימותו בעזרת השם, יש לו את הזמן לעשות מה שצריך, הוא יודע איך עושים את העבודה על הצד הטוב ויותר, לכן מה? לכן הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אבל הפנייה לקדוש ברוך הוא, היא לא באופן ישיר, הוא אומר, אני סומך על העורך דין, שיעשה את העבודה, והכל יהיה על הצד הטוב ביותר. טוב, נפלא, אלה הדברים. אומר המלבים, כותב המנחת אני, מה ההבדל? אם אתה בוטח רק בקדוש ברוך הוא, יש לך ישועה. אשליך על השם, יבך והוא יכלכלך, ייחדך השם עלינו, כאשר יחלנו לה. כותב הרמב"ן, בפרשת משפטים, כל אלמנה ויתום לא תענו, אם ענו תענה אותו, צאו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. כך אומרת התורה. למה? למה? אומר רש"י, מי זה כל אלמנה ויתום? אם היא לא אלמנה, יש לה בעל. והוא לא יתום, יש לו הורים. מותר לך לעשות אוצרות. כל אלמנה ויתום לא תענו, יש לו הורים. אז מה, מותר לך לעשות אוצרות? אומרת הגמרא, מה זה כל אלמנה ויתום לא תענו? אם ענו תענה אותו, צאו כי צעק אליי, כותב הרמב"ן. היות והוא פונה אליי באופן ישיר, אני צריך לעזור לו. אם הוא פונה אליי באופן ישיר, הוא לא פונה למישהו אחר, למי אלמנה תפנה? רק לקדוש ברוך הוא, אין לה בעל, אז היא פונה אליי. אחד שפונה אליי באופן ישיר, שמוע אשמע צעקתו, אני חייב לעזור לו. אלה הדברים שיש לנו כאן, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו שיכול לבוא גואל לגאול את השדה, בוא נקרא משהו שקשור בעזרת השם לפרשת השבוע, שהמדרש בפרשת השבוע מדבר על זה בהרחבה גדולה, נקרא את זה, לא נדבר על זה יותר מדי, כי אנחנו רוצים לשמור את זה בעזרת השם בשיעור לפני שבועות, או לשבוע הבא, או בעזרת השם לפני שבועיים, יש לנו עוד שיעור לפני חג השבועות, בוא נלמד את הדברים בסייעתא דשמיא. אומר המדרש פרשת בהר, תנחומא פרשת בהר, וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. במה הכתוב מדבר? אומר המדרש, בוא ותראה, כמה קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידיו בבריאותיו. ומה הוא עושה? כיוון שהוא חוטא, תחילה פושט ידיו בנכסיו. ממי אתה לומד? מנעמי ובניה ואלי מלך, בעלה, שהיה ראש הדור. באותה שעה, כיוון שבא הרעב, מה עשה? הניח לארץ ישראל שממה והלך לו לארץ מואב. עזב את ארץ ישראל והלך לגור במואב. נורא נורא עוד. כך אומרת הגמרא. וקרא הקדוש ברוך הוא קוצף עליו, שהיה נשיאו של דור. אתה הנשיא של הדור, עוזב את הארץ ומשאיר את כל הדור אחריך. אמר הקדוש ברוך הוא, אלה עזבו את בניי בארץ ישראל והניחו את הארץ שממה. מה כתיב? וימות אלימלך איש נעמי. אלימלך שהיה גדול הדור, מת. ולא היו לבניו ללמוד מאביהם ולחזור לארץ ישראל, שואל המדרש. אחרי שאתה רואה מה קרה, תחזור בחזרה לארץ ישראל. ומה עשו? נשאו להם נשים מואביות. אומר המדרש, שלא הגבילו אותם ולא גירו אותם. חידוש עצום. למרות שהזוהר כותב שהם התגיירו, ורות אני חושב קראו לה לפני שהתגרה, קראו לה גילית, ועכשיו קוראים לה רות, אז כן משמע שהתגיירו. נו, אומרת הגמרא, וכל 10 שנים הללו, היה הקדוש ברוך הוא מטרה בהם שיחזרו בתשובה וישובו לארץ ישראל. כיוון שלא עשו תשובה, התחיל לפשוט ידיו במקניהם ובגמליהם. כיוון שלא הרגישו לעשות תשובה, מיד וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. הווי קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם הזה. פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא העניש אותם, וגם הם מתו מחלון וחיליון. כמובן שצריכים להבין, אם אתה מדבר על גדול הדור, אם אתה מדבר על אחד שנקרא פרנס הדור, מה פתאום הוא עזב את הארץ הזאת? הוא היה עשיר גדול, אדון אלימלך. הוא לא רצה לפרנס אותם, הוא אמר, זה בא בקופתו וזה בא בקופתו, כולם התלבשו עליי ולא יישאר לי כסף. מה אכפת לך אם יישאר לך כסף או לא? מה, ואם יישאר לך כסף ולאף אחד לא יהיה כסף, מה יישאר ממך? לא הבנתי, תישאר עם אוכל, עם כסף, בלי אנשים. ודאי שצריך לעזור, מה פתאום הוא ברח? ראיתי פירוש מאוד יפה בספר שנקרא מגילת אליהו. מגילת אליהו זה ספר שכתב אותו רבי אליהו הכהן מאזמיר. מה הוא כותב? הוא כותב דבר נורא.
אמר אלימלך, מה הוא אמר? למה הקדוש ברוך הוא מביא רעב? הוא רוצה שנחזור בתשובה. מה המטרה שלו? ואתר את השמיים ולא יהיה מטר, למה? ואדמה לא תיתן את יבולה, למה? בגלל ששרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, אז אתר את השמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה. אם אני אתן לכולם כסף, מי יחזור בתשובה? הוא אומר, אין גשם, אין אוכל, הכל בסדר, יש את אדון אבימלך, הוא נותן, ברוך השם, אלימלך נותן כסף, הכל בסדר גמור, אז מי יחזור בתשובה? אז מה הוא החליט? אני עוזב את המקום, יהיה רעב, כולם יחזרו בתשובה, יפה מאוד, זה מה שאמר. חוץ מזה הוא אמר, איך אני יכול לבדוק מי יש לו כסף, מי אין לו כסף? אתם יודעים שמחלקים, אז מחלקים לכולם, ברוך השם, בשפע. פעם ראו מישהו בוכה מאוד בתשעה באב, ערב תשעה באב, יושב אוכל ביצים על הרצפה, יש מנהג לאכול, בוכה, בוכה, בוכה, מישהו אומר לו, תגיד, מה קרה לך? מה אתה בוכה כך? הוא אומר, תשמע, זה הביצים האחרונות שנשארו לי מהקמחא דפסחא. הוא אומר, עד עכשיו אני סוחב את הביצים האלה, זהו, אין יותר ביצים מקמחא דפסחא. חילקו בפסח, והוא עדיין אוכל את הביצים האלה בתשעה באב, בפורת יוסף. חלפו חמישה חודשים, מאיפה אני יודע מי צריך מי לא? אז לכן הוא אומר, עזוב אותי, לא נותן, בורח מפה ושלום על ישראל. ולא תקדין אתה, למה? כולנו יודעים שבשעה שיש רעב, אדם צריך לפרנס את כולם, צריך לתת להם, כמו שאמרה הבת של נקדימון בן גוריון, מה היא אמרה? מלח ממון חסר, נקדימון בן גוריון איבד את כל הכסף שלו, למה? כיוון שהוא לא נתן כדי בי למי ועד לא עבד, כמה שהוא צריך לתת הוא לא נתן, אבל אם כל זה אומר הספר אגדת אליהו, זו הייתה המחשבה שלו, ואז מה קרה בסוף? מת אדון אלימלך, ומתו גם מחלון וכליון, מי נשארו? נעמי ורות המואביה. אומרת התורה, וחיה מוכחיכה, ואז מה קרה? ואז הוא רוצה למכור את השדה. מה זה קשור אלינו? ובא גואלו הקרוב אליו, מי זה הגואל? אמר רבי שמעון, אלימלך וסלמון ופלוני אלמוני, ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. ואלימלך ומחלון וכליון, פרנסי הדור היו, הם הפרנסים של הדור. בפני מה נהנשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ, שנאמר בתאום כל העיר. ואז מה קרה? ואז מה קרה? מה עלתה לה? הוא בא גואלו הקרוב. מי זה הגואל הקרוב? זה בועז, בועז. מתי בשעה שמחה נעמי השדה, שנאמר חלקת השדה אשר להכינו? מה קרה? מנסה להשפיע בועז על האח שלו טוב, שיבוא לגאול קודם, כי הוא קודם לא בגאולה. אומר, תשמע, תקנה את השדה, ואז תקנה גם את רות המואביה. אומר לו, לא, בשום פנים באופן לא. אני פחד שאני אשחית את נחלתי, לא מוכן. הוא בא גואלו הקרוב, זה בועז. טוב, עד כאן, זה ממשיך עוד עמוד שלם, אבל אין לנו את הזמן, בוא נראה כאן דבר נפלא ביותר. רבותיי, הגואל הוא בועז. אני רוצה לשאול שאלה אחת, מי זה בועז? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא עמוד צדיק א', בועז זה יבצן. יבצן, מי זה יבצן? יבצן מופיע בספר שופטים בפרק י' ב', מופיע שם שאחרי שיפתח נפטר, ידוע, התמנה שופט חדש. מי השופט החדש? קוראים לו יבצן. נו, יבצן מלאך היה שופט 7 שנים. הרי איך מקילה מגילת רות? והיא בימי שפוט השופטים. אז זה היה בתקופה הזאת של השופטים. יפתח, נפטר, התמנה יבצן במקומו. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, יבצן זה בועז. זה אותו דבר, זה בועז. אומר הנביא בספר שופטים פרק י' ב', יבצן היה מבית לחם והיה שופט ושפט את ישראל 7 שנים והיו לו 30 בנים ו30 בנות. בן פורת יוסף לא כתוב אם זה מאישה אחת, אם ילדה 6 בקרס אחד או מכמה נשים, אין פרטים, רק כפויה לו 30 בנים ו30 בנות. את הבנות הוא חיתן וקלות הוא הביא הביתה, כך אומרת הגמרא. יפה מאוד, הוא עשה 2 סעודות לבנים ולבנות, אירוסין ונישואין. אז כמה משתאות הוא עשה? 120 משתאות עשה אדון בועז. בועז הוא יבצן השופט. אומרת הגמרא, ובכל 120 משתאות שהוא עשה, הוא לא הזמין את מנוח. מנוח לא הוזמן. מי זה מנוח? אבא של שמשון. הוא לא הזמין אותו. עדיין הוא לא היה אבא של שמשון, כי שמשון עדיין לא נולד. שמשון לא נולד. נו, נפלא. אז מנוח היה עקר, ואשתו הייתה הכרה, האמת היא שאשתו הייתה הכרה, סלפונית הייתה הכרה, רק כתוב שכל ימי הוויכוח ביניהם, מי השם? הוא אמר, את השמה הוא, עד שבא המלאך ואומר, גברת, את השמה, אבל היא נחרה ויולדת בן, היא לא אמרה לו שהמלאך אמר שאני השמה, היא אמרה, היה פה מלאך ואמר ככה וככה, הוא מה שנקרא,
נגבע את העניין, לא מה שנקרא, אחרי שכמה שנים הם מתווכחים, הכל עבר בשלום. טוב, בקיצור, זה מה שקרה. 120 משתאות היה ולא הזמין את מנוח. למה? אמר, שמה, הוא עקר, מה אני אשמין אותו? מה הוא יבוא? איפה הוא יכול להחזיר לי? אני מבזבז עליו מנה, איפה הוא יחזיר לי מנה? חוץ מזה הוא יביא מתנה, נכון? אתה בא, לא, אתה בא לחתונה, אתה מביא מתנה. פעם נתנו צ'קים, נכון? נתנו צ'קים, וכל אחד, 1,000 שקל, 2,000 שקל, נתנו מתנות. הוא יביא 120 מתנות, כמה? אתה צריך חשבון. כל צ'ק, כל חתונה יביא 2,000 שקל, יש 120 משתאות, כמה יביא? בן פורת יוסף, יביא 240 אלף שקל, מה? 240 אלף שקל אתה יכול לקנות דירה במחיר למשתכן, לא? אז הוא אומר, מה אני אקח לזה? אין לו ילדים, אז הוא אומר, לא, עזוב אותי, לא נזמין אותו. הפלא הגדול בכלל, לא מנועם צריך להזמין אותו בכלל. הם לא שכנים, הם לא גרים באותו רחוב, באלעד, נכון? הם לא גרים אחד לשני.

0: חוץ מזה שבכלל השאלה, מנוח עם הארץ היה. מנוח, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות, היה עם הארץ. בועז היה נשיא, יפצן, היה נשיא, היה שופט, 7 שנים היה. מה הוא צריך להזמין אותו? לא הבנתי. כל שופט מזמין את כל הארכיפרכי בסביבה? לא הבנתי, מה זה הדבר הזה? למעשה מנוח נפגע ממנו. אומרת הגמרא, בגלל הפגיעה שהוא נפגע ממנו, מתו לו כל 60 ילדים. 60 פעמים הוא ישב שבעה על הבנים והבנות שהוא קבע, בגלל מנוח שנפגע. רבותיי, זה כבר לא לצער בידיים. הוא לא צייר אותו בידיים. הוא לא אמר לו זכור מעשי אבותיך הראשונים. הוא לא אמר לו שום דבר. הוא לא עשה לו פרצוף, לא תקבל עלייה. שום דבר. לא הזמין אותו לחתונה. So what? אז מה קרה? מה יותר טוב למנוח לשבת שם בחתונה? כולם רוקדים, הוא מסכן, אין לו ילדים? לא הבנתי. מה יושב שם? מה תביעה עליו? נגיד אותה, בסדר, הוא מנוח נפגע. אני בודק כל אחד שהזמנתי בחתונה, אז יש אנשים שעושים פתרון טוב. שמים הודעה בעיתון, אני עושה חתונה, מי שראה, הזמנות פרטיות לא נשלחו, וזהו, שבור את הראש שלך, אני יודע מי נפגע, מי לא נפגע, לא שלחתי, חברי חברי איתלי, מי שיודע מהמשפחה יודע, מי שלא יודע עוד יותר טוב, הכל בסדר, לכן מה, מה הוא נפגע? רבותיי, 60 ילדים קבר בועז, 60 ילדים, אומרת הגמרא, בסוף מה נשאר? ילד אחד, ילד אחד נשאר, מי? עובד. אבי ישי, אבי דוד, הוא ילד אחד ומנוח ילד אחד, שמשון מול עובד, אלה השניים שנשארו אחד מול אחד, הכל בגלל מה? בצער הזולת. איך אפשר להבין שאדון בועז הגואל, שממנו יצא כל שלשלת הגאולה, בזמן שאבי מלך ברח, ברח למואב, מי שפרנס את כולם היה בועז, הוא הבן אדם הזה שאותו אתה מעניש שקובר את הילדים, בגלל פגיעה מדומה, שישנה במנוח, הדבר הזה פלא מופלא. ברצות השם יתברך, לקראת חג השבועות, נסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, מסיימים את חומש תורת כהנים, חזק חזק ונתחזק, הקדוש ברוך הוא יחזק את כולנו, כל אחד במה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בזרע של קיימא, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ותיקח הבעל הנתורה.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטא, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
5: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
6: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
5: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000.

0: 03-613-2000.
1: שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים.
0: הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אני רק רוצה לראות שאנחנו באמת איתכם ביחד. כן, ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? יום שישי בשבוע, מתקדמים לקראת חג השבועות. היום כף א' באייר, תשפ"ו, נכנסים לשבת קודש בהר בחוקותיי. אנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם יתברך בשעה הזאת עם שירת הפיוטים. שמענו את הרב ברוך רוזנבלום, כמידי שבוע, כמה כיף לשמוע את ה... פה מפיק מרגליות הזה, פשוט כיף, תענוג, צרוף לשמוע דברי אלוקים חיים מפי הרב ברוך רוזנבלום כמידי שבוע בין השעה 9-10, ומדי פעם ניסים זה קצת זולג, ההרצאות שלו קצת ארוכות, שעה ורבע ומשהו, אז תודה רבה לך גם הרב ניסים על כל מה שאתה פועל בשבילנו, מאזיני ערוץ 2000. אנחנו מאזינים יקרים ואהובים, יוצאים לדרך עם... בעזרת השם יתברך נצא לדרך עם השירים האהובים, שירת הפיוטים, ניכנס אל שבת קודש מתוך שמחה, וגם גם שירי שבת, ובעזרת השם יתברך גם יהיה לנו בעזרת השם סיפורים שיכניסו אותנו הישר לשבת המלכה. אז אנחנו אולי נפתח עם השיר הבא שלנו, שאיתו בעצם אנחנו נתחיל את המשדר, אבל הייתי רוצה משהו שיגע קצת עם רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. אז בואו נצא לדרך עם השיר הבא, בר יוחאי.

זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו. להזכירכם, אנחנו שלושה ימים בתוך ההילולה של הצדיק, אז אנחנו ממש בתוך ההילולה, כן, אפשר לומר כך. זכותו תגן.

ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל אמן. אנחנו בעזרת השם נתברך בשעה 11:15 לערך, יהיה איתנו כאן הרב אמנון חגיגי, ראש עבודת סימן החי, רב קהילת אור ישראל בתל אביב. הלכה למעשה, כל שבוע אתם מוזמנים להאזין לתוכנית יפהפייה שתעשיר אתכם בידיעות הלכתיות, וכשיש דברים אקטואליים אז כמובן כמובן גם דברים אקטואליים הלכתיים, כמו למשל עומת חג השבועות, אז בעזרת השם יתברך נשמע גם על כך. אנחנו טוב, את השיר הזה אנחנו נשמע עוד מעט אולי במהלך המשדר. אני רוצה עכשיו בעזרת השם יתברך אולי נשמע גם משהו איזשהו עוד מעט את יובל טייב, איזושהי מחרוזת חפלה שתכניס אותנו קצת לשבת המלכה. כמידי שבוע בשעה הזאת אנו שומעים גם סיפורים מעניינים שמכניסים אותנו לחג לשבת קודש. בסדר? אז בואו נצא לדרך עם הסיפור הבא שלנו. בבקשה, בואו נשמע. טוב, אני נסה גם בינתיים אולי לשמוע גם את המחרוזת, מחרוזת אחרת של יהודה חדד. יש לנו את זה? טוב, אנחנו ננסה לשמוע את זה, ואם לא, אז יש לנו גם את המחרוזת הזאת.

טוב, אנחנו נמצא לדרך עם הסיפור הבא, לאט לאט, בעזרת השם יהיה פה מיקסר, יהיה לנו הרבה יותר קל בעזרת השם יתברך להעביר את השידור הזה. לבינתיים, שמעו סיפור ותהנה נפשכם. מעשה באדם שלא היה כל כך שומר תורה ומצוות, שהוא הזדמן פעם אחת, בוא נשמע ככה, שהזדמן פעם אחת אותו יהודי לשיעור תורה ושמע מהרב שעל כל דבר שקונה לשבת יאמר לכבוד שבת קודש, לפי שהדיבור פועל הרבה בקדושה. ככה נכנס אדם, לא שומר תורה ומצוות, לא כל כך, יצא לו לשמוע איזשהו שיעור תורה, ואז אומרים שמה שהרב אומר, תקרא, תקנה דברים, תגיד לכבוד שבת קודש. כך מובא במשנה ברורה בסימן רש נון סעיף קטן ב'. הוא קיבל על עצמו לנהוג כך. יום חמישי נכנס האיש לחנות וקנה מוצר לשבת. כשהגביהו קרא בכל רם לכבוד שבת קודש. האמת ניתנת לאמר שכל האנשים שעמדו לידו נבהלו, וגם הוא בעצמו התבייש, אך כל זאת לא מנע ממנו להמשיך בקבלה שקיבל על עצמו. זה החסרתי ממכם, הוא קיבל על עצמו לנהוג כך לאחר השיעור. למחרת נכנס לחנות דגים גדולה בשוק, ולאחר שבחר דג שמן וטוב, הגביהו וקרא בקול גדול לכבוד שבת קודש. האנשים מסביבו הביטו בו בתמיהה, הוא לא ידע כיכן לטמון את ראשו מרוב בושה, אבל הוא בשלו קיבל על עצמו לנהוג כך ובקול בלי בושה, ומיהר לשלם את הכסף ולעזוב את החנות. ביום ראשון נזדמן שוב לאיזשהו שיעור תורה, ושמע את הרב שאותו לא הכיר כלל, אומר לציבור שדרך ארץ קדמה לתורה, נאמר גם לגבי קיום מצוות, ועל האדם לקיים מצוות בצורה נינוחה, שלא תזיק לבריאות ושלא תגרום לחילול השם. כדוגמה לדברים הביא הרב שביום שישי האחרון הוא היה בחנות דגים בשוק, ולפתע הגיע אדם לקנות דג, והחל לקרות בקולי קולות לכבוד שבת קודש, בצורה שהבילה מאוד את הלקוחות שהיו בחנות. עלה שמע את הדברים וליבו התכווץ. מיהר לביתו וסיפר לאשתו, אין לך מושג איך הרב דיבר כנגדי בשיעור, בלי לדעת שאני שם אפילו נמצא שם בשיעור. אמנם אף אחד מהשומעים כמובן שלא האמין, לא הבין שהכוונה אליי. מכל מקום, לפי דבריו לא עשיתי טוב, ואני אנה אני בא, בסך הכל התכוונתי לעשות מצווה. האישה רצתה לנחמו ולעודד את רוחו, החליטה לצאת איתו לטיול רגלי. ביותם מהלכים בדרך עברו ליד מסעדה של דגים, ריח הדגים התפשט לרחוב. היא ביקשה מבעלה להיכנס למסעדה ולהזמין להם מנה קטנה. דעקה, הבעל מצא בכיסו שטר של 20 שקלים סך הכל ותו לא. נכנס עם אשתו למסעדה וביקש מבעל המסעדה שיביא להם חתיכת דג קטנה בשיווי 20 שקלים. שבו כאן ובעוד דקות ספורות אגיש לפניכם את המנה שביקשתם. כעבור כמה דקות הגיע הבעל המסעדה ובידיו מגש עמוס בדגים. הדגשתי לך מראש שאין לי יותר מ-20 שקלים, קרא לעברו הבעל העמום, שלא יודע איזה חשבונית אקבל אחר כך. תאכלו בהנאה לבריאות. שתסיימו, אספר לכם מדוע הגשתי לפניכם את המגש הזה, השיב לו בעל המסעדה. לאחר שסיימו את הסעודה ואכלו, ברוך השם, הפעם אמרו, אנחנו עכשיו זה הזמן שלנו לשמוע את הסיפור שכל כך ציפינו לשמוע מבעל המסעדה. וכך הוא מספר, הייתי אדם מסורתי, השתדלתי לשמור שבת, ללכת לתפילות, דעקה, השקעתי את ראשי בעסקים, אט אט עזבתי גם את המעט שקיימתי. התקיים בי מקרא שכתוב, וישמן ישורון ויבעת. והנה לאחרונה ממשיך בעל המסעדה ומספר לי ולאשתי, מספר שאשתו החלה לדבר על ליבו לשוב לכל הפחות למה שהיינו בתחילה ולשמור שבת כראוי. אני ישבתי לה עם הקדוש ברוך הוא, ישלח לי סימן מן השמיים, אקבל על עצמי לשמור שבת כראוי. היות ויש לי מסעדת דגים, הלכתי ביום שישי האחרון לבדוק כמה חנויות דגים בשוק, מה המחירים שלהם, איפה אני עומד בכל הסיפור. נכנסתי לאחת מהחנויות, לפתע נכנס לשם יהודי וקנה דג וצעק בקול גדול לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. הלקוחות אומנם נבהלו, אבל אני הבנתי את הסימן שהקדוש ברוך הוא שלח לי כבקשתי. את השבת האחרונה כבר שמרתי כראוי,
מיד כשנכנסת אתה למסעדה זיהיתי אותך, אתה הוא האיש, אתה הוא האיש שלו, אני חייב את חיי, בזכותך שבתי לשמור שבת כראוי, בעזרת השם אשתדל להוסיף ולהתחזק עוד ועוד, מהו, איפה, ממש דגים לעומת מה שאני חייב לך. סיים בעל המסעדה את סיפורו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. השם אוהב מאוד את התמימות הזאת, את האמת הזאת. אז אולי זה לא היה בדרך הנכונה, אולי גם אשפר את זה, אבל השם אוהב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כך מספר אותו יהודי שפשוט קיבל על עצמו להגיד לכבוד שבת קודש. אותו יהודי תמים שקיים את ההלכה ששמע מהרב הראשון בתמימות, בלי להתבייש להגיד לכבוד שבת קודש, כמו שכתוב, לא יבוש מפני המלאגים עליו בעבודת השם. בוודאי שנכון לעשות איך שנכון לעשות, אבל אם זאת התמימות הזאת, כך זכה לחזק יהודי אחר בשמירת שבת, משפחה שלמה, והוא עצמו בכלל לא ידע זאת. ברית ידידות נרקמה בין השניים שהוסיפו לחזק זה את זה ביתר שאת וביתר עוז, לשמור תורה ומצוות ומתוך אהבה וקשר לבורא יתברך.

גלגל, אני רוצה לשמוע עכשיו איתכם יחד את משה לוק, שהוא מערך את רפאל וקנין, יחיה לוק יחד על השיר הספר חסדי אל. צריך להודות להשם יתברך, שלא קרה כלום במירון. יש שם, אמר לי, איך קוראים לו הרב, אחד מהאנשים שעושים שם הכנסת אורחים מאוד מאוד גדולה, לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו, במירון, והוא אמר לי, השנה הזאת הוא הוציא כ-100,000 מנות, או אמר לי, 100,000 איש היו על ההר. אמרתי לו, מה, אולי יש פה גם בשמעון הצדיק, אפשר להעביר, אם נשאר לכם פה דברים שם במירון, תעבירו לשמעון הצדיק בירושלים, ידוע שגם שם עושים כמידי שנה הירושלמים, השנה בכלל הכל היה מפוצץ שם. הוא אומר לי, כ-100,000 איש שהיו שם, אמרתי לו, איך יכול להיות? מהמתיים האלה נהיו 100,000 איש, אבל כן, ברוך השם, ברוך השם, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל, אמן. אז בהחלט יש לנו לספר את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, שברוך השם לא קרה שום דבר, כלום, כלום, כלום. תודה לבורא עולם, ישר כוח, אבא, שפשוט הצלת אותנו ממי, מכתבמי, מחזבאללה, מאיראנים, וכו וכו. תודה רבה לך, תתה, משה לוק, שכאמור מערכת רפאל והקנין, ויחיה לוק, תרימו את הווליום.

יפה מאוד, חזק הוא ברוך. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם יחד את השיר הבא. לא זה. בר יוחאי, רבי שמעון וקנין, מנדי ג'רופי, אבישי ישל, משה דואק, ארז יחיאל, שמעון פיבוני, דוד שירו ואלי רן אל באז.

איש הפלאות, לא רק אז, גם היום. להודות ולהלל לבורא עולם שהביא לנו את רבי שמעון בר יוחאי, את תורתו משמיים. הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את תורת הנסתר דרכו, דרך הצינור הגדול הזה, הלא הוא זה שמשה ליראת אלוקים, רבי שמעון בר יוחאי.

0: יותר טוב, מה צריך, מי חייב את כל הטכנולוגיה הזאת, מי אמר שהיא רק עושה טוב? לפעמים, תן לי את השקט, כמו אברהם אבינו, יצחק אבינו, יושבים עם ספר, נמצאים עם בורא עולם. טוב, אנחנו עם ספר תורה, הרב אמנון חגיגי, כמדי שבוע זוכים לשמוע דברי אלוקים חיים מפי הרב שמעשיר אותנו בידיעות בהלכה. הפעם בואו נשמע גם על מה הרב מדבר. אנחנו יוצאים לדרך עם הלכה למעשה, אנחנו נשמע אותך עוד מר שמעון סיבוני, אנחנו יוצאים לדרך עם כבוד הרב שכבר נמצא כאן באולפן, בבקשה.
1: עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה עם הרב אמנון חגיגי.
2: ערוץ 2000.
0: ערב שבת. ערב שבת שלום לכבוד הרב. עכשיו?
3: כן, כן, ערב שבת שלום.
0: ערב שבת שלום. אז הנה אנחנו נפגשים שוב הרב, ויוצא לנו ככה לפגוש את הרב עכשיו אחרי ל"ג בעומר.
3: כן.
0: הרב היה במירון?
3: לא, יש לנו כולל. לימודים.
0: אז זה לא קשור לשנה הזאת, ודווקא כל שנה יש כולל.
3: כן, יש לימודים, אבל ודאי שמי שהולך בזה, זה בסדר גמור.
0: כן, יפה, יפה מאוד. אז טוב, דבר ראשון נשאל את הרב, ומה הרב רוצה לפתוח היום, אם הרב רוצה לדבר?
3: היום נשאלנו רק שבועיים עד שבועות, בעזרת השם, אז שבוע נדבר הלכות יום טוב, קצת כמה הלכות שקשורות הלכות יום טוב, שנדע את החילוקים בינם לבין שבת, ויש בעזרת השם, בשעות ברצות השם, שבוע הבא נדבר הלכות שבועות, הלכות עירוב תבשילין, כי השנה שבוע התחל ביום שישי. אז יש עירוב תבשילין, גם זה בעזרת השם, בלא נדר, שבוע הבא.
0: יפה, יפה מאוד, ישר כוח. אז אולי הרב, באמת, לפני שהרב פותח בענייני הלכות יום טוב, היה לנו יום טוב השבוע. ל"ג בעומר. אפשר אחרי זה אפילו להסתפר? מה, אולי הרב, איזה מילה ככה, מה מיוחד רבי שמעון בר יוחאי, שבגללו ככה כל העולם מדברים עליו, וכל עד כדי כך שאפילו מפסיקים את האבלות, יש אומרים, אני חושב שאפילו, זה לא
3: בלג, סוף. אנחנו מלמד דלת, מחלוקת, נכון. חוק את מרן ברמה, כן.
0: לא, אבל גם לפי מרן, מה העניין של בלעד? עדיין, בגלל שהסתיים לגמור, לא שלא.
3: לא בגלל זה, מכיוון שיש גרסה בגמרא, אותו כתב מסמת תף צד ג' בשם מרי אבן שואב, אחד מאותינו הראשונים הקדומים, שהוא כותב שבגמרא נאמר שתלמידי רבי עקיבא שם, מסכת יבמות, סמ"ך ב', שם נפטרו תלמידי רבי עקיבא מפסח ועד פרוס עצרת. ופרוס זה לשון פרוסה, והזכרנו, אמרנו כמה פעמים, שמחדשי השפה העברית, צערנו הרב, לא תמיד ידעו את הביאורים האמיתיים בפירוש הגמרא והמשנה, אוצר מילים היה חסר להם, אז הם נענו מה שנקרא מהגמרא ומשנה, אבל לא תמיד הם פרשו נכון את מה שכתוב בגמרא ומשנה. כאן כתוב פרוס עצרת, אז אתה מבין, מתן לי פרוסת לחם, מה זה פרוסה? סנטימטר לחם, זה לא בדיוק. פרוס זה כוונה חצי, תמיד פרוס, פרוס זה תמיד חצי, אז לכן בצעים, כשאני אומר פרוס, הכוונה חצי כיכר לחם. כשאני אומר, תן לי פרוסת לחם, הכוונה תן לי חצי כיכר לחם. טוב, אף אחד לא יבין את זה היום, אבל זה חצי. יצא חצי חודש, זה 15 יום, 49 ימים סוף ספירת העומר, אתה מוריד 15 מ-49, אתה מגיע ל-34, למד דלת, זו הסיבה. מביאות בדיני אבילות, יש לנו כלל, מקצת היום ככולו, לכן מבחינת ההלכה לא מתאים למד למד דלת בסוף היום, אלא אפשר גם כן מבחינת ההלכה כבר בבוקר, כמו להבדיל, לא נלחם, שלא יהיה אבילים שיושבים שבעה. הם קמים ביום השבעה כבר בבוקר הם קמים, מקים אותם מיד. למה? מקצת היום יקחו לו. אף לדעת הרמב"ן, מקצת היום יקחו לו זה כמו הלילה, בירב והבוקר, היום מתחיל מהלילה, אבל חיים פסקה מקצת היום יקחו לו ביום. לכן, למה מדלת ביום, רק אז מותר להסתפר וחוצה בזה. אז יש עוד עניין. כמובן, אבל מנגינה זה ודאי. מנגינה מתחילה כבר בליל ל"ג בעומר.
0: ולא קשור להילולה או לא הילולה. גם ברכב.
3: מה זאת אומרת? כמובן, אפילו שאני לא, בדיוק.
0: לא נמצא באיזשהו הילולה, איזו הדלקה.
3: רשב"י, אמרתי גם לשבוע שעבר, רשב"י הקפיד מאוד מאוד למי שלא שמח ביום הזה שלו. עד כך שהזכרנו לשבוע שעבר, שבא אברהם בוכים קיפח את בנו, בגלל שהוא היה מין סגנון של עצבות כזה בו, שסיים במקום בוני ירושלים, מאחם ציון בוני ירושלים, כף חיים סמת וצד ג' מביא את הסיפור ממלואו. לכן מהסיבה הזאת, והזכרנו שוב השעבר, אין טעם להאריך, לכן מהסיבה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי מאוד מאוד מקפיד.
0: היום הרב, אנחנו בתוך 3 ימים להילולה, זה ממש חלק בהילולה, נכון? כאילו יש קשר מהותי, 3 ימים לפני ואחרי?
3: עדיין.
0: כן.
3: עדיין בפנים. וזה המיוחדות.

0: ומושך אליו אנשים, זה כבר לא משנה לג בעומר, לא לג בעומר, לג בעומר זה עשרות אלפים, בימים רגילים זה מאות, אבל באים. הציון תמיד, איך אומרים, מאויש.
1: וזהו, זה השאלה, למה, מה קרה דווקא אצל רבי שמעון, בשונה אולי משאר המוראים, תנאים, עוד לפני אפילו?
0: תראו, רבי שמעון מרוחה מיוחד שבו היה לו צער מערה. 12, באחד הזה עוד 12 חודשים, סך הכל 13 שנה במערה, זה לא בתנאים. אתה שואל את רובן, מדוע אתה לא בשיעור? כבוד הרב, עזוב, אדם הזה, גבאי קמצן, אין שם אפילו מחם, קפה לא נותן, סוכר, מזגן, מצטמצם, נותן לנו. רשבי למד לא במזגן, ולא עם כוס קפה רבות היקרים, אלא חרובים, שאומר זה גמרא, חרבות לגוף. יש דיון בגרסאות, מה קרה לו בשבת, חלות, זה מאוד עניין. אבל ללמוד עד הצבר בכל, כל השבוע כולו, זה אני חושב שאנשים לא הם תארים לעצמם. גם כלי מעשיהו, יש להם רב. אחד מהתלמידים אמר כבוד הרב, הציעו לי לתת שיעור שם בכלי מעשיהו. אני אלך, אמרתי לו, תלך, מי יודע, אולי תסר בית הסוהר.
1: כן.
0: תלך לשם. הם נותן שיעורים, יש להם שיעורים, יש להם תפילות, יש להם הכל. רשב"י נמצא, אותה כי הם, זה בצינור כבר, יותר גרוע מבית הסוהר. זה צער מהרע. אדם שמצטער בחיי אותה יקרים, תרצה או לא תרצה, תורה שעמדה לי באף. אדם שלומד תורה ואותה יקרים בצורה של מה שנקרא לימוד תורה מתוך צער, זה פי אלף מאשר שלא בצער. וזה דבר גדול, וזה מושך אנשים. ובשום אחד הפתע אומר, אומרים המדרש, מה המדרש? יש שני מדרשים. יש ביקרא הבא, ויש מדרש, מדרש הבא. סליחה, יקוד שמעוני ומדרש הבא. שתי מדרשים, העיקרון אותו עיקרון, אולי קצת גסות שונות. אחד מהם אומר, רבותי היקרים, שרבי שמעון בן חלפתא שומע, מה הוא שומע? הוא שומע רעש בחוץ. שאל את החברותא שלו, מה זה הרעש הזה? אמר לו, רבי שמעון, יום שישי היום. אנשים קיבלו כסף מבעל הבית, הולכים לקנות, צריכים לשבת. אמר לו, אם ככה גם אני אלך לבעל הבית שלי, הוא תכוון לבורא העולם. התפלל וירדה לו אבן מהשמיים. אבן יקרה, אומר המדרש. אבן הזאת הוא הלך, מגיע לרבו, רבי יהודה הנשיא. אמר לו, כבוד הרב, תראה מה נתנו לי. אמר לו, שים את זה בצד, שעה לפני שבת לא מוכרים מעלומים. קח הלוואה, שאחרי זה תמכור, תן לי בחזרה. קנה בינתיים מה שאתה צריך לראות. רבי שמעון רפא, אף פעם זה לא היה, שמגיע עם בית עם שתי סלים מלאים כל טוב, דבר כזה שאתה לא ראתה בעולם. הוא חי בתת תנאים לימוד תורה בצער גדול מאוד. ואשתו אומרת, מה זה? אמר לה, מה זה שאני? יש לנו, קדימה, תכין לי אוכל. שבת, היא אומרת לו, אני נשבעת, שאני לא נוגעת בשום דבר שאתה תגיד לי מאיפה זה בא. אז מירה סיפר לה את הסיפור, אמר לו, מה פתאום? בעולם לא. אתה רוצה שירד לנו בעולם האמת מהשכר? שום פנים באופן, תחזיר את זה. אמרתי, שמי, יש לי רב, אני חוזר חזר אליו. חזר לרבי, אמר לה, תגיד לי, אשתך אם יחסר אני אתן לה. חזר לאשתו, אמרה לו, מי אמר שיכול להחזיר לי? קהלת אומר, בית עולמו, לא בית עולמים, כל אחד בעולם שלו. מי אמר שיכול להחזיר לי? המפרשים מסבירים, כי מי שמר לפתה למד בצער. שעומד בצער, רבי לא לומד בצער. נכון שהוא אמר אחרי זה, בזמן פטירתו, לומדתי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. נכון. והפוטנציאל היה אפשר. זה נותן את האפשרות של החוות הדעת, ולא צמצומה מוכין. אבל מי שעומד בתת תנאים, אותה יקרים, גדול מי שלומד שלא בצער, פי אלף מי שעומד בצער. יש גרסה 100, יש גרסה 1000, ניקח את הגרסה 1000.
1: בצער, בצער.
0: בצער. כן, מי שלומד בצער, זה פי אלף מי שלא בצער. פי אלף, אותו דבר רשבי, למד רבותי היקרים, זה שואב אליו אנשים, לזה. שימו רבותי, כי רבי נחמן מברסלב עליו השלום, למה זה שואב? גם הוא. רבותי היקרים, כבר בגיל קטן היה אוכל לא בולע ולא עס ונהנה מהאוכל, מה פתאום? הוא היה בולע את האוכל, כי צריכים לאכול, כי צריכים לחיות, אבל לבלוע למה? כי כפה שפחות שאחר ייהנה, ואני לא ייהנה מהעולם הזה. הצוואר שלו התרחב מרוב שהיה אוכל בצורה כזאת. הציון שלו מושך אנשים. בבא סאלי, תהליך שם תמיד אנשים. למה תמיד אנשים? כי יש לו כמינה שנותיו ושנות חייו, תענית הפסקה. חוץ איתן להיות רגילות שם תענה פה ושם יורים מים פה. זה חוץ מזה. ממוצאי שבת, עד ערב שבת, שעד בחסירה היו נוהגים לפני כיסת שבת לכל משהו, לא להיכנס כשהוא מעונה בשבת. אבל שישה ימים, רבותי היקרים, שישה ימים וחמישה לילות, איך אפשר? איך אפשר?
1: לא, גם לא שתה?
0: שום דבר לא. בכלל לא. בכלל לא. בגיל קטן כבר הוא עשה את זה, רבי דוד, השם יקום דמו, עטרת את ראשנו, אמר לו, קולט על המקום, שהוא בא לטבול, והוא חצי מתנועע, עייף, הוא לא אוכל. אמר לו, איך אתה עושה תענית בגיל כזה צעיר? 12, 13, גיל כזה, אתה עושה תענית הפסקה? מי עושה דברים כאלה? פעם אחת הוא היה בצופת, רבותי היקרים. אמר לו מישהו מהתלמידים, הבחורי ישיבה, אמר לו, כבודו, אני הבנתי, קלטתי שכבודו מתענה. כבודו לא חושב שזה בעיה. אמר לו, בוא בצלם, בוא נרדמה, נעשה תחרות, תחרות, תחרות ריצה. אותה יקרים, אחרי הכל, זה מושך אנשים, זו המציאות. אדם שלומד בצער, זה אחרת. זה אחרת, אותה יקרים, מי שלומד שלא בצער. בצער זה לאו דווקא תענית, צער זה לאו דווקא להיכנס בחול עד הצוואר, צער זה לאו דווקא, אותה יקרים, לאכול מה שנקרא רק לחם צער ומים לחץ, זה גם. אבל צער זה גם שאתה מגיע בתת תנאים לבית המדרש, ואתה לומד במיר, כשהגיעו לסין, אותה יקרים, כל אחד מגבת אישית, והיו מה שנקרא סוחטים את המבית מרוב זהה, הם היו רגילים באירופה, מה להם ולאכול מסין. ואחרי הכל, אותה יקרים, למדו. אדם לומד תורה בתת תנאים, זכות גדולה מאוד. תגן עליו אלף המגן בכל משפחתו. לכן זה משך אליו אנשים. רשבי, אתה תראה תמיד. אין דבר כזה ציון ריק. ציון שלו, תמיד, תמיד, תמיד, היקרים, יש אנשים. מעט, הרבה, אבל יש אנשים. יש אנשים, אותה יקרים, זה מעלה גדולה. מעלה גדולה מאוד מאוד. וזו הסיבה שהציון מושך אליו אנשים. כמובן, זה לא בא חסר ללמד ברכם של אחרים. אדם שלומד תורה, אין מצווה ללמוד לחם צר או מים לחץ. כן, אתה אוכל, אתה על ארץ תשען, ודאי, אם התנא באבות אומר, גם אם הגעת למצב כזה, אתה חייב ללמוד. אבל אין מצווה להגיע לדבר כזה. מי שהקדוש ברוך הוא קבע לו שכך הוא יהיה, והוא יושב ולומד תורה, שב אשר לכו. הוא הקמע של כל האזור, קמע של כל האזור, שב אשר לכו. חשוב מאוד, לכן זה משך אליו אנשים.
1: פוגש אותנו הרב גם הכנה לקראת חג השבועות, לראות את ל"ג בעומר, שיהיה לנו איזשהו מנוף, איזשהו ככה להרים את העיניים קצת, להבין לאיפה אנחנו, מהי תורת השם וכמה אנשים משקיעים עליה.
0: ודאי, ודאי. ועודך, ועודך, ועודך.
1: כן, גם באקטואליה אגב, עם הנושא של הגיוס, להבין כמה תורתו מגן לנו ותורת השם מגן.
0: ודאי, ועודך, ועודך, ועודך, ועודך, ועודך, ועודך, כן, ועודך. הרבה פעם אחת היה בארצות הברית, הגיע לרבי דוד עוזריה, שיר גדול בארצות הברית. העלה אותו לקומה השנייה, מרדגות בתוך הבית, אמר לו, כבוד הרב, זה החדר שלכם, שלך והרבנית. רואה שהרב עובדיה מסתובב ימינה, שמאלה, כאילו מחפש משהו. אמר לו דוד, בעל הבית, כבוד הרב, מחפש משהו? אמר לו, כן, הרבנית תישן, אני רוצה ללמוד תורה, לא רוצה להפריע לה. איך הנורת לילה פה בצד הזה, משהו שיכול להדליק אותו? אמר לו, כבוד הרב, אתה רואה את הארון, פתח את הארון, בו בפנים יש מנורה. אתה לא רוצה, אתה סוגר את הארון, נהיה חשוך. אמר לו, טוב מאוד. מחורת, שאל דוד עוזרי לא את הרב עובדיה, הוא שאל את הרבנית, כי לא נעים. אמר לו, בסדר, בסדר, התורה לא הפריעה. היא אומרת, מה זאת אומרת? הרב נכנס לתוך הארון עם כיסא ולמד עד הבוקר. עד הבוקר הוא למד,
1: תוך הארון.
0: תוך הארון, סגת הדלת עליו, שלא הפריע לרבנית לישון, ולמד עד הבוקר. היא אומרת, אני ישנתי, איתו בכלל ישן. תורה שעמדה באף, עוד היקרים, תורה שעמדה לי באף, לימוד תורה, עוד היקרים, אל תלזלזלו קודם כל לימוד תורה מתוך צער, ואל תשתכנעו מחמת היצר הרע, שכשיש צער לא לומדים, חס וחלילה, אין דבר כזה בכלל. אין דבר כזה בכלל, וזה הסיבה, ואני יודעתי שרבי שמעון בר יוחאי מושך אליו אנשים בציון. זה הסיבה שמנחם בן בסלע מושך אנשים. הסיבה שבבא סאלי מושך אנשים, כולם, המחנה המשותף שלהם, צער. למדו תורה מתוך צער. בבא סאלי שמתענית תענית הפסקה, הוא לא ישב וישן כל הלילה. יש כאלה פתנים, תענית, אומר לי אשתו בשתיים, תאר אותי ברבע לשבע, מתפילת מנחה. חמש שעות הוא ישן עכשיו, מה אתה ישן? מה? לא אני חלש, אני שם. גדולי עולם היו, גדולי עולם היו, את היקרים, והם משכו אליהם אנשים. זכותם תגן עלינו, זכותם תגן עלינו.
1: אמן, אמן ואמן. בהחלט, צער מהרע שנזכה כולנו באמת ללמוד את תורת השם בכל זמן ובכל מצב. ועכשיו אנחנו עוברים לפן בעצם ההלכתי, הלכה למעשה. הרב אומר הלכות יום טוב.
0: כן, כן, חג השבועות. בעזר השם רק השבועות, כן.
1: בכבוד, ונאמר למאזינים, מי שיש לו כבר שאלה, מוזמן לרשום אותה עכשיו באתר, באפליקציה, אנחנו נתייחס לזה לקראת סוף המשדר. בכבוד, כבוד הרב.
0: כן, רבותיי יקרים, ובכן, מבחינת המציאות, רבותיי יקרים, כולנו יודעים ויודעים ועוד איך, מה שחזל אומרים על מה שנאמר, שאין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. יום טוב, רבותיי יקרים, יום טוב, זה בעצם מה שנקרא היום, שהיום הזה הוא יום של שמחה. זה לא משנה אם זה שבועות, פסח, סוכות, ראש השנה, אפילו יום הדין, כן, כן. זאת אומרת, תפקוף באלף מבואר, שרוצים לבוא חגיגיים ליום הדין. הלכה. לכן, בעתי יקרים, חצו להשם וחצו לכם. זאת אומרת, בשבת מה? שבת הכל להשם. מה ההבדל, רבותי יקרים? ההבדל הוא כך. שבת זה עונג שבת. זה היינו שמחה רוחנית יותר. לכן, אתה רוצה אוכל חם? אין בעיה, שים פלטה. אתה רוצה אוכל טרי? לא, שבת אוכל חם. שים אוכל חם, ערב שבת, עד הבוקר, חמין, הכל בסדר גמור. אתה רוצה לאכול אוכל בשדה שלישית, תוציא מהמקרה דבר שמושל כל צורכו, שהוא יבש, או רובו יבש, כמובן בימי מחלק זין, שים אותה לפלטה. זה גם שמחה, אבל זה שמחה עדינה יותר, זה נקרא עונג. מתענגתם, עונג. מה שאין כן בחגים, חציו להשם וחציו לכם. מה זה לכם? לגוף. הגוף נהנה מאוכל טרי. הגוף נהנה משמחת יום טוב. לכן, מהסיבה הזאת, יש עניין מה שנקרא ביום טוב, והנה, כבר קרב ובא שבועות בעזר השם ברך, חציו להשם וחציו לכם. גם לכם שמחה, ולכן התורה התירה לבשל ביום טוב. מה שאין כן בשבת, זה איסור דאורייתא וחייב סקילה. פה מותר גמור ואדרבה, תבשל. שהאוכל יהיה טרי, שיהיה פה צד של שמחה. אדרבה, תבשל טרי, כמה שיותר, בסדר גמור, מעולה. נחלקו רבי יהודה וחכמים, האם גם מכשירי אוכל נפש מותר ביום טוב? מה זה מכשירי אוכל נפש? צורך העניין אותה יקרים, יש לנו מה שנקרא, יש לנו מה שנקרא את, את השיפוד, והשיפוד יתקם, יתקם קצת. נחלקו חכמים ורבי יהודה, אם מותר ליישר את השיפוד בשביל לצלות או לא? דעת חכמים, מה פתאום? אתה אומרת, הוא לבדו יעשה לכם, כתוב הוא. הוא ולא מכשירים, כתוב מפורש, הוא. אמר רבי יהודה, כן, אבל כתוב, ובדו יעשה לכם, לכם, לכל צורככם, כולל לא רק אוכל נפש, גם מכשירי אוכל נפש, גם הם מותרים. מחלוקת. ואת הגמרא, כן, אבל כתוב רבי יהודה, כתוב לך, הוא, נכון. חכמים, כתוב הרי לכם, מה אתם עושים עם לכם? חכמים אומרים לכם ולא לגויים, לכם ולא לכלבים. כלומר, אין לי יותר ביום טוב לבשל, אלא רק ליהודי בלבד. לגוי אין יותר לבשל. יש לך פיליפין, אתה רוצה לבשל בשבילו, אסור לך לבשל לו. מותר לך לתת לו מהאוכל הכללי בסיר, כי בשביל תסיר שלם, אין בעיה. לבשל במיוחד בשבילו, אין יותר ביום טוב, זה אסור, כי אתה אומרת, לכם ולא לגויים, לכם ולא לכלבים. יש לך כלב, אתה רוצה לתת לו מה שנקרא אוכל טרי, אין דבר כזה, אתה לא מבשל לו כלום. יום טוב זה אסור. מהתורה אסור, זה חכמים. אבל רבי יהודה אמרו לו, כן, אבל לך כתוב לכם, אבל כתוב גם כן, הוא, מה אתה עושה ממילה הוא? אמר רבי יהודה, כתוב הוא וכתוב לכם. הוא, הכוונה היא רק אוכל נפש ולא מכשירים. כתוב לכם, כולל מכשירים, איך זה יכול להיות? הסתור, הפסוק יפסור את עצמו מיני הווה באותו רגע, באותו משפט. אלא הכוונה היא מכשיר אוכל נפש שהתקלקלו ביום טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? זה היה לפני כן. פרט ההלכה, אין בזה בעיה, תסדר ותארגן את הדברים. אתה רוצה אשר תשבות, יאשר. אבל עם זאת, מכשיר אוכל נפש שנהרסו לפני שבוע, בוקר טוב ידי, איפה היית עד עכשיו? נזכרת דווקא ביום טוב, נזכרת? בעיה. כן, להלכה, שורה האחרונה, נכון שבזמן תף קופתת, מרן כותב שאין יותר ליישר שיפוד, כפה חיים מסביר. עליו שמרן פסק את דעת רבי יהודה, אבל כשאפשר להסתדר בלי זה, מחברים כדעת חכמים. ולכן, ולכן רבותי היקרים, חסר לך שיפוד, יש לך שיפוד יתקם, יש לך עוד 19 כנגד, יתקמו כולם, בשביל זה יש שכנים, אין שכנים, אין בעיה, בשרה גומרה, שים את זה על הגחלים, מרן ניתים סמן תף קופתת בחשיר אוכל נפש, רק שאי אפשר בלעדיהם ולא ניתן להסתדר בלעדיהם. זה ההסבר של כף החיים בתחילת הסימן, הוא מפתח לכל הסימן כולו, למה חלק מההלכות מרן עשר. אבל צריך לדעת שמכשיר אוכל נפש מבחינת ההלכה מעיקר הדין מותרים, אלא אם כן, היה אפשר גם מערב יום טוב הוא לא תיקן, לחוץ או משהו כזה, מה זה אחרת, אבל כמבחינת ההלכה וכל שכן, שהוא יתקלקל לו ביום טוב עצמו, שניתן לתקן, אבל כמובן יש דברים שנקרא מה שיקרא לא מכשיר אוכל נפש. דוגמה למשל, מחלוקת בין הפוסקים. אומר הרמב״ם, אם אוכל נפש מותר, מדוע צריך להדליק אש מנר לנר? תדליק והם מותר. אומר הרמב״ם, כי זה מכשיר אוכל נפש. ניתן לעשות אותם ערב עם טוב. לכן ביום חמישי, בעוד שבועיים בעזר השם, ערב שבועות, נדליק נר נשמה שחזיק מעמד עד ערב שבת. ומדוע? כי כולנו נצטרך להדליק נר מהנר נשמה הזה, את נרות שבת, לפני כזאת שבת. כולם נצטרך את זה. אנחנו צריכים אותו עד הדקה האחרונה. חשוב לנו לקחת נר שיחזיק מעמד עד הדקה האחרונה. אז כמו 48 שעות או 26 שעות יש כאלה, שם אותו לו ליד החלון שלא ירוח, וכשהרוח מנשבת הנר נגמר יותר מהר. היא האמא כבר יודעת איך לעשות ומה לעשות. אבל כל פנים, יום חמישי, לפני כניסת יום השבועות, מדליקים נר שידלק עד כניסת שבת, שנוכל להדליק ממנו נרות שבת, חוץ מהדלקה מנר לנר, להדליק את הגז ולבשל וכיוצא בזה. זה מבחינת ההלכה. הדלקנו נר, בסדר גמור. יום שישי בבוקר, יותר יכול לפנות הבוקר, שלוש, והתינוק צורח. האמא קמה, להכין לו מטרנה. היא רצה לנר נשמה כדי להדליק את הגז מנר לנר, כדי להרתיח מה שנקרא פנג'ן, ולשים מים מטרנה, התחקיית שיתקרר וכו', אין בעיה. אבל דעקה שורה שהנר קבע. לא משנה כרגע מה הסיבה, אבל הנר קבע. פחת ההלכה מעדין. מבנה פני יהושע מבואר, ביבר מזולאי, סבו של הפחידה, פני יהושע, שתיהם מביאים בו בדעת מרון הרב עובדיה ביום הרחלה, בהלכות יום טוב, בתחילת הספר. שם כותב מרון הרב עובדיה בשלום, שאפשר לסמוך להקל כדעתם, כדעת הרמב״ם, שזה מכשיר אוכל נפש, ועשית אותם בערב יום טוב, מה אתה שאני אעשה? אז מי שלמה אם זה היה שתיים בצהריים, אין לי בעיה. אני דופק אצל השכנים, ולוקח מהם. אומר, כן, אבל במניין כולו, זה כולם לא שומרי תורה מצוות עדיין, ואני, מאיפה אני אקח מהם? יכול להיות שיש להם גז דלוק, אבל במרכאות הם לא חשודים שהם מדליקו מנר נשמה. מדי שהם מדליקו את זה מהמצאת, או מדליקו מגפור. זה לא משנה. ניתן ליהנות גם מאש כזו, שמישהו ידליק אותה ביום טוב. הוא חטאו אבונו יישא, עשה איסור. אבל האש היא מתחלפת כל פעם. כל שנייה היא מתחלפת. לכן מהסיבה הזאת, האש הוא הדליק לפני רבע שעה, 20 דקות, זה לא אתה האש עכשיו. ולכן, מותר לי ליהנות מהנר, מהאש, יותר נכון, אז אם הגז שלו דולק, אני מיד מדליק נר נשמה, ועולה הביתה, קומה מעליו, אין לי בעיה, אבל זה בשתיים בצהריים, לא בשתיים בלילה. שתיים בלילה, לאן אני אלך? לבית הכנסת, שיש שם את התיקון, וכולם משרים, יש שם מן הסתם גם זה נר נשמה למעשנים בעם. כן, אבל הם גרים 3 קילומטר מרחק. היא תלך ברגל עד שם, הנר ודאי יתחבא. אז מה עושים? בחינת ההלכה, אין בעיה, מותר להדליק את הנר ביום טוב, כי הדלקתם מערב יום טוב, שלא הדליק אין יותר. הדלקתם מערב יום טוב, ולהשיג מאחרים לא ניתן, בדוגמאות שהבאתי, לכן ההלכה ניתן, כי זה מכשיר אוכל נפש. על אף ששוט באר משה כותב לאסור, הרב יצחק וייס, עליו השם סמכת יצחק, כותב לאסור, כי הוא קורא לזה תיקון כלי ולא מכשיר אוכל נפש, אבל מנהגנו שלא כך, מגיעים כדת מורינו ורבנו, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, חזון עובדיה, הלכות יום טוב, בתחילת הספר שם הוא הביא דבר פני יהושע, רבי אברהם אזולאי, וכך ההלכה. אבל שוב, כשאין אפשרות. אז הנה, מכשיר אוכל נפש, שאנחנו קוראים לזה מכשיר אוכל נפש, לא כדעת החולקים, ומותר, כי הכנתי לפני כן, וקרה מה שקרה, וזה אחרי הכל, בסופו של דבר, נחבא. זה כמובן, אותה עיקרים, דוגמה למה שאמרנו. זה מכשיר אוכל נפש. פרט ההלכה, דין של בורר. האדם הזה שואל, איך מותר לבור, אם מותר לבור? אתם יודעים, מידע בתי היקרים, בסימן שי"ט, הלכות שבת, יש 3 כללי ברזל בדין בורר. אחת, להוציא דווקא אוכל מתוך פסולת ולא הפוך. ב', דווקא מה שנקרא ביד ולא בכלי. דבר שלישי, לאלתר ולא לאחר 2-3, אפילו זה לשבת, אין יותר. זה כללי הברזל, כידוע לכולם, כללי הברזל בבורר. האם הכללים האלה שייכים ביום טוב? מגמרא מסרת מצוין, ונשחקו בית שמאי ובית הלל, ולכן נפסקה כבית הלל, שביום טוב צריך לעשות את ה... ביום טוב צריך לעשות את ה... מה שנקרא הקל ביותר והנוח ביותר. הדוגמה למשל, דוגמה, יש לי בצלחת שקדים וצימוקים. יש לי 3 צימוקים ו-20 שקדים. יום רגיל מה אני עושה? מוציא את הצימוקים בצד ואוכל את השקדים, כי זה מה שאני אוהב. לגבי, אומרים התוספות, הצימוקים כרגע זה נקרא פסולת, כי אני לא רוצה לאכול את זה. זה נקרא פסולת. עכשיו הוא מוציא מה שנקרא את הצימוקים. בשבת אין יותר. אחד מכללי הברזל מה אמרנו? הוציא אוכל מתוך פסולת. הוציא אוכל מתוך פסולת. פרט ההלכה. זה רק אז, אז פרט ההלכה היא מותר. אבל ביום טוב לא. הלכה כדעת בית הלל, אתה מוציא את מה שהכי נוח. אומר, אני רוצה להחמיר. גם ביום טוב להוציא את האוכל, את השקדים, וזה תרחה. לא, לא, לא, אתה לא מחמיר, אתה מקל. אתה מזלזל ביום טוב. יום טוב לא עושים כך. יום טוב חייבים לעשות את הקל ביותר. קל ביותר, רבותי היקרים. זה כמובן לגבי דין של בורר. או דוגמה למשל, אני רוצה בשבת לאכול רק את הבשר. הבשר נמצא למטה. אני לוקח לי מה שנקרא מסננת מחוררת בדווקא, כדי לסנן ולהוציא אך ורק את הבשר ואת ה... שהמרק ירד, כי מרק כבר יש לי מספיק בצלחת, אני רוצה להוציא מה שנקרא את הבשר בלבד, מכניס שם, דוחף בפנים, ומנסה לדלות כמה שאפשר לדלות, אני לא רואה, הכל לא שקוף פה, והנה הוצאתי בשר, כל אני מחכה עד שהרוטב ירד, ומוציא את הבשר, ביום שבת זה אסור, יש דוד שמקילים, אנחנו לא פוסקים כך, לאחר זה אסור, אין יותר עבודה יקרים, ממתי יהיה מותר לסנן ברשת, איך יצד של יותר, אין שום פנים באופן, אין יותר בכלל, אין יותר, זה ביום שבת, יום טוב, אדובה, מה שנוח תעשה, תיקח עם הסננת, תוציא החוצה, שים את הבשר וכו'. יצא שכלל הראשון, שמהו? כלל הראשון, עמותה יקר, מוציא אוכל תוך פסולת, ביום טוב זה לא שייך. שם מוציאים את מה שקל לי יותר. אז אם כרגע הצימוקים יותר קל לי להוציא ולהשאיר את השקדים, כי זה שלושה צימוקים ב-20 שקדים, אז ודאי שאני יוציא את הצימוקים, שבשבת זה היה אסור, פה זה מותר. זה כלל אחד שהוא יורד ביום טוב. אוכל אותו פסולת לאו דווקא, אלא אפילו פסולת אוכל מה שנוח יותר. דבר שני, אמרת לאלתר, זאת אומרת, אני חייב לעשות את זה סמוך לסעודה, אפשר לעוד שעתיים, שלוש, מה הדין אז? פרט הלכה במקרה כזה, ראותי היקרים, במקרה כזה נשאלת השאלה, מה הדין במקרה כזה של, כמו שאמרנו, אפשרות כזאת, האם זה מותר, או שמבחינת ההלכה זה אסור. כאן, כאן ראותי היקרים נחלקו הרשב"א והרב המגיד. הרשב"א אומר, פה אין הבדל. אתה צריך שזה יהיה לאלתר. אם אתה רוצה לברור ביום טוב, צריך שזה יהיה לאלתר. זה דעת הרשב"א. אבל הרב מגיד חולק ואומר לו, יום טוב לא צריך. העיקר שלא תברור ליום אחר, שזה אסור. יום טוב לכל זה אסור. אבל כל שאתה מתבורר מיום טוב ליום טוב, אפילו שעתיים שלוש. אין בעיה בכלל, מותר גמור. זה דעת, כמו שאמרנו, רבותי היקרים, מי? דעת, רבותי היקרים, דעת הרב מגיד. וכך פסק הרמה להלכה בסמן תפקופיוד. שמחת ההלכה מותר לברור ואפילו לא לאלתר. מותר לברור ואפילו לא לאלתר. כך אומר הרמה, כדעת הרב מגיד. כך דעת מגן אברהם. כך דעת חיי אדם. כך דעת בן זמן בשולחן אחריו. כך דעת המשנה הברורה. כך דעת כף החיים וכך ההלכה. מה שאין כן, מה שאין כן רבותי יקרים, דעת הטורי זהב וערוך השולחן, להחמיר כדעת הרשב"א. אבל כמו שאמרנו, ההלכה היא לא כך. ההלכה היא שמותר לברור אפילו לא לאלתר, לא לסעודה הקרובה, אלא עוד שעתיים שלוש, יותר מאוחר. האישה מכינה את האוכל, היא בוררת מה שהיא בוררת, והבעל עדיין ישן. ישן היה כל הלילה. עד מתי זה? עד שנחכה, עד מה שנקרא עוד כמה שעות, הבעל יתעורר, הילדים יתעוררו, אלה שהיו יורים כל הלילה, והנה הכל טוב ויפה, בסדר גמור. מבחינת ההלכה, במקרה כזה, מה הדין רבותי היקרים? הלכה היא כדעת הרמה, שפסק הלכה כדעת המגיד, כדעת רוב ככל האחרונים. זו הלכה רבותי היקרים, זו הלכה. זה הדבר הזה. מה עם הדבר השלישי? שביד, רבותי היקרים, שביד ולא בכלי, האם מותר לנפות? מבחינת ההלכה, פה כבר לא. זה נקרא כאילו אתה עושה לזמן רב, סמכת הלכה, זה בעיה. זה בעיה, רבותי היקרים. בעיה גדולה מאוד, מאוד, מאוד. ולכן, מה אנחנו עושים, רבותי היקרים? כי קרון לא מנפים, לא משתמשים במסננת. אלא אם כן, הקמח מנופה, ואתה עכשיו מסנן, כי אתה רוצה מה שיקרא לשופרה דמילטה. אולי. אנחנו יודעים שהקמח שאנחנו קונים אותו, לאו דווקא הקמח שאינו צריך ניפוי, אלא הקמח שצריך ניפוי, המובן, מה שלאט לאט יוצא מהמדפים, כן? שכבר מסכים לקנות אותו. אבל הקמח הזה הוא גם עבר ניפוי. וקמח כזה, מבחינת ההלכה, אנחנו מנפים שוב. למה מנפים? אני יודע, אולי. ותשאל אישה, מתי בנפת משה שלך, מצאת תולעים בקמח, מתי לאחרונה? תגיד לך, מה פתאום? לפני הרבה הרבה שנים, אם בכלל. לכן להלכה בדיעבד עם אדם, אישה, יותר נכון, עשתה הוגה, עפתה הוגה, ושכחה לנפות. פחת הלכה בדיעבד מותר, יוכלו להבין ויסבור, אין בזה בעיה בכלל. לכן היות והניפוי הוא ליתר ביטחון, נקרא לזה כך, הניפוי הוא מיועד בשביל שופרה דמילטה, מותר פחת ההלכה לנפות ביום טוב, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה, אותה יקרים. פרט הלכה מותר, יצא, שמותר, כמו שאמרנו מקודם, להשתמש ולנפות. אז שם אומרת, אם ככה, אז טוב מאוד, אז בואו נעשה חלות עד שהבעל יקום. יש לי שעון תקע שמונח בתוך התנור, והשעון תקע הזה בתוך התנור, הוא שעון תקע, שבעצם אני יכולה להזיז מדי פעם, זיז דקה, זיז לפה, ולראות מה העניינים. אז אני, מה שאני אעשה, אני פשוט מה שנקרא יתאם את זה בתשע עד 11, אני יפה כמה חלות, כחתויות כמו שצריך, שמחת יום טוב, טוב מאוד, יפריש החלה, ודאי שתפריש חלה, סתם מעל כאילו 560 כדעת מעון הרב עובדיה, פסק דברי מרן בכמה מקומות בשולחן ערוך, לכן להלכה 520 דרם, 1000 כאילו 560, זו הכמות, ואותה אנחנו בעצם מה שנקרא מפרישים חלה. אם יוצא שואלת, מותר לפריש חלה? ודאי שמותר, אין בעיה, יום טוב, תליש את התלוש את העיסה, לנפות את מנפה, כי את עושה את זה לחומרה, אין בזה בעיה, פחת ההלכה את מנפה, רק לשופר דמילטה, לא לחובה, וזה מותר ביום טוב, רק לא מנפים דבר שהניפוי הוא הכרחי, זה אין יותר. והנה כאן את מנפה, בסדר גמור, והיא אומרת, רגע, אבל מותר לי למדוד את הכוסות, אני רוצה לדעת כמה כוסות, כמה חן לוקחת, איתי זה מדוד, כאילו 560, זה 6 כוסות כאלה, דוגמה, כן? 6 כוסות כאלה מחוקות, זה נקרא מדידה. להלכה יום טוב אין יותר. יום טוב לא מדידים. זה זיזום יום טוב, אין יותר למדוד. תקחי כך שבאך שנראה לך, את יודעת פחות או יותר כמה זה הפרשת התחלה, השתי כאילו שאת לוקחת, תקחי את הכמות הזאת, וזהו זה. זה אין בעיה. אז מקסימום, במקום שש חלות, תהיה שש ומשהו. חמש וחלה שלושת רבעי. לא נורא, מה קרה? לא קרה כלום. אבל, כמובן שתבלינים לאוכל, זה כן מותר למדוד. רוב אנשים שמות לפי העין. יש כאלה לא, יש להם מודד, שהם יודעים שאם תשימו אותם מדי חריף, הילדים לא יאכלו. פחות חריף, הבא לא יאכל, משהו באמצע, שביל הזהב, וזה היא מודדת. יום טוב מותר למדוד את התבלינים, זה כן. זה מבחינת ההלכה מותר, שולחן ערוך, אין בעיה בכלל. קמח לא, כי בקמח מה יקרה? מקסימום פחות חלות או יותר חלות, אבל זה לא שלא יאכלו, פה אף אחד לא יאכל. חריף יותר מדי, אף אחד לא יגע באוכל. מותר, מותר למדוד. אז הנה את הקמח לא אפשר למדוד, תבלינים מותר למדוד. אז אם לא מדדה את הקמח, לקחה בתביעת עין כפרוטו יותר, ויודע שזה ודאי עובר כאילו 560, הפריש החלה עם ברכה, ודאי שמותר, אין שום בעיה. ברכת ואומרת, ראי זו חלה תרומה, שם שקית ניילון, לא שורפים ביום טוב, שמים את זה בצד, אפשר, במוצא יום טוב לקשור את השקית ניילון וזרוק לפח, כמו שכולנו זורקים את המעשרות. הבעל שמעשר הוא לא זורק לפח אחרי שהוא קושר בשקית ניילון. אותו דבר גם פה. רק שביום טוב אנחנו לא נקשור, כי זה קשר לקיימה וזה אסור מדרבנן. לדעת הרמה בשמשתי גיבורים זה איסור דאורייתא גם. פחת ההלכה, מקרה כזה, רבותי היקרים, אנחנו מה שנקרא, נשים את זה בצד, מוצאי החג, או השנה מוצאי שבת, כי יש לנו שבת צמודה לחג, נגלגל, נקשור, נשים את זה שם, רבותי היקרים, בסדר גמור? אין בעיה בכלל. זה מותר גמור, רבותי היקרים, זה בסדר גמור, פחת ההלכה. למי אין היתר להפריש חלה? למי שלשה את העיסה אתמול. יום חמישי, לשה עיסה, כמה? שתי קילו. עבר כאילו 560. למה לפרש התחלה? אמרתי יותר מאוחר, יותר מאוחר, שכחתי, סנתי במקרר, שכחתי. אין יותר, בגלל שלא הפרש התחלה, והיה אפשרות להפריש מאתמול, כי לשת את העיסה אתמול, יום חמישי, אין לך יותר, את לא יכולה להפריש ביום טוב. למה? כי הלישה נעשתה בערב יום טוב, לפני יום חמישי במקרה הזה. הרמה מביא פטנט, אין בעיה. בואי תעשי עכשיו עוד עיסה חדשה, תפרישי חלה, וכמובן תקמני על זה. יש מושג שנקרא מן המוקף. שמים את שני היסוד, זו של אתמול שאי אפשר להפריש בחלה, וזו של היום שכן אפשר להפריש בחלה. אומר, מה תפרישי מזה על זה? כמו תומות ומעשרות. אני לא לוקח מכל תפוז אחוז אחד ויותר, כשאני מפריש תומות ומעשרות. אחד על כולם, זה דבר גם פה. זה מן המוקף, אי אפשר לשים את הבצק במקרר. שמים אותה על השולחן, שהם מקשר עין, או פותחים את המקרר ורואים את הבצק מול העיניים, ויש לנו גם בצק חדש שעשינו עכשיו, ואחרי נפריש על התרומה, הרי זו חלה תרומה, וכיווננו גם על העיסה השנייה, והנה זה בסדר גמור, פחת ההלכה אנחנו מסודרים, ויש לנו גם כן עוד עיסה, שהיא מה שנקרא קשרה, ואפשר לעשות בה חלה. זה רבותי היקרים, פחות או יותר מה שנקרא, לגבי מי שרוצה לעשות, רבותי היקרים, רוצה לעשות מה שנקרא, גם חלות ביום טוב. ניתן, רק ההגבלה היא, רק הפרשת חלה, ששמים את זה בצד ולא שרופים. ניתן דרך אגב, לא לשרוף בכלל ואף פעם לא. שקית נעלם, כמו שהבעל עושים פרדומות המעשרות, קושרים, יש כמה חברים, שתי שקיות, קושרים וזוקים. רק ביום טוב לא קושרים, אין יותר לקשור. יום טוב מחכים למוצאי יום טוב, שמים את זה בצד, ואז מוצאי יום טוב, קושרים וזוקים לפח, או ששרופים למי שרוצה להחמיר ולשרוף.
1: ברכת ישר כוח חזק וברוך לכבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי, רב קהילת אור ישראל בתל אביב. אתם על הלכה למעשה. כמדי שבוע בשעה הזאת, אנחנו עכשיו כעת נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן בעזרת השם יתברך נצא לשאלותיכם בדרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו, מי שרוצה לרשום לנו דרך המייל, אז מוזמן לשלוח למייל מסר, כמו שזה נשמע, MESER strudeltv2000.co.il. הייתי רוצה לשמוע איתכם משהו ככה שאולי יכניס אותנו לחג השבועות. אז בואו נשמע את השיר הבא. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל. חג השבועות בפתח. מיד כאמור לשאלותיכם,

0: טוב, שנזכה בעזרת השם יתברך לאהוב ולהירא את שמו הגדול, השם יתברך, אהוב, שנתן לנו את תורתו האהובה. אתם על התוכנית האהובה, הלכה למעשה עם כבוד הרב, האהוב, הרב אמנון חגיגי. טוב, שאלותיכם. שלום הרב, תוכנית חשובה מאוד, תודה לרב שיזכה להאריך ימים ושנים טובות. רוצה לברר משהו שתמיד אני מסופק בו, קורה לי הרבה שהילדים מלכלכים אותי פעם באבק ופעם באיזה תבשיל. האם מותר לי לנער האבק או להוציא את התבשיל עם טישו מהבגד, שהטישו תוך כדי גם מנקה קצת את החליפה? תודה מראש ושבת שלום, אין על ערוץ 2000.
1: שם ישראל, נכון, באמת אין על ערוץ 2000. רבותיי יקרים, רבותיי יקרים, בואו. מבחינת ההלכה, איסור מלבן, בדרך אגב, זהו שני שבת ויום טוב, אותם הלכות בדיוק. אין חילוק במלבן, אין לו כיבוס, בין שבת ליום טוב, אין חילוק. סימן שינבד, מבחינת ההלכה, אותה יקרים, אפילו מעט מן הבגד, זה לא חול המועד שניתן מעט מן הבגד כן לנקות, אם אפילו מגבון לך, זה חול המועד, שאסור כיבוס, זה מותר. פה זה בדין האסור. נשא כיבוס, בין יותר לחבס, ממחתות לחות בוודאי אסור. טישו יבש, אין שום בעיה, אתה מנקה, גם מה שהתנקה, התנקה, השאיר רושם, אין מה לעשות, זה מה שמותר. אבק, אבק מחלוקת ראשי.
0: התוספות מחלוקת... רגע, רגע, רב, אני רוצה רק, טישו שהרב אומר, נגיד, תבשיל, נפל סלט חצילים לצורך העניין על החליפה. בסדר, קצת רטוב, קצת חומציות. מעביר את זה עם הטישו, בדיוק כמו שהמאזין אומר. מעביר עם הטישו, אחרי זה מעביר עוד טישו. אני בעצם רואה שעובר לחלוכיות, עובר משהו אדמומי מהחליפה לטישו.
1: אין בעיה. אבל עדיין שהרושם זה לא מלבן. לא, זה לא, זה לא מנקה, זה לא עזור כלום. מחתות לחות, מנקות. זה לא מנקה. אבל זה עושה, מוריד משהו. אי אפשר ללכת פה עם איזה גבשוש כזה. אז זה מוריד את זה. בסדר, מה? אין בעיה.
0: וזה גם לא שוחט, אגב, כשאני מצמיד את הטישו לזה, ואז עובר איזשהו...
1: אם מתכוון ללחוץ חזק, חזק, בשביל לסחוט את מה שבגוף הבגד, כן. אבל זה כלל לא עושים ככה. מעבירים על זה, בשביל לנקות את השכבה שנמצאת למעלה.
0: כן.
1: אז לכם פחת ההלכה, אין בזה, אין בזה בעיה מטישו, בסדר גמור, אומנם זה לא מלקוק מחוטות דחות, מחוטות דחות אין היתר בכלל, זה איסור דהורייתא, רוק אפילו אין היתר, זה איסור דהורייתא, פה מדובר שהוא מנקה, רבותיי כן, טישו יבש, מה שנקרא נקרא, מה שלא נקרא, לא נקרא, זה המציאות. אולם, אולם רבותיי יקרים, יש לנו פה דבר נוסף, שבאמת שואל השואל, לאבק. אבק זה מחלוקת מרן ורמה. אשכנזים הגו גדעת הרמה שניקוי אבק שבודין שמלבן. אלא אם כן זה אבק כליל, שנגיעה קלה או יורד, זה גם הם מכילים. אבל אנחנו פוסקים דעת מרן שולחן ערוך, שפסק גדעת הרמה שמבחינת ההלכה אין בעיה כלל וכלל. להוריד אבק מותר, אז יש כאלה עם השרבול של המרפק, משפשפים טוב ככה מנקים, וזה התנקה, שום בעיה. מותר גמור, זה בסדר גמור.
0: זה לדעת מי?
1: זה דעת מרן השולחן ערוך, ככה נגעו הספרדים. שכזים נגעו כדעת הרמה שלא מנקים, אלא אם כן זה אבק כליל. שימצא כזה למעלה כזה, נגיע קלה ויורד, זה גם הם יתרים. אבל פה מבחינת ההלכה, נגעים כדעת השולחן ערוך כמובן, שיש יותר ומותר לנקות אבק, אין שום בעיה, אפילו עם השרבול של מרפק, ככה משעשפים ככה קצת עם הזה, בסדר גמור, אבק מותר. אבל, כמו שמרנו קודם, הקטעים מקודם, הקטעים מעקשן יותר, שזה לא אבק, זה יותר רק עם טישו בלבד. מגמון לך, אין איסור, רוק אין איסור, כל שכן ציפת מים אסורה, אין יותר בכלל, זה איסור מלבן, איסור טוב.
0: רוק, רוק יש איסור.
1: יש איסור, מה אמרתי?
0: כן.
1: יש איסור.
0: בסדר, כן.
1: רוק יש איסור,
0: אוקיי.
1: ודאי, מגמון לך יש איסור, כל שכן מים יש איסור, טיפת מים גם יש איסור, זה אסור. כל היתר זה אך ורק שמרנו מקודם, טישו יבש, אין שום בעיה. מה שנקרא נקרא, מה שלא לא. מומלץ, מה שנקרא, להוריד את החליפה עם הילדים, אם זה חוזר על עצמם, תמידים כסדרם, אז כדאי לא להיות עם חליפה, חולצה לבד, חולצה לא נורא, שם עליה חליפה, או מחליף חולצה, זה בסדר גמור. כך שכדאי במצוא וככה מומלץ, מומלץ ככה לעשות.
0: האמת היא שבחולצה לבנה, זה באמת מעניין, הרבה מה שטיפת מים אסור, אז יש דבר כזה שמתלכלך משהו שומני, אפילו איזשהו סלט או משהו, שמים רק טיפת מים על החולצה, והולכים. הקטם כבר נחלש, אחרי זה עוד טיפת מים, זהו, רק לא נוגעים בזה. טיפת מים שמים על הבגד, ואחרי זה לא נוגעים, עוד פעם לא נוגעים, ופתאום זה מתנקה כלא היה. אז גם זה אסור, כלומר,
1: מדי,
0: רק שמת מטיפה, כן?
1: מדי, מדי. בסדר, מה שבאת מה פסק, מה שאומרת, מה שירתו, זהו כיבוסו. זה נקרא לשרות. גם שריעה זה כיבוס, תהליך של כיבוס, זה איסור תורה ואין בזה יותר.
0: וואו, אז יפה, יפה, הדברים ברורים. אז הספרדים בעצם, אם אנחנו ככה מסכמים, אפשר לנקות לכלוך.
1: אבק.
0: אבק, וגם לכלוך, אם זה עם קישו, אבל לא יותר מדי, לא רק לא עם מים או מגבון או משהו.
1: נכון, יבש. יבש מותר.
0: יפה, יפה מאוד, יש הרכוח גדול, כבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בדת למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. אנחנו שמחים לשמוע את הרב כמידי שבוע, ובעזרת השם יתברך שבוע הבא, הרב אומר, במה נעסוק?
1: אמרנו, הלכות יום טוב, עשרה, הלכות שבועות, הלכות עירוב תבשילין, אולי גם קצת ברכות התורה, אולי גם ניגע קצת, הרבה הלכות.
0: התיקון, בטח יש לנו גם כל מיני הלכות תוך כדי התיקון גם, נכון?
1: ודאי, ודאי.
0: ברכת כל מיני ברכות התורה, נטילת ידיים.
1: כן, נכון, נדבר.
0: טוב, בעזרת השם יתברך, אנחנו כבר מחכים לתוכנית הבאה, שבוע הבא בעזרת השם יתברך, כעת חיה, ויהיה לנו בעזרת השם תוכנית נפלאה שתכין אותנו הלכה למעשה לשבועות. ישר כוח הרב אמנון חגיגי, חזק ואמץ.
1: שבת שלום וברך.
0: שבת שלום ומבורך, והרב גם פתח איתנו בנושא של לג בעומר. אנחנו נשתדל לשמוע את גם שירים במהלך המשדר הזה של על רבי שמעון בר יוחאי, וגם אולי המטאטא הקדוש היום. האמת היא, אתמול היה הילולה של המטאטא הקדוש, אחד מלמדוו צדיקים, רבי יוסף וולטוך. זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נשמע גם עליו בלונדר במהלך המשדר, ואנחנו נצא לדרך עם משהו שיכניס אותנו קצת, אולי נפתח עם רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. בואו נשמע. אנחנו יוצאים לדרך, הלכה למעשה לקראת שבת קודש. כן. יאללה, סיני לא נקרא, תרימו את הווליום, לכבוד שבת קודש! לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד תורת השם, יצאנו לדרך, לקראת שבת קודש.

לפני מי אתם מתאהרים ומי מתאהר אתכם. אנחנו תוך שלושת הימים להילולה, שלושה ימים להילולה. מתי ההילולה הייתה? יום שלישי? יש לנו רביעי, חמישי ושישי. אנחנו עדיין בתוך ההערה של ההילולה. האם אתם ככה יכולים להדליק נר בשמן זית עוד יותר טוב? לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל, אמן. יכול לפתור את כל העולם מן הדין? זכותו תגן בעדנו. הנה, הקדוש ברוך הוא רק אומר.

אדוננו בר יוחאי זכותו תגן בעדינו. רבותיי היקרים, סיפור מדהים מספרים עליו, על רבי יוסף וולטוך, שההילולה שלו הייתה אתמול בשנת תשמ"ג. לאחר פטירת ידידו הבבא מאיר, אמר רבי יוסף וולטוך, אחד מלמדיו הצדיקים, כי אינו יכול בלעדיו, בלעדי מורו ורבו בבא מאיר אבו חסרה. במוצאי שבת ל"ג בעומר רמז לסובביו כי ביום שלישי בלמד ה' לעומר צפוי להיות יורצייט גדול. באותו יום שלישי, לאחר שהשתתח על קבר הרשב"י במירון, לא חש בטוב. בדרך לצפת, כשהוא מבקש לשתות מעט סודה, התעלף והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בפתאומיות, כשהוא בן 62 שנים בלבד. הוא בא למנוחות בהר הזיתים, כשהוא מותיר אחריו שובל של מופתים וישועות, נקרא המטאטא הקדוש. היה מטאטא את רחובות תל אביב, היה עובד עירייה, קודש הקודשים הזה. אז קצת אולי מדמות ההוד הזאת, שכאמור, בקף באייר, אתמול היה יום ההילולה של הצדיק רבי יוסף וולטוך. מציינים, ציינו בעולם את הסתלקותו של המטאטא הקדוש. הצדיק שקיבל איסורים באהבה ופעל ישועות עבור אלפים מבלי שידעו את שמו. בירושלים ובתל אביב, בין קברי צדיקים בגליל ובין סמטאות העיר העתיקה, דמותו של רבי יוסף וולטוך, זכר צדיק לברכה, נותרה אחת התעלומות הגדולות והמרגשות של דורנו. מי שנראה כלפי חוץ כמנקה רחובות פשוט, עובד עירייה ומנקה את הרחוב בתל אביב, זה שהתגורר ליד הרידינג בתל אביב, היה למעשה צנצנת מלאה במעדני התורה, בקי בפשט, רמז, דרש וסוד, מופלג בנגלה ובנסתר, וצאצאו של הרב הקדוש המגיד מזלצ'וב. רבי יוסף וולטוך נולד בפולין בלמד בתשרי שנת תרפ"ב, ובגיל 8 עלה לירושלים. את שנות נערותו העביר בשקידה עצומה בישיבת עץ חיים, שם היה לומד לעתים 18 שעות ברציפות. כבר בגיל 13 צלל לספר הקבלה עץ חיים, והיה מסתנן בחשאי לישיבת המקובלים בית אל, כדי ללמוד מהנהגותיהם של חכמי הרזים. למרות גדולתו העצומה, בחר בדרך של הסתרה מוחלטת כדי להתפרנס ולשמור על ענוותנותו. עבד כמנקה רחובות בלילות בעיר תל אביב. כששאלו אותו חבריו הצדיקים על עבודתו, היה משיב במאור פנים, אני כל כך שמח על הזכות שיש לי לנקות את ארץ ישראל. רבי יוסף מעולם לא נראה ללא ספר בידו. הוא נהג לשאת עמו שני סלים פשוטים, שבהם אתמין ספרי קבלה עתיקים, מתוך הקפדה עצומה על הנהגת רבי יהודה הנשיא, לא להוריד את ידיו מתחת לאבנתו. היה מרים, בגלל הקדושה, הרים את הסלים, כל הזמן שם את הסלים לא בכפות הידיים, אלא בחיבור עם המרפק, איפה שהיד מתחברת, איפה שהמרפק, אז ככה שם את זה בצד השני של המרפק, כמובן קיפל את הידיים ושם תלה את הסלים, וכך הלך, כך שידיו תמיד מעל טבורו, מה שנקרא, והכל בגלל הקדושה והנהגת רבי יהודה הנשיא. היה מרים את ידיו כל הזמן, וכך הסלים גם לא יפלו מפרקי ידיו. זוהי הנהגה הידועה של הצדיק. כל ספר שסיים ללמוד מקצה לקצה היה חותם עליו בכתב קטן מוגה. כך כתב, לא סיימתי, מוגה. למרות בדידותו הרבה,

0: מיללוב, אבא של רב שמלקה בידרמן שאנחנו מספרים לכם, הרי הלא הוא רבי משה מרדכי בידרמן. מסופר עליו כי זכה לגילויים נדירים הרב יוסף וולטוך. ובכל ברית מילה, שימו לב רב יוסף וולטוך, בכל ברית מילה היה רואה את אליהו הנביא. זוכר שקראתי פעם באחד מהסיפורים שהוא אמר למישהו, אתה רואה את האדם הזה? על הזקן שלו אני רואה תמונה של של אליהו הנביא. זה היה באחד הבריתות. מדהים. אז אנחנו גם נשמע על כך היום, אולי סיפור שתיים, דברים יפים ומחזקים, מקודש הקודשים, הלא הוא, רבי יוסף וולטוך, אחד מלמדוו הצדיקים. אנחנו עוד נשמע שירים גם על רבי מירון, אבל בעזרת השם יתברך אנחנו נפתח עכשיו עם קצת ככה משהו על שבת קודש.
1: שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד.
0: השבת הזאת אנחנו נקרא גם על שבת הפסוק האחרון בפרשת בהר כמדומני, על שמירת שבת קודש.

שבת שלום, שבת שלום ומבורך. אני רוצה עכשיו אולי לשמוע איתכם קטע על קטע מתוך חייו של הצדיק, סיפור על רבי יוסף וולטוך, הקודש הקודשים הזה, אחד מלמדוו הצדיקים הנסתרים, אשר הסתירו את גדלותם האמיתית מאוד מעיני הבריות. אין ספק כי הרב הזה, הרב יוסף וולטוך, היה בעל רוח הקודש, סיני ועוקר ערים, בקיא מאוד בכתבי אריזל ובכתבי הקודש. סלד מהכבוד והתרחק ממנו כמתחווי אש. על אף הצרות הרבות אשר פקדו אותו מבית ומחוץ, לא בא בטרוניה על כך והמשיך לחיות כרגלו מימים ימימה באותה פשטות, פרישות ודבקות בתורתנו הקדושה. את מרבית יומו הקדוש הקדיש לתורה ועבודה, וכאשר נעצמו שמורות עיניו מעייפות תוך כדי לימוד, ישן באופן כשרגליו מגולות תדיר בחורף כמו בקיץ, ובימות הקרה הסתפק בשמיכה דקה בלבד לחיסוי גופו. רצה שגופו יהיה קר תמיד, ציונו הקדוש בהר הזיתים. רבותיי היקרים, פעם בשעת בין הארבעים שעה הרב וולטוך בקבר שמואל הנביא בחברת אחד ממוקיריו. הרבה מקובלים היו פוקדים את קברו של הצדיק, של שמואל הנביא. הוא יחד עם חברת מוקיריו היה בקברו של שמואל הנביא באחד אותו יום בבעלותו. אותו מוקיר שהיה איתו, היה לו חנות תכשיטים. הרב וולטוך נעמד בכניסה לקבר והחל לומר בקולי קולות את הפסוק, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. כך. חזר על הפסוק פעמים רבות, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. ואחר כך הוסיף גם תפילה קצרה. בעל החנות שעקב אחרי מעשיו של הרב, התפלא על הנהגתו זו, אך שתק. למחרת היום, בשעת בוקר מוקדמת, התקבלה הודעה מהמשטרה ונמסר לבעל החנות כי הלילה נפרצה חנותו על ידי גנבים. הוא התבקש לסור מיד למקום. בעל החנות נחפז מאוד בדרכו, בדמיונו ראה את חנותו הפוכה מכל תוכנה העשיר שאיננו. עתה הוא הבין למפרע מפני מה אמר הרב וולטוך בערבו של יום אתמול את הפסוק, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. בלב מלא גיל ותודה החיש פעמיו כדי לפגוש ברבי יוסף, להודות לו על שהקדים בתפילתו רפואה למכה, אולם הרב וולטוך שתק ולא הגיב לדבריו. באותו זמן שלח האדמו"ר רבי מאיר אבו חצירא ציר מיוחד לקרוא לבעל החנות ואמר לו, דע לך שאלמלא, כך רבי מאיר אבו חצירא, אלמלא הכוונות והייחודים שעשה הרב וולטוך ביום שקדם לפריצה, היית יוצא נקי מכל נכסיך. כך רבי מאיר אבו חצירא. אותה חנות תכשיטים נפרצה פעם נוספת על ידי גנבים, אך גם אז הם לא נטלו מאומה ונמלטו כל עוד רוחם בם. ומעשה שהיה כך היה. באותו יום בשעת הצהריים, שהה בעל החנות בביתו, כשלפתע גילה פיסת נייר מושלכת על הרצפה, ועל הנייר הזה כתוב, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים. בעל החנות הופתע למקרא הכתוב, ושאל את אשתו מאיכן הפתק הזה. השניים לא הצליחו לזהות על פי הכתב מי הוא הכותב, ואף לא ידעו כיצד התגלגלה פיסת הנייר אל ביתם. באותו הלילה פרצו גנבים לדירת הוריו של בעל החנות וגנבו משם את צרור המפתחות של החנות. כשהמפתחות בידיהם כיוונו את פעמיהם לעבר החנות, ובשמחה רבה החלו לפתוח אחד לאחד את המנעולים. אך לפתע, כאילו הוקו בסנוורים, נפלה עליהם אימה גדולה ופחד השם הכריעם.
השליחו את המפתחות על המדרכה של ליד החנות ופתחו במנוסה כל עוד רוחם בם, מבלי ליטול כי הוא זה מהתכשיטים העיקרים שהיו בחנות. הבוקר אור ולבעל החנות נודע כי נס נוסף התרחש עמו. אתה הבין את משמעות הפתק שהתגלגל לידיו ביום האתמול. חיפש את הפתק אך לשב. הפתק נעלם כלא היה, זקף את הנס שהתחולל פה לזכותו של הרב וולטוך, שנהג תמיד להתפלל עליו ועל בני ביתו. מדהים, מדהים, מדהים.

השבת אני שובת אצלו, איזה כיף, איזה כיף, שובת אצל הצדיק רבי ישראל הדכסרה. אם אתה נמצא בעיר שלו, אתה שובת אצלו. רק תכוון לזה. כתוב על זה פידלת העניות, לא?

0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אגדלך.
0: אגדלך, אנחנו נשמע את זה עוד מעט. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם, בעזרת השם, אמרנו רבי ישראל אבוחצירא, ואולי נשמע את השיר יודו לך רעיוני, אבל לא לפני, אמרנו ההילולה של רבי יוסף וולטוך הייתה אתמול. בואו נשמע קטע קצרצר, ארבע דקות, הרב בניהו שמואלי, שמספר קצת עליו מהיכרות אישית, על המטטה הקדוש, כך קראו לו, רבי יוסף וולטוך. הדליקו לו נר, כדאי בשמן זית, גם פרוטה לצדקה, זכות גדולה לתת. הנה גם אני אתן ביחד פרוטה לצדקה לזכותו של רבי יוסף וולטוך. זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. בן, איך הוא נקרא, אביו, בוא נראה אם יש לנו איזה כאן בשלוף. כן, הרב שמחה בונים, כך נקרא אביו. הרב יוסף בן רבי שמחה בונים, פיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה שלום. הרב בניהו שמואלי, בבקשה.
2: וככה זה הולך. מדם בוטה, היום זה פטירת רבי יוסף וולטוך. בשבת היה פטירת רבי עזרתי, ראש הישיבה, ורבי שלום בוזגלו. זכותם יגן עלינו. עובד, הגדלתי אותו. היה פטירת, אז היום העיקר זה פטירת רבי יוסף וולטוך. רבי יוסף וולטוך, זכינו להיות איתו הרבה שנים. הייתי כל צהריים לומד איתו תורה. היה תמיד חכם רשום. למדנו אליי איזה 12-14 מסכתות ביחד. כל צהריים גמרא, ראשית, תוספות, הראש, ככה היינו לומדים. ביחד. וככה איזה 14 מסכתות. הייתי לפעמים מלווה אותו קצת איזה מקומו, אבל הייתי רואה את הכוח שלו בתורה. כוח, כשהוא היה מוציא מילה מהפה, זה היה נהיה, הוא היה רואה הרבה דברים גדולים מן השמיים. היה אוהב אותו מאוד רבי מאיר אבוחצירא, היינו הולכים ביחד, רבי מאיר אבוחצירא, והיה מכבד אותו מאוד מאוד, את רבי יוסף. והוא נפטר במערת האידרה, שם הוא לא הרגיש טוב, לקחו אותו לבית חולים ונפטר. לפני כן, דיבר איתי, אם אני יכול לבוא איתו לנסוע, אבל לא הייתי יכול, הייתי לומד בישיבה בפרט יוסף, ואותו יום לא אוכלתי לעזוב את הישיבה. והיינו כבר בלג בעומר, וזה היה כף, ולא יכולתי לעזוב. אז זה חבל על דאבדין, אבל כל גדולי עולם היו אוהבים אותו. גם בישיבת פרט יוסף, היו מעריכים אותו מאוד מאוד, מאוד מאוד. רבי סלמן מוצפי היה אוהב אותו, ו... כל גדולי העולם, היו מכבדים אותו, הוא סיפר לי שהוא הלך עם רב שמלכה מזביר, הלך איתו לכותל, ורב שמלכה אמר לו שיתפוס בחגורה שלו, ועשה אותו גם רואה ואינו נראה, וכך הם הגיעו לכותל המערבי. היה עובר כדורים, לא נוגע בהם, של הגויים. היה פלא פלאות, הוא סיפר לי, ככה היה איתו. הוא היה בא לפעמים פה, היה רואה הרבה מראות. אני אמרתי לאבא שלי, הוא אומר לי שהוא ראה זה והוא ראה זה. הוא אומר לי, רבי יוסף וולטוך, הוא אומר אמת בפה שלו. כל מה שהוא אומר זה כך, שלא תחשוב עליו דברים אחרים. כן, שיהיה דברים פלאים, היה פעם איזה לוויה של אדמו"רים, הוא אומר, אני רואה עליהם פרוכת, הביאו אותם מחוץ לארץ. כמו אתה פה, הוא אומר, אני רואה עליהם פרוכת. אמרתי לו, אני לא רואה, איך אתה רואה? בצחוק אני אומר לו. הוא אומר, אתה איפה העיניים שלך שאתה תראה מה שאני רואה? הוא אומר לי. כן, היה קודש קדשים. סבל הרבה איסורים, וזכה, זכה. טוב, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל כלל ישראל. וישוע גדולה, גם זה אתמול אמרתי לכם, זה היה פטירת רבי עזרתיה, שהוא רב רבנן. הוא רבו של חכם עובדיה, הוא רבו של רבי יהודה צדקה. הוא הרב של כל הדור הקודם שהגיע חזון איש לישיבת פעולת יוסף בעיר העתיקה, דיבר עם רבי עזרתיה, אמר שסברתו כסברת הרשב"א. ככה הוא עמוק עמוק מיוצאינו, באמת היה דבר שאין כמותו. כל גדולי העולם שהיו באים היו נהנים מהישיבה. הוא היה ענב, הוא לא היה מדבר. היה ענב, לא היה מדבר. חביצן אבא שאול, יום אחד בא, הגיע הרב סילבר, הרב עזרתי התרגש, אומר, מה אני אעשה עכשיו? עובדיה לא פה. אומר לו, חביצן, כבוד הרב, יהיה בנחת, אני אטפל בזה. והגיע הרב סילבר, שאל שאלה.
3: בשם השם.
2: בשם
3: השם.
0: כן, טוב, זה הקטע של הרב בניהו, אני דיברתי למיקרופון סגור. טוב, הרב בניהו שמואל לצדיק במטאטא הקדוש רבי יוסף וולטוך, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכמו שהבטחנו, שיר של רבי ישראל אבוחצירא חיבר, יודו לך רעיוני, הקל מבטן יוצרי, על קרבתך בסיני להאיר את נרי, על כן בתחנוני אפאר בשירי בכל ימי ושני עד לעד לעולם. אמנם היום אנחנו סופרים 36 יום לעומר שהם 5 שבועות ויום אחד, אבל רבנו, רבי ישראל אביחצירא, הודה לו בכל יום ובכל שבת ששר את השיר הזה, יודו לך רעיוני, הקל מבטן יוצרי על קרבתך בסיני. והנה, אשמח בך, אשמח בך אל עולם, אשמח בך גואל נפשי את גאולת עולם. אנחנו נשמע את השיר הזה, בבקשה, יחד יש לנו את זה, בכבוד. בואו נשמע את השיר הזה, מילים של בבא סאלי הקדוש. איזה קדושה. כך מתכוננים לאחד השבועות, תרימו את הווליום. איזה בתים נפלאים. רועי ישראל סלע, האזן את קולם. אתה זה שגאלת אותנו ממצרים, שימו לב למילים. חתום בראשי התיבות של שמו ישראל.

אכן על הצדיקים האלו, אין על הצדיקים, איזה מילים קדושות של שיר, איזו קדושה בוקעת מהם. כך, כך הם ייחלו, ייחלו בירושלים הבנויה, לגאולת עם ישראל, השכינה הקדושה. נגיע לתיקון האמיתי של קשר פנימי ואמיתי עם השם ותורתו. רבי ישראל בן עישה.

0: רבי ישראל אבוחצירא, פשוט שיר קדוש, שיר מתאים כל כך לתקופה, התקופה שבה נהיינו לעם, התקופה שבה הקודש ברוך הוא הוציא אותנו מכל הסבכים הרוחניים והגשמיים. והנה השבוע הזה, עדיין אנחנו רבותיי בתוך ההילולה של קודש הקודשים, מי שיכול לפתור את כל העולם מן הדין רבותיי. את כל העולם מן הדין, עדיין אנחנו בתוך ההילולה שלו, שלושה ימים להילולה, ובעזרת השם יתברך נבקש ממנו שיעתיר בתפילה עבור עם ישראל בארץ ובתפוצות, החיים והנפטרים לכל עם ישראל באשר הם, שפע של ברכה והצלחה. אני רוצה לשמוע את ידידנו היקר הרב אילן גוזל מאשדוד, קטע אולי 7 דקות בערך, שהוא מספר לנו משהו יפהפה על ניסים אדירים בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. אז זכותו תגן בעדנו. הנה, יש לנו צדיקים גדולים שאומרים, אגב, שרבי שמעון בר יוחאי מיוחד אצלו, הרי רבי עקיבא היה רבו, היה יותר גדול ממנו. למה אנשים הולכים דווקא לרבי שמעון בר יוחאי? אז כמובן שיש גם עניין של צער המערה, דבר גדול מאוד, עניין של צער המערה, אדם מאוד ככה מתעלה על ידי צער ואיסורים שהוא עושה, והולך עם השם יתברך עד הסוף. אז הוא בעצם מקבל גם משהו נפלא וגדול. כך כתוב, הזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הצער המערה שהיה לו, ולמד תורה הוא ובנו. אז רק מה, יש עוד עניין, תוספת רבותיי, שאומרים שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלה הוא בעצם החיבור לדור הזה, החיבור לכל הדורות, למצב של עם ישראל, אפילו השפל ביותר, זה הכוח, היה כוח גדול לרבי שמעון בר יוחאי, שאפילו לפשוט שבפשוטים, הוא היה מחובר, ונשמתו עדיין מחוברת פה, כאן לעולם הזה, כאן לעולם הזה, נשמתו מחוברת ומתקנת את התיקונים. אז הנה, סוד תורה הבהיר, לא רק אז, אלא גם היום, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. הרב אילן גוזל, כאמור, 7 דקות, יפה יפה. בוא נשמע אותך הרב אילן, חזק וברוך.
1: ההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, בשרי אותיות רשבי. רק מגיע ההילולה של רשבי, ליבי ובשרי, ליבי ורשבי ירננו אל אל חי. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אם נצטרך לספר על רבי שמעון, אז מה נכלה והם הלא יכלו. אי אפשר, מה, איך אומר רבי שלום כמזוויל? אומר, כשאתה עולה למירון, כשאתה יורד ממירון, אתה רואה יש הרבה אבנים. אומר, מה זה האבנים האלה? אומר, זה כל האבנים שאנשים היה להם על הלב כשהם הגיעו לרבי שמעון והשאירו אותם במירון. למה? כשאתה נמצא אצל רבי שמעון, אתה יוצא נקי. אתה יוצא שמח, אתה יוצא מאושר, אתה מרגיש את הקדושה ואת השכינה שם. ומה נגיד לכם? על רבי שמעון, אפשר לדבר מפה ועד ההילולה לשבוע הבא, וזה אפילו לא כטיפה מן הים. אבל פטור בלו כלום אי אפשר. בשנת תפשינטט, יהודים לא יכלו לנסוע בירושלים מהר הצופים לבית מגוריהם בירושלים. רק עם שיירה מאובטחת. וזה גם קרה פעם בשבועיים. היה איזה בחור צעיר, שכשהוא עבר, הישמעאלים, ימח שמם ושם זכרם, ירו לעבר השיירה ופגעו לו ברגליים. במשך שעות ארוכות לא יכלו להכניס את הבחור הצעיר לתוך העיר, לבית החולים. והבחור הזה איבד הרבה דם. כשהכניסו אותו כבר לתוך העיר והביאו אותו לבית החולים שערי צדק, הרופאים אמרו שיש לו זיהום ברגליים וחייב לכרות אותו את הרגליים. בחור צעיר, שהבחור הזה היה ניצול שואה, עוד מוצל מאש, יחיד מכל משפחתו, כל משפחתו נרצחה בשואה, הוא היחיד שנשאר. והרופא אמר, צריך לכרות את הרגליים. הבחור הזה שומע את הבשורה הזאת, קורא לאחד העסקנים שהיה שם, אמר לו, תשמע, קח אותי למירון. אז קח אותי למירון, גם למירון זה לא כמו היום. צריך להביא איזה אוטומובייל ככה ישן, וזה עליות וירידות, השם ישמור ויציל. אמר לו, איזה מירון, אתה עם זיהום, הזיהום חס וחלילה יכול להתפשט לך בכל הגוף, אתה תמות. אתה חייב לעשות את הניתוח. אמר לו, קח אותי עכשיו למירון, אני רוצה למירון, אני מתחנן בפניך, קח אותי למירון. שיגע את העסקן הזה, העסקן הזה לא הייתה לו ברירה, שכר איזה אוטו גדול שהוא אוכל גם לשכב עם הרגליים שלו, והעלו אותו למירון, הרופאים לא הסכימו, היה בלגן, העלה אותו למירון, העלה אותו למירון ושם אותו שוכב על הציון של רבי שמעון. והיהודי הזה, הבחור הצעיר, מדבר עם רבי שמעון כבן שמדבר אל אביו, ואומר לו, רבי שמעון, כל המשפחה נרצחה בשואה. ההורים, הילדים, האחים, האחיות, הסבים, הסבתות, אין לי כלום, אין כלום, כלום. אומר, אני היחיד, נלחמתי, שרדתי, הגעתי לארץ ישראל כדי להקים שם וזכר ושארית למשפחה שלנו הענפה. אני האחרון. אבל אומר לו רבי שמעון, בלי שתי רגליים, מי תתחתן איתי? מי תתחתן עם בעל מום כמוני? איך אני אביא לי ילדים? רבי שמעון, תעזור לי, הקדוש ברוך הוא זכות רבי שמעון, והתחיל לבכות. והוא, אתה יודע, הביא אותו עם גבס ועם תחבושות, והתחיל לבכות, והוא בוכה. ואז הוא מספר שתוך כדי הבכי והבחיות והתפילות, הוא הרגיש כוח. הוא אמר לו, תעזור לי לעמוד על הרגליים. אמר לו, אתה משוגע, זה בסוכן, אתה לא יכול, תעזור לי לעמוד על הרגליים. הוא הרים אותו, העמיד אותו על הרגליים, הוא אומר, והוא מרגיש, מדקה לדקה הוא מתחזק. הוא אומר, ואחרי זה שעה ארוכה שהוא עומד על הרגליים והוא מרגיש יציב, הוא אמר לו, בוא נפצח בריקוד. אמר לו, איזה ריקוד, על מה אתה מדבר? הוא אמר לו, תחזיק לי את הידיים, והתחיל להחזיק לו את הידיים, והם התחילו קצת לרקוד, הוא התחיל קצת להתנוענע, ותוך כדי שהוא מתנוענע, התפרק לו הגבס וכל התחבושות נפלו. הוא אומר, ולא עברה שעה, הוא רקד שם כמו איזה ילד קטן. בריא ושלם. זכות מה? זכות רבי שמעון. וזה לא רק סיפורים מלפני שנים ארוכות. הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן מספר סיפור שהוא שמע אותו מבעל המעשה. יהודי מבני ברק שבעוונות הרבים הילד שלו הקטן לא יבוא על אף אחד מעם ישראל, חלה במחלה הארורה בשם ישמור ויציל. והמחלה הייתה מקוננת בגופו. קחו אותו טיפולים, טיפולים קשים מאוד. ואחרי כל הטיפולים שעשו, כל מיני הקרנות וכן על זה הדרך, הרופאים אמרו שאין מה לעשות, הם הרימו ידיים, אין מה לטפל יותר בילד, לא יעזרו לו טיפולים, לא הקרנות, לא כלום. אבא היה שבור, תאר לך, אבא שומע עכשיו שהבן שלו הקטן, השם ישמור, אוי, זה מחשבה קשה זאת, שעבור לפחד מעם ישראל לניסיון הזה, גוסס למוות, לאט לאט, המחלה אוכלת אותו מבפנים. ואז הוא מספר את זה בצער לחבר שלו. החבר שלו אומר לו, תקשיב, הרופאים ניסו הכל, אמרו שלא יכולים, אנחנו עדיין יכולים. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר, אנחנו נוסעים לרבי שמעון, נתפלל אצל רבי שמעון. שכר טנדר, הזיק את כל החבר'ה שלו, אמר לו, הבן של החבר שלנו ככה, במצב קשה, נוסעים לרבי שמעון, תבטלו הכל. שכר טנדר גדול, אבא שמע את זה, אמר להם, אני בא איתכם. באו לאסוף את האבא, אבא הביא על הידיים את הילד, עטוף בסמיכות. אמר להם, הילד גם ככה במצב שהרופאים הרימו ידיים, אז אין לי מה להפסיד. הביא את הילד, הניחו תהיו שם בשעת לילה, הניחו את הילד על ספסל עד הציון, והתחילו להגיד תהילים, באיזה בחיות, באיזה צעקות, והנה הם מסיימים ספר ראשון, והילד גונח מכאבים, הילד צורח מכאבים איומים, צורח, וכל מי שרואה את הילד הקטן הזה צורח, בוכה, מצטרף איתם לתפילה. והם סיימו פעמיים את ספר התהילים. ומה זה בחיות? רואים את הילד גונח וכואב, צורח, ילד קטן. וכולם בוכים איתם ביחד ומתפללים. גמרו פעמיים את ספר התהילים, פתאום הילד ביקש, אבא, אני רוצה לשתות. זה כבר היה נס, למה? כי הילד היו, נותנים לו, אתה יודע, דרך סקיות, נותנים לו, דרך עברית, נותנים לו אוכל. הוא ביקש לשתות, נתנו לו כוס מים לשתות, והוא ראה שהילד קצת מרגיש יותר טוב, המשיכו להתפלל, חזרו לבית, לקח אותו אבא לבדיקות, אמר להם, מבקש תבדקו אותו עוד הפעם. תשמע, הוא נראה אומנם את אותו בפנים, אבל אתה יודע, בדרך כלל ברפואה, לפעמים אנשים שמתאוששים, הם נראים טוב, ובסוף של דבר זה התאוששות של לפני הפטירה. אמר לו, תבדקו אותו. הם בדקו אותו, תקשיבו טוב, ככה הוא מספר, הרב בידרמן סיפר, דיבר עם בעל המעשה. הם בדקו אותו, הגידול נעלם כלא היה, אפס, נקי. שחררו אותו עם תעודה, נס רפואי. איזה נס רפואי. נס בזכות הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן לנו ועל כל עם ישראל, אמן. לכן שבוע הבא, לצערנו ודעבוננו, ביטלו את ההילולה. והיה לי הילולה של רשב"י, רשב"י נמצא בכל העולם כולו. אז יום שני הבא יוצא ההילולה, ביום של הפה ליועץ. אנחנו אף פעם לא מבטלים שיעור בפה ליועץ, אבל ורבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון, הפה ליועץ בעצמו כותב רבי שמעון על רבי שמעון בערך זוהר. אז לכן שבוע הבא בעזרת השם, בשעה 8, ברחבה פה מאחורה, נעשה תפילת ערבית ככה.
0: אז תודה רבה לך הרב אילן, אני בטוח שעשיתם את זה, זה היה השנה הזאת, אז הסיפור הזה, מה שאנחנו שומעים עכשיו, ואני רוצה עכשיו להשמיע לכם, בעקבות כל הניסים שאנחנו שומעים, רבותיי, הניסים האלה קיימים גם היום, והשנה לא נבצר מהרבה אנשים להגיע למירון, אבל עם ישראל כאמור בכל מקום שהוא יש לו קשר להילולה של בר יוחאי. רבותיי, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה המעמד הגדול שהיה בירושלים עיר הקודש עם הרב אלימלך בידרמן. אמרו שהיה שם כ-22 אלף איש. בואו נשמע אותו, את הרב אלימלך בידרמן. רצוננו לראות את מלכנו בהילולה דבר יוחאי.
2: שטייט אין ספר החיים הברידה ומערב אבו סייסטו סדיק דאו סדיק איזה נין אין אויב נאיד ותרנין איזה נויפלה פיליפס גפר ובדל זה איד אובדיך וילס בסטאט.
0: חיזק את כולם ביידיש, ואז הנה רצוננו תתה לראות את מלכנו. בוא ניכנס קצת לאווירה, קצת לקדושה הזאת. רצוננו לראות את מלכנו בהילולת אדוננו בר יוחאי.

רוקד על הבמה ומקפיץ עשרות אלפים. מזכיר שמות לרפואה, ועוד מעט נשמע כאן גם אולי סיום של הזוהר. בואו נתקדם קצת עם ה... טוב, בואו נשמע את השיר הזה, הושיע את עמך, על עם ישראל, תפילה של אלפי בני ישראל שם בירושלים, וגם מהשידורים החיים. הושיע את עמך, תתה לראות את התפילות האלה, רחוב מלא מפה לפה. בוא נתחבר.

0: אבא, אנחנו בתוך ההילולה עדיין, מבקשים, תושיע את עמך, ברך את נחלתך. תראה אותנו כמו אותו רואה שרואה את העדר שלו.
1: Ihr seht doch von den Nimmeland, wird mal überreicht. Ihr da lacht, ich sag, ich frage, ich spring auf den Nimmel. Oh, ich sehe.

0: שם על האלפים שבחוץ, פשוט וואו, חסדים משמיים. בואו נראה מה קורה פה עכשיו. עכשיו יש לנו כאן סיום הזוהר.
1: מפילטן אנטיגנדור, משיח סטריט, וריבוס הלפי ישראל, ונזורך את זלם וחיבוץ את הפשום ברוך היה גנציו, ולרנט יוימי מזוהר הקודש, מקיים לבקוש אפי רב ג'ימן, שני מדוי סאי למדי תרוסי, וממחן למציאם של ספר הזוהר הקודש, אמין הבריך החמונה, לאח כמונה מבננו שמחכמוסת אל ההיל.
0: סיום של ספר הזוהר כעת.
1: וחמינה בילולה ובעל מחכים בחלושי כגיני, אמינה, בריך רחמונה, דיבת למעל מוכר, שנדלויתם בנינו שבזאת החלטת כשבריך יסבור אביסל שמורי ומן, בורך עד הנוי לאילה מומן ואומן, אם לך עד הנוי לאילה מומן ואומן, נסגד על ויסקדש.
0: שבלת לנו אמן, ומיד אחרי הקדיש, זה מה ששמענו, זה השירה. ועוד מעט גם אנא השם מושיע אנא, נשמע איזה, ונעבור הלאה.

עכשיו הרב בידרמן כאן בקטע הזה עולה למעלה על הבמה, למעלה למעלה, יש במה תחתונה ובמה למעלה ששם המדורה, עם המקל הזה שכולו עטוף בשמן זית וצמר גפן, ההדלקה המסורתית הפעם בירושלים.

0: רגע לפני הדלקה, שימו לב מה הוא עושה. כולכם ביחד, הוא אומר, רנה השם, משיענו.
1: אוי שיעו, נו, אונו השם, אוי שיעו, נו, אונו השם.

אמן, כי אתה הוא בעל הרחמים, תפן אלינו ברחמים. הנה זהו טעימה קצת מההדלקה המסורתית הפעם בירושלים, עיר הקודש, של הרב אלימלך בידרמן, בעל באר הפרשה. אפשר לקרוא לו היום גדול הדור, כמה זיכוי רבים יש לו ביד, כמה בזכותו מרצים ורבנים מביאים מהחוברת שלו באר הפרשה, פשוט נפלא. אומרים שהוא זכה לזה, לא יודעים, לא יודע להגיד למה, אבל אומרים הוא ואחיו היו צריכים להיות אדמורים, לא יודע בדיוק, היה משהו כזה, מי יהיה אדמור? ישר הוא ויתר, אמר אני לא אדמור, הוא אדמור, ויתר. מוויתורים לא רק שלא מפסידים, מרוויחים הרבה. תראו כמה זיכוי רבים, לאו דווקא חסידים ולאו דווקא חסידות ללוב, אלא מכל הזרמים, חסידויות שונות, ליטאים, ספרדים, חרדים, מסורתיים, דתיים, כולם, באמת, לראות קהל כל כך רחב שהוא נוגע לליבם. מוויתור לא מפסידים, רק מרוויחים. כל אחד הקיש את זה לחיים שלו. אל תחשוב שאם תעשה ככה אז אתה רוויח, מה זה תהיה אדמור? הנה, ראיתם? הוא עצמו ברח ישר, זכה. עכשיו הוא שפך שמן זית על המדורה. בואו נתקדם קצת. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, עדיין עוד לפני ההדלקה. נתחבר גם לשיר שהוא מיד שר שמה, ויהיו החמך המתגוללים על עם קודשך רגע לפני ההדלקה.

אין עוד מלבד אותה כמה לראות את העם שלך, כמה מבקשים ממך. קום קרא אליו, יחיש לאמצח. היו רחמך, השיר של רבי אהרון הגדול מקרלין, רגע לפני הדקה.

So. זה סוחף, זה פשוט סוחף. אני שמעתי את הקולות האלו בלייב מהחלון בירושלים, פשוט וואו, זה היה מחכה.

הנה ביתך, בוא נתקדם קצת, הנה. והנה עכשיו ממש, עכשיו ממש הוא מדליק את ה... את ה... איך הוא אומר? השרביט הזה שמדליק ממש עכשיו. זה השיר.

חובד נתן אלוקאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי היקרים ואהובים, קטע קצרצר, אולי זה יהיה ככה באנדר, נשמע את האווירה שם מירושלים, ליל ל"ג בעומר, פשוט עצרו שם את הכביש המרכזי, מי שמכיר גולדה, כביש גולדה מאיר, וממש עד אזור, מאזור הגשר שם שמתחבר לבגין, עד אזור שמואל הנביא, הכל שם היה סגור, המשטרה סגרה אותו אל השעות הקטנות של הלילה. היה שם אווירה פשוט מחשמלת של קדושה ושמחה לכבודו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.

0: על פי אירועס מראי נשליטה, נשתרוס נמנתום מן הקיילם. לא להוציא כל מיני כלים טמאים, מפני קדיש סמוקוי.
1: מפני קדושת המקום, לא להוציא כלים טמאים, סמארטפונים וכדומה.

הוא מקפיץ את הקהל. תרימו ידיים, תרימו ידיים. לוקח את השניים עם האבוקות ואומר להם, תרקדו קהל לכבוד עם עם ישראל. רואים את איך מעגלים מעגלים נרקמים להם בין האלפים של עם ישראל לכבודו של

0: יפה, יפה מאוד, רבותיי היקרים, זהו כאמור טעימה מההדלקה המרכזית עם הרב אלימלך בידרמן בירושלים, רחוב שפע חיים, ממש סמוך להר חוצבים, סמוך לשכונת עזרת תורה, סנהדריה, פלז.
1: Heiligen Seiden, Rab Duvidl, ich bin der Psa Bucha, aus Lohr alleine, als gewinnlich gesinnt, bei Neifisch.
0: הסבא הקדוש רבי דובידל אמר, ככה הוא אמר, היה ילד שהיה חולה בנפשו והוא לקח את הכיפה של רבי דוד מללוב וכנראה שכך נהיה בריא. זה אני ככה מקריא לכם מתוך הכיתובים שרצים שם לילה שלא מבינים. וזה הקטע, רגע רבותיי, זה הקטע המסורתי כמעט בכל שנה, שרבי אלימלך בידרמן עוצר הכל ואומר יבטל, ואז כולם חוזרים אחריו יבטל. מה יבטל? את כל הגזרות. בואו נשמע את זה יחד.
1: יבטל, יבטל,
2: יבטל.
1: אלך נוסוס יזנאי, היו איש וירושלים סבילי שימי בר יוחאי, מברטוס אבני פתוק יבטאי!
2: יבטאי!
1: יבטאי כל הקטאי!
0: תעשה! בזכות רבי שמעון, תבטא

0: טוב, זה פשוט מרתק וקדוש, וזה הבקשה שלנו ממך. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, רבי עקיבא, מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי, מה אמר? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם?
1: אשריכם, אשריכם ישראל,
0: אביכם שבשמיים.

0: name.
1: Ai, ai, ai, ai. Από Ισραήλ, φνε μία τεμιτάρι. Ой, ой, γεβάλ, τέλει γραπτσιμ. Φνε μία τεμιτάρι. Ούμα ραπχάνι, νεμιτσιμ, ραπτσιμ, εμπαριοχάι. Έλε να κρυσβούχε με βέις γνούσοβ. Έλε ούτσο σλίρα σουμάιν, μιλβάτ. Σενέ μαρίρας ασέμ, ιοϊσούοι. Λιπνε μία τεμιτάρι. Ай, לפני מי, אתם מתארים.
2: ככה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, אז קדימה.

0: nein, aber sie geht nicht. Aber er lief nicht mehr mit allen, läuft man nicht. Er weiß, man läuft nicht. Na mehr mit allem tanzt man. Ihr ist Hashem, ihr euch zu euch.
1: זה לא הולך, לא רצים, לא רצים, רוקדים, יראת השם יוצרו.
0: זום בחלו איזה כסף וזוב, זה לאגן אף נחיפה צקור איזגידו. שטיין לך, דוסי נשתו. דגידנקי זה לאג דוסי נשתו.
1: הוא אומר שכסף, סתם קצת כסף, שמים בקופסה בצד, אבל הרבה כסף שמים אותו בתוך כספת.
0: חי את הריבונו שלו עם אותם.
1: ואם הריבונו של עולם אומר שיש לו אוצר, אוצר גדול, אז האוצר הגדול הזה, בוא נשמע, שמים אותו, כך רבנו בחיי.
0: הגביר, ותאינדטון על אורך דשלה אינגסייף, המיליון מטלה אינגסייף, אין כספס.
1: גביר שם בכספת מיליון.
0: אתם מלוכים, אום, הלו, איצרס כסף וזוב, ווס לאינג זי זוג לרבנו בחיי, זום בכלל לא איצרס כסף וזוב, זה לאינג אף נחיפה צקור איסגידו, שטיין לך.
1: הגביר שם רק מיליון ששם בכספת, המלאכים שיש להם הרבה כסף וזהב.
0: נשתו. דגידנקין ולייק דולטמוס נשתו.
1: ואוצר שמיים? רק.
0: רבנו בחיי, דרבוי נשלם וטרלס! חיצפיניים זך.
1: אבנים טובות ועיקרות.
0: דיים שזוק ממני לשמיים אותנש.
1: בכספת.
0: ונגי תאים גמר נברוכר, פמר דויגן. כבי יוכל גי תררן יוצרו אין דכספס ונמי ושתן. ולדולטם באולטמן הזך ושנשתו.
1: אומר, עירת שמיים זה לא בידי שמיים. לכן עירת שמיים היא אוצרו. עירת שמיים זה לא בידי שמיים, זה בידינו. הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, ועירת השם היא אוצרו, לכן...
0: עירת השם היא היצור, אוי! אוי, לפני פי!
1: מניחים בכספת דברים

0: העיר השמיים, אין עלה כתבור בהזדינות אבל שמיינו החי על הועצת של עיר השמיים בלבד. אוי, שהלושן הרויקח, הלושן פן הרישן, is fire. רוקח, שרב דלוש.
1: הלשון של הרקוח, הרוקח, הלשון הראשון, כמו אש.
0: וזו תהירוץ מסולטון המשחיס, וזאת המשחיס. שרב תדלוש, כשרו יצא הקדוש ברוך אלא היטיב להודם, תאיב שאתם מחנגיץ פעמנשן, אוי שר, ציקובה, ציקדידה, צעשיד.
1: הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם, עושר, כבוד, גדולה, שידוך טוב.
0: אך, צבן זוכו, כשרו יצא הקדוש ברוך אלא היטיב להודם, אוי מלא הסוטן כצר לסוטן המשריים, נפריק, וכי בחינום תעשה לו טובה, פבחינום תנסי מקודם זיימן.
1: אומר לו השטן, וכי בחינם תעשה לו טובה, תביא לו שידוך, תביא לו פרנסה, מה בחינם? ככה אומר לו השטן לקדוש ברוך הוא.
0: נעשה, ואי ככה סוטנס מפתחס אתה וביודה ארזם, הרייץ למון עבדו איגן, פבוזה לביא למשכי זיין דם טובה. ונזביס מנדוסת הניסויין זוג דורקח שביר סיניים, סטיביסן, עד הסוט מלרס משכי זיין דם טובה.
1: אומר לוקח השטן, איך אפשר לתת אותו?

וזו הבקשה שלנו ממך, שתטהר אותנו. לא יהיה כוח לשטן לקטרג, להפריע, עד רבה. נתחבר ונטהר.

0: das zu meinen. Doroch Heimakudes sucht, aber Jakri Lefraim im Jelet. Sucht Doroch Heimakudes, ein älterer Mensch, was sich schmeckt von ihm, allen Kläufen. Aber ein Baby, was sich schmeckt von ihm, die Eltern kissen ihm rein.
1: הוא מדבר קצת ביידיש, אבל הדברים הם ברורים. הבקשה שלנו, אבא, שתטהר אותנו ותרים אותנו מכל מקום שאנו נמצאים שם. כמה הרב רוזנבלום יודע, הרב לימלך בידרמן יודע על מה הוא מדבר. אתה רואה שם באמת את כל הציבורים, כולם יחד. זהו הקהל שהוא מדבר לכל עם ישראל, בכל מקום שאתה נמצא, תחבר למלך. השם הוא המקווה שלנו. כנס למקווה, כנס לאמונה, כנס להשם, תתחבר מהמקום הכי

יפה מאוד, זהו, שמענו קצת כמה צלילים נכבדים מההילולה של הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו עדיין בתוך ההילולה שלו, שלושה ימים להילולה כאמור, ולכן אנחנו בזאת שם דבר מבקשים מבורא עולם, עזור לנו בזכות רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו אני רוצה לתת לכם קטע קצת סיכום הפרשה בהר בחוקותיי. אנחנו נקרא השבת הזאת שתי פרשות מחוברות, ובעזרת השם, עם סיום פרשת בחוקותיי, נסיים את ספר ויקרא. השבוע הזה, אנו נמצאים בשבוע של היסוד. התחלנו היום, היום אנחנו ביום הראשון של היסוד, חסד שביסוד. רוממו השם, יסוד, זה הקדושה. אז כל אחד במקום שלו, בואו נשתחווה להר קודשו של בורא עולם כקדוש.

סיכום פרשות בערב בחוקותיי, דיני השמיטה, היובל, ברכה, גם תוכחה. זהו בפרשת בחוקותיי. סיכום פרשת בהר, דיני שנת השמיטה, כאשר בני ישראל ייכנסו לארץ המובטחת, יהיה עליהם לציין שני שנים מיוחדות, שמיטה ויובל. השנה השביעית מכונה שמיטה, ואילו לאחר שבעה מחזורים של שבע שנים, יש לציין את השנה החמישים כשנת היובל. גם בשנת השמיטה וגם בשנת היובל אין לחרוש, לזרוע או לקצור את יבול הארץ. בשנים אלה היבול יהיה מופקר לכל. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, שואל בורא עולם ומשיב בעצמו. את אתן את הברכה המיוחדת בארץ, כך שמיבול שנה אחת, הלא היא השנה השישית, תתפרנסו שלוש שנים. השנה השישית, השביעית והשנה השמינית, עד שתוכלו לקצור מן היבול החדש. שנת היובל מציינים באמצעות תקיעה בשופר ביום הכיפורים. שנת היובל מסמלת שחרור, שחרור של כל העבדים שמשתחררים ושבים לביתם, וכל השדות שנמכרו חוזרים לבעליהם הראשונים. לפיכך, כאשר אדם מוכר שדה, עליו לחשב כמה שנים יחלפו עד ליובל ולדרוש סכום הגון. ככל שאנחנו יותר רחוקים מהיובל, כך הסכום של הבית או הקרקע יעלה. בתים שנמכרו, אם הבית נמצא בעיר שמוקפת חומה, ניתנת למוכר הזדמנות בת שנה לרכוש את הבית שוב מידי הקונה. לאחר השנה הוא לא יכול לרכוש שוב את הבית, וגם ביובל הבית יישאר ביד הקונה. בית שנמצא בעיר שאינה מוקפת חומה, המוכר זכאי לשוב ולרכוש אותו בכל עת. במידה והוא לא עשה זאת, הבית ישוב אליו ביובל חינם, אין כסף. וכאן ממשיכה התורה ואומרת, מה קורה שיש לכם איזשהו שכן, איזשהו אדם שירד מנכסיו? מצווה לסייע לאדם שירד מנכסיו, לסייע לו למצוא עבודה וללוות לו כספים בעת הצורך. אין להלוות בריבית. כאשר יהודי הגיע למצב כספי נואש כל כך ומחר את עצמו לעבד, שיהיה בבית של יהודי על האדון להתייחס אליו כשכיר ולהעניק לו יחס נאות. הוא ישתחרר לאחר שש שנים או בשנת היובל המוקדם מביניהם. לעומת זאת, עבד ניתן לרכוש, כן, עבד נוכרי לעולם, ואף להעביר אותו בירושה לבני האדון. זהו עבד גוי. אפשר, אתה רוכש אותו והוא שלך, והוא גם ממשיך בירושה לילדיך. יש לעשות כל מאמץ כדי לפדות אדם שמחר את עצמו לגוי כעבד. השם ישמור יהודי שהוא רע מזלו ומחר את עצמו לגוי, לעבד. מצווה לפדות אותו. גם אם הוא לא נבדה קודם לכן, כאשר מגיעה שנת היובל, הוא יצא לחופשי. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. איזה מילים מתוקות, אה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וכך חותמת הפרשה, פרשת בהר, שוב מצווה האלוקים על איסור עבודת אלילים, מצוות שמירת שבת קודש ושמירת קדושת המקדש. כך סיום פרשת בהר. קצת כמה צלילים, ישיבת נחלת יוסף.

שיבת שווה שומרון, יפה מאוד. העליתי אתמול טרמפיסט, הוא אמר לי, תשמע, אני נמצא הרבה, יוצא לי הרבה להיות במעלה יוסף, שמעתי מקום שאתה נמצא, אתה נמצא מרחוק על איזשהו הר, ואתה רואה ממש את כל ציון יוסף הצדיק, לא צריך להגיע לתוך שכם, שם העניינים, אישורים, כמה פעמים בודדות בשנה, עם הרבה צבא, נמצא במקום רחוק, רואה את הציון מלמעלה, ממש משקיפים על הציון, אז אתה יכול להיות על הציון של יוסף הצדיק, בכל שבוע. הייתי רוצה לשמוע דווקא עומת את השיר בזכות יוסף הצדיק, אנחנו חייבים לשמוע את המחרוז, את היפהפייה הזאת, שבוע של היסוד, שבוע של קדושה, שבוע שאנחנו בעזרת השם יתברך, מבקשים מבורא עולם, בכלל להשפיע, שישפיע עלינו שפע של קדושה וטהרה, ונזכה בזכות יוסף הצדיק לקדושה וטהרה והצלחה. רק בואו נמשיך רגע עם פרשת בחוקותיי. הסיכום של הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, פותחת הפרשה ונתתי גשמכם ביתם ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו. כשהיא מוסיפה ברכות רבות, ביניהם ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. כן, אין מחריד. זהו, כשתלכו עם החוקות שלי, אין מחריד, אין איראן, אין חיזבאללה, אין חמאס. שאל אותי אחד הבחורים בישיבה, תגיד לי, מתי יסתיים כל האיראנים, כל החמאסניקים? כשעם ישראל יתקרב לקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל יחזור, הרי זה לא הם, ולא טראמפ המציל, הכל זה בורא עולם, ומה הוא רוצה מאיתנו? אם בחוקותיי תלכו. זהו, מה שהוא אומר, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. במידה ולא תצייתו לדבריי, מזהיר אותם האלוקים, אעניש אתכם קשות. בפרשה זו מופיעים פסוקי התוכחה, המכילים את העונשים הצפויים חלילה לבני ישראל, במידה ולא יקיימו את מצוות התורה. ולקרוא את המילים של התוכחה, פשוט לא קל לקרוא את זה. אך הם מסתיימים בנימה אופטימית, גם ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. גם אז, לא אפיר, ולא מאסתים ולא געלתים לחלותם. כאשר אדם ממשיכה התורה ואומרת בסיום ספר ביקרא, כמה אדם, כאשר אדם הוא נודר סכום מסוים כתרומה, הוא יכול לומר, אתן כערכו, שיוויו של איש מסוים, כמו האיש הזה, אני תורם כמו האיש הזה לבית המקדש, לקדושה, אני יודע, לעזרה. או אישה מסוימת, הוא אומר, הרי אני מקדישה, איתה זה, עבור כמה האדם הזה שווה, ככה אני מקדישה אותו להשם יתברך. אז מה הוא צריך לשלם? כמה צריך לשלם? לתינוק זכר, אם הוא אומר, התינוק הזה אני מקדיש כמו זה, כמו הוא, אני מקדיש אותו להשם יתברך, כמה הוא צריך לשלם? מגיל חודש עד גיל 5, 5 שקלים. לא שידענו, 5 שקלים של אז. מגיל 5 עד גיל 20, 20 שקלים. מגיל 20 עד גיל 60, 50 שקלים. ומגיל 60 והלאה, ראה בן אדם בגיל 60 ומעלה, אומר, אני נודר על האדם הזה, אני אתן כערכו להשם. כמה נותן? 10 שקלים. במידה ולתורם אין את היכולת הכלכלית לשלם את הסכומים האמורים, ישום הכהן את נכסיו ויחייב אותו בהתאם. אדם הנודר בהמה, בית, שדה לצדקה. אדם שנודר בהמה תאורה, עליו להביא אותה למקדש, ואין באפשרותו להמיר אותה בבהמה אחרת. במידה והוא עשה זאת גם הבהמה המקורית וגם זו שהמיר בה הקדושות ככנס על מעשהו. כן, אדם הנודר בהמה טמאה או בית כתרומה רשאי לפדות אותם תמורת השיווי המקורי בתוספת חומש. אדם הנודר שדה יכול לפדות אותה תמורת 50 שקלים לכל שטח המכונה חומר שעורים. אם הוא מחליט שלא לגאול את השדה, היא תשוב אליו. ביובל, כל עוד והיא נותרה בידי גזבר ההקדש, ולא נמכרה לאחר. אם הוא עצמו רכש את השדה מאחר, השדה תשוב לבעלים המקורי. דיני מעשר בהמה, וכאן אנחנו מסיימים, מן הבקר והצון יש להפריש מעשר. בהמה אחת לכל 10 בהמות. כל 10 בהמות מעבירים, אוקיי, זה קדוש. עוד 10, עשירי קדוש. הוא המעשר. עכשיו, בסוף פרשת בחוקותיי,
היא הפרשה האחרונה בעצם בספר ויקרא, כאשר מסיימים את קריאת הפרשה בבית הכנסת. נהוג אצל בני האשכנז, כי כל המתפללים קוראים יחדיו ואומרים, חזק חזק ונתחזק, וכך הם מאחלים זה לזה להתחזק בהמשך לימוד וקריאת התורה. בטח ובטח לקראת חג השבועות, זו הבקשה שלנו אבא, להתחזק בלימוד התורה הקדושה. אז בואו נשמע את המחרוזת היפהפייה הזאת. לכבוד יוסף הצדיק, מחרוזת יוסף הצדיק, שבוע של היסוד. עם ישראל מכניס את שבת קודש מתוך קדושה ושמחה.

טוב, זכותו של יוסף הצדיק תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. שבוע כאמור של היסוד, יש לנו גם את היסוד שביסוד השבוע הזה. אני רוצה לשמיע לכם קטע קצרצר יפה של לחן בר יוחאי, מקהלת ניצני עדס, ילדי בית הכנסת עדס, בתפילת שחרית בלג בעומר השנה הזאת, יום שלישי בבוקר. עם ישראל שם עטור בתלית ובתפילין, אבל יש שם עוד מקהלה של ילדים, ילדי מתפללי בית הכנסת עדס, ששרים שם את הקדושה בלחן של, בוא נשמע, בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, בוא נשמע את זה רגע. רגע. הנה.

זהו, זה הקטע, הקטע הזה, פשוט מתוק, באמת, פשוט מתוק. אנחנו כבר יוצאים לדרך, בעזרת השם יתברך, עם סיפור, לקח, פרשת השבוע, ובכלל, הכנה לקראת חג השבועות, שהשם יזכה אותנו, שישים את המילים הנכונות בפה ואת הדברים הטובים, שבאמת נעשה את רצון בורנו, ונקבל את תורתו מתוך שמחה אמיתית, מתוך הבנה שכלית, קשר עם התורה, קשר פנימי ואמיתי עם התורה ועם נותן התורה, בעזרת השם יתברך. כבר נצא לדרך בעזרת השם יתברך. טוב, בואו נשמע לבינתיים עוד איזשהו שיר. אמרנו קצת, שמענו את ילדי עדס, אז בואו נשמע קצת משהו על רבי שמעון בר יוחאי. יש לנו את זה.

תורה כציצים ופרחים. רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו מיד נצא קצת לפרשה והסיפור של הסיפור, סיפור לא של הפרשה, הסיפור והלקח של הפרשה בעזרת השם מיד. רק לא לפני שאני רוצה בעזרת השם יתברך לבשר לכם שיש בעזרת השם ככה כטיזר, יש לנו בעזרת השם יתברך ערוץ 2000 יצא למיזם של תפילין, לחלוקת תפילין לעם ישראל, לעילוי נשמת הנער היקר, הבן של ידידנו היקר רבי יעקב אבירן, אז הנער עידו אברהם בן שרה, לעילוי נשמתו, שבוודאי ובוודאי זה עשה לו נחת רוח עצומה בשמיים. ורבי יעקב היקר והאהוב, אנחנו כל כך אוהבים אותך, כל כך מחבבים אותך, אותך, את המשפחה, אשריכם ישראל, באמת לראות את האמונה, לראות את האמונה, הביטחון, הבן ככה שנפטר באופן טרגי כל כך, האמונה שלכם, הביטחון שלכם, ההתאפסות, ההתעלות בבורא העולמים, באמת מרגש מאוד, מחזק מאוד, שלא נדע שום צער ואתם לא תדעו שום צער, ובעזרת השם בקרוב ממש נזכה לראות בביאת גואל צדק גם כמובן עידו אברהם יחד בגאולה השלמה. אז הנה המיזם הגדול שבעזרת השם אני בטוח שעוד נשמע עליו פרטים, אני עצמי אפילו לא יודע איזה פרטים, אבל אני מבין שזה חלוקת תפילין ויגיע בעזרת השם יתברך להרבה מעם ישראל שיניחו תפילין בעקבות זה, ויהיה גם לעילוי נשמתו של הנער הלא הוא עידו אברהם בן שרה. אז תודה רבה לך על העדכון הזה יונתן דדון, ותודה לך רבי יעקב אבירן על הפעילות שלך למען הערוץ, לשמח את המאזינים, לעשות טוב, שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם.

אנחנו כבר יוצאים לדרך, פרשת בערב בחוקותיי. יוצאים לדרך בעזרת השם יתברך עם הפרשה, המסר, הלקח, ובעזרת השם יתברך מהלך המשדר, ככל שיתיר לנו הזמן, אולי עוד קצת על רבי שמעון בר יוחאי, אולי הרב וולטוך, בוא נראה, ככל שיתיר לנו הזמן, יוצאים לדרך.

מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו נכנסים, ברוך השם, לסיום של ספר ויקרא, הספר שמקריבים את הקורבנות, בעזרת השם, בקרוב ממש בירושלים הבנויה. אני רוצה לספר לכם סיפור שאיתו ניסה ונזרום, הישר מסיום ספר ויקרא, אל מתן תורה, קבלת התורה של הכלל ואולי של היחיד. כולנו יחד. כל אחד מהמקום שלו מקבל את תורת השם מתוך חיבור פנימי ואמיתי. ולא רק, אלא באמת עשייה. עשייה של הכנה, כל אחד ממקומו הוא, להידבק ולקבל את תורתו גם היום.

טוב, מאזינים יקרים, ניגע מיד בסיפור שיכניס אותנו קצת ללקח הכל כך גדול וחשוב. כל יהודי מהמקום שלו נמצא והתחבר לקדוש ברוך הוא.

מאזינים יקרים ואהובים, בפרשה שלנו נקרא, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך. פרש רשי, לא תרדה בו בפרך, מלאכה שלא לצורך, כדי לענותו, אל תאמר לו, החם לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך, הדור תחת הגפן עד שאבו, שמה תאמר, אין מכיר בדבר אם לצורך אם לאו, ואומר אני לו שהוא לצורך, הרי הדבר הזה מסור ללב, לכך נאמר, ויראת מאלוקיך, אבל הוא לא יודע, אם אני צריך באמת לאדור או לא, אני סתם אומר לו, מה אכפת לך שאני אגיד לו סתם? הוא לא יודע, הוא חושב שאני כן צריך. על כן הפסוק אומר, ויראת מאלוקיך, אני הוא אדון הכל, יודע הכל. שימו לב מאזינים יקרים לסיפור הבא שמיד נספר. שנינו במשנה באבות, היא עקבות חברך כמורה רבך. מורה הוא הדבר המסור לשמיים, הוא מצוי בליבו של אדם. יש אפוא צורך לכבד את השני בלב. איך מכבדים את השני בלב? על ידי שמחפשים בו מעלה. כשאתה מוצא מעלות שיש לשני, הרי אתה מכבד אותו באמת גם בלב. לפני כמה שנים היה סיפור עם מטוס מלזי שהמריא ממלזיה לסין, ועקבותיו נעלמו ממסכי המקם. חיפושים רבים לא העלו תוצאות. המטוס, יחד עם 240 הנוסעים, נעלם, כאילו בלע אותו האדמה. ישראלי שהיה רשום בטיסה הזאת. עם ישראל לא מצא את נפשו בארץ ובעולם, מה קורה איתו?

מעשה שהיה כך היה. היה יהודי שנרשם לטיסה הזאת, הלך לקנות כרטיס טיסה אצל סוכן נסיעות במלזיה. לפי השם, זיהה הסוכן שהוא יהודי, וסיפר לו הסוכן שגם הוא יהודי. שני יהודים התחבקו, התנשקו, והחלו לספר סיפורים אחד לשני. בתוך הדברים שאל הסוכן, למתי אתה רוצה את הכרטיס? לטיסה של היום בלילה, השיב. היום יום שישי, הלילה הוא ליל שבת. אתה מעוניין לטוס בשבת? התפלא הסוכן. כן, אני לא דתי. סלח לי, עד כאן, אמר לו הסוכן. אני יהודי, ואני לא מוכר לך כרטיס. לא יכול למכור ליהודי כרטיס שיטוס בליל שבת. מה זה עסקך? מתי אני נוסע? שבת, יום חול, התעקש הנוסע. אתה תעשה את העבודה שלך ותמכור כרטיס. לא מוכר. יש עוד סוכני נסיעות במלזיה. לך עליהם. מי שנוכח לראות שהוא לא ימכור לו בשום פנים ואופן, פנה לסוכן אחר. סוכן גוי רכש כרטיס. הגיע הביתה והחל לארוז את המזוודות. הטיסה נועדה לשעה 2 בלילה ליל שבת.

יח דעקה במשך כל הזמן הזה לא הפסיקו מחשבות לנקר במוחו על הסוכן היהודי המוזר שהסכים להפסיד כסף בשביל השבת. מה אכפת לו מיהודי אחר? שימכור, הרוויח את שלו. הרי הוא מרוויח פרמיה על כל כרטיס שמוכר, ולא זו בלבד, אלא אם יוודע למעסיק שלו על כך שסרב למכור כרטיס טיסה, הוא עלול לפטרו מהעבודה. הוא מוכן להסתכן ולאבד את פרנסתו בשביל דבר כזה שנקרא שבת? ואילו אני משלם כסף כדי לחלל שבת? המחשבות לא הרפו ממנו, עד שהחליט, אני לא ארמוס את הערכים של סוכן הנסיעות. אם אסע בשבת, הרי אני דורך על הערכים שלו. עליי להתחשב ברגשות שלו. שמה מוזר קצת, אה? אבל זה לא רק, הוא הבין שמשהו פנימי יש שם. משהו שקשור, שמאחד את אותו סוכן נסיעות, את אותו נוסע, עם אותה שבת ואותו עם. ברגע של התעלות החליט, אני לא נוסע, ומשום שפחד שיתחרט, קרא לגזרים את כרטיס הטיסה. לא שזה יעזור, אבל, כי הרי אפשר להגיע גם עם הדרכון, אבל משהו פנימי, שהוחלט לו. למחרת בבוקר, הוא קם, החדשות התפרסמו בכל העולם. המטוס שבו היה אמור לטוס נעלם. חייו ניצלו כפשוטו. ביומיים הראשונים חששו במדינה שהוא היה בין הנוסעים בטיסה הזו, וחששו לחייו. ביום ראשון משרדי סוכני הנסיעות סגורים שם בחול. ביום שני הוא הגיע לסוכן הנסיעות ואמר לו בהתרגשות, הצלת את חיי. בסופו של דבר לא טסתי בטיסה הזאת שסגרתי בסוכנות נסיעה עם גוי. ולמה? את האמת אומר לך, לא בגלל שכיבדתי את השבת, אלא בגלל שכיבדתי את הרגשות שלך. ראיתי את הפנימיות שלך, ראיתי את הערך העליון שלך, אמרתי את זה אני לא עושה. אבל הוסיף ואמר, את השבת הבאה אני כבר רוצה לשמור, כי רצוני לכבד את השבת. השבת הצילה אותי ואני מעוניין לכבד אותה. עכשיו אני מבקש ממך, תסביר לי. תסביר לי מה זה שבת ולמה צריך לכבדה.

לפעמים יהודי בא לכבד אולי רגשות של מישהו אחר, לעשות טוב למישהו אחר. הוא לא יודע שהכל קשור. יש פה משהו פנימי ואמיתי.

רבותיי היקרים, אני רוצה מיד לספר עוד סיפור נוסף, ועל כך גם אולי לחבר ולהתחבר יחד עם דבר שאני חושב שיכול לעשות לכולנו פלאים, פלאים בתוכנו בעזרת השם יתברך ובישועתו. אותו יהודי שאולי לא היה לו מושג ביהדות, קשר עם בורא עולם, עם השבת שלו, עם מצוותיו, אט אט הקדוש ברוך הוא עשה לו נס אדיר, הציל את חייו, ובכך גם גרם לו לשמור את השבת. מי יודע לאיפה זה עוד הגיע. אנחנו נמצאים לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, מקבלים את התורה הקדושה. איך מתכוננים? אומרת התורה, לא תרדה בו בפרך. אל תאמר לו לעשות עבודות שאין לך צורך בהן. למרות שאף אחד לא יודע, מה הבעיה? תעדור לי ליד השורשים של העץ. הוא לא יודע שאני לא צריך את זה. לא, אני יודע. אומר השם יתברך. לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך. מאזינים יקרים, אנחנו מקבלים בעזרת השם יתברך את תורת השם, כל אחד במקום שלו, מהניסיונות שבורא עולם יעד לו בצורה המדויקת ביותר. למה ככה? למה קיבלתי את הניסיון הזה? אני לא יודע. אבל אני יודע שזה ניסיון מדויק מהבורא יתברך. ופה באמת הייתי רוצה לעסוק יחד איתכם. הנה, חג מתן תורה. החג שבעצם אולי המהות של העם היהודי, ובעצם של העולם כולו, הסתכל באורייתא וברא על מה? איך מתכוננים לחג הזה? איך באים מוכנים יותר? הרי הכל זה בעצם מתנה שבורא עולם עשה לנו. הרים אותנו ממצרים, הוציא אותנו עם ניסים ונפלאות. כל התומעות פשוט כבש אותם תחתינו. אולי אנחנו לא אמורים לעשות הרבה, אבל כן להתחבר, כן לעשות את הצעד הראשון, השני, להתחבר, לעשות משהו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלים לנו את המלאכה. רב אייזיק ורבי דוד, שני חסידים מרוממים, חגגו את יום ל"ג בעומר בנהירו אילאה, כל אחד בדרך אחרת. שרפיו של רב אייזיק היו עסוקים בגודל האור שהוא מקבל היום. הוא חשב על התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שמלמד אותו אלוקות, על הקשר האישי הנפלא עם השם יתברך שרבי שמעון מגלה לו. אילב היי יומה, כמה אייזיקים איקה בשוקה. חשב לו ורקד בכל כוחו, היום הזה מתגלה היהודי שבי, היום הזה מתגלה עליי, השם יתברך, אורו האין סוף. בכל קטע של הפיוט בר יוחאי התרגש עוד יותר ממה שרשבי מגלה לו היום. תורת רשבי, האור האלוקי. אבל חברו, רבי דוד, חגג את היום הקדוש הזה באופן אחר. הוא חשב על האור הנשגב של רבי שמעון, אבל הבין מיד שזה לית מחשבה תפיסה ב. רבי שמעון קורם וניסה, עד שאין לי אפשרות אפילו לחשוב עליו. הוא התפעם מגודל האור והחל לרקוד בכל כוחו לכבוד רשבי, לכבוד האור העצום שמתגלה ביום הזה, על אף שעליו עצמו לא כל כך. הוא ידע, רבי שמעון, רבי שמעון, הוא גדול, הוא קדוש, והתחבר לאור הזה של רבי שמעון. הוא הביט אל שאר היהודים שבמעגל, ראה בהם יהלומים מהירים בחתר המלך, ולכבודם רקד. כל קטע בבר יוחאי הביא אותו להתפעמות מחודשת. כמה גדול הוא הצדיק, ואין חקר לגדולתו. הראשון, רב אייזיק, חשב, הלא הוא רבי שמעון בר יוחאי, שהוריד את תורת הסוד של השם יתברך. הכל היה סביב קודשא בריך הוא, מי ביניהם עדיף? יכול אולי להיות אבא אמינא שרב אייזיק קלט את האור בעוד רבי דוד עמד מרחוק, אבל האמת היא שרבי דוד עדיף על רב אייזיק בשני הבדלים כשמיים על הארץ. רב אייזיק

שם שמתם לב, התחבר עם השפע של רבי שמעון. איזה שפע, זכות רבי שמעון, תגן בעדנו ותעזור לנו סביב השפע הזה. רב דוד התחבר עם קודש הבריחו והתנא האלוקי בעצמו. ב' גם אם סוף כל סוף ידבק רב אייזיק באורו של רבי שמעון בר יוחאי, הרי התחבר עם משהו מאוד מצומצם. הוא חשב שרבי שמעון זה איזשהו אור מסוים גדול, אור פלוני, השגה אלמונית, לפי מוחו הדל, מה שבוודאי לא מתחיל להיות טיפת אוקיינוס מגודל אורו של רב שמעון. בעוד רבי דוד התחבר עם כל האוקיינוס כולו, הוא התחבר עם בעל האור, עם מקור האור אשר לגדולתו אין חקר. רבותיי, השאלה שלנו איך אנו מתחברים? שימו לב,

כתוב בפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, שעניין החוקי, מה זה חוק? זה ככה, בלי טעם, תעשה את זה, זה ההלכה. ואת מצוותיי תשמרו, אלה עם הטעמים. מבאר הזר הקודש, הלא הוא רבי נפתלי מרופשיץ, בשפה ברורה ונעימה. הנה המצוות שיש להם טעם, יש הנאה למקיימים אותם. מטעמי המצוות שמתוקים מאוד בפשוטם וסודם. הנה שבת קודש נכנסת. אותי בינינו לבינך, בראת את העולם בששת הימים, ביום השביעי שלך שבתת אז בבריאת העולם, והנה, אנו שמחים איתך, שובתים איתך, תתה. יופי, זה המצוות. ויש צדיקים שנהנים כשעושים המצווה, כי תואמים מאוד טוב דביקותה בשורשה, ובאים על ידי המצווה לטעום מנועם ידידות, ערבות, דבקותו יתברך. ולימד אותנו יתברך שמו, שעיקר העבדות, רבותיי, וזו הנקודה, זו הפאנץ', אומר רבי נפתלי מרופשיץ, לימד אותנו יתברך שמו, שעיקר העבדות צריך להיות לבוא למדרגה הזאת, לעשות את כל המצוות שיש להם טעם, רק בבחינת חוקים, בלא טעם כלל, רק כגזרת המלך על עבדיו. והגם שיודע איזה טעם על המצוות שיש להם טעם, לא יעשים מחשבתו בעשיית המצוות על הטעמים שמבין לבד. אני מקיים בגלל שאני מבין ששבת קודש זה יום השביעי. אין בעיה, תחשוב על זה יום השביעי. אבל אני דבר ראשון מחבר, כי השם רצה, לא קשור לטעם, עוד בינינו לבינו, השם רצה, אני שם. למה? כי אם זה רק בגלל הטעם, בזה אתה נותן קצבה. אתה נותן גבול בעשיית המצווה, כיוון שאין כוונתו רק עד מקום שחוכמתו מגעת. רק שהוא עושה בבחינת חוקים שזה בלי טעם. ככה, אין, אני מקיים מה שהשם עושה, רוצה ממני. ובבחינת אמונה שלמה, לזה אין שיעור וערך, כי הוא מאמין שהוא אינו יכול להשיג כלום בחוכמתו, והיא למעלה מהשגתו, אין לה שיעור וערך. וזהו שנאמר, אומר רבי נפתלי מרופשיץ, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. שעניין החוקים תעשו זאת להליכה ודרך אשר תלכו בה. מה זה אם בחוקותיי תלכו, נכון? ואת מצוותיי תשמרו. מה זה תלכו? שכל התורה הקדושה תהיה בגדר של הליכה בתובנה הזאת. אמנם במצוות אני כן יבין את הטעם, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמור את השבת, למה הוא רוצה שאני אצום ביום הכיפורים, למה אני אכבד את ההורים, אמנם כך, אבל עם זאת אני מבקש ממך בורא עולי, או בורא עולם, אם בחוקותיי תלכו. כלומר, ההליכה והדרך בחיים שלך עם השם יתברך ועם התורה שלו זה כמו חוקים, לא מבין כלום, אתה ביקשת, התורה שלך, אני שם. גם אם אני לא מבין, אני לא מצמצם את כל התורה או את כל רצון השם או המצוות שלו לפי הבנתי מה הטעם שבורא עולם רוצה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, טוב, את המצוות צריך לשמור, שזה מדהים. כל עוד האדם עסוק במה שהוא מקבל מהמצווה, הוא עדיין אחוז במה שהוא גבולי, עד המקום שחוכמתו ודבקותו מגעת, הוא יזכה להשגה אלוקית, אבל באופן מצומצם, רחוק אין סוף מהאור האמיתי. לכן התכלית האמיתית היא שהאדם יקיים את המצוות של השם יתברך, בלי טעם, אפילו בלי טעם, בלי השגה, רק באמונה. לא בשביל לקבל איזשהו אור, שיהיה לי טוב מזה, אלא כדי לתת. לא לקבל שאני מה יצא לי מזה, אלא לתת נחת רוח להשם יתברך. ואז בעצם זוהי ההליכה שמחברת אותנו עם השם יתברך ונותן התורה בעצמו. אור אין סוף, אין קץ ואין תכלית. אתה נשאלת השאלה, אם כן, למה נתן לנו השם יתברך מצוות שיש בהן טעם? הרי עדיף שנתחבר אליו בעצמו,
למה אם כן נתן לנו השגות במצוות? מבאר רבי נפתלי מרופשיץ בספרו הזר הקודש בטוב טעם, וכך הוא אומר, ולכן נתן לנו השם יתברך קצת מצוות, כלשונו אני מקריא, ולכך נתן לנו השם יתברך קצת מצוות שיש להם טעם, וקצת חוקים בלי טעם. כי מתחילה על ידי טעמי המצוות ומתיקותם, ירגיל את עצמו לעבודה, על דרך חנוך לנער על פי דרכו, שנותנים לתינוק אגוזים ושאר דברים כדי שילמוד. אך המטרה היא שיבוא לתכלית הלימוד וידע שכל התכלית הוא הלימוד בעצמו, ולא ישים כוונתו כלל על הדברים הקטנים, האגוזים שמקבל, סליחה, זה מילים שאני מוסיף, המקבל זה תוספת שלי, אני נצמד ללשון שלו שוב, האגוזים וכדומה שנתנו לו בזמן הקודם, כי מבין שהלימוד בעצמו תכלית טוב מהכל. ממשיך רבי נפתלי מרופשיץ, כן העניין הזה, שעל ידי שנרגיל עצמנו לעבודתו יתברך וקיום מצוותיו, בהתאימנו טוב טעם נועם מצוותיו, הן בטעמיהם הנחמדים ומתוקים, הן בהתקשרותנו בדבקות נועם עליון על ידי קיומם, על ידי זה נבוא אחר כך לקיום בבחינת חוקים, דהיינו שגם המצוות שיש להם טעם, לא נשים כוונותינו בטעמיהם ומתיקות נועם זיו העליון, וגם אפילו בדבקות נועם הנעל שאנו משיגים, רק במידת עין, מבחינת אמונה בלבד. כן מבין, לא מבין, אני יודע שבורא עולם נתן לנו את התורה ואני שמח לעשות אותה. הווה אומר, כדי להיכנס לעבודת השם יתברך, כן, צריך להתחיל בטעם והשגה אלוקית, אבל אסור לנו לשכוח שכל עוד אנחנו עדיין משיגים סביב ההשגות, אתה בעצם מאוד מצומצם. עוד לא התחברת לאור אין סוף ממש. המטרה האמיתית היא לא להשיג, אלא להאמין, לקיים בגלל שבורא עולם אמר, לא בשביל לקבל אור מסוים, אלא כדי להתחבר למאיר בעצמו. קודש בריחו.

רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו נמצאים ברוך השם, סופרים עוד יום ועוד יום לקראת החג הקדוש, חג מתן תורה. כל אחד מהמקום שלו, כל אחד ממקומו הוא, עליו להתחבר להשם יתברך ולנותן התורה, לתורה הקדושה ולנותנה. אבל איך מתחברים רבותיי, מוריי ורבותיי היקרים ואהובים, איך מתחברים? איך מתחברים להשם יתברך? אז יש פה שני דברים. אתמול הייתי בבר מצווה, שמעתי את רב קהילה, שאמר דבר באמת כל כך, הוא אומר, אנחנו סופרים לעומר, יש פה עניין של ציפייה. למה אתה סופר? הנה, התורה, שלשמה כל העולם הזה קיים, אנחנו סופרים לה. הנה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואנחנו מקבלים אותה. אז יש פה עניין של ציפייה. עם זאת, רבותיי היקרים, כל אחד מהמקום שלו, בואו נתחבר לנותנה של התורה. מה הוא רוצה? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. הרי נשים לב שכל ספר דברים, למשל, תקרא את ספר דברים, תראה כמה מוסר השכל יש שם, שכל מהותו של הספר הזה, למשל, ספר דברים, הוא אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז תקבלו כך וכך וכך. הרעיון הוא, זה לא רק בשביל לקבל, אלא להתחבר. אני השם אלוקיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. גם בפרשה הזאת תראו כמה וכמה פעמים שכתוב את זה. אני השם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים. אתם לא עבדים של העבדים. זהו, ביובל, קדימה, עצה. מה אתה, למה אתה חושב את עצמך עבד? למה אתה משאיר את עצמך בתור אותו עבד שכפוף לאדונו? אומרת התורה הקדושה, כשעם ישראל ייכנסו לארץ המובטחת, יהיה עליהם את שנת השמיטה ואת היובל. שנת היובל היא מסמלת שחרור. אותם עבדים שמשתחררים ושבים לביתם. אומר בורא עולם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אתם העבדים שלי. כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שיצא בתובנה, לא רק במעשים, שיצא מהמצרים האלו שהיצר הרע מכניס לו ואומר לו, הנה אתה עבד, הנה כבשתי אותך, והנה פה אני אתן לך עוד איזה סוכריה. לא משנה שאחרי זה אני אדפוק אותך ואתן לך הרבה צער ועוגמת נפש ואני אקשור אותך אליי, אבל הנה, קח משהו. ואז הוא מפיל אותו ומכשיל אותו ומבריח אותו, וכך הוא עושה אותו עבד, נרצה אליו, בור ללא תחתית. כך אמר לי מישהו, שמתחילים עם היצר הרע, לא מסיימים איתו. לתת לך, הוא לא נותן לך את מה שהוא מבטיח. הוא מבטיח לך שהוא ייתן לך עולם ומלואו, עושר, שמחה. בדיוק הפוך, זה מה שהוא מביא. בור ללא תחתית. אומר בורא עולם, אם בחוקותיי תלכו, פרשת בחוקותיי. אומר בורא עולם, פרשת בהר, תצאו מכל המיצרים. שנת היובל, להזכיר לך, יש פה בורא לעולם. אני המלך. לי בני ישראל עבדים, לא למצרים. נכון שאיבדו אתכם, אבל תצאו, תדעו שאני הולך להוביל אתכם. אומר לנו בורא עולם, לפני מתן תורה, מוציא אותנו ממצרים, ניסים ונפלאות להראות לכל העולם, אף אחד לא ישלוט בבנים שלי. רק תפנימו את זה, הוא אומר את זה לכלל, והוא אומר את זה גם לנו, לאישי, כל אחד, רבותיי היקרים. אתה נמצא בתוכו איזשהו צער פנימי, איזשהו קושי, איזשהו ניסיון שאתה כל הזמן נמצא איתו באיזשהו ריטואל שחוזר על עצמו. אומר לך בורא עולם, אל תגיד היצר הרע אני נכנע, גם אם אתה חושב שאתה עדיין כבול בפנים. דע לך, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כמו שבארץ מצרים הייתם כבולים. מה כתוב? עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. לא הם הוציאו את עצמם. אני
הם עבדים שלי, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא שלכם המצרים, אפילו ששלטתם עליהם. אני השם אלוקיכם. מה זה השם אלוקיכם? השם, אדון הכל. היה הווה ויהיה, אני אחראי על המצרים, על הבתים שלהם, על מה הם יעשו, מה הם לא יעשו. אז בזמן מצרים, אחורה, היה, אברהם אבינו לפני, הווה, יהיה, אני השם אלוקיכם, אני השם, האלוקה שלכם, שיש לו את כל הכוחות כולם, זה היה הפירוש אלוקה, יש לו את כל הכוחות כולם, שולט מה טראמפ יגיד, מה נשיא איראן יגיד, מה יקרה למטוס הזה, ומה יקרה כן יהיה אטום, לא יהיה אטום, הכל רק משחקים של ששומעים בחדשות, זה ככה, שומעים מה השם רוצה. אבל בואו לא נתבלבל. אומר לנו בורא עולם, אני השם אלוקיכם. אני הוא השם שאדון הכל, הוא האלוקה, אני האלוקה שלכם. יש לי את כל הכוחות כולם ואני שומר עליכם אז, והיום ובעתיד. זהו המסר, רבותיי היקרים, שאנחנו עומדים לקראת חג השבועות, מקבלים את תורת השם, נזכור דבר אחד, שאנחנו יוצאים מהמיצרים. מהמיצרים, לצאת מהם, זה כל כך רחב. לפעמים זה בא בדמות יצר הרע, שהוא באמת מיצר ושולט ועושה אותנו עבדים. אומר לנו בורא עולם, אני יוציא אתכם, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. רק מה תתחבר? מה זה שמיטה? תתחבר. איך אני לא אעבוד? לא יהיה לי פרנסה, רבנו, איך אני לא אעבוד? לא יהיה לי כסף. לא המעסיק שלך מפרנס אותך, צדיק. אתה חי ברטואל, קם בבוקר, עובד, חושב שהפרנסה זה השם. זה המעסיק שלך. זה אם אתה תעשה ככה או תעשה ככה. רבותיי, לא. מגיע שנת השמיטה, עצור, אל תעשה כלום. איך אני לא אעשה? מה, אני חייב פרנסה? תבין שכל השנים שאתה עובד, כל הפרנסה שאתה מקבל, זה לא המעסיק. זה לא ההתאמצות שלך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אומר רשי שם, במקום, או התרגום. התרגום כמדומני, הוא הנותן לך כוח לקנות בתים ולבנות, זה השם יתברך. באה שנת השמיטה ומעוררת אותך, הלו, תתעורר, זה לא אתה. זה לא זה שמפרנס אותך פה בעולם הזה, זה אך ורק, אך ורק בורא עולם. ממילא, אם המעסיק שלך יגיד לך, תעשה משהו, כמו ששמענו בסיפור, תעשה אולי, תטוס פה, תטוס שם, שם זה במקרה הפוך, שהוא קונה כרטיס טיסה, אבל ברמת העיקרון, אין כלום חוץ מהבורא יתברך. רבותיי היקרים ואהובים, כשאנחנו עומדים לפני מתן תורה, קבלת התורה, זהו לזכור, עבדי הם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עבדים שלי, לא של היצר הרע, גם אם הוא שולט עליכם, עבדי הם, אשר הוצאתי אתכם, אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אני יושיע אותך, אל תדאג, גם הכלל וגם הפרט. מה, אבל תראה כמה היצר הרע מפריע לי, ואני מבטיח לעצמי ועוד הפעם. צדיק, אתה רוצה או לא רוצה? הנה, אמרנו מעזר הקודש מרופשיץ, הייתי בציון שמעון הצדיק בירושלים. היה שם בלג בעומר, אלפים, אלפים, אני לא יודע להגיד לכם עומדן, אבל אלפים, מירון, מירון, תזמורת, והדלקות, מה לא? כל הרחובות שם באזור סגורים, לא יודע, אומרים, ידוע ששמעון הצדיק בירושלים, שנים נוהגים לעלות לשם לציון שלו, היה כהן גדול 40 שנה בשכונת ודי ג'וז בירושלים, או שייח' ג'ראח, איך זה נקרא שם? כל מקרה הייתי שם, ואתה רואה את העם ישראל מכל הסוגים, כל הצבעים, כל הזה, כולם שמבקשים השם, מעמיק ומתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, לראות את האמת הפנימית הזאת שזועקת מכל יהודי. זה היה באמת מתוק. שמעון הצדיק היה הרי 40 שנה
כהן גדול. הוא אמר על התורה, על מה העולם העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אתה רוצה להתכונן אח יקר ואהוב לתורה הקדושה, לקבל את התורה הקדושה? תגיד לבורא עולם, אני לא יודע מה מצבי, אני יודע שאולי אני עבד ליצר הרע, אבל אני מבקש ממך, העולם עומד על התורה, על העבודה שזו התפילה, ועל גמילות חסדים. אני רוצה להתחבר אליך, איך אני לא יודע? תעזור לי, אתה הוצאת את עם ישראל ממצרים, תוציא אותי ממצרים. כמו שהבאת כהנים גדולים לעם ישראל, שיחפרו על עם ישראל, ויכנסו לפני ולפנים, כמו הכהן הגדול, שמעון הצדיק, נכנס לפני ולפנים, 40 שנה, לחפר על בני ישראל. אבא, אני לא יודע איך אני עושה, אבל אני רוצה אותך. אז יש פה שני דברים, כמו שאמרתי לכם, אותו רב קהילה בבר מצווה אתמול אמר, באמת יש לנו את העניין של ספירת העומר, עצם הסיפייה, הנה עוד יום ועוד יום מקבלים את התורה שלך, אבל יש פה עוד משהו, עוד משהו. בואו נעשה מאמץ קטן, בואו נעשה כל אחד המאמץ שלו לכבוד השם יתברך, מהמקום שאתה נמצא בו בדיוק. קשה לך עכשיו ובא לך עכשיו לקום מהלימוד, לא יודע, לא, נתקלת באיזה משנה קשה, איזה קטע קשה, בוא תשאר פה עוד דקה, תשאר עוד דקה, לכבוד השם, אני רוצה את התורה שלך, לא מוותר עליה. כי לי בני ישראל עבדים, אתה מצהיר, כי לי בני ישראל עבדים, אני לא עובד כי טוב לי עכשיו ונוח לי, אז אני לומד את התורה. לא, לא נוח לי, קשה לי. זהו רבי שמעון בר יוחאי, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי, צער המערה. זהו רב שמעון בר יוחאי, שכל מהותו וגדולתו, מי זה היה שם שיצא חמיב? כשיצא רבי שמעון מהמערה, אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך, ככה אני רואה אותך, עם הגב כולו. הרי הם הוציאו את הבגדים, לא ידעו כמה שנים יהיו שם, הוציאו את הבגדים כל יום בבוקר, הכנסו לתוך בור, כל אחד, הוא ורבי אלעזר, והגו בתורה, תורת השם התברך, כל היום. תחשבו מה זה להיות כל היום בתוך אדמה, אגב משתפשף פה, משתפשף שם, טוב יום אחד נו נעבור את זה, עוד יום ועוד יום. מה עובר על האדם, מה עובר על הגב של רבי שמעון בר יוחאי? על גבי חרשו חורשים, אבל רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו הגו בתורת השם יתברך, למדו את התורה שלו, בעמל וביזע, צער המערה, זה מה שהרים וקידש אותם. כל אחד ואחד יכול למצוא אולי את הצער המערה שלו, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות. הוא יוצא חמיב או גיסו, לא זוכר שם מה שכתוב, שהוא יצא ואומר לו, אוי לו שראיתיך בכך, ככה. הגב שלך כולו חרוך, פריטות, חריטות. התחיל לבכות. הדמעות שלו נפלו על הגב שלו, וכולו שרף. אומר לו, אוי לי אם לא ראית אותי, אם לא היית רואה אותי ככה, כל הגדלות שלי זה בזכות העמל הזה, בזכות שעבדתי והתאמצתי. רבותיי, כשאנחנו עכשיו נמצאים לפני מתן תורה, אז אמנם יש פה את העניין של הציפייה, להבין כמו שרבי ישראל אבוחצירא בשיר שלו, אמר רבי ישראל, אשמח בך אל עולם את גאולת נפשי, את גאולת עולם. רבי ישראל אבוחצירא, כל מהותו עם השיר הזה, זה, השיר הזה הוא רק מבטא את הקשר שלו, את המהות שלו, כשהוא קם בבוקר למה הוא קם? הנה, יודו לך רעיוני אל מבטן יוצרי. על מה? יודו לך רעיוני? ממש, מהבטן, מהקרביים שלי אני מודה לך. על מה? על קרבתך בסיני, להאיר את נרי. על כן בתחנוני, אפאר בשירי בכל ימי ושני, עד לעד לעולם, לא רק לפני שבועות, אלא זה מהות. מהות שאני מבין, לא שאני אשיג פה משהו, אלא שאני מחובר למלכו של עולם, על קרבתך בסיני, שאתה הוא האלוקים ואתה הוא אלוקינו.
זה עולם אחר. עולם אחר. אני לא מחובר על כלמה אני ארוויח גן עדן או עוד איזה השגה אלוקית. לא, אני מסתכל על המהות. הקשר הזה שכל הזמן זה חוזר עלינו בתורה בווריאציות שונות. קודש הבריך הוא אומר לנו, אני אלוקיכם. אני גאלתי אתכם והוצאתי אתכם מהמיצרים. תכירו בכך. תכירו שהוצאתי אתכם מהמיצרים. לא רק אז, גם היום, שנת תשפ"ו, מוציא אתכם מכל הצער, מכל המצוקות, מכל הצרות, מכל התומעות. ממשיך בבא סאלי, ססון ליבי המה בזוכרי חסדיו. איזה חסדים? כי בחר מכל אומה ישראל עבדיו. מכל האומות כולם, במי בחרת? אותנו. נצר נטיעת המה, האבות ידידיו. אבן צדק שלמה, משורש גידלם, לקח את האבן הזאת וגידל אותם מאפס. אשמח בך אל עולם, גואל נפשי את גאולה, את גאולת עולם. שימו לב, אני כל כך שמח לראות את השיר הזה של בבא סאלי, שהוא מחבר אותו למתן תורה. כי בחר מכל אומה ישראל עבדיו. על קרבתך בסיני ממשיך הבית השלישי. רצונך אשאלה, חי בעל הרצון. אני רוצה לעשות את מה? לא את רצוני שאני אקבל עוד גן עדן. רצונך אשאלה, חי בעל הרצון. כאשר בתחילה נהגת את הצון, הוצאת אותנו ככה בתחילה. איך הוצאת אותנו? במראה טוב ונפלא. הוצאת אותנו, קראת לנו את היום, במראה טוב ונפלא. עצים, קחו תפוחים, קחו זה, קחו מן, קחו מים. מה אתם רוצים עוד? רגלך לא בסקע. במראה טוב ונפלא. והיה חול אל צון, רועי ישראל, לא רק אז, סלע, האזן את קולם. תאזין לצעקות של עם ישראל הפנימיות. הדור הזה שמבקש וזועק, בין אם זה הילדים האלה שאולי גדלים בבתי ספר חילונים ומבקשים מאבא, אני רוצה להניח תפילין. למה? כי אני יהודי. זועקים על איזה שמאלני שאומר, למה תניחו תפילין בבתי הספר? תעשו את זה בבית שלכם. אותם ילדים שבבית שלהם לא גדלו על כך, זועקים, אנחנו יהודים. רועי ישראל סלע, האזן את קולם. תאזין לקול הבוקע מלב היהודי, גם אם הוא לא יודע בדיוק מה הוא זועק. זה נכון לגבי אותו ילד חילוני, אבל זה נכון גם לאותו ילד חילוני בתוכנו, תתה, שזועק. היצר הרע מפיל, היצר הרע מכשיל, היצר הרע מקשה. אביות החומר, אביות החומר, קשה לי, אומר רבי נפתלי מרופשיץ, וזה מה שראיתי ככה שם בשמעון הצדיק, פתחתי את הספר והוא כותב שם על ל"ג בעומר, מביא שם את האבן עזרא, אבל בקצרה הוא מביא את מה שאמרתי לכם אז, שאמר לי האדמו"ר מלילוב כל הזמן. כשהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שקשה לו, סליחה, יהודי שמתקדם בעבודת השם יתברך, מה הוא עושה לו? פתאום עוזב אותו, מביא לו ניסיון, מביא לו קושי. למה? מה, לא מספיק לך? הנה, ברוך השם, התאמסתי. למה אתה מביא לי קושי? למה אתה מביא לי ניסיון? אני אפול פה. אומר רבי נפתלי מרופשיץ, מביא את זה שם בשם כאמור אבן עזרא, ועוד שם בהערות שם מביאים. כמו אותו אבא שלוקח את הילד שלו בגיל שנה, שנה וחצי, לא יודע, הולך, מתחיל ללכת, הילד מתחיל לפסוע, נותן לו ידיים, תופס אותו עוד צעד ועוד צעד, לא עוזב, לא מרפא, בשביל שיוכל ללכת. לא מרפא. עוד יום ועוד יום, ואיך האבא שמח, וואו, איך אתה הולך, וזה עם ידיים. פתאום יום בהיר, האבא מפסיק את לחיצות הידיים, מפסיק לתפוס, אבל שם את הידיים, יד ימין ויד שמאל, ובאמצע הילד, בוא תלך. הוא לא נוגע, לא נוגע בילד, אבל בוא תלך. הילד מפחד,
אבא, אבא, אני מפחד. ואז הוא הולך עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. ואבא אומר לו, וואו, כל הכבוד, איזה יופי. מה אתה אומר לי כל הכבוד? אני עוד מעט נופל. לא, אני רואה אותך, איך אתה עושה את הצעד הזה לבד. עד עכשיו תפסתי לך ידיים. עד עכשיו עזרתי לך. אני רוצה עכשיו לראות אותך, איך אתה מתקדם, צדיק. מהמקום הזה, אני אתמוך בך, אני אעמוד פה מהצד. אבל אני נותן לך טוב. אני נותן לך פה עכשיו מרחב, בוא נראה אותך מתאמץ. הוא עושה עוד צעד, ועוד צעד. ואולי הוא אחרי זה גם נופל. ואז הוא אומר, וואו, נפלת, יופי, בוא נקום עוד הפעם. מה נקום עוד הפעם? אבא, נפלתי. זורק הילד. אומר לו, אבא, זה לא חוכמה ללכת כל הזמן עם הידיים שלי שאני תופס בך. אני בכוונה שחררתי. אני ידעתי שאתה תלך, ואני גם ידעתי שאתה תיפול. אני רק נותן לך כי אני עכשיו מאמין בך. שאתה יכול לעשות את הצעד הזה לבד, עוד צעד, אולי אתה גם טיפול. אבל זה כל כך מתוק בעיניי, אומר רבי נפתלי מרופשיץ. מביא את זה שם, גם ביערות מביאים את זה. שלא זוכר בשם מי. שהקדוש ברוך הוא זה הנהגה. זו הנהגה במראה טוב ונפלא. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו. ולפעמים הוא גם עוזב לנו את הידיים, ואנחנו נראה לנו שאנחנו נמצאים באיזשהו קושי ונפילה, ופתאום מגיע פתאום כל מיני קשיים, התמודדויות, יצרים שלא היינו, לא חווינו. אומר לך בורא עולם, תדע לך שההפך הוא הנכון. בגלל שעלית במעלה ועלית בדרגה, אני משחרר אותך, משחרר לך את הידיים, עכשיו אני מאמין בך. אמרתי לרב שמלקה ביטרמן שסיפר את זה, אמרתי לו, אבל הנה אנשים נופלים. הוא אמר, גם נכון שהם נופלים, אבל גם זה דרך מהעלייה. לפעמים כשאדם נותנים לו ידיים, בוא, קום, קום, קום, לך, לך, לך, אבל בסוף נופל. אבל זה המתוק לפני השם, שהוא מתאמץ, שלא החוכמה שתופסים אותו והכל קל לו, פתאום קשה לו, והוא לא. אחרי שהוא נפל הוא מיד קם, הוא מיד מתעשת על עצמו, כמו אותו תינוק. אומר לו, אבא, יופי, תקום עכשיו, תקום. והוא קם. ופתאום רואים את היהודי הזה, את אותו ילד, עוד יום, ופתאום הוא מתחיל שני צעדים, שלוש, ארבע, מצליח, ורק אז הוא נופל. אחרי חודש רואים את הילד הזה, הולך חדר שלם, אולי בסוף הוא גם נפל, אבל אם אתה יוצא קצת החוצה, מסתכל מלמעלה, פתאום אתה קולט פה, כמה הילד הזה פתאום עשה צעדים תרתי משמע, רבותיי היקרים, מביא רבי נפתלי מרופשיץ בדיוק בלג בעומר שם. תראו שם בזר הקודש, על החלק של לג בעומר. אומר, היהודי לא מבין לפעמים למה השם מנסה אותו. לפעמים זה במידות, לפעמים זה בקדושה, לפעמים זה בטעם, בתורה. היה לי כל כך נעים וכיף ללמוד שבוע שעבר. פתאום אני בא לומד עכשיו, אין לי כלום, אין לי טעם בכלום, שום דבר. איך אלמד עכשיו? אומר לך בורא עולם, אל תיבהל. זה רק מראה שאני עכשיו יותר סומך עליך. אני עכשיו יכול לשחרר את הידיים. יכול קצת לשים את הידיים פה בצדדים. אני מגן עליך, אל תדאג. אבל לך, בוא נראה אותך הולך. אז לכן רבותיי, לא ניתן ליצר הרע את התענוג הזה שהוא מחפש להגיד, עבדיי הם. לא, לא, אנחנו לא עבדים שלך. אנחנו עבדים של השם יתברך, כי עבדיי הם, ולא עבדים לעבדים. כך שיהודי הולך עם זה, עם הפסוק הזה, עם המסר הזה, לקראת חג מתן תורה, לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני הוצאתי אותם, לקחתי אותם בהתחלה ככה, הרמתי אותם בידיים שלי, בשתי הידיים, הם לא, הם היו בתוך הגלות, בתוך העבודות פרך, בתוך התומות, אבל הרמתי אותם, ומשכתי אותם ממתת שערי תומה והרמתי אותם. לאחר מכן, מה ביקשתי מהם? כל יום תעשו עוד התקדמות מבחינתכם, עוד צעד אחד ועוד צעד עד שתגיעו לחג השבועות. תעשו את הצעד שלכם, רבותיי היקרים ואהובים. אז יש פה שני דברים, אם אנחנו מסכמים את העניין. א', הציפייה להבין את המהות. ילדים של השם יתברך מקבלים את התורה. עם ישראל היקר ואהוב שוב חוזר לקבלת מתן תורה כפשוטו גם שנת תשפ"ו,
כמו שהיה אז. ואנחנו עוברים תהליך של התהרות, נאמין בזה. בורא עולם אומר, גם אם אני יודע שאתם עוברים את הקשיים. השאלה אם אתם קמים, נכון, אתם נופלים, אבל זה עלייה, זה שקר. היצר הרע יגיד לך שזה, שאתה בירידה ובנפילה, כי הוא רוצה ששם אתה תיפול ותמשיך ליפול. לא, לא, לא. זה עלייה כשאתה מרגיש את הקושי. כשאתה מרגיש שבדיוק לא הולך לך. היה לך טעם, נכון. זה היה עם ידיים, תפסתי לך. קשה לך? בוא נראה אותך עושה משהו לכבוד השם יתברך. זה הצעד השני. בואו נעשה צעדים. פשוט בואו נעשה צעדים. עוד צעד, לשמור את תורת השם. ללמוד את התורה, לעמול בתורה. כל אחד בעניינו. לעבודה על המידות. הרעיון הוא לקבל את תורת השם מחדש על ידי עשייה. אחד זה הציפייה, והדבר השני זה העשייה. עשייה, לעשות טוב. להיות עבדים של השם יתברך. בעזרת השם יתברך, כך היהודי שידע גם להגיד לעצמו מילים טובות, זה כל כך חשוב, כל כך חשוב. הנה, עוד משהו לכבוד השם יתברך. עוד משהו שאני עושה. לכבוד השם יתברך. הנה, עכשיו שבת, יופי. אני מתכונן לשבת קודש. עושה משהו לכבוד השבת. להתבונן בזה. רבותיי היקרים, שנזכה בעזרת השם כולנו להתחבר, כמו שאנחנו סופרים את העומר, עצם החיבור הזה, הציפייה לקבל את התורה, ולעשות. הכל נשאיר לבורא עולם. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם, אל תדאגו. בואו בעזרת השם יתברך, עם האהבה והקשר הזה להשם יתברך, אנחנו נעשה את שלנו, ואל תדאגו, הוא יעשה את שלו. זה השאר להשם. צדיקים יבואו בו. אל תיבהל מזה שאתה מרגיש רחוק. פתאום קשה, פתאום ניסיונות, פתאום דברים, כי זה מה שרבי נפתלי מרופשיץ, ממש בהקשר הזה של ל"ג בעומר, אומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לך ידיים, כי אז, הוא אומר, אתה עדיין צריך את זה. ופתאום, לאט לאט, מרחיק קצת, בוא נראה אותך, תן את שלך. אז אדרבה, אדם שהוא רואה שקשה לו, ואפילו כשהוא נופל, אמרתי לרב ביטרמן, אבל הוא נופל. הוא אומר, כן, הילד הזה גם נופל. כשהילד הזה הולך צעד, שתיים נופל. אבל הוא ממשיך לקום. ואחרי חודש, רואים את ההתקדמות. אז לכן, לא לתת ליצר הרע את התחושה הזאת שאנחנו נרגיש כאילו, הנה, זהו, אנחנו רחוקים. אדרבה. החלש יאמר, גיבור אני. ממשיך הלאה מחדש, ועולה ומתקדם, ושמח עם השם יתברך, וזוהי ההכנה האמיתית לקבלת התורה על ידי עמל התורה, עמל המידות, נלמד זכות אחד על השני, נאהב אחד את השני, ובעזרת השם יתברך נראה בישועתו של קודש הבריחו, שנראה את קבלת התורה הזאת והיציאה מן כל המצרים, הישר אל 50 שערי קדושה. אני רוצה עכשיו לשמוע יחד איתכם, בעזרת השם יתברך, עוד שיר, אולי השיר הקדוש הזה שאמר עליו בבא סאלי, שיר קודש הקודשים מהבן איש חי. אני חושב שהוא אמר על צדיקים שאפילו זה היה שיר כל כך עמוק, שהוא אמר, כי בדומה אני קראתי משהו ש לא בטוח שכולם מבינים את העומק של השיר הזה, שבו עומק גדול שכתב אותו הבן איש חי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. בוא נשמע את זה.

בריא יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. אנחנו עדיין בתוך ההילולה, שלושה ימים להילולה. ההערה של ההילולה עדיין קיימת. הדליקו נר בשמן זית לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, גם פרוטה לצדקה לכבודו. הזכרנו גם את הצדיק המטטה הקדוש, אחד מן המדבר צדיקים, הלאו רבי יוסף וולטוך. הדליקו נר גם בעבור נשמתו התאורה, שאתמול היה יום הפטירה שלו, של הצדיק הזה. לא היה לו ילדים, לא היה לו ילדים, קודש הקודשים. יש יהודי צדיק, קראו לו הרב ראובן שרבני, שאני הכרתי אותו גם, הוא היה רבי בתקופה מסוימת ולומדי באחת הישיבות. רבי ראובן שרבני נפטר בג' באייר, שנת תשע"ח. היה מקובל גדול, הוא היה מבין גם בקבלה גדול, והיה דרשן, והיה לו קשרי ידידות עם רבני פורת יוסף הגדולים. הוא בעצמו היה אדם מורם מעם, כל כולו שמחה, היה סובל איסורים מרים וגדולים, בריאותית, אבל היה שמח, זה הדבר שהיה, תמיד שמח אנשים, ואמר שמחה, שמחה, רק שמחה. ומי שחלק מהמאזינים גם מכירים אותו, ירושלמי, היה גר בבית וגן, נולד לרבי יוסף חיים ולשולמית צול לבית טלבי. בסיורותו למד בתלמוד תורה בני סיון, לאחר מכן עבר ללמוד ישיבת פורת יוסף אצל גדולי עולם, רבי יהודה מועלם, רבי יוסף משה עדס, רבי מנצור בן שמעון, בישיבה הגדולה אצל גיסו הגדול רבי בן סיון אבא שאול, ואצל ראש הישיבה הרב יהודה סדקה. והיה לו סיפורים בדרשותיו כל כך הרבה, שפתח את הלימוד שלו, היה רם בישיבה, איזה 30 דקות, 40 דקות, סיפורים וחיזוקים מאותם גדולים. ותלמידיו מספרים שאותם 30 דקות, 40 דקות לפני הלימוד, הם זוכרים את זה כל החיים שלהם. אז אולי קטע קטן שנשמע על הצדיק הזה, רבי ראובן שרבני, שנלמד קצת מהליכותיו, ובאמת לראות יהודי שכל כך שמח ועובד את השם יתברך בשמחה, זה לא קל. ממקום של חוסר, לא רק חוסר בריאות, אלא ממש דברים לא פשוטים בריאותיים, והכל שמחה, שמחה עם השם יתברך. טוב, נשמע את הקטע הזה, קטע קצרצר שמספר הרב

0: בסייעתא דשמיא, אחים יקרים, היום נדבר על הצדיק רבי ראובן שרבני. עליו השלום, הוא נפטר בגימל אייר, תשע"ז, נולד בתשע"ד, הוא למד והתחנך בישיבת פורת יוסף, ביחד עם עמיתו, הגאון הרב יהודה כהן, הקימו ישיבת אוהל מועד, שם שימש כמשגיח רוחני, אחר כך הקימו יחד את ישיבת יקירי ירושלים, שבה שימש כרם רבות בשנים. הגאון רבי בן ציון אבא שאול, היה קורא לו הרבה פעמים שהיה נזקק לצאת, שישמש במקומו כמגיד שיעור בישיבה בפורת יוסף, לפי שהיה השיעורים שלו בהירים ומוסברים בצורה עמוקה ונפלאה ביותר. היה חוזר על התלמוד הרבה פעמים, היה לומד גם 60 דף ביום, היה לו שקידת תורה ואהבת תורה בצורה מפליאה, היה מאוד מאוד מאוד מעודד את התלמידים. מסופר שכשהוא התחתן, אז ידיד שלו, שגם חתן חדש, הזמין אותו לאכול אצלם סעודת שבת, והרב היה מאוד רגיש לקישואים, והרבנית בעלת הבית, אשת חמיתו, הכינה מאכל עם קישואים, ואפילו הריח היה מאוד מזיק לו, ובנוסף על כן היא עשתה את התבשיל מאוד מאוד מלוח, עד שבעלה בעצמו לא יכל לאכול מזה. אבל הוא, כדי שלא לפגוע, אכל מהמאכל של הקישואים, וגם שיבח את בעלת הבית שהכינה את המאכל המיוחד הזה, עד שהיא ראתה שסיים את הצלחת, הגישה לה עוד צלחת, וגם אותה הוא אכל. כל זה כדי לא לפגוע בה. מספרים שמדי בשנה בשנה, אפילו בעת זקנותו, כשהיה עושה בדיקת חמץ, ביקש מאחד הנכדים שהביא לו את השקית שנמצאת בבוידם. הנכד לא ידע מזה, אבל ניגש להביא את השקית, ואז יצא בדיוק, הסבתא, אשתו, אשת הרב, אמר לו, עוד הפעם מבקש את השקית הזאת? מה יש לו? כל שנה מבקש לשרוף את השקית הזאת עם השרפת חמץ. אז היא הסבירה לבני הבית, השקית הזאת שם את כל התעודות, הסמכה שקיבל, עוד מגיל 19 הוא סמך לא ראה, והוא כל שנה מבקש לשרוף אותה. אמר, מה יש בזה? זה סתם גאווה, צריך לבער אותה. אבל אני לא נותנת לו, והוא מכבד את דעתי. גם השנה הוא ביקש עוד הפעם להוציא את השקית מהבוידם. ככה היה. היה בישיבה, שהוא שימש בה כמשגיח, נכנס פעם ואמר, יש בחור שעובר פה על תקנון הישיבה. הוא לומד נהיגה, ובשבילו זה מסוכן מאוד. אז שלום ימשיך בזה, או שהוא יהרוג או שהוא יהרג. אז אחד הבחורים שבאמת היה לומד שיעורי נהיגה, הבין שכנראה מישהו הלשין עליו, אבל הוא אמר, כנראה הרב מגזים סתם. ואכן כשקיבל את הרישיון נהיגה, קרה לו אסון, ובאו מינן הוא פגע במישהו והרג אותו בתאונות דרכים. הוא בא בתחינה, לא ידע את נפשו, ואמר לו, כבוד הרב, כמו שאמרת, כן היה. היה לו רוח הקודש, היה רצון שזכותו תאור עלינו ברחמים ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן. יישר כוח הרב אורן נזרית, נפלא. הרב ראובן שלום שרבני, שהחודש הזה יום פטירתו, עמית תלמידים הרבה, והכל בחביבות.

0: יפה, יפה מאוד. אנחנו עם רבותיי היקרים, נשמע עכשיו את הקטע הזה, עצה גדולה לכל אדם שצריך ישוע, קטע קצרצר מהרב אייל אמרמי. בוא נשמע, בבקשה.
1: העצה הגדולה לכל אדם צריך ישועה, אחד בחובות, אחד צריך ישועה, שלום בית, כל הזמן מריבות, כל הזמן תלונות, לא מרוצה, לא מסופקת. מה העצה הגדולה? ואפילו שאינו יכול לצאת משיקועו, מה אין לי שום סיכוי לצאת מהבעיה הזאת, אין לי סיכוי. שיתחזק באמונה שהשם יתברך עמו בכל מקום שהוא. זה השם עושה לך את זה. זה השם הכניס לך לבעיה הזאת. כל מה יחזק את עצמו, זה השם עשה לי זה, והשם אוהב אותי, אז הוא עושה לי זה טובתי. זה נראה שבחושך, השם אור לי. החושך הזה, השם עשה אותו. מי עשה אותו? למה הוא עשה אותו? רק לטובתי הוא עשה אותו. וזה יאיר לו, אף פעם הוא לא ייפול ליאוש, לא ייפול לפיון ידיים, תמיד יהיה לו מרד, תמיד יהיה בשמחת חיים. תמיד יהיה עם ריקודים, תמיד יבוא לתפילה יעשה כפיים, תמיד. השם עשה לי זה, מה אני אבוא לתפילה עצוף? אני אבוא לשם בשמחה, הנה. אבדו את השם בשמחה. וזה העצה הגדולה לכל אדם הצריך ישועה.
0: זהו, זה ההבדה, העצה הגדולה לכל אדם שצריך ישועה. השם עשה לי את זה, מה אתה רוצה? אז ממילא תשמח ותעבור את השם מהמקום הזה שאתה נמצא בו בדיוק. רוצה להשמיע לכם קטע נחמד ויפה. של יהודי שעלה להר אולי הגבוה ביותר בעולם, באברסט, גובה של 5,364 מטר. בסדר? 5 קילומטר גובה, 364. שם הוא עשה סיום מסכת. טוב, זה אולי לקראת חג השבועות. באמת, גם מהמקום הזה לומדים תורה ועוסקים בתורת השם בכל מקום בעולם. בוא נשמע את זה רגע.
2: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית י' אייר תשפ"ו סיום מסכת מנחות על האברסט בייסקן 5,364 מטר לא יודע, אולי הסיום הגבוה בעולם, צריך לבדוק נסיים אומרת הגמרא נאמר, תניה, אמר רבי שימון ברזיה, בואו רואה מקטיב את פרשת קורבנות שלא נעבר בהם לא אל ולא אלוהים אלא השם שלא ייתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק לא מוזכר שם השם נוסף כדי שלא אמרו שיש שני נשים נשים לתושת חיים, אורח חיים ובינה אדוני עוד לאמונתן, אדוני יברך את רוב השלום קדיש במקום אחר
0: כן, טוב, קדיש במקום אחר, נפלא. זהו הרי האברסט בגובה של 5,364 מטר מעל פני הקרקע, שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך ללמוד בכל מקום, בכל אתר, בשוכבך ובקומך, להתכונן ולקבל את תורת השם יתברך. בואו נמשיך עוד עם יהודי. שאולי עושה קצת במוזיקה ועל הדרך שלא להתחבר להשם יתברך מהכוכב הבא לתפילה בבית הכנסת הזמר המפורסם שחזר בתשובה וכבש את העולם הדתי
3: זוכר שאני מאוד קשה הפסקתי לשמור שבת הייתי עסוק במחשבות על תכלית על משמעות חיים קצרים אנשים כל יום נפטרים ולמה אני פה קוראים לי אסף ארוש, יש לי שם שני שקוראים לו יונתן. חסיד ברסלב, חוזר בתשובה כבר 10 שנים בערך, גר בירושלים. בסוף אתה תראה הכל יהיה בסדר. נשוי, אבא וזמר יוצר. נולדתי בהולנד ובגיל חצי שנה בערך אמא שלי נפטרה ואחותה גידלה אותי. לפעמים אני צועק הצילו לפעמים אני מרגיש כאילו אני נשארתי פה לבד וגדלתי בבית, אתה יודע, מרוקאים זה לא בדיוק חילוני אבל עדיין הבית לא היה שומר מצוות וכאלה זאת אומרת אפילו ברמה שלא היינו עושים קידוש בשבת מוזיקה, מגיל צעיר מאוד הייתי אוהב לשמוע מוזיקה אבל עם הגיטרה בגיל 17 כזה הייתי יושב כל הלילה ותוכן להורים שלי את הראש וכבר ברגע שלמדתי לנגן אז כבר באותו רגע משום מה באופן ספונטני כבר התחלתי לכתוב שיר משלי מגיל צעיר מאוד מאוד הייתי עסוק במחשבות על תכלית, על משמעות למה אני פה? כאילו, חיים קצרים, אנשים כל יום נפטרים, מה באנו לעשות פה בעצם? בגיל 17, פעם ראשונה שהתחלתי קצת להתחבר יותר ליהדות, התחלנו ללכת לסליחות, והיה שם איזה משהו מאוד מאוד מחבר.
4: שלמות היראה?
3: בצבא הפסקתי לשמור שבת, אני זוכר שהיה לי מאוד קשה. והשיחות עם בורא עולם זה מה שהכי קירב אותי. גם בתוך המהלך של התשובה הזה, המוזיקה תמיד הייתה. זה לא שהלכתי להתעסק רק ביהדות עכשיו והנחתי לזה, זאת אומרת, זה תמיד היה חלק ממני. גם שהייתי בכוכב הבא. אם אתה תסתכל, אז אתה תראה שכאילו אני נראה רגיל, ג'ינס, חולצה קצרה, בלי כיפה, בלי ציצית. היא סוג של חרדי בארון כזה. כאילו, הייתה לי כיפה בכיס, אתה יודע, הייתי כבר מברך על כל דבר, ואף אחד לא ידע. לא רציתי שידעו, כי איפשהו לא הייתי עדיין בטוח. ידעתי שמרגע שאני חובש כיפה, אני מתחייב, זאת אומרת, אני הופך להיות נציג של השם יתברך. ואיפשהו הייתי במעמד בחיים שכאילו די היה לי טוב, כאילו הייתי בתוכנית טלוויזיה והייתה לי עבודה טובה והיו לי שתי סינגלים שאני עומד להוציא, אבל עדיין היה לי הרגשה של חיסרון כזה. התחלתי להרגיש שהחיים שאני חי פחות ממלאים אותי ורק דברים שבקדושה יותר ממלאים אותי. ואם יש תכלית, אם יש משמעות אמיתית, אז אני לא חושב שאפילו חשבתי איך זה ישפיע על המוזיקה. לאט לאט נכנס רצון, ואמרתי, אוקיי, בוא נעלה לישיבה. ופשוט לא חשבתי בכלל על המוזיקה, כי מבחינתי זה היה, אוקיי, יש אמת. אז כאילו, מוזיקה, נכון, זה כיף, זה נחמד, אתה אוהב. בסדר. בשביל הורה שהוא לא חרדי, זה איפשהו מרגיש כמו סוג של חורבן, ואני מבין את זה. עם הזמן, כשהורים רואים שאתה באמת במקום הטוב שלך, וכאילו, עד רבה, המידות שלך נהיו יותר טובות, ואיך שאתה מכבד אותם, ואיך שאתה מדבר, ורואים שיוצא מזה רק טוב, אז בסופו של דבר כבר זה מדביק. גם אבא שלי התחיל להניח תפילין כל יום, הוא מתפלל, וכאילו תהילים וכאלה. בסופו של דבר, הכל זה עניין של אנחנו מפחדים ממה שאנחנו לא מכירים. אבל אז הגיעה תקופה מסוימת שפשוט התחלתי לכתוב שירים כל יום כמעט. אז אני זוכר שהלכתי להתייעץ עם הרב שלי, עם הרב שלום ארוש. ואז הרב שלי אמר לי, אם השם נתן לך כישרון שאתה יכול לעשות איתו טוב לעם ישראל, אז זה לא שלך בכלל, אתה חייב לעשות. רק חיפשתי מקום. מקום היה השיר הראשון שהוצאתי בתשובה. הלב הזה רוצה לדעת בשביל מה שווה לפעום. כשזאתי את השיר, פתאום אני זוכר שהיה כאילו, אתה רואה שיש אנשים שזה היה להם סוג של רפואה לנפש כזה. בתור חרדי, לא באמת ציפיתי להצליח. תמיד הסתכלתי על המוזיקה כעל כלי שהשם הכין לי מבעוד מועד, שאני אוכל להפיץ איתו את הטוב הזה. מוזיקה זה נפש, זה משהו רוחני, הוא לא קיים, אי אפשר לתפוס אותו. היא באמת החיבור להשם, החיבור לעצמנו, להיות אנשים יותר טובים, אז אם אפשר להעביר את זה באמצעות המוזיקה, אז זה מגשים את עצמו. העשייה הזו זה זכות.

0: כן, הלב זה רוצה לדעת בשביל מה שווה לפעום. הייתי רוצה אולי על הסיפור הבא, תשמעו אותו, או למה נגיד, הרב אילן גוזל, קטע קצר בין 4 דקות, אבל קשור לשבוע הזה. בואו נשמע.
1: 10 שנים ולא אליהם ילדים.
0: רגע, הנה.
1: היו זוג שהיו נשואים מעל 10 שנים ולא אליהם ילדים. אחד היה צדיק, הבעל היה צדיק, קראו לו יוחאי, והאישה הייתה צדיקה, קראו לה שרה. הוא גם חשב הבעל אפילו אולי לגרש אותה, כי לא היה להם פרי בטן. והאישה הייתה צדיקה מאוד. כל פעם הייתה מתפללת ובוכה ומורידה דמעות, כמיים שתזכה לפרי בטן. ערב ראש השנה, ישבו שניהם בשולחן לבד. שניים בבית לבד, זוג, אין ילדים, אין רעש. אווירה קודרת בערב ראש השנה. גמרו את הסעודה, אמר הבעל דברי תורה, קצת שירים, הלכו לישון. בבוקר קם הבעל, אשתו, אומר לה, וואי, איזה חלום חלמתי. היא אומרת לו, רגע, איזה חלום אני חלמתי. הוא אומר לה, חלום טוב, חלום שלום. תשמע את החלום שלי. הוא אומר לו, תשמעי את החלום שלי. טוב, מה החלום שלך? תגיד. אומר, תשמעי, חלמתי שאני ואת נמצאים באיזה יער ענק, שבה מטיילים ביער הזה, וביער הזה יש הרבה עצים, עם פירות, עם פרחים, ויש גם עצים יבשים, שאין בהם לא עלים, לא לחלוחיות, כלום. והיינו עייפים מהטיול, ישבנו ונשענו ככה על העץ, אחד העצים היבשים. אומר, ואז עבר שם איזה בן אדם, ככה אדור פנים וצורה, ככה נראה כמו איזה מלאך, ועבר ככה עם איזה ג'ריקן, ככה, אתה יודע, כמו של הריסוס הזה. עבר ומשקה את כל העצים, משקה את העצים היבשים, וכל עץ יבש שהוא משקה, פתאום בשניות, העץ נהיה ירוק, עם עלים, עם ענפים, עם פירות, וכשהגיע אלינו, אתה אמרת לו, בבקשה, אולי תשקה גם את העץ שלנו. ואז, הוא אמר לה, טוב, בסדר, הוא הוריד את הג'ריקן, הוא הוציא מהכיס שלו איזה צלוחית, ומהצלוחית הזאת, הוא התחיל ככה, לזרוק טיפות מים על העץ שלנו. ופתאום העץ שלנו, שהוא היה במרכז היער, טיפס עם עלים, עם ענפים, עם פירות, וחיסה את כל העצים כולם. היה עץ מדהים ויפה, חיסה את כל העצים כולם. זה החלום. היא אומרת לו, זה החלום בדיוק שאני חלמתי, זה מה שאני חלמתי בדיוק בלילה. אמר לו, אני רוצה, צאת מוצאי ראש השנה, אנחנו נוסעים לבני ברק לרבי עקיבא, אני רוצה לשאול אותו על החלום. פתרון החלום, לא רדיו דרום או רדיו... לשאול את גדול הדור, את רבי עקיבא, להבדיל. נסעו לרבי עקיבא ואמרו לו את דבר החלום. אמר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, שזה שישקע את העצים, זה היה מלאך מן השמיים. והעצים היבשים זה יראה על נשים שלא יכולות ללדת. בעזרת השם, השנה יהיו הרבה לידות בעם ישראל. ואתם שזכיתם לעץ גדול ונפלא שחיסה על כל העצים, תדעו לכם שזה סימן שאתם תזכו לבן שיאיר את עיני כל עם ישראל. לבן שיהיה הכי גדול בעם ישראל. אז אמר לו אבי יוחאי, אמר לו, אז, אבל למה כבוד הרב, מה פשר החלום של כולם ככה הוא זילף עם המזלף ואצלנו הוא הוציא איזה צלוחית? הוא אמר לו, זה הצלוחית של הדמעות של אשתך של כל השנים שהיא בכתה שקדוש ברוך הוא ייתן לה פרי בטן. זה היה מוצאי ראש השנה, וב בסיוון, 9 חודשים אחר כך בליל שבועות, נולד המאור הגדול, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו.
0: יפה מאוד, ברכת ישר כוח וחזק וברוך לרב אילן גוזל על סיפור הולדתו המרתק של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נעבור לעוד קצת מוזיקה, ובעזרת השם נתברך עם המשך תוכניות היום, אבל אני רוצה את השיר הזה בדווקא מחרוזת של ישיבת מעלה גלבוע לשבת.

שימו לב למילים, איזה מילים יפות. על כן אדבר בך נכבדות, השמך אכבד בשירי ידידות. אך כמה כיף, כמה כיף להבין מי אנחנו, את מי אנחנו עובדים, ומי אבינו מלכנו אלוקנו. מי שאנחנו משומרים את השבת שלו.

מלך גואל ומושיע, ישיבת מעלה גלבוע, פשוט מתוק, מתוק ונפלא. אני רוצה בעזרת השם יתברך לנסות להשיג לכם משהו של הרב יוסף שני, מקובל גדול קודש קודשים, שהוא עצמו מספר על הרב יוסף וולטוך, מי שהייתה אלו ההילולה, אחד מלמדוו צדיקים. אנחנו מנסים ככה להיעזר עם הצד הטכני, רבי יעקב אבירן, שבאמת מנסה לעזור ככה גם מרחוק, מתוך שהוא נוסע שבת מחוץ לעיר, תוך כדי אשרה ואשר חלקו, שעוזר ומסייע רבות. השם ירחיב לו ויעזור לו ולמשפחתו. זאת השם נדבר בשפע של ברכה והצלחה. לבינתיים, הייתי רוצה לשמוע איתכם עוד איזשהו שיר, אולי קצת מניגוני מירון השורשיים, ארלה סמט ומוישי מנדלסון, בבקשה. הנה.

סיני סיני לא נקרא הארי שבחבורה, לא הוא רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שלמדו במערה והיה להם את צער המערה. מאזינים יקרים ואהובים, הדליקו נר לזכות הצדיק. אנחנו עדיין בתוך שלושת הימים להילולה, יש לנו גם את ההילולה של רבי יוסף וולטוך, אחד מלמדוו הצדיקים הנסתרים שנפטר, שהיה עוד בדור האחרון. יש סיפור מרתק מהרב הרב יוסף שני, שהוא מספר ומחזק מאוד מאוד, רבותיי, הוא עצמו היה מקובל גדול, רבי יוסף שני מקובל גדול, והוא מספר על הצדיקים שהוא הכיר. ואתם יודעים מה, כשמספר אחד שהוא במקום גבוה ומספר על צדיקים נסתרים, אז יותר קל לשמוע ולהבין, כי אתה מבין שמי שמדבר ומדבר איתך הוא פשוט, איך אומרים, הוא יודע מה שהוא אומר, לא סתם. אז אנחנו נשתדל לשמוע את זה בעזרת השם יתברך מיד, ולאחר מכן עוד מוזיקה טובה ודברים טובים לקראת שבת קודש בעזרת השם יתברך. נשמע את זה עוד מעט בעזרת השם יתברך.

מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. רבותיי היקרים, אני רוצה להשמיע לכם את הצדיק, הרב יוסף שני, כאמור מקובל גדול. הסיפורים שלו הם, כמו שאמרתי לכם, מדובר ברב גדול שמספר ויודע על מה הוא מספר. הוא בעצמו גדול, וכשהוא מספר על קודש הקודשים, רבי יוסף וולטוך, אז תבינו את העוצמה הגדולה שיש בעניין הזה של בסיפורים האלו. כי א' זה מדויק, ב' זה אחד שמבין מה הוא אומר, בטח שהוא עוסק בדברים כל כך גדולים. טוב, בואו נשמע את הרב יוסף שני. הרצאה מרתקת, רבותיי, מרתקת. אתם תהנו, תהנו בטוח בעזרת השם יתברך, ואין ספק שהדברים האלו עוד יעשו לכם הרבה רושם הלאה. אז עד כאן היינו איתכם יחד, תוכנית לקראת שבת קודש. הייתי איתכם ראובן בן יוחנן, נזכה בעזרת השם יתברך יחד בשבוע הבא, לקראת חג השבועות. יש לנו שבוע מאז עד חג השבועות, כמעט שבוע משבוע הבא, ובעזרת השם יתברך ובישועתו, שנזכה לקבל את התורה מתוך אהבה ושמחה. בואו נשמע את הצדיק, הלא הוא רבי יוסף וולטוך, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. הדליקו נר בעבור נשמתו הטהורה של הצדיק רבנו יוסף וולטוך בן הרב שמחה בונים. הרב יוסף בן הרב שמחה בונים. טוב, הנה, הרב יוסף שני מספר לנו, כאמור, על הצדיק רבי יוסף וולטוך. היו ברוכים, שבת שלום ומבורך, וזכותו וזכותם של הצדיקים שהזכרנו אותם היום, כמובן רבי שמעון בר יוחאי, תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. היו ברוכים, מבטיח לכם, אתם תהנו סיפורים מרתקים.

כעת אני אתחיל פחות או יותר על הסדר. הראשון בסדר זה הרב יוסף וולטוך עליו השלום, וזה תמונתו, רבי יוסף, זכותו יגן עלינו. אני לא יודע איך להתחיל לדבר על הענק. אי אפשר למדוד ענק בסנטימטרים. אבל אני אשתדל לנסות. אני הכרתי את רבי יוסף, פעמיים הכרתי אותו בתור פעם ראשונה. איך אפשר להכיר בנם פעמיים בתור פעם ראשונה, אני אגיד לכם. פעם ראשונה היה כשהייתי ילד בגיל 8. לא הכרתי אותו, רק ראיתי אותו ולא הבנתי מה ש... רק יותר מאוחר שהכרתי למעשה את רבי יוסף עם דבר מופלא שראיתי מול עיניי, שהייתי שותף לו. את זה לא ידעתי רק בגיל מאוחר יותר, אחרי גיל 12. שאז הכרתי את רבי יוסף, הכרה, איך אומרים, רשמית יותר. מה היה בפעם הראשונה? רבי יוסף וולטוך שהיה אדם גדול מאוד, היה ענק בענקים, היה אדם קדוש, נולד בשנת הפרשפה באוקראינה, והוא היה נין ונכד בן אחרי בן אדם מגיד מזלוטשוב. המגיד מזלוטשוב היה בגדלותו, הרבה פעמים אפילו, מתווכח עם הבעל שם טוב, איך תיקוני העוונות של אנשים, עד כדי כך. גדלות ידירה, המגיד מזלוטשוב ידוע, היה בתור קודש קודשים. ומזרו, הוא גדל בארץ חיים, הוא למד גם בארץ חיים בירושלים, כי הוא הגיע בתור ילד, וגם ברחובות הנהר, שזה ישיבה של מקובלים שהיה בבוכרים, וגם בישיבת שער השמיים. הוא הכיר שני אנשים קדושים, אחד מכל ישיבה. ברחובות הנהר הוא הכיר את חכם יעקב מונסה, ובשער השמיים הוא הכיר את רבי יואל ויינשטוק. עם שניהם הוא היה בקשרים נפלאים, והוא סיפר לי על שניהם דברים מאוד מעניינים. בהמשך אני אדבר על הדברים האלה גם כן. פעם ראשונה היה שאני הייתי בגיל 8, ומשום מה בוקר אחד, מסביבות שעה 10 בבוקר, חטפתי כאב ראש. התחלתי לבכות, אמרתי למורה, אני לא יכול ללמוד, יש לי כאב ראש תופת, אני רוצה ללכת הביתה לנוח. הוא האמין לי, זה היה אמת, ויצאתי, שלח אותי הביתה. הגעתי לבית, זה היה בגאולה, שני רחובות, שלושה רחובות, לא, זה היה, כן, הייתי בגיל, כמה הייתי? בגיל 10 הייתי, לא 8, סליחה. אני חוזר לי, היה בגיל 10, עכשיו אני נזכר. זה היה בגיל 10, אני הייתי, אז גרנו בגאולה, קרוב לתלמוד תורה שלמדתי פה. הגעתי הביתה, אני דופק בדלת, אין קול ואין עונה. אמי עליה השלום, לא הייתה בבית, הבית היה נעול, מה אני אעשה? אני עם כאב ראש מתפוצץ ושם בחצר. אחרי כמה דקות נמלכתי בדעתי, אמרתי, אני אלך למאה שערים לחנות של אבי. אני אשב בחנות. ובדרכי, מגאולה למאה שערים, עברתי דרך רחוב חבקוק, שם רחוב קטן, מי שמכיר אותו. בפינה של רחוב חבקוק, תפס אותי בן אדם שאני הכרתי אותו, היה מוכר לי שהיה ממאה שערים, והוא רק ראה אותי, פתאום התנפל עליי. אבא שלך לא בסדר, אבא שלך ככה, לא יודע מה קרה, לא... פתאום התנפל, התחיל, אמר לי כמה מילים מעליבות כלפי אבא שלי. ואני בתור ילד נפגעתי ככה בדבר על אבא שלי. זה כאב לי. המשכתי, לא עניתי לו כלום, אני מה אני יכול, אני ילד קטן, מה אני אעשה נגד בן אדם. המשכתי, ישר הגעתי לחנות, ואני רואה בחנות בן אדם אחד אשכנזי גבוה ככה, עם סלים ביד. הוא תמיד הלך עם שני סלים בידיים שלו, למה? מעולם הוא הוריד את היד שלו למטה מהטבור, כמו רבינו הקדוש. הוא לא הסתכל לא רק על הברית שלו על אחרים, אלא אפילו לא הוריד את הידיים מהטבור למטה, מעולם הוא לא נגע בברית שלו. לכן היה הולך תמיד עם שני סלים כדי להחזיק את הידיים בצורה שכזאת. סלים עם ספרי קודש, ככה היה הולך כל הזמן. עוד סיבה שהוא הלך עם שני סלים עם ספרי קודש בשניהם, כי אם בטעות פעם הוא יעבוד בין שתי נשים שהם יעקפו אותו, לא שהוא ילך בכוונה, כי הוא לא מסתכל על אנשים, הוא לא רואה מה הולך בכביש, אז שהוא לא יהיה עובד בין שתי נשים. הספרים, שני הסדרים שאומרים עליו,
הוא כמו שהולך לבות שני אנשים משני הצדדים, שלא ייפגע מכך שלבותינו אמרו שאדם לא יעבוד בשתי נשים או אישה לא תעבוד בשני גברים, אז אם יקרה דבר כזה, הוא מוגן על ידי הספרים. על כל פנים, הוא היה בקדושה שלא מהעולם הזה. ראיתי בן אדם שעומד שם, אולי הוא שעמד ככה. ואיך שנכנסתי, התייחסתי אליו, התייחסתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני לא יודע, אתה יודע, פלוני, זה... הוא ביזה אותך כעת בדרך, למה אמר עליך ככה, אמר מילים כאלה וכאלה? אני לא ידעתי, ילד קטן יודע לחוד השון הרע, יודע מה מותר, מה אסור. ילד, אמרתי לו, תראה, ביזו אותך כעת פלוני, כך וכך. אבא שלי שמע את זה, התחיל לרקוד. אבא שלי השתגע. הוא מתחיל לרקוד, מוחא כפיים, אומר, רבי יוסף, הרסט, הרסט? שואל אותו ביידיש, שמעת? כי אני מדבר שפה שוטפת את היידיש. אז הוא מוחא כפיים, אמר לו, שמעת? שמעת? והוא אומר לו, בעברית, הוא עונה לו, ברוך השם, ברוך השם. לא הבנתי מה קרה, אבל אז אני שאלתי מה קרה פה, אז הסבירו לי שאבא שלי חיכה לזה. מה היה? כמה דקות לפני שאני נכנסתי, חצי שעה, שעה קודם, הרבי יוסף הגיע לחנות. הגיע מתל אביב, ישר לחנות של אבא שלי, ואומר לו, רב אברום, תודה לך שיש דין קשה בשמיים. לא יודע איך להמתיק לך אותו, אני מקווה שהיום יבזו אותך, ברגע שיבזו אותך זה יתבטל מעליך. תתפלל שתקבל היום ביזיונות. באותם הרגעים שהוא אמר את זה, אני הרגשתי את הכאב ראש, יצאתי מהבית, ואחרי רבע שעה, 20 דקות שכבר הייתי בבית שלי ולא היה אף אחד, הלכתי להבין, פגשתי את האדם שביזה את אבי, ואני בא ומספר את זה. ואבי שהיה בצער גדול שיש עליו דין והוא לא יודע מה לעשות, התחיל למחות כפיים, הנה, התבטלה הגזרה. הוא אומר רבי יוסף, ברוך השם. כל הסיפור הזה נעשה, ואני הייתי שותף לו בלי לדעת מה קורה. אבל אני לא הכרתי את הבן אדם, ועברו מזה עוד שנתיים, מבלי שאני ידע במה מדובר בכלל. במי מדובר, לא במה מדובר. בגיל 12 וחצי, אני התחלתי לגור בבית של סבי. עד גיל 20 וחצי, עד החתונה שלי, אני גרתי בביתו, וזה היה מסע הבית שלי הקבוע. מדוע? כי סבתי הייתה אישה שלא רואה בעיניה וסובלת הרבה מהלב, והיה צריך שאחד הנכדים הכי גדול שיש בנכדים יהיה איתם תמיד לרוץ, להביא רופא, להזמין את המשפחה כשקורה משהו, זה היה קורה לעיתים תכופות, היה קורה לבעיות, צריך, זה סבא שלי היה אדם מבוגר, לא יכול ללכת, טלפונים לא היה אז בנמצא, זה היה דבר נדיר מאוד אם היה למישהו, היה צריך היה להזמין. אז היות וככה, היה בן דודי, כשבן דודי התחתן, אני הייתי הבכור השני הגדול במשפחה, ואז הייתי צריך להיות שם כדי לשמש אותם, לשרת אותם מה שצריכים בתור מבוגרים, וחס שלום קורה משהו להזעיק עזרה. בתור שכזה באתי לגור שם. והנה הגיע יום ראש חודש. אני יושב אצל הסבא כמעט כל היום, הולך בישיבה לומד, חוזר הביתה. גם בצהריים חוזר שעתיים שלוש הביתה. היה הפסקה בצהריים ואני חוזר. אצל הסבא. אולי צריכים אותי, אולי משהו. הנה אני רואה יום ראש חודש, מגיע רבי יוסף. אפילו לא זיהיתי שזה היה אותו אדם שהיה בחנות של אבי. אני רואה הגיע בן אדם, הדרת פנים טובה, אדם נראה משהו משהו, אבל הלך תדם יום. הוא מגיע עם הסלים, וסבא שלי נותן לו רשימת פתקים. ואומר, הולך לשלום, הוא יוצא. אחרי הצהריים, בסביבות שעה, לא זוכר את השעה, הגעתי הביתה עוד הפעם, אני רואה שרבי יוסף חזר, והתחיל לשבת עם סבא שלי ולהגיד לו, על כל הרשימה של השמות שהוא נתן לו, הוא אומר לו בעל פה, פלוני ככה, פלוני ככה, פלוני עברי, פלוני לא יהיה, כן יהיה,
אז כל אחד הוא מונה אותם כמו הרוסים מספת צבאה וכולם בשם יקרא. זה אומר כל אחד מה יהיה. אחרי שהוא יצא שאלתי סבא שלי, מה זה הדבר הזה שראיתי? הוא אומר, הוא הלך לכותל המערבי כעת, התפלל על כל הרשימה שהבאתי לו, וחוזר להגיד לי מה הוא ראה בתפילה, מה יהיה עם כל אחד. אמרתי לו, הכותל המערבי זה מירדן? אנחנו גרנו בירושלים, קרוב לשמואל הנביא, רחוב שצמוד לשמואל הנביא, בשמואל הנביא, בקצה שלו, מרחק ששתי דקות הליכה מהבית שאנחנו גרנו, היה מעבר מנדלבום, זה היה הגבול עם ירדן. כל העיר העתיקה הייתה בידי ירדן. משמואל הנביא היה שטח קטן, ששטח הפקר, מאחרי זה היה ממלכת ירדן. זה, איך הוא יכול ללכת לכותל המערבי? זה בידי מדינה אחרת. אין גישה. שאלתי סבא שלי בזה, בידי הערבים, איך הוא הולך? הוא אומר, הוא לא רואים אותו. הוא הולך, הוא נכנס, מתפלל וחוזר, אף אחד לא רואה אותו. הוא הולך לכותל המערבי, הוא מעולם לא ויתר לכותל המערבי בראש חודש. כל השנים האלה שמין תפשינחת ועד היום של זה לא היה גישה לשם, הוא הולך כל ראש חודש, מתפלל וחוזר, אף אחד לא רואה אותו. עוד באדם כזה, לשמוע ככה, התפעלתי. אמרתי, אני צריך עם הבן אדם הזה ליצור קשר. אני מאז התחלתי לחפש את כל הדברים האלה, הייתה לי משיכה לכל הסוכריות האלה, וסוכריות כאלה, אצל סבא שלי, התחלתי למצוא בשפע. טוב, זה היה הראשון. ואז התברר לי שהוא כל ראש חודש, ערב ראש חודש נוסע למירון. הוא היה מחובר לרבי שמעון ולמירון ולצפת ולקברי הצדיקים שם בכל ימי נפשו. כל ערב ראש חודש היה הולך למירון, מתפלל שם בצפת, עושה את הייחודים שלו. יש הרבה ייחודים לפי האריזה, יש ייחודים לעשות על קברי הצדיקים כדי להתקשר איתם ולדבר איתם. והוא היה עושה והיה מדבר איתם, והיה חוזר ביום ראש חודש, היה חוזר לביתו בתל אביב לתתה את הרחובות. הוא היה מתתה רחובות מתש"ח, המקצוע שלו שהוא בחר לו להיות מתתה רחובות מטעם עיריית תל אביב. היה קם בשלוש לפנות בוקר, זאת אומרת היה קם בחצות, עושה תיקון חצות, לומד עד שלוש, שלוש בבוקר יוצא ממתתה לתת אותם את הרחבות של הבוקר, ימצאו רחוב נקי. זה היה המקצוע שלו, זה היה הפרנסה שלו, לא רוצה ליהנות מהבריאות, כלום. זה היה מקצוע מכובד, די מכובד כדי לקבל פרנסה בכבוד, כמו שאמרו לבותינו, פשוט נבילתה בשוקה, ואל תאמר גבר רבנה. אפילו תפשוט נבילה בשוק, ואל תגיד, אני איש גדול, לא מתאים לי. אל תצטרך לבריאות. כמה פעמים הוא ראה גם

אבי לבוא לסבא שלי לקחת את הפתקים, איך את הכותל המערבי, ככה היה כל חודש. גם במשך החודש היה הרבה מגיע לירושלים. היה גומר את העבודה ב-9 בבוקר, 8 בבוקר גומר את העבודה, אחרי שהתפלל כמובן בנץ, היה מפסיק, תפילה בנץ, אחר כך מסיים עוד כמה שנשארו מהעבודה מעט, ולוקח את עצמו, מגיע לירושלים, היה פוגש כל מיני אדמו"רים וצדיקים ורבנים, היה תמיד מקושר איתם. היה אדם פלא, על כל פנים. אני התחלתי מאז להתחבר אליו, כל פעם שהיה מגיע איתי לאט, עושה לו קוסטי, יושב איתו, שואל שאלות, הוא היה מתייחס אליי בכבוד, והוא עונה לי כמו שווה אל שווים. וככה יצרתי איתו קשר, שזה הלך להתהדק במשך השנים, עד שנהייתי ממש יוצא איתו, בא איתו, מדבר איתו גלויות על כל מיני דברים עליוניים, היה מספר לי סיפורים ומראה לי דברים. הוא סיפר לי שחכם יעקב מונסה יום אחד ראה לו במסכת חולין סוגיה שלמה איך מפרשים אותו על ניתוחי מתים. אז התחילו בניתוחי מתים לעשות את זה, והיה צער גדול מזה לאנשים, והוא בא לחכם יעקב מונסה ומתרים הקהלה, אומר לו, אתה לא רואה שזה כתוב פה שעכשיו זה הזמן שצריך להיות? הוא אומר, הראה לו סוגיה של המסכת חולין שהפירוש שלה לפי הסוד, הדבר הזה. פלא פלאים. רבי יוסף הוא חלק קטן מגלריה של צדיקים כאלה שהיו ביפו. תל אביב יפו. ורבי יוסף עצמו גר בתל אביב. אבל תל אביב של אז הייתה כולה קטנה. וצמודה ליפו. וביפו, על שני ושלושה רחובות התפרסו כמה וכמה צדיקים נסתרים שכל אחד מהם היה אדיר בגודלו. אחד מהם היה פטילון, שאני עוד אספר עליו בהמשך. רבי יהודה דאון פטילון הוא שדחף אותי לכל הלימודים בגיל 17 כשאני קצת הייתי בשבת מבטל תורה בשביל משחק, והוא שירה לי את החתול, כמו שספרת בהמשך. כזה היה גלגול של בחורה שתפרה ביום שבת. כשאני אגיע אליו, אני אספר את זה בהתחלה. על כל פנים, הוא היה אדם קדוש מאוד, הוא היה גר ברחוב אליעזר, צמוד ברחוב שבזי, ברחוב שבזי עצמו היה גר שמחון, שהיה אדם גדול מאוד, זכיתי גם אותו להכיר. הוא היה מלמד תינוקות, שהיה אדם פלא פלאים. כן. זכיתי גם להיות אצלו פעם אחת עם הבן שלי, גם כן דוד, הוא אמר לו דבר, שראה לנשמתו, אמר לו דבר כזה כזה, כך תעשה עד היום הבני, שומד את דבריו. על כל פנים, היה שם, בקצה של שבזי, היה הסנדלר הקדוש, שעליו אני אספר, זה דברים מזעזעים. אבל אני לא יכול בלי לספר משהו אחד ממנו, זה עובד לי על הגרון. הוא, כמו רבי יוסף, כל אלה היו ראים את אליהו הנביא. כל ברית היו ראים את אליהו הנביא. לא ייתכן שלא יראו. הסנדלר הקדוש יום אחד הזמינו אותו, הוא היה נותן כל שבת שיעור של דברי תורה כמה דברים בסעודה שלישית בבית הכנסת שם, ליד הבית שלו ביפו. אחד מהשומעים שידע את הגדלות של הסנדלר הקדוש, למרות שהוא הסתיר את עצמו, הזמינו אותו לברית מילה של הבן שלו. הסנדלר לא ויתר עליו ברית שהזמינו אותו. למה? הוא לא הולך, הוא הולך לראות סתם, הוא הולך לראות את אליהו. עוד דקה לראות את אליהו, זה משהו גדול. והוא הגיע לברית, קהל נאספים, התינוק הגיע, רוצים למול. פתאום הסנדלר התחיל לצעוק בעצבים, ביידיש, הוא לא כאן, הוא לא כאן. קם ויצא, מכעס מהמקום, ככה במרירות, ומין הרגשה של הפגנה.

0: סגר מקום. העם בראה את מה שהוא עושה. אמר, רבותיי, אני מבטל את הברית, אין ברית. לכו הביתה. אם מחר יהיה ברית, אני אודיע לכם. ביטל את הברית. הוא הלך לבית חולים, הדסה, נדמה לי שזה היה הדסה, אני לא בטוח. הלך לבית חולים בתל אביב, שאשתו ילדה. הוא אומר להם, תשמעו, היום היה צריך להיות הברית, הנה התינוק, זה לא שלי. אם הסנדלר הקדוש אמר שאליהו הנביא לא מגיע, אז הוא לא נמצא למי, הוא התכוון אליהו הנביא. אם אליהו הנביא לא נמצא בברית, סימן שזה לא הבן שלי. אני רוצה את הבן שלי. הוא אמר, אתה משוגע? זה הבן שלך, לכל תינוק יש עליו צמיד, עם השם שלו, הנה, הצמיד. אמר להם, אני רוצה חקירה במקום. עשה שם בלגן, עשה רעש, עשו חקירה. לא לקח כמה זמן, מצאו שהתחלף הילד שלו בילד של ערבייה שיש מיפו, שילדה לידו. כשהביאו אותם להעניק, נפלו לשני הילדים הצמידים, מעל הידיים, והילדות היו מיטה ליד מיטה, בטעות החליפו את הצמידים, שמו לכל תינוק את הצמיד של השני. רק אחרי שהוא עשה רעש, ואמרו לו, ייתכן, כן ייתכן, שאלו מי היה לידו, אמרו, הייתה ערבייה לידו, לקחו, הביאו את התינוק, ראו אותם, ראו, לא דומה, כן דומה. ראו שהיה שינוי ממש בצבע של האור, בתווי הפנים. הבינו שהיה פה טעות וגילו את הטעות, החזירו את הילד שלו. עכשיו הוא שמח לקח את בנו, לברית קרא מחדש, לבוחת קרא לברית את הסנדלר. הוא קרא את הציבות מה הוא יגיד, אולי זה פשלה, עדיין הוא לא רגוע, אולי זה לא בנו, אולי זה ערבי, אולי יש משהו אחר. למרות כל מה שגילו, הסנדלר הקדוש הגיע, הביאו את התינוק, הסנדלר התחיל לחייך ואומר, או, עכשיו הוא כאן, עכשיו הוא כאן, מזל טוב, מזל טוב, עשו את הברית, הוא לא מחייך. לא. אני זכיתי להכיר אותו, ואספר עליו כשנגיע לקטע שלו, אני כעת עוסק ברבי יוסף. אז גם הוא היה שם, רבי יוסף היה, אלה היו גלריה שכולם ביחד, היו יושבים, רבי אברהם הכהן מירושלים היה מגיע, סבא שלי היה מגיע, הם כולם היו קבוצה אחת, כולם היו מתאספים בבית של רבי עזרא הכהן שהיה גר שם בתל אביב, כולם, שם היו יושבים, הוא היה גם נותן להם מזון בשפע, וגם רוצים להיפגש אחד עם השני, זה היה מקום המפגש שלהם. שם היו יושבים, זה היה מקום בית ועד החכמים. וכמה שכבר הזכרתי את זה, את רבי שמעון ורבי יוסף, אז אני אספר לכם עוד נקודה, שרבי יוסף פעם אחת הלך ללמוד כל הלילה אצל רבי שמעון. בחצות לילה הוא התנמנם, היה עייף, נרדם על הספר, פתאום הוא רואה בחלום איש אחד, אדור פנים, מאיר אותו, אומר לו, לא בתא פה לישון, קום ללמוד. נענע אותו, הוא מרגיש מישהו ממש בגוף נוגע בו, ונענע אותו, התעורר, לא ראה אף אחד, התחיל ללמוד. בבוקר הוא הלך ישר לפתילון לשאול אותו, מה קרה פה? הגיע לבית שלו, חייב לטטות. את העבודה שלו הוא עשה ביושר. הגיע לביתו לפנות בוקר, גמר את הטיטוי, את הניקיון, הלך לפתילון. עוד לפני שפתח את הפה, אומר לו פתילון, אתמול בלילה היה לך גילוי עם רבי שמעון, אה? הוא בא והעיר אותך מהשינה שלו, תרדם אותו שתלמד. זה היה רבי שמעון, אומר לו. פתאום לבד אמר לו, אז הוא אומר, אני לא אלך את הגילוי. כשנגיע אליהם, נספר עליהם, כעת נתמקד ברבי יוסף. דרך אגב, הוא היה מקורב מאוד לבבא סאלי, ועם כל הגדלות שלו, אז הרפיש עוד לא היה נסתר. הוא התלמיד של הסנדלר הקדוש. הרפיש גם היה בתל אביב, שם ברחוב קלישר, קרוב ליפו. ממש שני רחובות מיפו, הוא היה גר, ועליו הוא לא ידע. כי אפילו הסנדלר הקדוש לא סיפר לאנשים על התלמיד שלו, הרפיש, ש-30 שנה למד אצלו כל לילה, הוא לא סיפר עליו, שום דבר מיוחד. ככה זה היה אצלהם. אני ישבתי עם יוסף שנים, ודיברתי איתו, הוא לא סיפר לי מעולם על הסנדלר הקדוש. אני שמעתי את זה במקומות אחרים, למרות שהיה בן בית אצלו. הייתי שאני עושה סבא שלי ולא שמעתי באף אחד מהאנשים האלה. הם לא דיברו אחד על השני כמו שבראו את הלשון. שאני אראה את כל אחד מהם לגלות הייתי בכוחות עצמי. אצל יוסף לא יחס אבא שלי להסיד בגלל שהיה מגיע לבית, או לפטירון שהוא שלח אותי אליו בשביל מקרה מסוים. ועד את סמכון הכרתי יותר מאוחר אחר כך, למרות שסמכון היה אחד מראשי החבורה, הוא חידן את פטילון. רק יותר מאוחר שהגעתי אליו בצירוף של צדיק לצדיק לצדיק, ראיתי שהפאזל חסר, תפסתי אותו, מצאתי אותו. על כל פנים, מה היה? שהבבא סאלי, הם היו קרובים אליו מאוד, היה תמיד מקבל אותם בכבוד. איפה? רבי יוסף אצלו היה לא טוב ולא כלום, איך שהוא מגיע, הבבא סאלי יודע כבר שהוא בדרך. אומר, ברגע שהוא יגיע, תתנו לו להיכנס, אני מחכה לו, הוא כבר צריך, הוא כבר פה, הוא נכנס לנתיבות, עוד מעט יבוא אליי. וככה היה. היה ביניהם ידידות נפלאה. לפני שהבבא סאלי נפטר, אז הוא אמר לרבי יוסף, את הפעם האחרונה שנמצא פה, הוא עומד ללכת מהעולם, יותר אולי לראות אותו פה. אבל, תדע לך שיש לי את החליף במלא מקום, וזה הרב פיש בתל אביב. נתן לו את הכתובת, נתן לו את הכל, ואמר לו, תדע לך שהוא יסתיר את עצמו, אל תיתן לו. ואז הוא הלך עם כמה אנשים איתו, ובאו לרפיש, והתחיל לשחק משחק של שגעון וכו' וכו', אבל לא עזר לו, ברגע שאומר הבבא סאלי שלח אותי אליך, כל המשחקים לא יעזרו, אז נפתח ביניהם הקשר, ועוד פעם שני ענקים עמדו אחד יד השני, כמו שאני אסביר כשאני אגיע אל הצדיקים האלה גם כן. אני שאלתי את רבי יוסף, אתה ראית את אליהו הנביא? ספר לי פעם סיפור על אליהו הנביא. הוא סיפר לי שיום אחד הוא היה בברית מילה בשערי צדק, בית חולים שערי צדק, אז היה ברחוב יפו עצמו. והגישה הייתה לכל אחד להיכנס ככה ישר אל בית הכנסת. כשהיו נכנסים לחצר, לשער של בית חולים, ממול היה בית הכנסת במרכז, ממול. כל אחד היה שם על הברית, כשהיה ברית, לא היה בעיות. והוא מספר שהוא הלך לבית הכנסת לשברית מילה, והוא ראה את אליהו הנביא, אסור לו לספר לאנשים שהוא ראה את אליהו הנביא, ולא כלום, הוא יושב בשקט, הוא אפילו לא מתקרב אליו, הוא רק רואה אותו. כשנדבר איתו, זה צריך במקרים אחרים, בצורה אחרת. לא, בבריתות לא מדברים איתו. כי אליהו הנביא שמגיע לברית, זה לא אליהו הנביא שמדברים איתו. זה רק ניצוץ שמגיע כדמות אדם, או נראה או לא נראה, לפעמים הוא גם נראה לבריאות, לפעמים לא נראה, תלוי בנשמה של התינוק. ואי אפשר לדבר איתו באותו שעה. כשהוא מתלבש בניצוץ יותר גדול, אפשר גם לדבר איתו ולשאול אותו שאלות וכדומה. כי גם אליהו הנביא זה בזה כל מיני דרגות שהוא נראה בהן. זה לא אותו דבר. על כל פנים, הוא ראה אותו. הוא אומר שהוא הגיע בגלל שהיה צורך, הוא התגלה גם כן. אבל אנשים לא ידעו, ראו זקן אחד עומד ליד הספרייה של בית הכנסת. וחשבו שזה זקן סתם, הוא התחיל לקחת אליהו הנביא לגוע בספר. בא אחד מהמוזמנים, גירש אותו, אומר לו, דוני, באת לגנוב ספרים פה? תעוף מפה. הוא אומר, הוא לא ידע שזה אליהו הנביא שהוא בא לברית, והוא גירש אותו. אנשים לא יודעים מה הם מפסידים כשקורה דברים כאלה, הם לא יודעים שפתאום רואים דמויות ולא יודעים מי הם ומה הם. יש דברים כאלה שבאמת דברים מאוד מעניינים שקורה כשרים דמות שפתאום נעלם אתכם מול העיניים. אתה רואה אותו, מול העיניים הוא נעלם לך. איזה, אלה דברים, חוויות נפלאות. אני ביקשתי ממנו שיגיד לי אם הוא רואה את דוד המלך. אז הוא אמר לי שהוא הולך הרבה לקבר דוד המלך, וקבר דוד המלך זה לא בהר ציון אף שמראים, שם יש אומנם פתח, אבל המקום הוא במורדות הר ציון, הוא הסביר לי בדיוק, שהוא שם יודע את המקום עצמו של קבר דוד, והוא הולך ומתפלל. אני מדבר איתכם על כל זה לפני שזה יהיה, שכל זה יהיה בידי הערבים אז. שאלתי אותו, גם אחרי תשח, הוא הולך לקבר דוד, הוא בלט על השוד. לא רצה לספר לי, לא כן ולא לא. על הכותל הוא לא יכל להסתיר ממני, כי מה הוא יסתיר? סבא שלי כבר אמר לי. אז את שידועים לנו, ידועים. את שאלה, שלא נגלים לנו, לא רצה לספר. אבל הוא לא יכול לשקר ולהגיד לא. כל פעם שלחצתי אותו על זה, הוא בלע את הלשון. יום אחד אותו, אני מאסתו שאני לוחץ אותו על זה, ואתה יודע מה, במקום השאלה הזאת, בוא אני אקח לה משהו אחר. בוא אני אקח אותך למקום ששם יש גישה לקבר דוד, שזה מקום טוב לתפילה. אני לא זוכר בן כמה, הייתי 16 או 17, הלכתי איתו להר ציון, לקחתי להר ציון, זה היה הגבול. שם היה הדלת שהייתה נעולה, מאחרי זה היה שטח הפקר עד שער ציון, שער ציון כבר היה, היו הליגיונרים שם על החומה. בכל אופן, לקח אותי שם המקום, יש שם חדר חשוך כזה, לפני הכניסה לציון של מראים היום, שם יש שתי חלונות, יש שם, היום בנו שם, שם בצד של שירותים היום, כדי שאדם יכול לזהות את המקום. אבל באותו חדר שם יש כניסה לשירותים, יש ממול לכיוון צד מזרח, צד צפון, יש שם שתי חלונות, ובחלונות האלה, החלון הימני אומר לי, זה המקום להתפלל. זה, מפה יש קו ישיר עד קבר דוד, פה תתפלל שאתה רוצה תמיד לקבל ישועות, פה תבוא להתפלל. וזה פתר אותי. אחר כך הוא גם הגיע, הכיר את יוסף דיין, והיה הרבה הולך עם יוסף דיין. יוסף דיין גילה אותו פתילון, ודרך פתילון אני תפסתי וגיליתי אותו, וביוסף וולט הכיר אותו דרכי, דרך פתילון ודרכי. אז כשהכיר אותו התקשרו ביחד, והיה הולך עושה הרבה ייחודים על קברי צדיקים יוסף דיין. הרבה פעמים הצטרף אליו רבי יוסף וולטוך. רבי יוסף וולטוך היה מכניע את עצמו תחת יוסף דיין, למרות שהיה גם צעיר ממנו, אבל הוא היה בייחודים, עוסק 24 שעות כולו קודש בייחודים. כשנגיע אליו אני אספר עליו, משהו, עשה לי כמה מסרים אישיים אפילו בשמואל הנביא. על כל פנים, אז פעם אחת, הוא קבע עם יוסף דיין שילכו לשכם לעשות שם ייחודים על קבר יוסף הצדיק. וקבעו בשעה אחד. יוסף דיין היה דייקן, מה זה דייקן? אחד זה לא אחד בשתי דקות וזה לא אחד בפחות דקה. האוטובוסים הערביים היו נוסעים לשכם, יוצאים מתחנת המרכזית שלהם, בשער שכם בירושלים. שם היה התחנות שלהם, יוצאים לשכם. באותו זמן לא היה כל כך סכנה, זה לא כמו היום. אז היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הם היו כנועים, לא עשו בעיות באופן מיוחד. ואז היה יוצא כל שעה אוטובוס לשכם. רבי יוסף הגיע באחד וחמישה, כבר יוסף דיין לא היה שם. הוא הבין שהוא קרא לה על אוטובוס, של שעה אחד לנסע. הוא אומר, אני לא אבטל על הייחודים איתו. הלך איתו, והגיעו הגיע האוטובוס לרמלה, בדרכו לשכם. הוא באופן יוסף בכל זאת יושב יחידי בין המון ערבים, והוא יושב באוטובוס, אמנם הוא מכונס בדברים שלו, אבל קצת לחשוש משום סכנה, הוא קצת לא ירגוע. כשהגיע לרמלה, נכנסו שני חיילי צה"ל, אמרו לנהג מונית, לנהג אוטובוס, ולשני האנשים שאחריו תנו את הפרטים שלכם. לשמוע, אמרו, יש פה יהודי. היהודי הזה יגיע לשלום לשכם. אם הוא לא יגיע לשלום לשכם, מכם נטבע אותו. אתם תשמעו עליו. וירדו. ככה הוא הגיע לשכם, ישב יוסף דיין, וחזר לכל לא פחד, יוסף דיין אמר, נגן עליי. למה יוסף דיין? היו פוחדים לנו כל הערבים. היה יוצא יחידי מול 100 ערבים שונאי ישראל, שם בבלטה, בשכם, בכפר בלטה, היו כולם שונאי שכם כל הזמן, שונאי יהודים. וכשהיו מגיעים שם יהודי, היו משגעים אותו, או שייתן להם כסף שייכנס, או גם זה לפעמים, והם היו סתם משתגעים, הם היו לא נורמליים שם. והיה יוצא לבדו, צועק עליהם, כולם בורחים כמו שיצא איזה אריה מהיער נגדם. אם אוהב טוב החדמתו וחיטתו הייתה נופלת על כולם, היו רועדים ממנו. זה גם קרה פעם אחת נסע איתו רבי יוסף ולקח איתו עוד בן אדם, נסעו שלושתם כפל חרס. זה שם הקבורים גם קלב בן יפונה וגם יהושע בן נון. עכשיו, יהושע בן נון אין קבר. יש חדר ששם הוא קבור. לא יודעים איפה הקבר בדיוק נמצא. אז כשהגיעו לשם, שאלו אותו היום את רבי יוסף, תגיד לי איפה הקבר? איפה שאתה יוסף דיין עומד, תדע שם זה הקבר. הוא עומד בדיוק ליד הקבר מיחד הייחודים. הוא רואה את יהושע במקום שהוא נמצא. מספר אותו האדם שלישי שהיה איתם, אומר, איך שיוסף דיין הגיע לשם והתחילו לרבי יוסף וולטוך, התחילו לשניהם בייחודים, התחיל לצאת מתוך האדמה ריח של בוסם, ממש ריח גן עדן, שטף את כל החדר. מקודם יש שם ריח כי הגויים שונאים אותו, הערבים שונאים את יהושע בן נון, ועושים כל מיני גללים שם ביד החדר, לפעמים אפילו בתוך החדר, לבזות אותו. והם שם עשו את הקבר, לכן יש שם קבר גם כן. וברגע שנכנסו והתחילו ייחודים, התחיל לצאת ריח טוב מהקבר, שינה את כל הריח של הסביבה שהיה מקודם קשה לעמוד שם, לריח טוב שהם יוכלו לעשות ייחודים, בתוך ריח שמותר, שקשר וטוב לעשות איתו את הייחודים האלה. ורבי יוסף עליו השלום. על כל פנים, אני חוזר למצב שלי, אני הייתי בגיל 14, ולמדתי בישיבה, ומשום מה, כל שנה היו זוכים מכל ישיבה כמה אחדים לקבל כרטיס בזול לבית הבראה של ועד הישיבות בנתניה, היה להם בית הבראה, ולשבועיים הולכים נחים, שם לומדים קצת, נחים קצת, הולכים לים, זה מרוחה בקיץ, ויצא לי המזל שנתנו לי כרטיס כמעט בזול, כמעט בפרוטות. בתנאים שאז כל פרוטה הייתה חשובה, היה אפשר לעמוד בזה, ממש פרוטות, פרוטות. ואני קניתי כרטיס, ביום חמישי הגיע רבי יוסף, ואני אומר לו, רבי יוסף, אתה יודע, ביום ראשון אני יוצא לנתניה. שבוע, שבועיים בתבראה. הוא התייחס אליי בציוט מלאה, אומר לי, רגע, תן לי את הכתובת ואת הטלפון. אני הוצאתי את הכרטיס, הראיתי לו, רשם את הכתובת, רשם כבר הטלפון. הטלפון היה עולה ביוקר אז. הטלגרמה הייתה אולי יותר בזול. אז היה טלגרמות. זה היה יותר בזול. טוב, על כל פנים, הוא לקח בשיא הרצינות את הכתובת אליו, ואני ביום שום בבוקר נסעתי מוקדם, כי ים, בשבילי לראות ים זה כמו לראות, אני לא יודע מה. ירושלמי, הוא לא יודע לשחות, כשהולך לים, מה עושה, נוגע במים לראות שהם רטובים וזה הכל. אין לי מה לחפש שם יותר, וגם כן, זה אחד מסימני ההיכר שלו. אני על כל פנים, ים, אמרו מישהו הולך לישון, מקבל חדר יד הים, אני בחור בן 14, עדיין עם השיגונות של ים, ים. רצתי בין הראשונים, כבר בתשע בבוקר הגעתי לשם, קיבלתי חדר באמת מול הים, עכשיו יש לך חופש עד 12, 12 ארוחת צהריים. טוב, ואני הלכתי לים. אני מטבעי הייתי אדם אוהב להתבודד, וראיתי אנשים שם, זה שפת ים מיוחד לדתיים, וזה היה לגברים, אותו בוקר או אותו יום, אני לא יודע, אבל באותו שהיו גברים. מה אני אחפש בים? אני להם לא יודע לשחות. התחלתי ללכת לאורך החולות, ככה לבדי, עד שהגעתי למקום ששם יש רק חולות, ימין ושמאל, רק חול וחול. הים נושק לחול, אין אף אחד שם. אמרתי, זה מקום טוב. לבשתי בגד ים שהבאתי איתי, הלכתי למים, ראיתי שהם רטובים, נגעתי בהם, הם רטובים וקרים, לא יעזתי להיכנס אפילו. שכבתי על החול ככה, ואני יושב, מתבודד עם המחשבות שלי, רק להירגע, ככה שקט. לא יודע מאיפה הגיע מישהי. לא יודע. ואני, היא שואלת אותי מה השעה. ואני כמו מטומטם, אמרתי לרגע אחד, רצתי, הסתכלתי על השעון שהיה על החוף עם כל החפצים שלי, אמרתי לה מה השעה. ואיך? רציתי לחזור. היא שואלת אותי, תגיד לי, אתה מכיר את אסטרולוגיה? אמרתי לה, בטח. אז מה, כך וכך וכך וכך, אני למדתי את הכל, הייתי אוהב ללמוד הדברים האלה, וקלטתי את הכל. דיברנו על זה, איך שהזמן עובר, אני מסתכל על השעון, אני רואה 12 פחות כמה דקות. אמרתי, גברת, אני חייב לרוץ, יש לנו ארוחת צהריים, אני לא יכול לדבר יותר. קמתי והלכתי. רק אחרי שאני הולך, אני קלטתי שבעצם דיברתי עם בחורה ולא עם גבר. כל זמן השיחה, הייתי מרותק לשיחה, לא למי אני מדבר. זה היה כמו שאני מדבר עם חברותה בישיבה, לא שמתי לי למי אני מדבר. לא התייחסתי אליה בכלל, רק למחשבה, היא הייתה גאונית. דיברנו. עכשיו פתאום אני מתחיל לחשוב שבעצם דיברתי עם בחורה. הסחתי דעתי, הלכתי לאכול. אני גומר לאכול, אני מקבל טלגרמה מרבי יוסף, שלא תעיז לצאת מפתח המלון, עד שאני אבוא, אתה בסכנה. אני מכיר את רבי יוסף, אני יודע שזה לא אדם שהמילים שלו באוויר, הוא אומר לי שאני בסכנה, פחדתי, אולי אני יודע, אני אצא שלא יהיה תאונת דרכים או משהו, שקשקתי, לא יצאתי. אני מחכה לו מתי יבוא, זה טלגרמה, אתה לא יכול לדבר, זה לא טלפון, זה לא כלום, טלגרמה. כל מילה שם עולה כסף, זה בצמצות. אני מחכה לו, מחכה לו, יושבתי, למדתי, כבר התחלתי ללמוד הגמרא, לחזור על הגמרא. עוד שעה ועוד שעתיים, אני הולך, אני נח, יושב שעתיים, לומד שעתיים. לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני לא יוצא מהפתח. הוא הזהיר אותי. 21:00 או 22:00, אני לא זוכר, הוא הגיע. הוא אומר לי, תדע לך שבנתניה השטן מחכה לך. הוא שלח לך היום את הבחורה שהייתה. אם אתה תישאר פה, היא תפיל אותך בקרת. תיזהר. אתה הרגע עולה על אוטובוס, חוזר לירושלים. ולנתניה יותר כל החיים שחפו, כשתהיה רב ותלמד תלמידים, לנתניה אל תיכנס. הוא מחכה לך בפינה. תיזהר. לא נח ולא שקט, עד. שמעתי בקול רבי יוסף, שמעתי בקולו, הכנסתי למונית שנוסעת לירושלים. הוא לא נח. הגעתי לירושלים בשעת לילה מאוחרת, לסבא שלי, למחרת בשעה 10:00, הייתי כבר בישיבה, יושב לחומר הגמרא, נגמר. כל העסק התבטל. ישבתי, מי סיפר לרבי יוסף? מי ראה אותי? שום בשר ואדם לא ראה אותי. היה שם רק שמיים ומים וחול. זה היה בגיל 14. כשהייתי בגיל 17, יום אחד נסעתי לפטילון. זה היה אחרי שהכרתי את פטילון, בסביבות גיל 17 הכרתי את פטילון. והתחלתי ללכת אליו, אחרי שראיתי את החתום, שהוא הראה לי את הסיפור, מספר בהרחבה, אבל היה, הוא הראה לי גלגול של בחורה שתפרה בשבת שבאה בחתול, והוא תיקן אותה מול העיניים שלי. היא יצאה בחוץ ונהרגה, החתולה, וזה שינה לי את כל מערכת המחשבה שלי בחיים, ומאז התחלתי לבוא אליו מדי פעם, פעם לבקר אותו, ולראות את גדלותו. באחד הנסיעות לפטילון חזרתי, האוטובוסים שפעם אתם לא מכירים אותם, אתם היום חיים איתו בעולמות שמאז אני מכיר אותם, כבר עברו כמה דורות של אוטובוסים באגד. את האוטובוסים האלה הישנים, איפה ראיתי אותם? ראיתי אותם באוקראינה, אחרי 30 שנה ראיתי אותם משומשים באוקראינה. נוהגים בהם, נוסעים בהם. הזכרתי, איזה אוטובוסים של פעם. אבל זה, כמדומני באוקראינה זה היה לא בטוח. על כל פנים, היו אוטובוסים של פעם, היה להם חלון מאחורנית, חלון לפשעת סכנה, היה מסגרת מעץ עם וו כזה, יש סכנה, פותחים את הוו וקופצים. ואז הנסיעה לתל אביב הייתה קצת מסוכנת, זה לא כמו היום. אבל העלייה של הקסטל הייתה צרה מאוד. והיה ממש סכנה של נפילה לתהום. עכשיו הקריבו אותו בצורה, היום זה כבר כלום. אבל אז היה צער מאוד. זו הייתה תקופה שהיו מרחבים את כל הכבישים האלה, היו מפוצצים אותם עם חומרי נפץ, היו צורכים ברוד, מפוצצים אותם, ומרחבים את הכבישים. אני חזרתי בטילון באוטובוס של אגד, כשהגענו לקסטל לפני הירידה, היינו כאן בראש הקסטל לפני הירידה, למטה הירידה שיורדים לכיוון ירושלים, המנוע נדלק באש. והנהג צעק לקפוץ מהחלון. אני תמיד ישבתי בגב, ככה סבא שלי לימד אותי, תמיד לשבת בגב של האוטובוס. עכשיו, זה טוב בשביל שמירת העיניים, אתה לא רואה נכנס, מסתובב, מכלום, ובשביל עוד כמה סיבות. אני הייתי יושב בגב, על המקום ראיתי שהאוטו מתחיל להידרדר, הייתי הראשון שקפץ. כשאני קפץ, הודעות היו בתוך דרדור. אז כשאני נפלתי, לא נפלתי על האדמה ישר, אני נפלתי בגרירה כזאת. ונסרטו לי כל כאן, הצדדים שתחת המרפק, וברגליים, נקרע לי הנכנסיים, ברגליים, בברכיים, כן, בברכיים נקרע לי המכנסיים, נהיה חורים, וגם הבשר שלי נסרט שם, כל האור השתחק. אבל קמתי על הרגליים, אחריי קפצו עוד כמה אנשים, היה נס שכל האוטובוס במקום לרדת לכיוון התהום, הנהג הצליח להסיט את ההגה לכיוון ההר, הסלע, הוא נתקע בסלע ונעצר. אז השאר כבר ירדו באופן טבעי, וברחו לפני שיפוצץ עליהם הכל ויהיה שם מדורה ענקית. זה מה שהיה. אני בינתיים הצלחתי, קפצתי הראשון, והאוטו עוד היה בשלב של אנשים בפנים, ונרדו לי, יצאתי מיד אחריו, ורצתי, עוד היו אוטובוסים שתפסתי אותם, שעוד הספקתי לתפוס את אלה שיצאו לפני האוטו, והגעתי עם נהג אחר לירושלים, טרמפ שהגעתי לירושלים. לא סיפרתי לאף אחד כלום, לקחתי את הכנסיים, הלכתי לבית של ההורים שלי, החלפתי אותו באחרות, אמרתי להם נקרע, ואף אחד לא ראה את הסריטות שעליי ולא כלום. זה היה בערב ראש חודש. ביום ראש חודש, רבי יוסף הגיע כרגיל, והוא פונה אליי. אני כל ראש חודש הייתי מחכה לו, אפילו בישיבה לא הייתי הולך מחכה שיבואו לדבר איתו קצת. הוא פונה ואומר לי, אתמול היה לך נס באוטובוס. ואף אחד בן אדם יודע. הוא אומר, האוטובוס ידרדר, ואתה יצאת, קפצת ולא נפגעת. אמרתי לו, כן, מאיפה כבודו יודע? הוא אומר, באותו שעה הייתי על הקבר של האריזה, ודיברתי איתו. והוא אמר לי שאתה כעת באוטובוס בסכנה, שאני אתפלל לצלו עליך. ואני התפללתי על הציון שלו עליך לפי בקשה שלו. היה לי שמחה גדולה שהשיחה עליי הייתה בין שני גדולי עולם אלה. אם אני אספר עליו, אני לא יודע איפה להתחיל, איפה לגמות, באמת, אין גבול לסיפורים עליו, גם השעה לא תספיק. אני אתפוס כמה נקודות, אספר לכם, שיום אחד אמרתי לו שאני נוסע עם התלמידים שלי, אני כבר הייתי בגיל 19, לא, הייתי בגיל 20. הייתי בגיל 22. היו לי תלמידים, הייתי מלמד אותם, בערך בגיל 22 הייתי, היו לי תלמידים, הייתי מלמד אותם כל ערב שיעור בגמרא, ועודדתי, חיזקתי אותם. יום אחד קבענו שאנחנו הולכים כולנו למירון. היה להם חופש מהעבודה אותו יום, אינני זוכר אם זה היה בחירות, או יום אדם של אי בייר, אינני זוכר. אחד משני הימים האלה זה היה, ואז אמרנו אנחנו הולכים לציון על צדיקים במירון, צפת וריה. בא תלמיד שלי, יעקב הביא איתו טנדר, טנדר גדול, נכנסנו אנחנו מכל התלמידים, אני יושב לידו, בחזית, והתלמידים כולם מאחורנית, ונוסעים. רבי יוסף, סיכמנו איתו שאנחנו בפרוד, צומת פרוד, אנחנו נמצא אותו ונעלה אותו איתנו, הוא יגיע עד שם באוטובוסים, ואנחנו נעלה אותו איתנו, והוא יישא איתנו את כל הסיבוב עם כל הציונים, והוא יעשה את הייחודים. היה חשוב לי לראות אותו בשעה שהוא מייחד את הייחודים, לראות מה קורה, זה היה חשוב. באמת, הגענו לפרוד, הגענו, מצאנו את רבי יוסף שמה, העלינו אותו לאוטו איתנו, ונסענו למירון, תפילות, ייחודים, התעלות, שפת, רבנו הארי, בני הידע, כל המעלות, כמה מעלות למקום עלינו. כבר הגיעה השעה 19:00, הגענו לטבריה, יצאנו מרבי מיר בעל הנס מסיבות 19:00. והיינו צריכים לנסוע עכשיו לחזרה. הגענו ליציאה, לכביש שעולה לקריית שמואל, שמשם נוסעים ויוצאים דרך דבריה עילית, יוצאים לכיוון עפולה. הגענו לשם, אז רבי יוסף אומר, כעת צריכים ללכת לרבי עקיבא. אני, תוך אחריות לתלמידים שלי, כל אחד יש לו אישה בבית, שלא נגיע מאוחר. אישה מחכה בבית, בכל זאת. 7 אנחנו נמצאים פה, זה עוד 3 שעות, עד 22:00, עכשיו התעכב גם כן אצל רבי עקיבא, מתי נגמור? אמרתי לו רבי יוסף, בחינה מכבודו, אני יש לי אחריות כלפי האנשים האלה והשלום בית שלהם. אני לא יכול לעכב אותם יותר מדי, לא הולכים לרבי עקיבא. משתכל אליי בעיניים כאלה מזרות אימה, אומר לי רבי עקיבא מחכה לנו, מה אתה רוצה? הוא מחכה לנו, לא נלך אליו? לא לקחתי את המילים שלו ברצינות. אמרתי לו, רבי יוסף, נחילה מכבודו, יש פה אנשים, יש להם בעתים, אני יודע שיש, לפחות אני יודע כמה מהם, שהאישה, אם הם יגיעו מאוחר, יש לו בית שלהם יהיה במנן ל"ג בעומר, מדולה של ל"ג בעומר. אני לא מחפש את זה. אמרתי לתלמיד שלי, סע, נסענו 5 מטר, האוטו התהפך עד הצד. בלי שום סיבה. יצאנו כולנו, שלמים מהאוטו, לא קרה להם כלום, כולם עשו שלמים, הזדחלו וכולם קמו, הרימו את האוטו. הרימו אותו חזרה, ייצאו אותו על הכביש. אומר לי, עכשיו נוסעים לרבי עקיבא, אמרתי לו רבי יוסף, אי אפשר. אומר, הפעם יצאתם שלמים, אתה רוצה לצאת עם, עם פצועים? תמשיך לבית שלך. אמרתי לו, לא מתעסק עם כבודו. הלכנו רבי עקיבא, רק אחרי שסיימנו, נסענו לירושלים. אחרי מלחמת ששת הימים בכמה שנים, אני כבר, לא היה הרבה קשר לרבי יוסף, אני כבר, הבן שלי, אברהם, שיחיה, היה כבר מחור, היה מחור מבוגר, היה כבר, היה בקשר טוב עם רבי יוסף, ישב איתו שעות, שמע ממנו המון דברים, המון סיפורים, המון דברים מעניינים, היה לו הרבה קשר איתו רבי יוסף. ממש, רבי יוסף היה מגלה לפניו צפונות ליבו, מה שלא גילה לי בצעירות שלי, גילה לבן שלי. ישב איתו וסיפר לו דברים נפלאים, שאני בכלל לא ידעתי, אבל דרך הבן שלי שמעתי אותה. הוא, למשל, דוגמה, הבן שלי שאל אותו על אורון ירדן, היה ילד אורון ירדן שנעלם, לא ידעו מה איתו. וכל העיר, המדינה הייתה מרקחה, מה איתו, מה איתו, הבן שלי שאל רבי יוסף, מה איתו? הוא אומר לו, הוא כבר קבור בחולות, אין מה לחפש אותו. זה בחולות, הוא כבר לא חי. אחרי שבוע באמת, אחרי כמה ימים, מצאו אותו באמת בחולות, כמו שאמר רבי יוסף. הוא סיפר לסבא, רבי יוסף סיפר לסבא, סיפר לבני, שסבא של יום אחד לקח אותו, והלכו שניהם ביחד לקבר שמעון הצדיק, רואים בין המראים, ועשו שם ייחודים נפלאים. גם הוא סיפר לבן שלי כמה סיפורים מעניינים אחרים. באחד הסיפורים היה, הוא סיפר לו, שהיה יהודי אחד, קודם כל היה יהודי צדיק, מלאך השם צבאות שגר בירושלים, בבית ישראל, בדיוק על המקום שמצאו את, את כל החלקים של הקורבנות. בירושלים לבית ישראל, כשחפרו יסודות שם לבתים, מצאו תחת כמה בתים, מצאו את כל העצמות והדשן של בית המקדש שהיו זרוקים, שכתוב שמשליך אותו למקום טהור, זה היה מקום טהור. מצאו שם ערימות שמזמן המקדש היה שם. על המקום שמצאו את הערימות האלה, זה בית ישראל, שם ברחוב, היום זה נקרא רחוב רפפורט, אני לא יודע אם זה איך נקרא, היום מה זה היה נקרא רחוב רפפורט. היום יש שם ליד זה גינה, ושם היה האדמור מזווינה לבא שלו, רב שלמה. אני אותו לא זכיתי להכיר, אבל את בנו זכיתי להכיר. את בנו אני זכיתי, אבי לקח אותי אליו בילדותי, קיבלתי ממנו ברכה, היה גם כן ארי שבחבורה. אבל רב שלמה היה אדם, היה פלא פלאים. היה ידוע כקודש קודשים. יש שצר כבר ספר מעשיות עליו גם כן, הוא היה אדם, הוא היה, אנשים באים אליו עם כל מיני דברים, הוא הולך למקווה, עושה ייחודים, התפלל, הדברים שם משתנים, חולים, מסכנה נתפשות, יוצאים בחיים, כל מיני דברים, כל מיני צרות, ככה הוא היה, רב שלמה היה ידוע כקדוש, פעם אחד עושה קידוש. אחרי הקידוש, בכמה דקות באו סיפור לו שיש אישה אחת שיולדת, מקשה ללדת וקשה ויצועק את סחקות את השמיים, אם הוא יכול להתפלל בשבילה. אמר, למה לא אמרתם לי 5 דקות לפני הקידוש? אמרו לו, מה זה משנה? הגמרא אומרת, שכשאדם עושה קידוש, הוא יהיה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. בשעת הקידוש, הוא אומר, השותף נמצא לידך. אתה מדבר עם השותף ככה, לא צריך לא מקווה ולא כלום. השותף נותן לך במקום. אבל הייתם אומרים לי את זה בשעה שאני אומר קידוש. השותפות לא, השותף פה. אני מבקש מהשותף, על המקום נותן. עכשיו אתם מכריחים אותי ללכת למקווה. טוב, קחו אותי למקווה. לקחו אותו למקווה, אחר כזית שיהיה קידוש במקום סעודה, לקחו אותו למקווה, ישר עשה חצי שעה של כוונות וייחודים, אמר עכשיו ילדה, לחיים טובים על שלום וכך חיה. זה היה רב שלמה. ורב יוסף היה הרבה הולך מתלווה לצדיקים האלה, והלך, הוא מספר לרבי שלי, שהוא הלך לרב שלמה. רב שלמה, נדמה לי שהוא סיפר זה לרבי שלי, אני כבר, וכך בזיכרוני אני לא בטוח. אני לא רוצה להכחיש את האמת, כי מדומני שזה היה שהוא סיפר לבני. אולי סיפר לאחר ושמעתי ממנו, אבל כמדומני ככה. על כל פנים, מה שהיה, הוא רצה ללמוד אותו, להתחקות על אורחות חייהם של כל הצדיקים, גם הוא חיפש צדיקים מסתרים, משהו, הוא בעצמו הפך להיות אחד מהם, הוא בעצמו הלך את הדור הקודם, לחפש אותם כדי ללמוד מהם. אז ככה הוא הכיר את רב שלמה, שהיה אדם גדול מאוד, הוא הכיר עוד בן אדם אחד, תימהוני, שהיה גר במאה שערים, קראו לו רבי יעקב, היה גר בקוחצר, כל היום בבית שלו היה פרוץ הכל, לא היה לו חלונות ולא כלום, היה אדם תימהוני, שם ישן בקוח, כל היום יושב וחושב וחושב, לא יודעים אפילו מה הוא חושב. רבי יוסף חשד בו שזה צדיק נסתר. הוא מספר שיום אחד הוא נכנס לבית של רב שלמה, לפנות ערב, והוא רואה שרב שלמה ממהר להוציא את האנשים, כל החסידים שלו וכולם, הוא ממהר להוציא אותם. למה נכנס רבי יעקב הזה, התימהוני? וכשהוא ראה אותו, הוא התחיל להגיד לאנשים, תוצאו, אני עסוק, אני לא יכול כעת להמשיך, מוציא את כולם. מה עשה רבי יוסף אומר? שיחפתי אותה ישן. שמתי את הראש שלי על הידיים, שלובות על השולחן, כמו אדם נרדם, ישן. עכשיו, כל הגדלות שלהם היה, שבשביל שמה שהם רוצים לעשות, הם לא יפגעו באף בן אדם. זה לא להיות צדיקים לחשבון בן אדם שפוגעים בו. להפריע לו את המנוחה של השינה. אז הוא ידע שהם לא יזרקו אותו. הוא עשיתי את עצמי ישן, ככה, וכשהלכו כולם, הוא אומר, נגשו אליו רב שלמה ורב יעקב, לבדוק אם הוא ישן באמת או לא. הסתכלו עליו מכל הכיוונים, והוא אומר, אני שיחקתי אותה בכוח, ישן, עד שהשתכנעו שאני ישן. ואני ער, מחכה לראות מה הם ידברו. ואני שמעתי שכל הלילה הם ישבו ודיברו. מה הם דיברו? על גן החיות. הוא אומר לו, אתה יודע שהקוף יצא מהיער ופגש את הפיל? הוא אומר, אתה יודע שהפיל הלך ודיבר עם האריה? וככה בעלי חיים, והטווס אמר ככה, והעוף השני ענה לו ככה, והחיה עשתה ככה, והחיה פלונית ככה. שמות של חיות. שפה שלא הבנתי מילה אחת מה הם עושים. הבנתי שהם עוסקים בייחודים עליונים בלי להבין. הוא אומר, עיר הבוקר הם יצאו, אני עשיתי את עצמי קם, הלכתי משם. אחר כך שמעתי סיפור ממישהו אחר, שהוא היה נוכח כשרבי יוסף, הוא היה ידיד טוב של חברותא של רבי מאיר אבו חצירא, שהיה אדם גדול מאוד. והוא אמר לה, הוא סיפר לה, שיבדל לחיים לבן שלי, סיפר ביוסף, שהם היו חברותא שרבו ביחד הרבה פעמים, עד שנהיה סימן על הכיסא מהישיבה שלהם, שישבו ללמוד ביחד. היו ידידים טובים, חברותא טובה, למדו הרבה שעות ביחד. והרבה היה הולך רבי יוסף לבבא מאיר, בנו של אבא בסאלי. הוא היה באמת אדם קדוש, זה לא בבות שיש היום. היום כל מיני אנשים קוראים לעצמם, לא יודע, אבל אז היו, אלה היו שניהם, היו קדושי עליון, גם אבא בסאלי וגם רבי מאיר. אני זכיתי גם כן להכיר את רבי מאיר. על כל פנים, האדם אחד היה נוכח במקום כשהוא שומע שרבי יוסף יום אחד נסע באופן מיוחד, נסע לביתו של רבי מאיר באשדוד, לא נכנס לבית שלו, רק מהחלון. רבי מאיר ראה אותו, אומר לו, אתה יודע שהפרה עלתה על הסולם? הוא אומר לו, מה, כן, באמת? הוא אומר לו, ואתה יודע שהפיל, אני לא יודע מי זה חיה הזכיר, היה בביתו של פלוני? הוא אומר לו, מה, באמת? תודה רבה, קם וחזר. זה היה כל השיחה ביניהם, שזה הוא נסע וחזר. גם הם הבינו את הדברים האלה, אנחנו לא מבינים אפילו מה הכוונה. אנחנו מבינים שיש פה סודות עליונים, שאין לנו עסק כתב על מסלו יוסף, והטריח את עצמו כל הדרך לשמוע ולהתפעל ממה שהוא שמע. אנחנו רחוקים עדיין, מלהבין מה שהולך באבק של הקדעים של אלה, הצדיקים. סיפר לי גם הבן שלי, שחבר טוב שלו, שהוא הכיר את רבי יוסף, ויום אחד החבר שלו בא אליו ואומר לו, תשמע, אני לא מבין מה ראיתי בעיניים שלי. אומר לו, מה ראית? הוא אומר, ראיתי כעת במקווה של בית ישראל, ראיתי את רבי יוסף וולטוך בתוך המים של המקווה, עלום בתוך המים, נותן לולב. לא סוכות ולא כלום. והוא לוקח לולב ומנענע אותו לכל כיוונים. עושה נעורים בתוך המים. שאלת אותו רבי יוסף, מה כבודו עושה? אומר, אני הורג את שטן. אני לא יכול לסבול מה שהוא עשה ביום הכיפורים לעם ישראל, למחורי ישראל. אני כעת הורג אותו. אני רואה אותו שם בתוך המקווה, הוא מנענע לולב, אומר שהוא הורג את שטן. זה היה בבוקר. הוא בא מספר את זה לבן שלי. הבן שלי בא מספר לי, אתה שומע? רבי יוסף במקווה של בית ישראל, מנענע לולב, ערום, אומר הורג את שטן. שהוא סדת, שומאלה, במצרים, יושב על כיסא מלכותו כמו פרעה. מה אתה מדבר? באמת באותו יום, לא עברו כמה שעות, מישהו התנקש בסדת והרג אותו. באותו יום. אם אני אתחיל לספר על רבי יוסף, אני לא אגמור על כמה סיפורים שהוא בעצמו סיפר לי על מאורעות שהיה איתו, גדויות של דברים. יש ספרים שלמים שיצאו עליו, יש שם דפים על דפים מלאים ממעשיות עליו. מה אני עוד יכול לספר? משהו מיוחד במינו שאני זוכר עם רבי יוסף, ככה משהו. כן, אני הייתי בגיל 17, אחרי שאני יצאתי מפטילון וראיתי, אני רואה שאני מוכרח לספר את הסיפור של פטילון, אני מתגלגל והסיפור על הלשון שלי. אני הייתי בגיל 17, וסבא שגילה שאני מתחיל להתקלקל, היה לי איזה חבר שבשבת היה מוסיץ קצת למשחק שלי, של כדורגל, שם ברחבה של שכונת בית ישראל, ליד השטיבלך. יום אחד סבא שלי תפס אותי במשחק, וחזרתי איתו הביתה, הוא הבין שאני מתחיל להתקלקל. יום אחד אמר לי, יום חמישי אחד אמר לי, היום תבוא ב-12 מהישיבה, אני צריך לשלוח אותך לאיזה מקום. הגעתי ב-11:30, יצאתי מהישיבה, הגעתי בלבד ל-12 הביתה, הוא נתן לי כסף, ונתן לי מכתב, הוא אומר לי, סעקה באוטובוס הראשון לתל אביב, תיכנס ליפו, תגיע לפטילון, תן לו את המכתב. במכתב הזה היה כתוב בטורקית, בסגור גם כן, שאם אני גם מפתח אותו, לא יודע לקרוא. רק אחר כך אני הבנתי שמשמעות המכתב היה, הנכד שלי תטפל בו, מתחיל להתקלקל. אז לא ידעתי. הנסיעה אז לתל אביב הייתה הולכת 1:30, 2 שעות. למה היו עוצרים את האוטובוס בדרך לשעה. 30 דקות כל כיוון, עוצרים אותו בכל מקום, בכמה מקומות בדרך, בשביל לפוצץ את הסלעים. באו, היו צועקים, מפוצצים סלעים, ואז האוטובוס ממשיך כדי להרחיב את הכבישים. אני מדבר אתכם. לפני למעלה מ-50 שנה, כן, לפני למעלה מ-50 שנה. בקיצור, אני לוקח את המכתב ונסעתי, הגעתי. בסביבות 2:30 הגעתי ליפו. אני נכנס לחצר שלו, אני רואה חצר ענקית, אז יפו הייתה בתים חד-קומתיים, זה היה הבתים של ערבים, שחלק מהם ברחו והיהודים תפסו את המקום שלהם. וראיתי את הבית שלו, קומה אחת קומתי, ובצד היה הסטודיו שלו, היה צייר, היה הסטודיו שלו, ובחצר, אני רואה חצר של, היה שם כמה עצים, אני לא זוכר של מה אפילו, היה בוץ בחצר, ובבוץ הזה היה גם חתולים, וגם תרנגולים, וגם ברבורים, היו כולם שם מסתובבים. נכנסתי אליו, הבאתי אותו מכתב, הוא ראה את זה, הוא היה יושב יד על הספה. ראיתי יהודי אחד עם זקן בקושי של שבוע ימים, דק דק, עם קסקט. נתתי לו את המכתב, ואני מדבר אותו רק בלדינו. אני אומר לו, סבא שלי מסר את זה, הוא הסתכל, אומר לי, בוא שב. התחיל לספר לי סיפורים, על מתים וגלגולים. אני אהבתי לשמוע סיפורים. אבל זה לא היה התחום שהייתי מכיר אותו בכלל. הוא מספר לי שהיה לו שכן בטורקיה שהיה מתגלח בסכין. וכל פעם הוא היה אומר לו, לא בטורקיה, ביוון, סליחה, הוא הגיע מסלוניקי. בסלוניקי היה לו שכן שהיה מתגלח עם סכין. והוא היה תמיד אומר לו, זה אסור, זה עוון. הוא אומר, אתה לא תגיד לי מה לעשות. מי הייתה שתגיד לי מה לעשות? תרד ממני. לא היה שומע לי. והוא אומר, יום אחד אני מסתובב ברחוב אדנבי בתל אביב, והיה חמור אחד, אני בתקופה שאני מדבר איתכם עוד היו הולכים גם על חמורים ואוטובוסים ביחד בכביש. אנחנו בירושלים היינו הרבה נוסעים בתוך הכבישים רק עם חמור. היה מורה ברוך מסיע אותנו. בכל מקום על החמור, מי היה לוקח אוטובוס? היה גם אוטובוסים, אבל זה עלה כסף. חמור היה יותר בזול. אז עגלה אני מתכוון, לא על החמור הרחבנו, הרחבנו על עגלה שהייתה צמודה לחמור. וככה גם היה בתל אביב, היו עוד עושים אנשים עם חמורים, הולכים, באים, אומר לחמור, עזב את בעליו, בא אליי, ואומר לי, תדע לך שאני השכן שלך, אני סובל כעת על שלא שמעתי מכולך, תציל אותי. הוא אומר לי, בספרדית, לידי הוא שמר, נתתי לו סתירה אחת לפני כולם, אמרתי לו, תלך כעת, תסבול, אני אותי לך תיקון. ככה הוא מספר לי סיפור כזה, נראה לי מוזר, טוב, הוא מספר, מספר. אני יודע, דבר רוצה ממני. לי היה שעון. שעון היה דבר נדיר שיהיה לבן אדם. זה לא היה כמו היום, כל אחד שעון. היום אין לך אדם שאין לו שעה, כמו שאומר התנה, אבל אז לא היה ככה. לי היה שעון. בבר מצווה קיבלתי מתנה, שעון זה היה פה. לא היה כמו היום, כל אחד שעון. היום אין לך אדם שאין לו שעה, כמו שאומר התנה, אבל אז לא היה ככה. פתאום נכנסה חתול. לי היה שעון. בבר מצווה קיבלתי מתנה, אני שומע שאומר, שעון זה היה פה. לא היה כמו היום, כל אחד שעון. היום אין לך אדם שאין לו שעה, כמו שאומר התנה, אבל אז לא היה ככה. שפתאום רגשים את המדינה, שהוא בא לך למלא את המדינה, מתנה, יצא לי שומע שבאתי.
1: שרון, זה היה פעיר, את מה היו כל אחד שעות זה. צעיר אומר לך, אני שאתה שומע לו,
0: שלוש, אני שומע את המדינה, שהוא בא לך למלא את המדינה, מתנה, יצא לי שומע שבאתי.
1: שרון, זה היה פעיר, את מה היו כל אחד שעות זה.
2: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
3: ערוץ 2000 מרימים את הנשמה.
2: ועכשיו מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה
2: כל נגע ומחלה
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
4: וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
5: אלחנן, חזק אותי, חזק!

0: ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872
5: 073-321-2872
6: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
7: You're listening to Radio 2000. Radio 2000. The real voice.

Ya Nelly, ya Nelly, ya. Yeah.

0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן. ומזל טוב אליהו הנביא. ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. הוקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872.
0: מרגישים את השבת בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש.
5: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.